صرف سید عبداللہ بن عباس کے قول کو نکال دیں آپ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے، تو یہ امت کتنی خیر سے محروم ہو جائے گی مجھے بتائیں. سلف کے اقوال میں، سلف کی تفسیر میں کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم ان تفاسیر سے چمٹے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی تفسیر نو ہونی چاہیے. زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، تو قرآن کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں جس نے تاویل سے کام لیا ہے اور تحریف کر ڈالی ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے مجھے بتائیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں امت میں، یہ فرقے واریت کہاں سے آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آج اب امت کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے. غلط کہتے ہیں، کس نے کہا ناممکن ہے؟ طریقہ موجود ہے، منج بالکل واضح اور صاف ہے، لوگ آنا نہیں چاہتے اس پہ. ہر بندہ اپنے گروہ میں رہ کر خوش ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرے باطل پہ ہیں. اجتماعیت کا ایک ہی راستہ ہے، جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ علما انا علیہ واصحابی. 73 فرقوں کی حدیث کا آخری جملہ کمال کا ہے، اور سب سے آخری لفظ کمال کا ہے، آخری لفظ واصحابی. جس نے علما انا علیہ قرآن و سنت کو واصحابی کی روشنی میں سمجھا ہے، وہ تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہے. اور جس نے مخالفت کی ہے اسے تفرقہ کیا ہے، اور کرنا ہی تھا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج اگر امت پھر واپس پلٹے اسی راستے کی طرف جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی ہے اور فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے، اجتماعیت ہوگی کہ نہ ہوگی، احتسام ہوگا کہ نہ ہوگا، آج رافضی کو کون روکتا ہے اس کی رافضیت سے سوائے ہٹ دھربی کے؟ کون روکتا ہے؟ خوارج کو کون روکتا ہے اپنے اس باطل منہج، خبیث منہج کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹے؟ خواہش نفس ہے، نفس کی پیروی ہے، یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں، نعوذ باللہ. جتنے اہل بدعت موجود ہیں آج، اگر سلف اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو لے لیں جو اثار موقوف ہے، اس کے اہتمام کرنا شروع کر دیں، بدعت تو ختم ہے. پھر دیکھیں سلف کے اقوال اور جو اثار موقوف ہے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جس نے چھوڑا ہے وہ اصحاب کی قید کو چھوڑا ہے، تفرقہ لازم ہوا ہے. جسے تمسک کیا ہے پہلے دن سے، وہ کس گروہ میں شامل ہے؟ الذین اتبعوہم بإحسان. حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ امام ابو زوئے کی مختصر سی وصیت ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وکان من اعظم ما انعم اللہ به علیہم. اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام پر ہوئی، وہ یہ ہے کہ اعتصامهم بالکتاب والسنت، کہ صحابہ جو تھے وہ کتاب سنت سے متمسک تھے، مضبوط سے تھاما ہوا تھا قرآن اور سنت کو. فکان من الاصول المتفق علیہا بین الصحابۃ والتابعین لهم بإحسان. ان اصولوں میں سے جن پر اتفاق تھا صحابہ کا اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، انہ لا یقبل من احد قط، کسی سے بھی یہ بات نہیں قبول کی جائے گی، ان یعارض القرآن، کہ قرآن سے معارضہ کرے، لا برأیہ، نہ تو اپنی رائے سے، ولا ذوقہ، نہ اپنے ذوق سے، ولا معقول، نہ اپنے عقل سے، ولا قیاس، نہ اپنے قیاس سے، ولا وجد، نہ اپنے وجد سے. مخالفت
جائز نہیں ہے. اور ان سب خرابیوں سے صحابہ دور تھے اور بالا تر تھے, کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ جس میں رائے ہے, ذوق ہے, عقل ہے, قیاس ہے, وجد ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے آپ کو دور کر دے گے. اساس کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. اہل سنت و جماعت اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور تسلیم کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا ان کے لیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سلف اس پر قائم تھے, متمسک تھے, مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ دیکھیں دونوں میں سے ایک ہیں, یا تو صحابہ اور سلف کا تمسک قرآن سنت سے زیادہ مضبوط تھا یا ان کے مخالفین کا زیادہ مضبوط تھا. قرآن سنت تو ایک ہی ہے نا, یہ دو دو قرآن دو دو سنتیں ہیں, ایک ہے نا. صحابہ اور سلف یا زیادہ متمسک تھے قرآن اور سنت سے یا ان کی مخالفت کرنے والے. عقل والوں کو عقلوں سے پوچھیں جواب کیا ہے. وہ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ مخالفین کے تمسک زیادہ تھا قرآن سنت سے صحابہ اور سلف سے؟ اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں پاگل خانے میں؟ کیونکہ ناممکن ہے. جو بھی مخالفت کرتے ہیں صحابہ کے اور سلف کے, محتاج کس کے ہیں؟ قرآن اور سنت کی بات سب کرتے ہیں نا, قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے بغیر کوئی علاوہ کوئی اور لوگ ہیں؟ جب صحابہ نہیں تو قرآن سنت بھی نہیں. میرے بھائیوں, جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور صحابہ کے اقوال پر, مجھے کہتے ہیں بس ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے اور صحابہ کی سمجھ لازمی نہیں. بلکہ بعض لوگوں نے, اللہ سب پہ رحم فرمائے, میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور ان کے مدارس بھی قائم ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا ہے, ان کی بات کر رہا ہوں جو خوارج منہج مذہب رکھتے ہیں, یہ اہل باطل کی بات کرتے ہیں, یہ اہل باطل میں سے ہیں ظاہراً. بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا, بلکہ ان کا قاعدہ ہے کہ فہم السلف بدعت ہے, نعوذ باللہ, فہم السلف بدعت ہے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کو ملا کیا ہے. کوئی کہتا ہے اگر سلف کی تفسیر چھانٹتے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا کہتا ہے کہ فہم السلف بدعت ہے. چاہتے کیا ہو تم لوگ, مجھے ذرا بتائیں. یہ کوئی سبق لسانی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے جو زبان پر, یہ من ہے جو زبان پر واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم سامنے تو سب برے ہیں, سب غلط ہیں, بس ایک ہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں, یہ ان کا ٹولر جو وہی حق پر, باقی سارے باطل میں. یہ تمہاری باتیں ہیں, اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو ہم کبھی بات نہ کرتے. جب خرابی سامنے آئی ہے اور لوگوں کی درست چل رہے ہیں, مدارس قائم ہیں, یہ نہیں کہ کسی نے بند کرنے میں بات کی, دو چار لوگوں میں بات کی اور بات ختم ہو گئی. نہیں, میرا بھی ہمارے بچوں کو تربیت ہو رہی ہے اس منہج باطل منہج پر, پڑھایا جا رہا ہے. کیا تاثر ہوگا بچوں پر, اثر کیا ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھائیں, تفسیر پڑھیں اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو صحابی کا قول ہے, پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے. پہلے تشکیک ہے اور پھر تضعیف ہے اور پھر ہلاکت ہے, گمراہی ہے, گمراہی اور پھر ہلاکت, یہ ترتیب ہے. اگر سلف کے اقوال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, اہل سنت جماعت کے نزدیک اس منہج اصول کو کیسے اپنائیں گے؟ ذرا غور کریں. تفسیر, اصول تفسیر, اصول تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے چھوٹا سا رسالہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا ہے.
سبسے بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کے اقوال معتبر ہیں تفسیر میں جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے. پھر بعد میں تابعین اتباع تابعین سلف کے اقوال ہیں. اور پھر عربی لغت ہے آخر میں. سوال میرا یہ ہے قرآن مجید کس زبان پہ نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. تو عربی زبان پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے زیادہ عربی آتی ہو اتنی زیادہ تفسیر آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ عربی کے آخر میں کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر عربی ہی کافی ہو تو قرآن کی تفسیر کے لیے تو پھر سلف کے اقوال سے اوپر ہونا چاہیے تھا یا نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو نیچے کیوں ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک؟ ہاں اہل بیت کے نزدیک اوپر ہے. جو اثار موقوفہ کو جو ہمارا موضوع نہیں مانتے ان کے نزدیک عربی لغت کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اصول تفسیر کو دیکھ لیں. حدیث کو دیکھ لیں آپ. حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں سلف یا صحابہ کے آثار نہ ہو؟ صحیح بخاری میں اثر ہے کہ نہیں؟ کتاب حدیث کی ہے. کبھی صحابی کا قول ہے, کبھی تابعی کا قول ہے, کبھی اتباع التابعین کا قول ہے. حدیث کی کتاب, حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے. لیکن اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ احادیث یا آثار موقوفہ بھی موجود ہیں سلف کے اہتمام حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث یا مصطلح حدیث میں دیکھ لیں آپ. جہاں پر حدیث کی تعریف ہوتی ہے, حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں, پھر بات آتی ہے خبر کی تعریف اور اس کی قسمیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اثر. اثر کی تعریف اور اس کی قسمیں آتی ہیں کہ نہیں؟ اثر مطلقاً کہا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے. حدیث مطلقاً بیان کی جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. لیکن جاء فی الاثر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے بڑھ کر جو حدیث موقوف یا اثر موقوف ہے, بعض یعنی یہ بھی قاعدے موجود ہیں. موقوف فی حکم المرفوع. سنا کہ نہیں؟ پڑھا کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے موقوف حکم مرفوع کا ہے؟ یعنی ہے تو صحابی کا قول لیکن ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ صحابی اپنی رائے سے اپنی مرضی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لازمی ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگرچہ صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی نے اپنی طرف سے بات کی ہے. رسول جماعت محدثین کے نزدیک کیا ہے یہ؟ موقوف حکم المرفوع. سبحان اللہ. تو مرفوع کی کتنی قسمیں ہوئی؟ یہ موقوف کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئی. اسی طریقے سے فقہ کو دیکھ لیں, اصول فقہ کو دیکھ لیں. تفسیر ہو گیا, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث یا مصطلح حدیث. فقہ کو دیکھ لیں آپ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ تو ہے ہی سارا, یہ اقوال ہے نا. فقہ میں قول ہے مجتہد عالم کا اور پھر دلیل ہے. اور فقہا صرف چار نہیں ہیں, یا مذاہب صرف چار نہیں ہیں, مشہور معروف صرف چار ہیں. ورنہ ہر مجتہد عالم کے اپنے ایک سمجھ, اپنا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ ان کی فتاوا کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا گیا ہے. اصول فقہ میں بھی موقوف آثار کی حیثیت ہے. کیا بچا ہے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات میں نے آخر میں رکھا ہے, تفسیر, حدیث, فقہ. سب سے اوپر کیا ہے؟ عقیدہ. یا کیا ہو گیا؟ عقیدہ کی جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں کہ نہیں؟ اثار السلف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے؟ اصول السنہ محمد حنبل رحمہ اللہ کی. کیا ہے؟ محمد حنبل کا قول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جو دل میں زبان پہ بیان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ پورے آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار ہیں دلیل کی روشنی میں. لیکن ہے تو قول, کس کا قول ہے؟
إمام محمد بن رحمه الله كقوله، إمام شافعي هي، إمام مالك هي، ديجر إمام بخاري كأقوال ديكني أب، ديجر علماء كأقوال ديكني، سلف كأقوال ديكني. تو أثار موقوفة کا خصوص طور پر اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض کتابیں خصوصی طور پر اثار صحابہ کرام کے جمع کیے گئے ہیں. شیخ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ان میں کثرت سے یہ اثار پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا. اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اثار موقوفہ کو لیتے ہیں تو بدعت چمکے کیوں کی؟ تو بدعت کہ سب سے بڑی جو دیوار ہے بدعت کو روکنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اثار موقوف جو فہم السلف ہے، یعنی صحابی کا قول کس بنیاد پہ، اس کی سمجھ فہم کے مطابق ہے کہ نہیں، وہی اساس منہج السلف کی، القرآن و سنہ بفہم سلف الامہ، ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار. تو جب آپ یہ فہمی ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو باقی کیا رہے گا؟ گمراہی کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس سے جتنے فرقے نکلے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، یا تو اندھی تقلید ہوگی، ائمہ سلف میں سے کسی ایک عالم کے قول کو لے کر اسے دین بنا دیتے ہیں. متعصبہ کو دیکھ، متعصبہ مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے پتھر پہ لکیر ہے، کچھ بھی ہو جائے بس وہی قول لینا ہے، وہاں سب معصوم ہیں. انبیاء کے بعد یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا قول معتبر ہے تو وہ ہے صحابہ کا. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے قول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ دین ہے. انبیاء کے علاوہ کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق، صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، وحی نازل نہیں ہوتی. قول کو لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی روشنی میں. اچھا، رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان تو ہو جاتا ہے. ابھی ہم میں کہہ رہا تھا کہ اثار موقوفہ کی حیثیت تو یہ کیا بات ہے، یہی تو بات ہے. اثار موقوفہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، جن میں قرآن سنت کی حد سے باہر نہیں ہیں، معتبر قول ہے. اس لیے اب محدثین نے جو قاعدہ بیان کیے ہیں، صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو شرطیں ہیں، نمبر ایک نص کے مخالف نہ ہو، نمبر دو کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. یہ کہاں سے اصول آئے ہیں؟ اچھا، پہلا سوال، کیا کبھی بھی کوئی صحابی نص کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو پھر شرط کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی، جان بوجھ کے نہیں کرتا. اگر مخالفت ہو گئی ہے، حدیث مل ہی نہیں ہے اور صحابی کا قول آ گیا ہے، حدیث نہیں ملی ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، اور صحابی نے ایک قول کہہ دیا ہے، پھر حدیث مل گئی ہے، صحابی فوراً رجوع کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی صحیح بخاری میں، کئی قصے، ایک قصہ بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے، پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے تعلق سے، انہوں نے جواب دے دیا اور فرمایا پوچھ عبداللہ بن مسعود سے جا کے، وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا. شخص جا کے پوچھتا ہے، سید عبداللہ بن مسعود کا ذرا جواب دیکھیں، رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بھی یہی بات کہوں تو میں گمراہ ٹھہرا، دوسروں میں گمراہ کیا. یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے، اور حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، جا کے بتا دو وہ اشعری کو، وہ شخص جا کے بتا دیتا ہے، حدیث بھی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں. اب جب یہ فیصلہ ہوا، سیدنا ابو اشعری موجود نہیں تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود موجود تھے، سن لیا. جواب سیدنا ابو اشعری کیا جواب دیتے ہیں؟ جب تک یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے، مجھ سے سوال مت کرنا، پیار ہے، محبت ہے،
احترام ہے اور رسول کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جب بات آ گئی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بات ہی ختم ہو گئی. اب اس سے کئی ایسے قصے ہیں. کتاب الحج میں سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ

آتے ہیں، اللہ کے گھر میں برکت موجود ہے، یعنی کوئی جگہ برکت سے خالی نہیں ہے جو کعبہ جو ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لقد كان لك في رسول الله اسوۃ حسنۃ. جواب میں سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں، صدقت، سچ فرمایا آپ نے، اور وہ چھوڑ دیا عمل کرنا. علم کی روشنی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ زمانہ تھا. آثار موقوفہ سلف نے اہتمام کیا ہے، وہ جنہیں احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کی، اور یہ واللہ آیت ہی کافی ہے. والذین تبعوہم بإحسان، احسان کے اتباع کیسے ہوگی اگر آپ کو فہم کو چھوڑ دیں، اگر آپ اثر موقوفہ کو نکال دیں، حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ بتایا نا، نہیں ہو سکتا نا. آثار موقوفہ کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، اور یہ منہج السلف ہے. البدعت کا منہج کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آثار موقوفہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، منہج السلف سے دور اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ ناممکن ہے بدعت پر عمل کرنا. بدعت پر عمل کب کرتا ہے؟ جب اس کی سمجھ، اس کی فہم سلف کے فہم کے مخالف ہو، صحابہ کے فہم کے مخالف ہو، پھر اس کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے، جیسے بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی عقل کو آگے کر رہا ہے، کوئی کشف کی بات کر رہا ہے، کوئی وجد کی بات کر رہا ہے، کوئی ذوق کی بات کر رہا ہے، کوئی قیاس کی بات کر رہا ہے، کوئی اندھی تقلید تعصب کا شکار ہے، اور کہتے جو امام نے کیا تھا وہ دین بن گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے. روافض کو دیکھ لیں، امام کا قول ہے، امام معصومین ان کے نزدیک، یہ کہاں سے قاعدہ امام معصومین ہیں؟ معصومین تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. کہتے نہیں، ہمارے بارہ امام جو معصوم ہیں. یہ کیوں، یہ قاعدہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا قاعدہ یہ؟ تاکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے، اگرچہ ائمہ آل بیت جو ہیں سیدنا علی اور جو دیگر امام ہیں، والله ان سے بری ہیں، ان کی بدعتوں سے، ان کی باطل اقوال سے اور باطل عقائد اور باطل مذہب سے والله بری ہیں وہ، لیکن ان کو اپنی چاہت پر یا اپنے چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، چاہت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قواعد بنا لیے ہیں. کہا ہمارے پاس قول ہمارے امام کا، قال الصادق، قال الباقر، قال فلان، قال فلان، اور اس باطل قاعدے پر اپنے پورا دین جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، واللہ یعنی ہم صرف منہج کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دین و روافض کو دیکھ لیں تو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں، یعنی کلمے سے لے کے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں، آپ نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں، وراثت، یا کون سا مسئلہ جو جس سے ہمارے ساتھ وہ ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. سبحان اللہ، یہی سزا ہی کافی ہے اہل بدعت کے لیے کہ بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. صراط مستقیم اس روشن منہج کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والا کبھی صحابہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اسے توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور بغض و نفرت سے. جو سلف سے محبت نہیں کرتا ان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے دل کو پاک کریں اور اللہ کے لیے صحابہ اور سلف سے محبت کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان راستہ کھولتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کس طریقے سے پھر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشادي باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے. نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے، کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز، ونسکی نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں، میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے، دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام۔ صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا، اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے، آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرک اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشانی متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے, اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے, اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی, الی یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا, اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے, اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی, وہاں پہ موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکسار ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کو سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے اس کی ضرورتیں، یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن وہ بندہ ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھے، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتے ہیں وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالی سخی اللہ تعالی ہے, اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, جیسے کہ ذکر میں نے کیا اتاکم شہر مبارک, برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں, اس کے جو خیر ہیں ہم اس سے لیں. تو اسے رمضان کریم کہنا جو ہے.
0: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا, وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں, معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں, پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے, کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں, زبان صرف تعبیر کرتی ہے, اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے, دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکات الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت, عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے, اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے, اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا, آج میں دینے والا ہوں, بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے, میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں, میرے ہیلے, میرا علم, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف قدم بڑھایا ہے, توفیق تو نے دی ہے, یہ رزق بھی تیرا ہے, یہ مال بھی تیرا ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے, اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ, مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا, یہ دعا المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے، اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادة. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں، دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانک دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. آئے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں. لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں، سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے، اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں،

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. وہ جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے،

اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے, اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک اس عن قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو, وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟
کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں, بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں, جن کی زندگی ساری تقویٰ کی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی, اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں, یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے, نہیں, یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے, لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی, اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے, جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے, تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں, اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں, کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں, پوری حدیث سنا دی کہ نہیں, اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے, دلیل کے ساتھ, آسانی اور رفق کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اچھے الفاظوں سے, تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے, یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے, ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے, میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں, موت تو آنی ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں, لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے. کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما اپنی فرما برداری میں؟ یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن قید لگایا کریں, فی طاعت اللہ. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں, اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے, جو پہلے بیان کی تھی, کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا, بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں, یا بابر دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں, یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے, حرام کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ.
پھر اللہ تعالیٰ کو پکار پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہوئی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی، اپنے رب کی روحیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر، اس کا پینا حرام کر، اس کا لباس حرام کر. فأنا يستجاب لذلك، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی، یاد رکھیں، دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کمال کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو کمال ہضم کر لیتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، یہ سارے کا سارا حرام کمال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا ہے، یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا، یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا، اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکل آتا ہی پیش ہیں، نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا، نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا، نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں، یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ، جب قحط آیا، سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے. کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟
کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کے تقوی کے سامنے، ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری، ہمارے علماء کی، ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے؟ ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما.
اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں، اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں، اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، میں کہاں پہ ہوں، کس گروہ کے ساتھ ہوں؟ اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا، وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنا آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں، واللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے، نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر، جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا، اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا، اسی وقت میں ہی ملنا تھا، لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ، کون سا راستہ اختیار کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کے دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے؟ وہ ملنی ہی تھی، لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، کیا آزمائش ہے؟ ایوکم احسن عملا، یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا، اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی، یہ احسن عمل ہے؟ تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا، دونوں میں سے ایک ہے نا، دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟
كيف ممكن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحان الله. واپس آتے ہیں، رمضان کا تعلق دعا سے. اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا، آیات الصیام کے بیچ میں، پہلے نہیں بعد میں نہیں، بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں، کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے، ماشاء اللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعی ہو تو قصہ احسن ہے نا، الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا، کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، جو الفاظ ہیں، ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے، بات درست ہے؟ کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا، کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت، کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، سب نے کہا ہاں، دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ، بارک اللہ فیک، یہ دلیل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا، قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، سب بابرکت قرآن مجید ہے، لیکن بعض صورت بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ اب ذرا غور و فکر کریں نا، جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، خالق مخلوق کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. برحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا، انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سبحان الله. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں
واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ، بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت، تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں، تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی ہے، موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا، بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے، جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے. میں تجھ کو
تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے, بندگی کیا ہوتی ہے, ان دو لفظوں میں یا اللہ, اللہم اہدنا فی من ہدیت, ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے, مجھ پر بھی ایک کرم کر دے, مجھے بھی ان میں شامل کر دے, میں اس لائق نہیں ہوں لیکن تیرا ہی کرم ہو, تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں, بس تو ایک اور احسان مجھ پہ کر دے, مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا, ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے, اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا, بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا. بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی, بھوکی مر سکتی, گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور, بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کسی نے صرف گوشت ہی کھانا ہے, کس نے ہدایت دی بکری کو کسی نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ, اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں, سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ, چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا, اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو معدے ہیں, دو معدے جانتے ہیں, معدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے, دو معدے ہیں, ایک اپنے لیے ہے, دوسرا کس کے لیے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والی, پیار کرنے والی, اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک معدہ اپنے لیے ہے, دوسرا معدہ دوسرے چونچوں کے لیے ہے. دوسرا معدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے, چونٹے جو سائز ہے اپنا, اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے معدے کو بھر دیتی ہے, اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چیونٹی محتاج ہے, بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے, تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے. خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے. فیوچر کے لیے ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, بچوں کی, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, شادی ہوئی, بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے, اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے, اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے, آکسفورڈ تک بھی بجٹ اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے, اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں, صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیونٹی کو کھڑے ہوئے
سکون میں. دیکھا کبھی؟ دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو یہی ہدایت دی، تم نے ایسا ہی کرنا ہے. ایک چونڈی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ، کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چونٹے میں انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں وہ. ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے؟ انگور چھوٹا سا، اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے، اتنی بھر جاتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر، اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے، اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت، جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور جب چونٹے کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکینکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا، دیکھیں لفظ کی، دیکھیں دونوں جانور ہیں، کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے، دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا، مجھے بتانا، میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے، کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں، ڈبل اٹھا سکتے ہیں. یہ طاقتور انسان، بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے، اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے، اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد، نصیحت کی ہدایت، راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت، یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں، ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسری قسم کی ہدایت دل کی ہدایت، اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت، نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے، علماء، طلاب علم، دعات اللہ سبحانہ و تعالی، لوگوں کو نصیحت کرنے والے، یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فی ما ہدیت، تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے، کہاں پر گھر ہے جنت میں، بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت، چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے، ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں، پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے، گردے کیسے کام کرتے ہیں، سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں، یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا، اسے چبانا، نگلنا، بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے،
کہ اس لقمے سے، اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے، ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے، ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے، یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آخر اللہم اہدنا فیمن ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں، ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جواب کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا اہدنی فیمن ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فیمن عافیت، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھے، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد دی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے، جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت، کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے.
چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے ہوتی کیا ہے، جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے، یا اللہ تعالی سے دور فرما، اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں، کمزور، محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں، آپ سے سر فرماتے ہیں الشر لیس الی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا، جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالی کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. تین جملے باقی ہیں. انه، بے شک وہ، لا یذلو، کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والی، جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فیمن تولیت مانگ چکے ہیں نا، اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے،
ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی، یہ عظمت کی زندگی ہے۔

لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت, اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے. غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا, نمرود غالب تھا, ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا. کہاں ہیں وہ؟ عزت والے ہیں یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں, اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے, فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا, دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا. فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلى, اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں, یہ میری نہریں ہیں, یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت, اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے, تیرا ہی خیر کثیر ہے, تجھی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے, تو ہی سب سے بڑا ہے, تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی, اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے, شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے, غالب بھی مانتے ہیں, قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں, لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں, جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے, اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے, شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أئمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعی.

اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے، اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے، خلیفہ کا بیٹا، کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے، ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک ہیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور دراز بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ کر کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طالب علم کی ابتدا کیسے ہوئی، بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس کی مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی، اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے، امام یحیی معروف امام تھے، محدث ہیں، تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی جا کے.
یہ بندہ بھی نیا ہے یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پر ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں موضوع کی طرف، امام یحیی بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات، امام عزائر کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام عزائر کے جو سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر، امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والله سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد، یہ علم جو شریعت کا، یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگاؤ ہے علم سے، تو کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی، نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، عین سنت مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سماع الرجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ، طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے
اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی، زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام حذائی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام حذائی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب حدیث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر، ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں، چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا، مسئلہ تو یہ ہے، یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے، ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں اس تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں، کس سے حاصل کر سکتا ہوں، اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں۔ وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ، تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو، ایسے پتھروں کو تراشیں، اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی۔ آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں، صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے، یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، آپ کا جاتا کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، پورے سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے، واللہ بہت سارے لوگ ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے، اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں، عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے، ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میں اور آپ کیسے تھے، آپ نہیں میں نہیں جانتا میں کیسا تھا، میری کیا حالت تھی، آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا، حقیقت ہے میں خود بریلوی تھا لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا، اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظوں نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے۔ تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں، یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو،
اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی. اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے، عمل کرنے والے عالم تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں، صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے، صرف نام کے لیے نہیں، صرف شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بدام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام اوزاعی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزاعی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا، جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں امام ابو زیع کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امین بجہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنے عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزاعی کا زمانہ بہترین زمانے میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، جسے آخر بیان 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سلف صالحین کے ساتھ رہ کے اپنا وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزاعی کے، امام کے عقیدے جب بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو، اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں. فرماتے ہیں علیک بی آثار من سلف،
لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفضك الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وإياك وآراء الرجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وإن رفضك وإن زخرفوا لك بالقول، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جد و جہد اس پہ لگا رہا ہے. اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں ہے، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں. اس لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، یاد رکھیں، اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین، منتبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مجھے دھتکارے، کہے یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلان فلان شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاوزاعی امام یقتدا به، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہے، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، دونوں امام مالک کے پاس آئے. جب دونوں چلے گئے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے، اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک امامت کے لائق، دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ، امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں، میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو، جو قریب ہو لوگوں کے، اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے، تو لوگ اس کے ساتھ، اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موزائی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موضوع کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی، معروف تابعین، امام قتادہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موزائی کو، اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے،
امام سفیان تھوڑی دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے، انہیں نیچے اترنے دیتے، دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قدر تھی، اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ، اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت، تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسح للشیخ، راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے، اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ، حق کی بات کرتے رہتے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں، بڑے ظالم حکمران تھے، سخت معروف تھے، اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام عزائے کو بلایا، امام عزائے تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. امام عزائے کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے، وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا، ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے، گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں بنو امیہ کا ہم نے قتل کیا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث، حکمت عملی دیکھیں، اگر خود کچھ کہتے تو پکڑے جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے یا اللہ تو میں نے سچ بول میری مدد کرنا، یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے، بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں، مدد کیسے کب کس کے سامنے کیسے آتی ہے واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں سامنے موت ہے حدیث یاد آتی ہے، شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے، وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ یہ جو خلافت ہم نے لی ہے یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے، وہ تین دن لیٹ ہے پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا، ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ان کانت لہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو، لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے، نہیں. حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک، خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے، مخالفت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی،
فرق ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے لوگوں کے سامنے, یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء, یہ شخص تھا نا یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں, وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن, جبار تھا, صفاکن للدماء, بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا, صعب المراس, بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے یعنی وہ پھر شہر چھوڑ دی, جگہ چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں, یہ حمام میں داخل ہوئے, ان کی بیوی نے باہر دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کور لیے ہوئے تھے, وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے, صرف مسلمان ہی, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, قبطی بھی تھے, اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں, میرے میں ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو, منہج درست ہو, موحد متبع سنت ہو, تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل, اس کی زندگی, اس کا عقیدہ, اس کا منہج, اس کا تقوی, اس کا علم, اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا کہ وہ حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. امام زائی کا عقیدہ, یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابو اسحاق, ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی, میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا, فقال, میں نے سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدہ کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے, فقال اصبر نفسك على السنہ, صبر کرو سنت پر, یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی, عمل صالح کی, اور تواصوا بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے, دین پہ عمل کرنا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, توحید پہ عمل کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنه. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے, جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی, آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم, اور وہاں پر رکو
جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین. یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے, خاموشی اختیار کی ہے, ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں, ہم رک جائیں, ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے, ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی, ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وَقُلْ بِمَا قَالُوا, سبحان اللہ, جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی ہے؟ اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو, خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے بات میں, غیبیات کے معاملات میں, سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے, یعنی سلف صالحین نے, صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے, جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ظاہر سلف نے بات نہیں تو دلیل ہی نہیں تھی, دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف اما کف, جس سے وہ رکے, دیکھا, قل بما قالوا وکف اما کف, جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں, کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا, دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو, لا اعلم, کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے, لمبا سفر کر کے پہنچے, امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سوال کیے, ایک دو کئی سوال کرتے گئے, دو تہائی کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل, امام مالک کہتے لا اعلم, کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا, امام مالک کا قول تھا, اپنے زمانے کے معروف محدث, معروف امام ہیں, تو کہہ دیتے, کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود, ہماری زبان, ہمارا سننا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا, ہم جواب دیں. فرماتے ہیں, اب بڑی پیاری بات دیکھیں, وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو, تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح, بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث, اہل اثر, وہابی اور سلفی, یہ نئے نام ہیں, یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح, سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف, مکی مدنی بھی کہتے ہیں, سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے. عجب بات ہے, وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے.
وسلوک سبیل سلف کا صالح کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کے راستے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے. اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے. میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے. قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدی ہو، یا کلاوی، جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ. وکف عما کف، انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى. یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں جسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ. قل بما قالوا وکف عما کفوا، یہ کہو کہ العرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سی لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء، آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لوڈے عرض کرتے ہیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومن ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ، تو کہتے یہ مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہے، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں.
جو ہی اب علم کی طرف آئیں گے قریب ہوں گے نا ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو, کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں, یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں, اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں, ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں, کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے, اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے, ہم نے دینا, انہوں نے بھی دینا ہے, مر سب نے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وقل بما قال وکف عما کفو, ہم نے سمجھا ہے. میرے بھائی یہ باتیں, یہ میں نے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں, واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں, یہ عقائد اور یہ منہج. یوں لوگ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے, سمجھاتا ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو, اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا, میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, امام زید سے غلطی ہو سکتی ہے, امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے, معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں, منہج دیکھیں آپ. اگر امام عزائر سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں, امام احمد موجود ہیں, امام حنیفہ موجود ہیں, امام سفیان ثوری ہیں, ابن عیینہ ہیں, پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو, اندھی تقلید کرو, غلطی ہو گئی, پورا دین غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے, واللہ نہیں دکھا سکتے, اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے, اشاعر ماتریدیہ نے, چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں, خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں, حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف. عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ سنیں اور سمجھیں, ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه, اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے, یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی, بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے, وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام عزائی فرماتے ہیں دفاع میں, دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل, پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا, قرآن غیر مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, معروف یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق, یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم, ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے, آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه, جو اس بدعت میں شامل تھے خلق القران کی بدعت میں, جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے؟ اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى, وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں, اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے, رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا, روکنے والے زیادہ ہونے لگے, شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگوں کبھی سنا نہیں تھا, جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی, اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها عليهم فقهاهم وعلماءهم, اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا, جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا, اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں.
اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنی پھیلاتے رہتے. جہاں پر دیکھتے، اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، فشرب قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فيه، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گناہ وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزائے فرماتے ہیں، ولست بائس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعہ، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا اخوانا، جب تک پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائے، جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، اب بدعت سنت دونوں تو نہیں ہو سکتے، سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں، ولو کان هذا خيرا، اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو، الفاظ دیکھیں، اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے، ما خصوص تم بھی دون اسلافکم، تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی، اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ وہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے؟ انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو، یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وہ ہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں، اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا، اس منہج کا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا، اپنے پیارے علیہ وسلم کی صحابہ بنایا ہے، صحبت کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا، اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں. معذرت چاہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقیدہ منہج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں، باقی اصول کا ہے عقیدے کے، صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی، باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا، صرف ایک میں غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے، خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے، باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے، کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر.
تو عقیدہ کے اصول مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں، عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدہ کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بدعقیدگی کے، وہ کون سے عقیدہ کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں آپ سے کروں

0: جوابی اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان اعبد اللہ مالک من الہ غیر، توحید لے کے آئے، اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے، اور عقیدہ کے اصول اصول السنہ احمد امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں، اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف سانگ روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے کو سب مسلمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احب الناس الى اللہ انفعهم، واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل، اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے.

تو انسان کو عمل کے قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا, لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں, لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے. ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں, لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے, کس ذات نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے, میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں. وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بندر کی شکل اختیار کر گیا, پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے, گزار رہا ہے, وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو اس کا ایمان ہی نہیں کہ اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ. اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے. ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے.
خریدنا مشکل نہیں ہے، کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں، عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑا مددگار ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا، کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم، پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا،
بچوں کو پڑھانے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے, اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں, زانی کھڑا ہے, سود خور کھڑے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض اولیاء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہم علم حاصل نہ کریں, یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے, اپنی نیت کو درست کر لیں, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس کی تعلیم دیں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اسے بہتر بنانا ہے, تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں کہ جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے. اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں, تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی, اور ایک نہیں دس گنا لکھ دی گئی, اور آپ کی نیت پر منحصر ہے. جتنی آپ کی نیت ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلے 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلے لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہیں اور بعض ایسا مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے,
ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے، اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو، محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حج اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اب جانتے اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں. یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی.
یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی على الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اس طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات، یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات، یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے، عادت ہے، لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے، یا آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے، تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا، لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟
کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے، عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے، وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا، دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں، دنیا کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھا، عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت سارے، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثال بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار، نظر نیاز، قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح، ایک قاعدہ ہے یہ. عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، عادت کے طور پر کریں، اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذِي الْقُرْبَى فَرْمَانَ کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے،
محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، سارے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے، اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے، تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی، جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاۃ، ایک ہی بات ہے، الفرائض، فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی، جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں. واحب الاعمال الی اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله علی مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او
یا اب سب سے اچھے عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس نے مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے. احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم جب 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف، اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کرم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، آپ اسے مار سکتے تھے، اس سے برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن صبر کیا، وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، زبان چلا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا
ومن مشى، اور جو شخص، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، حتی یثبتها له، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا، جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی، وَأَنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور بد اخلاقی، لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. یہ تربیع اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لِيُفْسِدَ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں، نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے، نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا، اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا، نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں، سارا دن محنت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے، خاوند آتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ نکالا جاتا ہے، دل کا وہ غیظ، وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے، اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہیں. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے، عورتوں کے اعتبار سے اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں، تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں، خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے، میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے، آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے، گھر میں اس نے قدم رکھا ہے، اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے، 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں، ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے، اس کو ذرا سانس لینے دیں، تھوڑا سا کچھ کھا لے، تھوڑا سا کچھ پی لے، تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا، اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں، کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر
کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا, اس کو مارا, یہ آپ کہہ سکتی ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنا کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے, اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کی, اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے, بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے, اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے, اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کا مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئے, پہلے پہنچے. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھی وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں, اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں, سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے, اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں, خلیفہ ہیں, فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، ترکے میں سے، میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے؟ تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. اب سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائی ہے دوست ہے، صاحب ہے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہیں ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا، میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں اور کس کے بحاف کو، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی ہے؟ میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جسم لگتا ہے، آپ بتائیں کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفے سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا
جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے.

0: اپنے روزی روٹی کے لیے. اب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ روزگار کے لیے, روزگار کی تلاش میں اس کا کام وہی ملتا جلتا سوال ہے کہ مشکل ہے, اس لیے روزے چھوڑ دیے. شیخ صاحب فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے, رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی حجت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار تلاش کرتا رہتا ہے, یا اس کا مزدور ہے, وہ سخت کام کرتا ہے, اگر اس نے کسی تعویل کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے اور اس نے یہ سوچا ہے کہ جیسے کہ مریض کے لیے رمضان کے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور اس کے لیے افطاری جائز ہے, تو اس نے اس پہ یعنی تعویل کر کے اس نے یہی سوچا ہے, تو یہ متعویل ہے. اور رمضان کے روزے جو ہے اگر زندہ ہے تو رمضان کے روزے خود قضا کر لے جو اس نے نہیں رکھے, اور اگر وہ مر گیا ہو تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے, اس کے جو اولیاء ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہتے اس کے وارثوں میں سے, تو جتنی روزے چھوٹے ہیں اس کے ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے بغیر تعویل کو روزے کو چھوڑا ہے, بغیر کسی وجہ کے, کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں, صرف یہ ہے کہ میں نے روزے روٹی کمانی ہے اور میرا کام بہت مشکل ہے, مزدوری کرتا ہوں میں, وغیرہ وغیرہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں قول راجح یہی ہے قول اہل علم میں سے کہ جس عبادت کا وقت مقرر کر دیا جائے اور کوئی انسان بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر اس عبادت کو چھوڑ دے, یہاں تک اس کا وقت ختم ہو گیا ہے بغیر عذر کے, تو عبادت اس کے اگر وہ کرتا بھی ہے اس وقت کے بعد تو قابل قبول نہیں ہے. اور اس کو صرف کثرت سے عمل صالح کرنا چاہیے, کثرت سے نوافل اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے, من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے, جو بھی شخص ایسے عمل کرتے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور جیسا کہ کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے نہیں کی جاتی, اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وقت کے اندر جو عبادت مقرر ہے اس کو وقت کے اندر کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہو, جیسے کہ جاہل ہے یا اسے کوئی بھول چوک ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا, جو شخص کسی نماز سے سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو فوراً اسے پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے, لا کفارۃ لہ الا ذلک, اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر یہی یعنی جو وہ قضا کرتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جہالت کے بارے میں شیخ صاحب اس کی تفصیل درکار ہے, اور یہ میں مختصر سے تفصیل بیان نہیں کر سکتے.
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, لیکن اس میں پوائنٹ نمبر 52 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف منازعة العلماء في كلامهم, فالطالب يعلم أنه طالب وأن بحث هذه المسائل متروك للعلماء, فما بالكم بالنوازل والمسائل الكبار. شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء کرام سے ان کے کلام میں تنازع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ ایک طالب علم ہی ہے, اور اس قسم کے مسائل کی تحقیق علماء کرام کے حوالے کی جاتی ہے. پھر جو نوازل یعنی امت پر پیش آمدہ حالات جو ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. علماء کرام سے منازعہ اور ان کے کلام کو رد کرنا طالب علم کی حیثیت عالم کے سامنے کیا ہے, اور عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے, نوازل جو امت میں یعنی بہت بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں جب علماء ان پر بات کرتے ہیں تو طلاب علم اور عوام کو کیا کرنا چاہیے. اور علماء سے مراد یہاں پہ السن الجماعت کے علماء, سلف علماء جو ہیں البدعت سے خارج ہیں, ان کی ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی. بدعقیدہ جو ہیں اہل بدعت جو ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں. علماء کرام کے کلام میں تنازع کرنا,

0: من السلف میں سے نہیں ہے, یعنی عالم کو فتویٰ دے دیتا ہے کسی مسئلے پہ, جو طالب علم آتا ہے, طالب علم سے کوئی حیثیت نہیں ہے, اور عالم جو جس کا شمار یعنی کبار علماء میں ہوتا ہے اس کا ایک اپر مقام ہے, علم مقام ہے, طالب علم آ کے اس فتوے کو رد کر دیتا ہے بغیر دلیل بغیر علم کے, تنازع کر دیتا ہے. یہ غلط بات ہے, میں نے سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ عالم کی شان میں گستاخی کی ہے. عالم کا ایک حق ہوتا ہے جس میں آگے بیان کروں گا, اس کا حق ہے ہمارے اوپر, اس کی توقیر کی جائے, احترام کیا جائے, اس کے حق بات مانی جائے, اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور دوسری خرابی بغیر علم کی اس کی بات کو رد کیا ہے. اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو عالم مجتہد عالم ہے, اجتہادی اگر غلطی ہو بھی جاتے تو ایک اجر کا مستحق ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگر اجتہادی مسئلہ نہیں ہے اور عالم سے غلطی ہوئی ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ اس تفصیل سے, کچھ تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پہلے عالم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, اور پھر عالم سے اگر غلطی ہوتی تب ہمیں کیا کرنا چاہیے, دو الگ چیزیں ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. رواہ احمد الترمذی صححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کرا سے اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں, قال ابن عمر رضی اللہ عنہما مع محمد واصحابہ. كُن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم اور آپ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ, کیونکہ ان سے سب سے بڑے سچے, ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وقال الضحاك رحمہ اللہ مع ابی بکر عمر واصحابہما. كُن مع الصادقین سے مراد ابو بکر عمر اور ان کے جو صحابہ, یعنی آپ وسلم کے جو باقی صحابہ ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں, قال غیر واحد من السلف, ایک سے زیادہ سلف میں سے علماء نے فرمایا ہے, ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ولا ریب انہم ائمۃ الصادقین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں کے امام ہیں اور سردار ہیں صحابہ جو ہیں. وکل صادق بعدهم فبهم یأتم فی صدقه, اور جتنے بھی سچے آئے ہیں ان کے بعد وہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ہیں سچ میں. بل حقیقت صدق اتباع لهم, بلکہ ان کی سچائی کی حقیقت انہی یعنی صحابہ کے اتباع میں, ان کی پیروی میں ہے. وکونہ معهم, اور ان کے ساتھ چلنا ہے. ومعلوم ان من خالفهم فی شیء وَإِنْ وَفَقُمْ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي مَا خَالَفَهُمْ فِيهِ. اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں, صحابہ کے میں نے جو سلف پہ چلنے والا ہوں, اور وہ خالفهم فی شیء, اگر ایک چیز مخالفت کرتا ہے اور کئی چیز موافقت بھی کرتا ہے, تو حقیقت میں جس نے مخالفت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ مخالفت کرنے والا ساتھ دینے والا تو نہیں ہوتا نا. اور یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے کہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں علماء کی احترام اور توقیر کرتے ہوئے, تقرب الی اللہ عبادت سمجھ کر, لیکن بغیر غلو کے اور بغیر جفا کے. امام جعفر ابو جعفر الطحاوی عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں, وعلماء السلف من السابقین, اور علماء سلف سابقین میں سے, ہم جو سلف صالحین صحابہ ہیں, تابعین اتباع التابعین, ومن بعدهم من التابعین, ان کے بعد یعنی تابعین سابقین صحابہ ہیں, ان کے بعد میں التابعین جو ہیں, اہل الخیر والاثر, جو اہل خیر اور اہل اثر ہیں, نصوص پر عمل کرنے والے ہیں, واہل الفقہ والنظر, جو اہل فقہ اور اہل نظر اہل اجتہاد ہیں, لا يذكرون الا بالجمیل, ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی سے اور بھلائی سے. وَإِنْ ذَكَرْهُمْ بِسُوءٍ, وہ جو ان کا ذکر یعنی برائی سے کرتا ہے, فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ, تو وہ راہ راست پر نہیں ہے, یعنی صحابہ اور سلف کے راستے پر نہیں ہے. اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَعَلَامَةُ أَهْلِ بِدْعِ الْوَقِعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ, بد یعنی بعض سلف نے تو اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. نشان اہل بدعت کی کیا نشانی ہے؟ اہل اثر یعنی اہل حدیث جو ہیں اور اہل سن و جماعت اور سلفی علماء جو ہیں ان کے یعنی خلاف باتیں کر ان کو برا بلا کہنا. وہ علامت اہل بدع, اہل بدعت کی علامت کیا ہے؟ الوقعت فی اہل اثر, اہل اثر میں یعنی بد کلامی اور بد زبانی کرنا. اور اس کا حوالہ جو اصول اعتقاد اہل سنت والجماع للالکائی, شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع للالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. امام ابو عثمان الصابونی ان کی پیاری تصنیف ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث, وفات 449, بارک اللہ فیک, 449 ہجری میں. لوگ کہتے ہیں اصحاب الحدیث, اہل حدیث نام یہ وہابیوں نے ایجاد کیے ہیں, پہلے زمانے میں نہیں تھے. اس عالم کی وفات جو ہے سن 449 ہجری, 449 ہجری میں ہوئی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ سنیں, عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث, سلف کا عقیدہ اصحاب حدیث کا عقیدہ کیا ہے, انہیں بیان کیا ہے. صفحہ نمبر 101 میں فرماتے ہیں, وعلامات البدع, بدع کی علامات میں سے, على اہلها بادیۃ ظاہرہ, یعنی بدعت پر واضح و ظاہر ہے بدعت کی علامتیں, وظہر آیاتہم وعلاماتہم, اور ان آیات و علامات سے جو سب سے واضح اور ظاہر ہیں, شدت معاداتہم لحملۃ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بہت شدید مخالفت کرتے ہیں, معادات و دشمنی مول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے علیہ وسلم کے احادیث کے اہتمام کرنے والوں کے, واحتقار مستخفافہم بہم, اور ان کا احتقار کرنا, ان سے استخفاف کرنا ان کا یعنی مذاق اڑانا, ان کو ہلکا لینا. امام ابو زرعہ طبقات الحنابلہ میں فرماتے ہیں, اذا رأیت الکوفی یطعن علی سفیان الثوری وزائدہ فلا تشك انه رافضی, فلا تشك انه رافضی. اگر امام زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کوفی کو دیکھو جو طعن زنی کرتا ہے, جو طعن کرتا ہے برا بلا کہ سفیان الثوری کو اور زائدہ کو, فلا تشك انه رافض, تو کبھی شک نہ کرنا کہ رافضی شخص ہے, اگرچہ اس نے نہ تو آل بیت میں غلو کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کو گالی دی ہے, نعوذ باللہ. کیا کیا اس نے؟ اس نے امام سفیان الثوری اور امام زائدہ کو برا بلا کہا ہے کوفہ میں رہنے والا. جب ان اہل سنت جماعت کے ان پائے کے کبار علماء پر طعن زنی کی ہے اور ان کو برا بلا کہا ہے, تو فرماتے تو شک نہ کریں کہ رافضی شخص ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الشَّامِيَّ, اگر کسی شامی شخص کو دیکھو, یطعن علی مکحول والاوزاعی, کہ امام مکحول امام اوزاعی پر طعن زنی کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے, فلا تشک انہ ناصبی, تو شک نہ کرے کہ ناصبی ہے, یعنی بدعت میں سے ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الْخُرَسَانِي, اگر خراسانی شخص کو دیکھو, یطعن علی عبداللہ بن المبارک, امام عبداللہ مبارک کو برا بلا کہتا ہے, فلا تشک انہ مرجئ, تو کبھی یہ شک نہ کرنا کہ مرجئ شخص ہے. واعلم ان هذه الطوائف كلها مجمعه على بغض احمد بن حنبل, اور یاد رکھو کہ جتنے بھی گروہوں کا نام لیے ہیں یہ سب کا اجماع ہے امام احمد بن حنبل سے بغض نفرت کرنے والے ہیں. کون ہے یہ؟ رافضی, ناصبی, مرجی اور دیگر اہل بدعت جو ہیں. وجہ کیا ہے؟ لانه ما من احد الا وفي قلبي منهم منه سم لا برأ له, ان میں سے جن گروہوں کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں یعنی کوئی زہر بھرا نہ ہو, جس کے کوئی علاج نہیں ہے ان علماء کے خلاف, خصوص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف. لکھا نہیں ہے. الشیخ محمد بن محمد بن عمر بازمول, جن کی ہم یہ پڑھ رہے ہیں رسالہ جو ہے, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ان کی تصنیف معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں, معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ موافقۃ اہل البدع والاہواء مشابہتہم وذلك ان من سنن اہل البدع والاہواء انتقاص العلماء, کہ اہل بدعت اور اہواء سے مشابہت کرنے کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کی سنن میں سے ان کے طریقوں میں سے ہیں کہ علماء کے انتقاص کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں علماء کو. وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تو دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے راستے سے مخالفت کرنے والے ہیں. ولی ما کان علیہ الصحابۃ رضی اللہ علیہم، اور جس چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو ان سے مخالفت کرتے ہیں، تجد هذا فیہم، تو آپ ان یہ ضرور دیکھیں گے، یعنی علماء کا انتقاص. فالشیعۃ امرهم مشہور مشہور، شیعہ روافض کا امر تو بالکل معروف و مشہور ہے، ان کی بات کیا کرنی ہے. والخوارج حالهم فی ذلک مذکور، اور خوارج کی بات بھی مذکور ہے، سب جانتے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا کسی اور کو کیا چھوڑیں گے. روافض اور خوارج جو ہیں، ان کی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی ان لوگوں نے. والمعتزلہ شأنهم معروف، معتزلہ کا معاملہ بھی معروف ہے کہ ہمیشہ جو ہے، یعنی امام محمد رحمہ کے زمانے میں دیکھو، فطر خلق القرآن میں کہ جب اقتدار میں وہ قابض ہوئے تو سب سے بڑا پہلا کام کیا ان لوگوں نے، کون سے علم کی نشر و اشاعت کی ہے، کس دین کی نشر و اشاعت کی ہے، اپنے اعتزال کی. وہ سب سے پہلے کیا کام کیا ہے، جو بھی سن جماعت کو علماء تھے صرف علماء نے نہیں کہا بلکہ شدید انتقام لیا ہے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو یعنی مارا پیٹا بھی، بعض کو قتل بھی کر دیا گیا. وصوفیہ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں، وصوفوں کا معاملہ بھی سن، وصوفیہ تو ونبزہم علماء الشرع امرهم ملحوظ، وصوفی جو ہیں اور ان کے طعنہ زنی علماء پر جو ہے یہ یعنی امر ملحوظ ہے اور کسی سے مخفی نہیں ہے. وهكذا، اور اسی طریقے سے، فلا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط المستقيم، کوئی فرقہ کوئی جماعت نہیں دیکھو گے جو صراط مستقیم کی مخالف ہے. وتخرج عن سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين سے بالکل الگ ہے. الا وهي تتكلم في العلماء، الا کہ علماء پر کلام کرتے ہیں. وتطعن فيهم، بطعن زنی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. وتضع من شأنهم، وتضيع حقهم، اور ان کی یعنی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے حق کو ہضم کر لیتے ہیں. وتتخذ رؤوسا جهالا، وتتخذ رؤوسا جهال، اور جاہل لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور بہت سارے دلائل ہیں، صرف وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا اکتفا کرتا ہوں. اب دوسرا مسئلہ رہ گیا، یہ تو پہلی بات ہے کہ علماء کا اور پر کیا حق ہے، واضح ہو گیا ہے، دلائل اس سے بھی زیادہ ہیں. سچے کون ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، منہج السلف کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو منہج السلف پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی سلف علماء کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور کتاب سنت اور منہج السلف سے کوئی مخالفت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں، جو سلفی قاعدہ اس میں، اور منہج السلفی جو ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو رد کر دیا جاتا ہے، اگرچہ غلطی کرنے والا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. جو غلطی ہے غلط کو غلط کہا جائے گا، یعنی کہ بڑے عالم نے غلطی کر لی تو اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیا جائے گا، نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو شریعت کے خلاف بات ہوئی ہے، قول یا فعل ہوا ہے، اگر صحابی سے بھی ہوا ہے، صحابی سے بڑھ کر کون ہے علماء میں سے، اگر صحابی سے بھی ہوا ہے تو غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی بلکہ غلط کو غلط کہا جائے گا دین کی حفاظت کے لیے. اگر علماء غلطی کرتے رہیں اور ہر عالم غلطی ہم تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں تو دین کا کیا بچے گا؟ یا تو پھر عالم کو نبی ہونا چاہیے نا، معصوم ہونا چاہیے نا. جب ہمارا ایمان ہے کہ عالم معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو غلطی کا امکان تو ممکن ہے. جب غلطی کا امکان ہے تو غلطی پر کسی عالم کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ غلطی کرد کیا جاتا ہے. اب دلائل دیکھیں، چند دلائل، لیکن عالم کا حق باقی رہتا ہے، اس کا احترام وقار باقی رہتا ہے. جب مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے، اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور غلط اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، مسند احمد میں یہ بڑا پیارا قصہ ہے. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، سعید بن جبیر معروف من سادات التابعین، اور سعید بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، سيد عبد الله بن عباس نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر, سید عبد الله بن عباس ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور بات حج عمرہ کی شروع ہو گئی, تو سید عبد الله بن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ ایک ساتھ کیا. تمتع سے مراد حج میں عمرہ کو داخل کرنا یا عمرہ کو حج میں داخل کر لینا, حج تمتع بھی اس کی ایک قسم. قرآن اور تمتع دو ایسے حج ہیں جس میں حج عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے. تو تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر, یہ کون ہے؟ معروف تابعی ہیں, سیدنا زبیر عوام کے بیٹے ہیں. عروۃ بن الزبیر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, عروۃ بن الزبیر نے کہا نہا ابو بکر و عمر عن المتعتی, سیدنا ابو بکر عمر جو ہے تمتع سے منع فرماتے, منع کرتے تھے تمتع نہیں کرنا چاہیے, یعنی حج کے لیے الگ سفر کریں عمرہ کے لیے الگ سفر کریں, ایک سفر حج عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو دونوں منع فرماتے ہیں. فقال ابن عباس, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یقول عریہ, عریہ کیا کہتا ہے؟ عریہ عروہ کی تصغیر ہے, یہ عریہ کیا کہتا ہے؟ قال یقول نہا ابو بکر عمر عن المتعتی, کہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تو اسے منع فرمایا ہے. فقال ابن عباس, سيدنا عبد الله بن عباس انہوں نے فرماتے ہیں اراهم سيهلكون, میں دیکھتا ہوں کہ ہلاک ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر عمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, یہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ, کون ہلاک ہونے والا ہے؟ سب سے بہترین زمانے کے لوگ جس میں صحابہ اور تابعین موجود ہیں. ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول فعل کو لے کے آئے ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ سادات الاولیاس, سادات الصحابہ, بکر عمر سے بڑھ کر کون صحابی ہے؟ سبحان اللہ, کیسے عبداللہ بن عباس اللہ نے فرمایا ہے عروہ تو ٹھیک کہتا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ بکر عمر نے کہہ دیا تو بس وہی دین بن گیا ہے. دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہمارے لیے دین ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وحی کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق بات فرماتے ہیں. صحابی پر وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ نہیں, وحی نازل ہوتی, معصوم نہیں ہے, خطا کا امکان ہے. یہاں پر یعنی سید بکر عمر نے غلطی کی نہیں, ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی, وہ اپنے زمانے کو دیکھ کر اس حالت کو دیکھ کر اور کیونکہ خلیفہ تھے اور حکم کا چلتا تھا اس لیے منع کیا کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, یعنی عبادت صرف کرنی ہی ہے, جسے عبادت دل سے محسوس کیا جاتا ہے حق ادا کر کے کہ عمرے کے لیے الگ سفر کرنا ہے, حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے, تو اس چیز پہ آمادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو منع کرتے تھے ایسا نہ کریں الگ الگ سفر کر کے جائیں. یہ نہیں کہا کہ تمتع ہے یہ حرام یا جائز نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی تھی. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے یا مخالفت کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمتع کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں تھی, بات صرف اس حد تک تھی. اور جب بات آئی حج عمرے کی اور لوگوں نے سوال کیا, سر عبداللہ عباس نے حق بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا, تو کسی نے اعتراض کر کے کہا تو بکر عمر تو منع کرتے تھے, آپ یہ کہتے کہ حج عمرہ ایک سفر میں ایک ساتھ کریں. دوسری مرتبہ, دوسری روایت میں آیا ہے دوسری مرتبہ پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس نے, تو کسی شخص پھر اعتراض کیا کہ پھر کہا کہ عروہ یہ کہتا ہے, عروہ بن زبیر, کہ بکر عمر نے منع کیا ہے تو صرف یعنی الگ الگ سفر کرنا چاہیے. تب غصہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے, اور یہ بڑے خطرناک یعنی کتنے خطرناک جملہ ہے, اراہم سیہلکون یعنی قریب ہلاک ہونے والے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ کہتے ہیں بکر عمر نے منع کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجمع الفتاوی الجلد نمبر 19 صفحہ نمبر 123 فرماتے ہیں الانبیاء علیہم السلام معصومون, انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں, الانبیاء علیہم السلام معصومون عن الاقرار علی الخطا, انبیاء معصوم ہیں خطا پر اقرار کرنے سے, انبیاء سے خطا نہیں ہوتی. بخلاف الواحد من العلماء والامراء, علماء اور عمراء جو ہیں اس کے برخلاف. فإنه ليس معصوم من ذلك, یہ اس خطا سے معصوم نہیں ہے. ولهذا اس لیے يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ ہم حق کو بیان کریں جس کی اتباع کرنا واجب ہے. اتباع کس چیز کی جاتی ہے؟ حق اتباع, حق کی پیروی. تو حق کو بیان کرنا واجب ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأٍ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ, اگرچہ اس حق کو بیان کرنے میں اس عالم یا اس امیر یا حاکم جو اس کے خطا کو بیان کرنا کیوں نہ ہو جس سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہم حق اتباع کریں. اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو حق تو ہم بیان کریں گے. اگر اس حق کو بیان کرنے کے ساتھ فلان عالم کا نام لے کے بھی یا اس کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا جائے کہ اس سے یہاں پہ غلطی ہوئی, تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات ہے حق کی اتباع کرنا. جیسا کہ اس قصے میں گزر چکا ہے, سیدنا بکر عمر کی بات ہو رہی ہے. کوئی یعنی یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نام لے کے, جب حق کے خلاف بات ہے, اگرچہ انہوں نے حق کے خلاف بات نہیں کی, میں وضاحت کر چکا ہوں معاملہ کیا تھا اور انہوں نے کس لیے منع کیا حج تمتع سے. تو اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو حق کی اتباع کرتے ہوئے اس غلطی کا رد کر دیا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے. امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب العلم صفحہ نمبر 238 سے 240 تک, 238 سے 240 تک, یعنی لمبی بات بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. موقف طالب العلم من وهم وخطا العلماء, طالب علم کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اگر عالم سے وہم ہو جاتا ہے یا اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے, وہم یعنی غلطی ہو جاتی ہے کسی بات کرنے میں, یعنی ان کے غلط گمان ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی غلط بات کر دی عالم میں یا اسے کوئی خطا ہو گئی ہے, خطا علم اجتہاد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہم یعنی بعض اوقات سبق لسانی ہو جاتی ہے, کہنا کچھ اور چاہتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے, کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی خطا سامنے آ گئی ہے, طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے دو معاملے. پہلی بات یہ ہے تصحیح الخطا, جو خطا ہوئی ہے اس کی تصحیح اور اصلاح کرنا. وهذا امر واجب, اور یہ واجب ہے. يجب على من اثر على وهم انسان ولو كان من اكبر العلماء, اس شخص پر واجب ہے جو کسی شخص چاہے وہ یعنی سب سے بڑے علماء میں سے کیوں نہ ہو, اگر اسے کسی اس عالم کا وہم یا غلطی سامنے آ جاتی ہے, اس پر واجب کیا ہے؟ ان ينبه على هذا الوهم, کہ اس وہم کی تنبیہ کر لے. وعلى هذا الخطا, اور اس خطا جو اس عالم سے ہوئی ہے اس کی تنبیہ کرے, اسے خبردار کر لے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے اس عالم سے. کیوں؟ لأن بیان الحق امر واجب, کیونکہ حق کو بیان کرنا امر واجب ہے. وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق, اور خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو سکتا ہے. یعنی اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور بہت بڑا عالم ہے, اور کسی کو عوام میں سے یا طلاب میں سے طلاب علم میں سے اس حق کی مخالفت کا پتہ چل گیا, اس غلطی کا پتہ چل گیا ہے, اب دو راستے ہیں, یا تو حق کو بیان کرتے ہوئے اس عالم کی خطا کو بیان کر دے یہاں پر خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے, یا خاموشی اختیار کرے. واجب کیا ہے؟ کہ حق کو بیان کرے. خاموشی سے کیا ہوگا؟ حق ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس عالم کو غلط فہمی ہوئی ہو, تو ایک تو تنبیہ ہو جائے گی, عالم تک بات پہنچے گی, وہ بھی رجوع کر سکتا ہے تاکہ اپنے ذمہ پر رب کے سامنے بری ہو جائے, اس کا بھی تو عالم کا بھی فائدہ ہے, اور عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کہ حق پتہ چل جائے گا, اور پیروی ہمیں حق کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا کہ حق کی پیروی کرنی ہے. تو شیخ صاحب فرمائے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لأن بیان الحق امر واجب وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل لأن احترام الحق اولى بالمراعاة. بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو جائے گا کسی کے احترام کی وجہ سے جو باطل بات کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے, کیونکہ حق کا احترام کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. الثانیہ دوسرا معاملہ جو یا دوسری بات اس معاملے میں ان یقصد بذلك بیان معایبہ لا بیان الحق من الباطل. اگر کوئی طالب علم ہے وہ عالم کی غلطی کو بیان کرتا ہے تاکہ حق کو باطل سے الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عالم کی صرف غلطیاں بیان کرنا ہے, اس میں جو ہے یعنی عیب جوئی کرنی ہے. وهذه تقع من انسان حاسد والعياذ بالله. تو ایسا معاملہ جو ہے کسی حسد کرنے والے شخص سے ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ, وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صرف حسد کی بنیاد پر علماء پر یعنی عیب جوئی کرتے ہیں, طعنہ زنی کرتے ہیں. یتمنى ان یجد قولا ضعیفا او خطأ لشخص ما فانشره بین الناس. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ضعیف قول کسی عالم کا دیکھ لیں یا کوئی خطا جو ہے غلطی جو ہے اسے پکڑ لیں اور عام لوگوں میں اسے یعنی اس کی نشر و اشاعت کرنا شروع کر دیں. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب, فرماتے ہیں المهم ان يكون قصدك من بيان اظهار الحق. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے طالب علم کا کہ حق کو واضح کر دیں, حق کو ظاہر کر دیں. ومن كان قصده الحق وفق لقبوله. اور جس کا قصد یعنی حق ہے اور حق کو بیان کرنا ہے تو اس کی طرف سے توفیق بھی دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے. الى آخر ما قال رحمہ اللہ. بڑی پیاری بات ہے, وہ آپ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب العلم, بڑی پیاری تصنیف ہے شیخ العثیمین رحمہ اللہ کی. طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا علمی یعنی ایک خزانہ ہے. یہ چھوٹی سی کتاب ایک ہی جلد میں ہے لیکن اس میں علم کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں ہیں, اور ہم سب طلاب علم ہیں اور ہمیں اس چیز کی یعنی اشد حاجت ہے کہ ہم علماء کے اقوال کو علم کے تعلق سے انہیں بیان فرمائے ہیں یعنی دلائل کی روشنی میں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی ان علماء کے اس علمی ذخیرے سے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں فائدہ حاصل کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں منہج السلف کو سمجھنے کی اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إشهاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر, خیر کے دروازے, عمل صالح کے مختلف طریقے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے, اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے, سمجھا دیا ہے. اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے, اور سب سے بڑا انعام ہے جنت. اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا, کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے, کیسی چیزیں ہوں گی. اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے سبحانہ وتعالی, اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں, اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. فرائض تو ہم سب جانتے ہیں, کہ فرض نمازیں پانچ ہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے، روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے رمضان میں، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، آخر تک. تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید، اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں. سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، پھر یہ طاعات جو ہیں، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، پھر محرمات سے بچنا ہے. جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، برابر نہیں ہیں جنت سے، اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں، اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا کیوں ہے، مبارک کیوں ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی، خیر ہی خیر. جمعے کے دن میں میرے بھائیو خیر ہی خیر ہے، لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالی نے کتنی خیر کے دروازے کھولے. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے، ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں، جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا، جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے ہیں خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم جمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا، اور بہترین طریقہ غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے، بعض سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں، کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہیں، لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی، وہ بکر وقت کر وہ مشا ولم یرکب، اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ، سواری پر سوار نہ ہوا، وجنا من الامام، اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے، جو جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا، واستمع وانصت ولم یلق، اور اچھی طرح سنا ہے انصات کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے، یہ سب لغو کی باتیں ہیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے. یاد رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا ایک لفظ کہنے سے, خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا, تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان له بكل خطوه, کام کتنے کیے, غسل کے بہترین طریقے سے, مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی, اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا, سواری پہ سوار نہ ہوا, اور امام کے قریب بیٹھا, پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا, بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالی. کان لہ بکل خطوۃ یخطوہا من بیتہ الی المسجد عمل سنہ, ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک, ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا. ایک سال کی نیکی, اجر صیامہا وقیامہا, کس چیز کی نیکی؟ جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی, قیام کیا ساری رات کا, سارا دن کا روزے کا ثواب, ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے, اس کا جو ثواب ہے, اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے, ان پانچ طریقوں سے, یہ پانچ وصف ہونے چاہیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے, اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر, لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ, اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے دنیا سے, غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے گھروں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بہت کم. یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے, ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے, جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے, لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے, کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے, کوئی کہے گا انجینئر ہے, کوئی کہے گا منسٹر ہے, کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے, ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں, آئیڈیل کون ہے اس کے لیے, اس نے کیا بننا ہے, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, یہی چیزیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا, میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا, قرآن کی تعلیم دوں گا, قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنوں, انجینئر نہ بنوں, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے, ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے, لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے, اسے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے میرے بھائیو. اس میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام نہیں ہیں، ایک ضابطۂ حیات ہے. اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جائز ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے، بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی کہتے یہ بچہ اچھا نہیں ہے، اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے، اور اسی بچے کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے 8-8 سال کے بچے آئے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے، خالد ہے، احمد ہے، مسلمان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو، اے بی سی پوچھا، 10-20 ورڈ بنا کے، بغیر سینٹنس بنا کے بتایا اس بچے نے، اے بی سی نہیں، پورے سینٹنس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت انجینئر ہیں، بہت سارے پائلٹ ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، دل دھڑکتے کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، پتہ نہیں کیا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھیں، جن کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے، اپنوں سے کیوں ڈر لگتا ہے ہمیں. اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بوروں کی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی موجود ہے الحمدللہ امت میں، اچھے بھی موجود ہیں، اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی اچھے موجود ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس ذلت زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دیتے. اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں، ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا، چل کے آئے گا. فَيَقُلُ يَا رَبِّ حُلَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے جنہیں میرا اہتمام کیا ہے، آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے. اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے، اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم زد، اللہ تعالیٰ اور بھی فل بس حلت الکرامہ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. اب یہ کرامت کی حلت کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاند و ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے. پھر قرآن مجید بس گزارش کر رہا ہوں مزید ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول یا ربی ارضى عنه، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے. قرآن مجید گزارش کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائے. فیرضى عنه، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا. فیقول، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا ورقا ویزاد بكل آیت حسنہ، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت ایک ایک درجہ. لا الہ الا اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3 کے بدلے 30. اور پھر بھی انسان غافل ہے. اللہ اکبر. خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا، آپ کے نام عمل میں نیکیں لکھ دی گئی. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو. ذرہ جانتے ہیں، عام لفظ میں چیونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے. ذرہ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے. ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو، آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے. راستے سے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے لیکن آپ کے گناہ مٹا دے گئے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا تھا، فی شجرۃ قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت تھا راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا، اس نے اس درخت کو کاٹا، بس یہ عمل کیا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہیں، اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کا مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں، کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے، حسن اخلاق، اچھا رویہ، دیکھتے ہوئے مسکرانا، گزرتے ہوئے سلام کرنا، اس کا حال پوچھنا، مشکل ہے، مشکل کام ہے، ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی صفاحت ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، اگر ہے تو اس کا حق ہے. کافر ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالی کی قسم، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائے کو. جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا ایمان اتنا کم ہے جیسا کہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے. وہ کافر نہیں یاد رکھیں, کیونکہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو ایسے حدیثوں کو سن کے وہ کہتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے. کامر اخضر بھائیوں سے گزارش ہے کہ آتے وقت بات یہی اور ایک مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح پارک کر لیا کریں. اب بےچارے اتنے کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہیں باہر اور کسی نے گاڑی پیچھے غلط پارکنگ کی ہے, بےچارا پریشان ہو رہا ہے. ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ذرا احتیاط کر لیا کریں, گاڑی تھوڑا دور کھڑی کر دیں. پہلا خیر کباب کیا تھا, جتنے زیادہ قدم آپ چل کے آئیں گے کیا یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک سال کا روزہ, دن کا روزہ اور رات کا قیام آپ کے نام ایم لکھا جائے گا, آپ کو کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے سے یہاں پہ گاڑی نظر نہیں آئے گی, سب گاڑی وہاں پر کھڑی ہوں گی روڈ کے اوپر. لا یؤمن جارہ بوائے, کہ پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو آپ کا ایمان اتنی کمزور ہے جیسے کہ ہے نہیں. لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوا. جس گروہ نے یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے, اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے, یعنی کامل ایمان نہیں. ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. پانچواں باب خیر کا چھوٹا سا کام ہے اور شاید بچوں کے لیے مزیدار کام ہو, چھپکلی کو قتل کرنا. چھپکلی وزغہ لیزرڈ قتل کرنا بھائی ایسے ثواب ہے, بچے خوش ہو رہے ہیں. دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, من قتل وزغا فی اول ضربہ, جس نے چھپکلی کو مارا ایک ہی مرتبہ, یعنی ایک ہی مار سے, دوسرے مرتبہ نہیں مارنا پڑا, ایک ہی جھٹکے سے اسے مار دیا, کچھ بزلہ ہوں مئت حسنہ, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئی. وہ پھر ثانیہ, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں مارا, پہلا مس ہو گیا نہیں ہو سکا, یہ تھوڑی سی لگی چوٹ, دون ذالک اس سے کم ثواب ملے گا. وہ پھر ثالث دون ذالک, اور تیسرے اس سے بھی کم. اب نشانہ بازی کی پریکٹس شروع کر دے, ایک ہی جھٹکے سے مارنا ہے تو 100 نیکیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الوزغ فویسر, یہ وہ جانور ہے جو فاسق ہے. جانور بھی فاسق ہوتے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کوا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ چوہا ہے, یہ فویسر چیزیں فاسق ہیں, ان کو قتل کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ بھی اس کو قتل کرنے کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور مل کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے, یہ پھونک مار رہی تھی, پتہ نہیں اس کی پھونک سے کتنی ہوا جاتی اور کتنی آگ سلگتی, لیکن بغض دیکھیں اور اس بغض کی سزا دیکھیں کہ نبی کے دشمن اگر یہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کو بھی سزا ملتی ہے اور تا قیامت ملے گی. پھونک مار کے آگ کو سلگانا چاہتی تھی, اگر اسے آپ قتل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب پہلے جھٹکے میں. اس کے بعد والا باب چھٹے نمبر یا ساتویں نمبر پہ قرض دینا بہت عظیم عمل ہے اور انسان کے بڑے پن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره. اگر کوئی انسان کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے

اگرچہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ ادائیگی میں اسے مشکل پیش آ جائے, معسر ہو اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے, نظر معسرا او وضع عنہ, یا اسے معاف کر دے اگر وہ معاف کر سکتا ہے, اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. جس دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے, سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق, اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے. عمل کیا کیا تھا؟ ادھار دیا تھا, مشکل پیش آگے میرے بھائی کو واپس نہیں کر سکا, میں نے اور مہلت دے دی, واپس بھی لیا ہے لیکن مہلت دی ہے, جب اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے واپس کر دیا. اللہ اکبر. آٹھواں دروازہ خیر کا, غیبت سے روکنا. غیبت کیا ہے؟ غائب سے. غائب کون ہے؟ جو حاضر نہیں ہے. کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا ایسی بات کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے, اسے کہتے ہیں غیبت. آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے, آپ نے سن لیا اسے اور خاموشی اختیار کیا, آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک. کیا کرنا چاہیے؟ اسے روکو, میرے مسلمان بھائی کی میرے سامنے برائی نہ کرو. ارے یہ تو اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بات نہ کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, اگر برائی موجود ہے اس کے اندر اور اس کی عدم موجودگی میں غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے یہی تو غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تب بہتان ہے. تو دونوں غلط ہیں, دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس کے اندر برائی دیکھی ہے تو اس کے پاس جاؤ, اس کے دروازے کو دستک دو, اسے نصیحت کرو پیارے انداز سے. اگر وہ مان لے تو آپ کا کام ہو گیا, اگر وہ نہیں مانا تو آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. لیکن یہ کون سا انداز ہے نصیحت کا کہ فون کر کے لوگوں کو بتاؤ یا گھر میں جا کے دستک دے کے جو فلان شخص برا ہے اس میں یہ برائی ہے, خود بھی غیبت کبیرہ گناہ کا مرتکب, جسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب, جو سن رہا ہے خاموش ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور یہ آگ جو ہے غیبت کی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شادی بیاہوں میں, صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا, بعض مردوں میں بھی, بلکہ اکثر مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے. اور اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا, اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا, یہی باتیں. ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتے جب تک کھانا ہی نہیں لگتا یہی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اگر شادی میں آپ نے یہ جا کے کہنا یا سنا تو نہ جاؤ, گھر میں ٹھیک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن عرض اخیه بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقه من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے دوسرے مسلمان بھائی کو روکا ہے, جس کی برائی کی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ نے غیبت نہیں کی, آپ نے سنی ہے, آپ نے روکا ہے, آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے, آپ نے صرف روکا ہے بھائی اللہ کے لیے اس شخص کی برائی میرے سامنے نہ کرو, روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ جہنم سے آزادی. کہ ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستے ہیں. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے جنت میں جگہ اور جنت میں داخلہ ہونا. اور یاد رکھیں غیبت کے لیے

اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان نے کبھی سوچا ہے سگا بھائی اگر مر جائے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال اس سے کوئی زندگی میں برا مرحلہ نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں کہ سگا بھائی اپنا خون ہو, سگا بھائی ہو, مر جائے اور مرنے کے بعد وہ شخص اس کا گوشت کھا رہا. اس سے برا انسان کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تانبے کے ناخن بعض لوگوں کے ہوں گے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے جہنم میں, نوچ رہے ہیں چہرے کو. کیوں نوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. تو جب بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے کبھی غیبت منہ سے نکل جاتی ہے تو اپنے ناخن دیکھ لیا کریں, یہ چھوٹے سے ناخن اگر کہیں پہ لگ جائیں تو اتنے زخم ہوتا ہے. جب یہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو نوچا جائے گا میرے بھائی, یہ گوشت اتر جائے گا, ہڈی رہ جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو بنا دے گا, کن فیا کن, یہ چہرہ پھر بن جائے گا, پھر اسے نوچا جائے گا, پھر بن جائے گا, پھر نوچا جائے گا. یہ عذاب اس بندے کو ملے گا جس نے غیبت کی. اگر آخر کا دروازہ شدید غصے پر قابو کرنا, دیکھیں خیر کے دروازے کون سے ہیں, ان سب میں ہمارے اپنے فوائد ہیں. یہ جو انعامات ہیں جو جنت کے راستے آسان ہیں, واللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے بھائی, اور کچھ بھی نہیں. اگر انعام نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا فائدہ ہے, دنیا میں فائدہ ہے ہمارا. راستے سے بری چیز کو ہٹانا ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے کیا؟ میری گاڑی بھی گزر سکتی ہے وہاں سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہر ایسے نیک اعمال میں آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے اور آپ کو جنت آسان کر دی, جہنم کا راستہ دکھایا اور اسے دور کر دیا ہے, مشکل کر دیا ہے. شدید غصے پر قابو پانا, گھر میں بیٹھے بیوی سے کو غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, اپنے قابو پا لیا. بیٹے سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, قابو پا لیا. فائدہ آپ کا اپنا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ ہی کا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر علی ان یفیدہ دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق حتى یخیرہ من الحور العین یزوجہ منها ما یشاء. جس شخص کو یا جس نے شدید غصے پر قابو پایا اس کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا, وہ مار بھی سکتا تھا, وہ پیٹ بھی سکتا تھا, لیکن اسے غصے پر شدید غیظ کہتے ہیں, شدید ترین غصے کو. ایک تو غضب ہوتا ہے, ایک غیظ ہوتا ہے, شدید ترین غصے کو. من کظم غیظا, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اس کے بعد وہ قادر تھا کہ اس کو نافذ کر دے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اعلان کرے قیامت کے دن اے فلان بن فلان نام لے کے آ جا. شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا یہ حوریں کھڑی ہیں جسے شادی کرنی ہے وہ تمہاری ہوں. اللہ اکبر. عمل کیا تھا؟ شدید غصہ تھا, اس پہ قابو پا لیا. اجر کیا تھا؟ صرف جنت نہیں, جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی زیادتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ایک اور خیر کا دروازہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا، وہ بھی پورا کر دوں. یہ لباس ہم پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کا اپنی نعمت دیکھے. لیکن بعض لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. یہ توب اگر 100 ریال کی ہے، 500 کی توب بھی ہے، 800 کی توب بھی، 1000 کی بھی ہے. مہنگی توب لے لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دیا ہے. لیکن اگر آپ درمیان والی یا اچھی سی، چلو 200 کی لے لیں، 100 والی آپ کو پسند نہیں ہے، اور باقی 800 جو آپ نے ایک کپڑے پہ لگایا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے بھائی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں. اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے دے دیے، کتنی خیر کی بات. لیکن آئے لباس کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلانیہ بلا گئے، فلان بن فلان ادھر آؤ، نام لے کے فلان بن فلان. اس شخص نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے؟ من ترک اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، جس نے زیب و زینت کا لباس چھوڑ دیا ہے وہ اس پر قادر ہو. دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق، هذا اعلان کرے گا رؤوس الخلائق ساری کائنات کے سامنے جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو بلائے گا. حتى يخيره من حلل الايمان شاء يلبسها، تو ایمان کے حلہ ہوں گے، زیور ہوں گے، کہ میرے بندے جو تم اس میں سے چاہیے لے لو. اس شخص کا عمل کیا تھا دنیا میں؟ اس نے لباس تو پہنا ہے، اچھا پہنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک حد کے مطابق گزاری ہے. یعنی میں ایسے لوگ جانتا ہوں، 2000 سیلری تھی، مشکل سے گزارا تھا، 3000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہوا، 4000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہے، اب کہیں پہ 5000 ہے، پھر مشکل سے گزارا ہے. جب 2000 تھی موٹر سائیکل تھی، 3000 ہوئی نئی خریدی، 4000 ہوئی گاڑی خریدی، 5000 ایک نئی گاڑی خریدی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھے، یہی لوگ ہوتے کہ 25 تاریخ سے پہلے ادھار لے رہے ہوتے لوگوں سے. اگر آپ کا گزارا کم چیز سے ہو سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہو بغیر ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے، اور ہاتھ پھیلاتے کسی بڑی مصیبت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے جو صرف زندگی میں ضروریات بھی نہیں، حاجیات بھی نہیں، اسے وہ متممات کہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. میرے بھائیو، اعتدال کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، قناعت کی زندگی خوبصورت زندگی ہے. بعض عورتیں بازار جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جتنی کم چیز لی لے سکتے ہیں وہ لے، تاکہ میرے خاوند کے پیسہ ضائع نہ ہو. یہ پیسہ بچے کی تعلیم میں لگ سکتا ہے، یہ پیسہ اگر بچہ بیمار ہو جائے اس میں صرف ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں اپنے برے حالات کے لیے تھوڑا سا پیسہ رکھیں، اور بعض جاتی ہوں پرواہ نہیں کرتی، فلان کی بیوی کے پاس یہ تھا، فلان کے پاس یہ تھا، میرے پاس نہیں ہے، میں اسے بھی زیادہ خریدوں گی. خاوند کے پاس ہے نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، اس پر حق ہے، اس نے خرچ دینا ہے وہ دے گا جہاں سے بھی دے. میرے بہن اس پر حق تو ضرور ہے، ہم بھی جانتے سب جانتے ہیں، لیکن اس پہ یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اپنے خاوند کو قرض کے دلدل میں غرق کر دیں کہ مرتے دم تک وہ نکل بھی نہ سکے. اور یاد رکھیں، جو شخص قرض میں مر گیا، مقروض مر گیا، اگر وہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گیا، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، اس کی شہادت ابھی لٹکی ہوئی، قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں 2 دینار اس نے دینے قرض میں، 200 ریال۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں، میں ضامن ہوں، میں اس کے قرض ادا کروں گا۔ تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص صحابی کو بلاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا بھی ادا نہیں، کہ میں بھی جا کے ادا کرتا ہوں۔ تو قرض کی ادائیگی میرے بھائی بہت ضروری، ہمیں قرض لینا آتا تو ہے لیکن دینا نہیں آتا۔ کاش کہ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں ویسے ہم قرض دینا بھی جان لیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين ان تستغفروه انه الغفور الرحيم۔
1: بلکہ یہ سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھائی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے، تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے، کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے، حدیث پہ غور کریں ذرا، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور تراویح بھی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں، اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مسجد میں آئی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور حتی انصراف جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہے، چاہے 4 یا چاہے 8، امام چلا گیا، آپ چلے گئے، اجر مل گیا ہے۔ اچھا، جو بعد کی نماز ہے اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں، اس سے زیادہ جائز ہیں، 8 سے زیادہ جائز ہیں، افضل 8 رکعت ہی ہیں، صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں، بدعت ہے، 20 سے زیادہ کم جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تینوں فرق سمجھیں، 8 پڑھنا سنت ہے، 8 سے زیادہ جائز ہے، صرف 20 سے زیادہ کم جائز نہیں، بدعت ہے۔ 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں، لیکن یہ اس عقل کہ صرف 20 ہی جائز ہے، اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المثنى مثنى رکن مثنى مثنى ہے، تم سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو 1 رکعت سے نماز ختم کریں، 1 وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض۔ تو پھر اگر آپ نے 8 پڑھ لی ہے اور پھر رات کو 1 بجے تہجد ہوتی ہے، آپ وتر پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، 8 سے زیادہ ہو جائیں گی، اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے ہیں، آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے، تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ 1 بجے جا کے پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے، بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں، آپ کی جاب ہے، روزگار ہے، مشکل پڑے گا آپ کے لیے، وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں، کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے، وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے، اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھول معاف ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں اس وقت نہ پڑھے نا، ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے، وہ یہ میں کہا ہے، نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اجر اس نے پورا پا لیا، اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے اس کے لیے۔ نہیں پڑھ سکتا، اس کا روزگار ہے، جاب ہے، کوئی کام بھی ہے، نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے تراویح کے بعد آخری عشرے میں، جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے، وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے، اس وقت کی بات ہے، مکس نہ کر دینا، ابھی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے۔ تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور 1 بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ، تو پہلے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
2: سوال کیا بلڈ ٹیسٹ میں خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ حدیث میں کیا ہے، افطر الحاجب المحجوم۔ اچھا، جو علماء یہ قول بھی لیتے تب بھی کہتے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلتا ہے تھوڑے کوانٹیٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تھوڑے کوانٹیٹی ہوتی ہے، حجامت زیادہ خون ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتی ہے، بات درست ہے، لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خون ہوتا ہے، 5 cc، 3 cc، 2 cc اتنا تقریباً ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیڑ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
3: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں، نمبر دو، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ، نمبر تین، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ، جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک، جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہیں، اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی، یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے، آنکھ میں درد ہے، جادو ہے، چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں، نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یا علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے، اگر خواب دیکھتا ہے، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے، پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو، نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں، اور لمبی سے لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے، ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لے کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتا نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے, جادو سے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے, قرین سے, جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے, وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے وہ جانتا ہے, جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ حمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں, اور ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے حمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا, یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں, صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے اندر یہ شر, یہ شیطان, یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے, جو شر, وہ موجود ہے, یاد رکھیں, ہر انسان کے اندر, مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا, جو شیطان تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ قابو کر لیتے, ہرگز نہیں. اچھا جس کو قابو کرتے ہو کیا ہے, جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں, یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں, تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا. پانچویں نمبر پہ میں جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے, یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, صرف 10 نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں, جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہیں جادوگروں کے ہاں, وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے یہ بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں, یہ جادو کی نشانیوں میں, میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے, میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں, اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے, کچھ بھی استعمال کرے, تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے, بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں, ریشم کا کپڑا لے کے آؤ, آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے, اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں, اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے, اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, زاہد بننا چاہتا ہے, دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا, ایک جادوگر کی کہانی, اس کی زبانی, جو حافظ و قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے, اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر آٹھ, بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو سچ مان لیں. پہلی بات یہ ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں, جیسے کہ جادو کی تعریف ہے, جادو کی قسمیں ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بین, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربہ کار ہو, جو ایک راستے پہ چلتا ہو, وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ, وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے. یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم اس ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات پہ شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ, ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے. اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا, کاہن کون ہے, جادوگر کون ہے, اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلامی کہے گا جلدی میں سانگ, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں, سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے, اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا, باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو, یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں, انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے, اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, یہ تو ماں ہی جانتی ہے, تو علم یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے, آپ کی گوشت, آپ کی جسامت, یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا, کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ, تیسرا سٹیپ, جب ماں کا نام, اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے, اب حروف دیکھتے ہیں, حرف جو ہے اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف, لیٹرز, حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم. تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے, یہاں مشکل آ جاتی ہے, کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے, وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ, کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم. میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت, اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا, تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت, وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب, میم ملتا ہے, صحیح, مغرب. تو وقت کو دیکھتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا, مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغرض جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں, حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں, ہوا سے تعلق ہے, یا ترابی ہیں, مٹی, مٹی سے تعلق ہے, یا ناری ہیں, آگ سے تعلق ہے, یا مائی ہیں, پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں. یا ہوا ہے, یا مٹی ہے, یا آگ ہے, یا پانی ہے, معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں, ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, ناری کون سے بہتر جانتے ہیں, اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں, ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا, اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے, ہوائی مثال کے طور پہ, تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں, کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی, وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری, کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے, زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے, کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو, اور اس کو جو عمل آگے بیان, عمل کیسے ہوتا ہے, وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا, اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے, اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے اثر, لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو, جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام, اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے, تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں, تعویز کو، عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی مائی جو پانی کے، تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں، اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا، کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا، اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائی حروف ہیں پانی والے جو، واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں، تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو، مسلسل گرمی ہو، یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے، یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں، اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے. جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ، یہ تو جان لے کہ حروف کون سے ہیں، وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے، اور اسے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں، اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے، وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے، تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر کو، کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے، یا کالی مرغی چاہیے، یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے. تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے، اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو، لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا، یہ اپنے زبان دانت کی سازش سے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کوئی چیز اپنے منہ میں پین منہ پر رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر، کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائی کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر، جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے، زبان حرکت نہیں کرتی، آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا، دل میں نہیں پڑھ پڑھا جاتا، یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جان اور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے، نیت سے نہیں. یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں، جو خون نکلتا ہے جانور سے، اگرچہ جانور حلال ہے، یہ بہتا ہوا خون نجس ہے، ناپاک ہے، وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور میں دو فائدے ہیں جادوگر کو، دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، شرک ہے، شیطان خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو، شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو، اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ، پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر، وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر، اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال، شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے، نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال، بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال، نمبر دو آستین والے بال، نمبر تین سر کے بال، نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے، نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے،
0: کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے، کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے، جو پسینے ہو رہے ہیں اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے، ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے، اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن، اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا، اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے پر انڈر ویئر، نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے، نمبر دو بنیان ہے، نمبر تین شلوار ہے، نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے، اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے، نمبر پانچ ٹوپی ہے، رومال ہے، کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے، جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے، وہ مٹی لا کے دو، یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ، اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے، وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا، یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے، اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چالا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا، کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے، وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا، مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی، کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا، اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے، میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس، ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے، جادوگر کیا کر رہے، چھٹا سٹیپ، چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ اس چیز کو لے لیتا ہے، بال ہے مثال کے طور پر، بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دے دیتا ہے، اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے ہیں تو ان کو بھی گرہ دینا شروع، اگر چھوٹے ہیں تو گرہ نہیں دیتا، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے اکٹھے. اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات، اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں، اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے، اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں، اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا، ناخن ہے کچھ بھی ہے، یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے، پورا انڈر بھی نہیں لیتا، وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی ہے اس کے لیے، چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات، اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے، اس کے حروف جو ہیں، اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ، یا چڑیا لے کے آؤ، تتر لے کے آؤ، کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دیر اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آئے، مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرغی کا اور کام ہے، اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے، یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں، دیکھیں سی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ باندھ دیتے، باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے، اگر آپ اس کو سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اور اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے، قبرستان میں جا کے دفن کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے، ہم خود جائیں گے، آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی تم خود ہی جاؤ، ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا، کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے، جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جادو کے لیے آیا ہے اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں. بہرحال تو اسے
3: قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں, اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, اللہ تعالیٰ ناراض, اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے, اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا, اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا, عورت کو دفن کیا جادو کے ساتھ دفن ہو گیا, تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کیا جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ, اس کی کیا حالت ہے, تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کا انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں, گھر میں تصویریں ہیں. یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے, وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں ماحول دیکھ کے, اب کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے, فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزاحیہ پروگرام ہے کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے ہیں جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو پہرہ دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتے ہیں ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطان سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کے دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا اسے گرم جگہ پہ یا رکھا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان، جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہیں، ناخن ہے، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز، نمبر دو نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو، نمبر تین قرآن مجید کی آیات، نمبر چار تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز جس پہ یہ چیزیں لکھے جائیں، نمبر پانچ گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ، یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین، ظلمات بعض و فوق بعض، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ.

تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی زبان میں. میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، جادوگر کرتے، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے. جان لیں تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن یوں لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے، قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی سے لکھا ہے، تو پھر جادوگر بھی وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب، حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادو

کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو, باہر نہیں کریں گے, باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا مثال کے طور پہ. اور اس میں لکھتے ہیں تو یہ نمبر ایک, تو یہ نمبر دو, تو یہ نمبر تین, تو یہ نمبر دس. یہ تو یہ نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے, باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ نمبر دو یا تو اکول ٹو دو, یعنی دو اسکوائر میٹر, دس دس اسکوائر میٹر, بیس, یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تویز خریدے ہیں, ملین, نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے, برا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے, یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم. حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے, 17 سال. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے, قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں, اور یہ سودان کا قطب تھا, اور سودان میں صرف چار قطب ہیں, شمالی, جنوبی, مشرقی, مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جس جو 12 کرامتوں کا مالک ہے. اور جو کم سے کم کرامت تھی میری, وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا, وہ جس مسجد میں میں جاتا تھا, میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے غلط, میں بتاتا ہوں قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, اس ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے یہ کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا, میں نے کہا دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز لوگ پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی, باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے, خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے, افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ چار جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں, ایک مسجد میں میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سودان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا اس طریقے سے میں نے اپنا درس. جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو

0: خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے؟ تم کہتے ہو یہ باطل ہے، دیکھو اس کا، کہتے اتنی بڑی چھری تھی، لمبے چھری، کہتے ان کے چھری بھی بہت بڑے ہوتے، ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی، اتنی بڑے، اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے، کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے، کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو، اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ، تم وہاں بھی ہو، اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، سب انہیں کہتے ویسے تھے سارے، تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے، وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا ہے، میں کہتا ہوں میں بیٹھا رہا سکون سے، مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے، مرنا تو ویسے ایک دن، کیا فرق پڑتا ہے، جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں، ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتا ہے، تھوڑا قریب تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑے انہی میں سے، کہتا ہے دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے، اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے، تب تو وہ سچا ہے، اور اگر ثابت نہ کرے اسے قتل کر دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے، کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. اس نے گوشت کیوں لے کے آؤں، تم بھی تو جادو کرنا چاہتے. کہتے ہیں نہیں، گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی، اگر جادو یہ جو باطل ہے، جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے، تم تو مر جاؤ گے، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں، تو گوشت لے آؤ. گوشت کو مارتے ہیں، دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ، اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے، اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا، یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا، کچھ نہ ہوا. اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے، جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا، ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے، چر چر کے آواز آتی ہے، ویسے گوشت کا ٹکڑا چھری سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے، گولی نہ لگے. یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے، گولی پار نہیں ہو رہی. کہتا دیکھو کوئی ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید، کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا، ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو، دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو، تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا، ساتھ بیٹھا تھا، تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی، جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ، اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے، قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے، اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے، میں نے منہ کھولا ہوا ہے، اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو، ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں، کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ، اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور کاٹے گا کون؟ جس نے قتل کر رہا ہے، جس کو غصہ ہے، کوئی اور شخص نہیں. کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، اب کاٹو. اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کے ہو گئے، چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو، تم گولی مارو. اس نے چار فائر کیے، چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ، رک گئے. میں نے کہا دیکھو، اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے، میرا منہ تو کھلا، میں نے کچھ نہیں کیا، اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے، باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو، ابھی جب قرآن مجید کی قرآن ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے، اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے، کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں، وہی چاقو کے اثر کو اور گولی کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو، نہیں کٹے گا. کہتے ابھی کاٹتے ہیں، پھر کاٹا، پھر نہیں کٹتا. کوشش کر کر کے تھک گئے، پھر وہی حالت، فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا، تم لوگ انتخاب کرو، تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے، پھر قرآن کی تلاوت کی. مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا، اس نے اذان دی، پھر کاٹا، پھر کٹ گیا، پھر گولی ماری، پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی، ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے. اس کی دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا، اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں، ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا، یہ پتا چل گیا وہ کہتا ہے کہ یہ باطل. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے، مجھے تعویذ دو، میں اس کو کھولتا ہوں میں، وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، پورا لکھا ہوگا شاید، اور درود شریف بھی ہوگا، ہو سکتا ہے. نمبر تین، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی، لیکن یا زیادہ یا کم، کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار، نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ، کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ، کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. میں نے دیکھا نہیں ابھی، لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا، میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے کہا اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے؟ 1000 سیوا، وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے، اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سودانی، جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو، اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے، یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے اور حق ہے سارا کچھ، تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا، 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے، تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں، جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو، انہیں پڑھنا شروع کیا، میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا، اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں، یہ آٹھ کیسٹیں عربی میں ہیں ساری، ابھی تک آٹھ ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر وہ دکھا بھی رہا ہے، آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے، وہ دکھا بھی رہا ہے، دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا، اس کے اندر دو یا تین تعویذ تھے. ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود، پورا درود لکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے إن أعطيناك الكون، إن أعطيناك الكون، فلك إن رأيت أحد عشر كون، فلك إن زينا السماء الدنيا بزينة الكون. بس ورسك نيچه لکھا ہے فسيكفي ككفهم، فسيكفي ككفهم الله، یہ لکھا تھا اس کے اندر، اور اس کے اندر سکوئر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں، لکھا تو قرآن ہے، اور بیچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو، جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین، یا محمد یا محمد شرک ہے. نمبر چار، ان اعطیناک الکون، یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا، نعوذ باللہ، نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کو کیا ہے؟ تو عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی، آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا، اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں کفر. دیکھیں ان اعطیناک الکو، ان رأیت احد عشر کو، اور ان سمجھ بزینت الکو، یہ کو زینت ہے. سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیککہم اللہ، یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیککہم اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں، اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن غیر هذا او بدله. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی لوگوں، کافروں پر، ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے، وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ، اس میں تبدیل کوئی پیدا کر دو، ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے، یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ، یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو، کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسي، میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. قرآن مجید میں ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے، میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے، ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ، تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں، اور زبان سے کہو حطہ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے، معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ، نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے، ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی، ہرگز نہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں، اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں، جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں، یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے، آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا، اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا، صرف پتھر تھا، کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا، اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا، اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا، شادی کی انویٹیشن کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا، گدھے کے لید ہے نا، اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی، یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں، یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں، اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تو تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے، کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے، جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوہے محفوظ میں تمہارے لیے، تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے، اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس میں کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نہ فہم سال ہے کہ توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صاحب روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كس پیار رسالة شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر 41. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الركون الى اهل البدع والتبسط اليهم، البدعات کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، پوائنٹ نمبر 32. شیخ صاحب نے فرمایا لیس من منہج سلف توقیر صاحب البدعتی، یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا من سلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. البدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں، وہی بات دوبارہ دہرا لیتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہتے وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا، دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں، بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا، میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے. البدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو ہجر کر دینا چاہیے، ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کو نصرت کرنا، اعانت کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں ومن السنة، سنت میں سے یہ بات ہے، ومن السنة مجانبت کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ، اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنة، سنت میں سے یہ ہے، مجانبہ یعنی مجانبہ تو علیحدگی اختیار کرنا، کس سے؟ ہر اس شخص نے، ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی ای من البدع، البدعت میں سے، وہ جرانہ اس کا حجر کرنا، دوری اختیار کرنا اس سے، والمقت له یعنی بغض نفرت اس سے کرنا، وہ جرانہ من والاہ اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے، ونصرہ اور اس کی نصرت کرتا ہے، وذب عنہ اور اس کا دفاع کرتا ہے، وصاحبہ اور اس کا ساتھ دیتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا، اس کی نصرت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی۔ اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں، اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے، اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے، میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدہ، ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ حدیث گزر چکی ہے، شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں، میں نے ترتیب سے استاد اور شاگرد سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی، تو یہ دیکھیں میں سے چند کے اقوال۔ جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص، ایک امام تھا، عالم تھا، الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا، بڑا قدر والا، شرف والا شخص تھا، تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا، تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ، اہل سنت میں سے، سنی ہے، اہل سنت میں سے، یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص۔ قال من بطانته، اس کے دوست کون ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست و احباب، حلقہ احباب کون ہے ذرا؟ قالوا اہل القدر، کہتے تقدیر کے منکر ہیں۔ قال هو قدری، یہ قدری ہے، یہ انہی میں سے ہے۔ یہ الابانہ المبطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، حوالے پہلے گزر چکے ہیں، آپ اس درس میں سے دیکھ لیں، میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نزدیک وہ اہل سنت میں سے تھا، عالم تھا، لیکن کہ حلقہ احباب صرف اہل سنت نہیں تھے، اہل بدعت بھی تھے، کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلقہ احباب کو دو اور بھی ہوتا نا، جیسے ہمارے حلقہ احباب دیکھ لیں آپ، ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں، کام میں اور کولیگز ہیں، باہر اور ہیں، محلے میں کوئی اور ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، معرفت ہوتی، وہ دوستی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے. اس سے منع کیا ہے؟ دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ سن 187 ہجری میں وفات ہوئی. فرماتے ہیں لا تجلس مع صاحب بدعة, بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة, مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ لعن الله من آوى محدثا, بدعتی سے بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. اور دوسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه, جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. تیسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا آکل مع یہودی و نصرانی ولا آکل مع مبتدع, میں یہودی نصرانی کے ساتھ تو کھانا کھا سکتا ہوں لیکن بدعتی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد, مجھے پسند ہے کہ میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الإبانة جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں درس نمبر 32 میں, آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. غلط فہمی کے ازالہ بھی ہے اور اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہوں, 15 منٹ پہلے, تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ چاهیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کی مختلف حالات اور صورتیں ہیں۔ ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے، لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، الا لیعبدون، کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے۔ کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ مرفوع القلم ہے، اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں، عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں، ان میں سے کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے،
اس کا رب اس کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے یا مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں کیا جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے. یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کو عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں, اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئیں جب سارا دن ظلم کرتے رہے. اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ ظاہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں کمال ہے کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے, اور مرض اور بیماری نقص ہے. اسے اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کے سارے صفات کمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر
ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری اور یہ جو معانی ہے, آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے. پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے. وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا. اب نیند نہیں آ رہی, کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفه ازاره ثلاث مرات. تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ. نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی, اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے
ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے, صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں. آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب یہ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھ توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی. ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. له ما في السماوات وما في الأرض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف و صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذن, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالی کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعت جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالی ہے, سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے, الملۃ عبد المطلب, جو میرے باپ دادوں کا دین ہے کہ اللہ اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے, اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا, بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو نے ساری زندگی دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلم کی روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہانڈے کو دیکھا کہ ایسے پانی ابلتا ہے, تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائی, دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف, اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا, یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بین ایدیہم, جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے, ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہمارے حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اور مخلوق کا حال دیکھیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہمارا علم کتنا ہے, اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی, پھر علم حاصل کرتے ہیں, پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے, اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. کرسی, مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن, اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق, پھر کرسی ہے, اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ, انتہا دیکھیں. اللہ تعالی پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے, اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی, بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی,
ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے جس میں دو چار بچے ہوں پریشان ہو جاتے ہیں. جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے, اور مچھلی کے سمندر کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ

اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو یہ دو آخری آیات پڑھ دے سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں, دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یاد ہو توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے, سید ولد آدم, سید المرسلین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ. اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل سب نے, الرسول مومن سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر, آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟ آمنت باللہ کوئی شخص کہتا ہے, کیا معنی اس کا؟ ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو کافر بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو وہ بھی جانتا ہے, کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے, یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا, ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اسماء حسنہ اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان سب اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے, وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے, سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے, گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکہ

0: کتب و کتب ہی و رسل، یہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خطابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، عظیم ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے، اس میں نقص نہیں ہے، یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت ہے، کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے. یاد رکھے کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، اصول ایمان کیا ہے، عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے، اور عمل سے بھی. یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں، علم پہلے ہے، بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں، نماز کیوں بھاری لگتی ہے، رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں، ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے، جس کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر وہ صرف یہ جانتے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو غفرانک، تو ہمیں معاف کر دے، اور واپسی تیرے ہی طرف ہم کہاں جائیں گے، ہم گنہگار کہاں جائیں گے، تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے. نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے، اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لها ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں. وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے. دیکھیں کسبت و اکتسبت، اگرچہ کمائے دونوں میں ہیں، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی. دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت و اکتسبت. یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ درار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں. انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا. کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے؟ لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جد و جہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے، تو لفظ دیکھیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر، ہماری طاقت سے زیادہ. اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبان ہی، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے. عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، یار تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے، اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا، ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر عاجز انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو. ادھار کا بوجھ میرے بھائی ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے. اولاد کی نافرمانی، بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمیں، تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن نے فرمایا، ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ. سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں. یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سیدہ فاطمہ جاتی ہیں، نبی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے، اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے، اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر پاک قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا، وہ زمانہ گیا، وہ خادم بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ کرم اللہ عنہ کی، یاد رکھیں. سیدہ فاطمہ زہرا کہ یہ جو عرض تھی، گزارش تھی، یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں، شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا، پھر تھکاوٹ غائب، تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہو. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا، وقت بھی دیکھ لینا، کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں، یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں، ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے، بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وہ بھی کہ ارفع، اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے، یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت، تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا، یعنی میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر میرے نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں، دنیا میں، فاحفظها، اس کی حفاظت کرنا، بما تحفظ به عبادك الصالحون، بما تحفظ بعبادك الصالحين، جس طریقے سے اے میرے رب جل شان سبحان تعالیٰ، تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ تعالیٰ رحم فرما، میں مسکین ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے، نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے. فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ، اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں، جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے پیارے صحابی قرآن ہو سر برا قرآن ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو. اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا، یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں یہ اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے، بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلهن آخر ما تتكلم به، اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے؟ اللهم اسلمت نفسي اليك، اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب میں سو رہا ہوں، اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنی کوئی چیز پکڑ کے کسی کو دیتا ہے نا، اسلمت نفسی الیک، اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میری کوئی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک، اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك، میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك، وہ میرے پیٹھ بھی تیری طرف ہے، یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے، میں رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا ورہبتا اليك، یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو شخص کامیابی کہ بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ، رغبہ امید اور چاہت، رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں، اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا، جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے، مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، کہاں جائیں گے ہم؟ نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں، واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسے مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا؟ اگر بھاگنے بھی چاہے دوڑنے بھی چاہے تو کہاں جائے گا؟ نجات ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے، آمنت بکتابک الذی انزلت، یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے، یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، وہ بھی رسول کلدی وہ بھی نبی کلدی ارسل، اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا، جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ. میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا براء عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب یاد تو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں، آخر میں آ کے جو ہے جو آخر جملہ ہے پڑھتے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لفظ ثابت ہے. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وہ بھی رسول کا الذی ارسل. دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وہ بھی نبی کا الذی ارسل. اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا، یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو، فرمایا وہ بھی نبی ایک الذی ارسلت. سبحان اللہ. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہیں، اولیاؤں کے سردار ہیں، ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی. جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے وہ بھی رسول ایک الذی ارسلت کی جگہ جو صحیح لفظ وہ بھی نبی کے لیے ارسل پڑھنا تھا، انہوں نے رسول کا لفظ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک وہ رسول کے لیے ارسل دوسری میں وہ نبی کے لیے ارسل، نہیں ایک روایت ہے وہ بھی نبی کے لیے ارسل، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے ارسل کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، انسان کی حقیری اور فقیر اور مسکینی اور محتاجی کا اظہار، اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے، کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے واللہ عجب. سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی، اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکی ہے، درود تاج ہے، درود فاتح ہے، پتہ نہیں جتنے جو کتنی درود آئے ہیں، مختلف درود ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا، سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، عجب بات ہے واللہ. ایک پنج سورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتابچہ ملتا ہے، اس میں قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکھی ہے، درود تاج ہے، پتہ نہیں کون سے درود ہیں، یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی، اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں، کوئی سوڈان میں ہے، کوئی انڈیا پاکستان میں ہے، کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر، کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظت اللہ منامن، بیداری کی حالت میں آئے تھے، نیند کی حالت میں نہیں، نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں، کیا دینے آئے ہیں چل کے؟ مجھے درود دینے آئے ہیں, اور صلاۃ الفاتح. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں. صلاۃ الفاتح, جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ, تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو, تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے, وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے, درود تو ہمیں سمجھے, درود کیسے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اسے کہتے درود ابراہیمی, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نماز میں یہ ناچیز بندہ, یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, اور نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ, زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں, اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا, جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا, وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا, اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان نے ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے اپنے کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ؟ اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی, ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس, بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو, کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس صحیح سمجھنے کے بعد, سچی توبہ کے بعد, اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے, اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے, متبع سنت بن جائے, تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم السلف في شرع حیثیت درس جاری ہے, اور فهم السلف کی حجیت کے تعلق سے دلائل بیان کر رہے تھے. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں.
1: دلیل نمبر 20 سيدنا عرباض بن ساري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ کیا، نصیحت کی، موعظۃ بلیغہ، بلیغ قسم کا وعظ کیا، اتنی با اثر تھی یہ موعظہ جو ہے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، یہاں تک کہ ہماری آنکھیں تر ہو گئیں آنسوؤں سے اور ہمارے دل ڈر گئے اور میں نرمی پیدا ہو گئی۔ فقال قائل، تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ ودع، یوں لگتا ہے کہ آپ کی الوداعی موعظہ ہے، فماذا تعهد الینا، فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالسمع والطاعة، لازم پکڑو سمع اور طاعت کو، فرما برداری کو، وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر جو عامر ہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی تمہارا حکمران اگر حبشی غلام ہے تب بھی اس کے لیے سمع اور طاعت ہے۔ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ حبشی غلام کی حیثیت حبشی غلام ہے، شکل و صورت دیکھیں ذرا، کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر ایسے جیسے کہ کشمش، دیکھا سوکھا انگور، اگر اس کا اس کی شکل و صورت اتنی بری ہے یا اس کے جو سر ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ زبیبہ، وعلیکم بسنتی، اور میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو میرے بعد، تمسکو بها، علیکم کا لفظ میں حکم ہے، اور تمسکو بها پھر لازم پکڑو، مزید تیسری تأکید، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اس کو مضبوطی سے اپنے دونوں نواجذ یعنی نوکیلے دانتوں سے پکڑے رکھو، یعنی چھوٹنے نہ پائے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیزوں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر بدع ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے اپنی سنت کو اور اپنے صحابہ کرام کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو، اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی سنت کے اتباع کو ایسا حکم دیا ہے جیسے کہ اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے، وبالغ فی الامر بها، اور بہت ہی زیادہ اس کا حکم دیا، یہاں تک کہ انہیں یہ حکم دیا کہ دانتوں سے، خاص طور پر نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی خلفاء راشدین کی سنت کو۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس سے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو فتوے انہوں نے دیے ہیں، کیونکہ جو فتاوا ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو بھی سنت امت کے لیے انہوں نے قائم کی ہے وہ بھی شامل ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی تب وہ عمل کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان کی سنت نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی۔ تو دونوں سنتوں کو الگ الگ کر کے بیان کر کے ایک ساتھ پھر ملانا کا مقصد یہ امام صاحب فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ ہے، صحابہ کرام کی سنت الگ ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کا حکم دیا ویسے صحابہ کرام کی سنت کا بھی حکم دیا ہے. اور اس کے اندر پھر فرماتے ہیں ان سب کا فتویٰ شامل ہے، یعنی اجماع شامل ہے، یا ان کے اکثر کی بات، یا ان کے بعض بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو جو بیان فرمایا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ چاروں کا ہونا ایک وقت میں کسی مسئلے میں، بلکہ جب ایک خلیفہ راشد تھا تو اس کے الگ سے سنت خلفائے راشدین ہی کی سنت تھی، ورنہ سب کو ایک وقت میں بیان کرنا کیسے ممکن ہے؟ جو پہلا چلا گیا تو چلا گیا نا، وفات پا گیا نا، وہ جو دوسرا خلیفہ راشد تھا ابھی تھا نہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ سب کا ہونا لازمی تھا. امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو گویا کہ ایک خلیفہ راشد کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سر خلفائے راشدین کی سنت اس سے مراد ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں آئے دیکھتے ہیں، میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین من بعدی. اچھا، اور صحابہ اکرم سلف صالحین، صحابہ اکرم خاص طور پہ خلفائے راشدین، سلف صالحین بعد میں خلفائے راشدین خاص طور پہ جن کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ فہم کے بغیر کوئی مسئلہ یا کوئی سنت پہ بات کرتے، یا کوئی پہلے چیز سمجھتے فہم پہلے پھر کوئی عمل کرتے؟ تو فہم پہلے ہے، تو فہم اس سے جدا ہرگز نہیں ہے. اور پورا دین اسلام ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو نہ دیکھیں. اچھا، دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سنت کو جب ملایا ہے تو کس انداز سے ملایا ہے اپنی سنت کے ساتھ؟ فرمایا عضوا علیہا، وہ یعنی فرمایا عضوا علیہما، ایک بنا دیا ہے. اہمیت دیکھیں آپ، اگر عضوا علیہما دونوں جدا تھی، جب دو سنتیں ہیں تو پھر لفظ علیہا ہے، علیہما نہیں ہے. جب علیہا تو اس کا مطلب ہے جتنی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اتنی حیثیت خلفائے راشدین کی سنت کی بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہی ہے، یعنی وہ مخالفت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی سنت کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ ان کے ضد میں بدعات کا کیا، اور بدعات سے آگاہ کیا. تو اسے یہ ثابت ہوا جو صحابہ کرام کی سنت کے مخالف ہوگا وہی بدعت ہوگا، جو خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق ہو بدعت نہیں ہوگا کبھی. چوتھے نمبر پہ اس اختلاف، کیونکہ ایک روایت میں فسیر اختلاف ان کثیر، ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا، تو کیا حل ہے اس کا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. جیسے کہ فرقہ ناجیہ کے تعلق سے جس روایت میں آیا ہے اس میں بھی یہی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ تا قیامت رہے گی اور نئے نئے مسائل درپیش ہوتے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انڈر ہی صحابہ کرام اور سلف کی سنت ہے. خاص طور پہ جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی طرف ہوتی ہے. پانچویں نمبر پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کثیر میں، جو اختلاف کثیر ہوگا اس میں نہ تو اپنی سنت کو شامل کیا نہ صحابہ اکرام کو کی سنت کو شامل کیا، خلفائے راشدین کی سنت اور اپنی سنت کو اس اختلاف کثیر سے باہر، کیونکہ ضد ہیں دونوں نا، یا تو اختلاف کثیر ہے یا تو پھر سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفائے راشدین کی. تو جب ان کا ذکر کیا تو اس میں اختلاف کثیر میں اس سنت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اختلاف کثیر، اچھا اس سے کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء 82 میں اگر اللہ تعالیٰ اگر کیا یہ قرآن کی تدبر نہیں کرتے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور طرف سے ہوتا، اللہ کلام نہ ہوتی، تو پھر اس میں بہت ہی اختلاف ان کو نظر آتا، بہت ہی اختلاف پایا جاتا. تو جب اختلاف کثیر کی بات آتی ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہو. اور جب آپ اصل اپنی سنت کو جوڑا ہے خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ اور اختلاف کثیر میں شامل نہیں کیا، امام صاحب فرماتے سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دین ہے، اسی طریقے سے اجماع خاص طور پہ جو ہے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. امام صاحب نے مطلقاً بات کی ہے، میں اجماع کی بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ اجماع، امام صاحب ویسے مطلق بات کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بعض صحابہ کی بات بھی حجت ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، اور جہاں پہ اختلاف ہو تو اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں.

और फिर एक बात जो सोचने की है वो ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे वसल्लम की सुन्नत उम्मत में से किसने सबसे ज़्यादा समझा है, किसने सबसे ज़्यादा तौकीर की है, एहतराम किया है, किसने सबसे ज़्यादा अमल किया है। जिसने सबसे ज़्यादा अमल किया है वो सुन्नत के करीब होंगे, उसकी मुखालफत करेंगे या दूर रहेंगे, क्या करेंगे मुझे बताएं, करीब या दूर, मुआफ़त या मुखालफत। क्या ये मुमकिन है कि जिन्होंने इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में पाया, ये शर्फ है अल्लाह ताला की तरफ से, सुभान अल्लाह, बाद में आने वाले महरूम हैं और उनको अल्लाह ताला ने यह शर्फ बख्शा है, बराह रास्त आप सल्लम के साथ से इल्म हासिल किया, आप सल्लम की सीरत का हिस्सा है, कुरान मजीद की बाज़ आयात का हिस्सा है, उनका जिक्र है कुरान मजीद में, सैयदना ज़ैद का नाम है रज़ी अल्लाहु अन्हु सूरतुल अहज़ाब में, यानी आप ये देखें अहमियत देखें सहाबा किराम की, और ख़ास खुलफ़ाए राशिदीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ख़ास तौर पे यह बनाया है कि अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी कैसे मुमकिन है। दूसरे सहाबा भी हैं लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन हैं, महदीन, जिनकी गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए, उनकी सुन्नत को अपने सुन्नत से जोड़ा है, तो क्या उनका फ़हम, उनके फ़हम की कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। अच्छा, हम बात करें खुलफ़ाए राशिदीन की, दूसरे सहाबा, दूसरी रिवायत आगे आएगी इंशाअल्लाह, 73 फिरक़ों वाली हदीस, उसमें सहाबा का जिक्र है, जिसे साबित होता है कि सिर्फ खुलफ़ाए राशिदीन ही नहीं बल्कि सारे के सारे सहाबा जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और कैसे मुमकिन है आखिर में इस पॉइंट के ताल्लुक से, ये तो सही फेम से कासिर रहे और बाद में आने वाले सही फेम तक पहुंचे। अजब बात यह है कि जिन्होंने इन बाद में आने वाले लोगों को सुन्नत तक पहुंचाया, आप सल्लम को सुन्नत तक पहुंचाया है, जो जरिया थे वो कासिर रहे, जो उनके मुख्ताज थे वो उनसे आगे बढ़े। अजब बात है कि नहीं, सुभान अल्लाह। दलील नंबर 21, सैयद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं, मा मिन नबी बअथहु अल्लाह क़ब्ली इल्ला कान लहु मिन उम्मती हवारियून, उससे पहले किसी भी नबी को अल्लाह ताला ने नहीं भेजा इल्ला या के उसकी उम्मत में से उसके हवारी हैं, उसकी उम्मत में से उसके हवारी थे, वो असहाबुन और सहाबा थे, यअख़ुदून बिसुन्नतिही, जो उसकी सुन्नत को मजबूती से लेते थे, वयक़्तदून बिअम्रिही, उसके हुक्म की इक्तदा करते थे, तामीर करते थे, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, फिर उनके बाद ऐसे लोग आएंगे, कैसे देखें ज़रा, यक़ुलून मा ला यफ़अलून, जो कहेंगे वो चीज़ जो वो करेंगे नहीं, ويفعلون ما لا يؤمرون, और करेंगे वो जिनको को हुक्म नहीं दिया गया, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, जो अपने हाथ से उनके खिलाफ जिहाद करेगा वो मोमिन है, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, और जो अपनी ज़ुबान से उनके खिलाफ जिहाद करेगा वो मोमिन है, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, और जो अपने दिल से उनको बुरा जानी समझेगा, दिल से जिहाद करेगा वो मोमिन है, वलैस वरा ذلك من الايمان حبة خردل, और इसके बाद ईमान में से राय के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। इसे मुस्लिम की रिवायत है और इस हदीस में जो शाहिद है वो ये है कि हर नबी के हवारी और सहाबी हैं। क्या करते हैं सहाबी, يأخذون بسنته, जो अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी के तरीके को मजबूती से पकड़ते थे,
اور نبی کا طریقہ پورا دین ہوتا ہے، اور اس کی پیروی کرنا جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں نا. یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ رہتے تھے، انبیاء کے دوست تھے، حواری تھے، صحابی تھے. جو بعد میں آئیں گی ان کا کیا حال ہے؟ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو حکم نہیں دیا جاتا. غرض کی مخالفت ہی مخالفت ہے شریعت کی، یعنی ان سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، تقویٰ کم ہوگا، علم کم ہوگا، اور آخر تک آپ جتنی بھی یہ اوصاف بیان کرنا چاہیں بیان کر دیں. تو ان کے خلاف جہاد کرنے سے مقصد یہ ہے ان کو برا جاننا، یہ مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مارتے رہو، نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں، جو تم میں سے کوئی برائی دے گا تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل سے روکے. وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کے کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث روح حدیث، اس کے آخر لفظ ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ ایک جیسے ہیں. ہاتھ سے وہ روکے جو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یعنی حکمران، ولی امر، اور اس کے جو ماتحت عملہ ہے، ہاتھ سے وہ روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں علماء، اور دل سے روکتے ہیں عوام، جو نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، تیسرے پھر عوام ہی باقی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، جب کوئی منکر دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینما ہالوں میں آگ لگا دیتے ہیں. کیوں بھی آگ لگائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکو، ہم نے روک دیا. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو حکم ہے؟ یہ اس کو حکم ہے جو ذمہ دار ہے، وہ نہیں اس کو منع کرتا تو وہ گنہگار ہے. عوام الناس میں سے کوئی گنہگار، آپ تب گنہگار ہیں جب آپ جائیں گے اور اس غلطی کا ارتکاب کریں گے. اگر آپ نہیں جاتے اور اسے اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں تو الحمدللہ، آپ سے یہی مطالبہ ہے. اگر آپ عالم ہیں، آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، یا طالب علم ہیں، یا آپ داعی ہیں جس کے پاس کوئی علم ہے، تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں، حرام اور حلال کی بات کریں اور سمجھائیں، تو زبان سے جہاد کریں، زبان سے منع کریں. اور اگر آپ عوام الناس میں سے نہیں ہیں، علماء میں سے نہیں ہیں، اور من باب اولا اگر آپ علماء میں سے نہیں ہیں اور حکمرانوں میں سے نہیں، اور صرف عوام الناس میں سے ہیں، تو پھر آپ اپنے دل سے ہی اسے برا جانیں اور آپ یہ غلطی نہ کریں. الغرض، اس حدیث میں سے جو دلیل ہے، یہ وجہ دلال ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین، جو سب سارے انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے بہترین صحابہ ہیں، ہر نبی کے اپنے صحابہ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، افضل الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں سب سے اچھے ہیں. جب سب سے اچھے ہیں تو سنت کی پیروی اور سنت پہ عمل کرنا سب سے آگے ہیں کہ نہیں؟ جب دین پہ عمل کرنے میں سب سے آگے، تو بغیر سمجھ کے دین پہ عمل کریں گے؟ جب سمجھ کے فہم کے ساتھ دین پہ عمل کریں گے، پھر ان کا فہم حجت کیسے نہیں ہے؟ اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو ان کے قول کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ عجب بات ہے نا. معیار یہ فہم الصحابہ جو ہیں، وہی معیار ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، یہی معیار ہے، یہی حجت ہے. دل نمبر 22، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی بہت لمبا خطبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء الخلق سے لے کے آخر تک جنت اور دوزخ تک بات کو لے گئے. یعنی بدء الخلق، یہ ابتدا کیسے ہوئی مخلوقات کی، اور جنت اور دوزخ کے ذکر تک پورے کے پورا دن میں یہ خطبہ دیا. حفظ ذلك
من حفظه ونسیه من نسیه، یعنی جنتی کو جنت تک پہنچا دیا، دوزخ کو دوزخ تک پہنچا دیا، پھر جس نے یاد کرنا تھا یاد کر لیا اور جس نے بھلا دیا وہ بھول گیا. متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں صحابہ کرام اجمعین نے اس دن اس حدیث کو سنا، ان میں سے جن کو اس کی سمجھ آ گئی، جن نے یاد کرے تو یاد کر لیا جیسے عمر خطاب نے فرمایا ہے، اور سبحان اللہ جو بھول گئے وہ بھول گئے، لیکن جن کو یاد تھا انہوں نے ان مسائل کو بیان کیا، اور جن کو یاد نہیں تھا تو پوچھنے سے ان کو پتہ چل گیا، اور اگر نہیں بھی پوچھا تو علم باقی رہا کہ نہ رہا. جب علم باقی رہا اور یہ علم بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے تو فہم بھی باقی رہی، جب علم بھی ہے اور فہم بھی ہے تو پھر ایسا فہم جس میں صحابہ کرام کا اجماع ہو حجت کیسے نہیں ہو سکتا. دلیل نمبر 23، معروف حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. بعض صاحب نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت میں افتراق ہوگا، اور یہ افتراق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور 73 فرقے ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، صرف ایک فرقہ باقی بچے گا جنت میں جائے گا، اور سارے کے سارے جتنے فرقے سب کی نسبت اسلام کی طرف ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، لیکن جو ایک فرقہ باقی بچے گا اس کی نسبت بھی اسلام ہی کی طرف ہے، لیکن وہ جنتی فرقہ ہے کیونکہ وہ اس چیز پر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. اور اس سے یہ دلیل لی جاتی، امام صاحب فرماتے ہیں حق الباطل کی جو تفریق کی گئی ہے وہ اتباع صحابہ کی وجہ سے ہے جس پر وہ قائم تھے، کیونکہ دوسری جتنی بھی فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امت ہی سمجھتے ہیں، اور وہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں یا اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی اتباع اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، جو اتباع کے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی قائم رہی، اور یہی ہے ایک راستہ نجات کا اور ہدایت کا، اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاکت کی طرف راستے جاتے ہیں، وہ فرق ہیں، متفرق ہیں، اور اس وعید کے نیچے ہیں، یعنی جہنم کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت ان فرقوں نے کی ہے.

ہے کہ صحابہ کرام کا منہج اور جس چیز پر وہ قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ قائم تھے، براہ راست علم لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو ان کو چھوڑتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے، اور جو ان کو لازم پکڑتا ہے، یعنی قرآن سنت و فہم سلف، تین چیزیں ہیں، جو ان کو لازم پکڑتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور ان کو لازم پکڑنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کے اتباع یعنی کا نہ کی جیسے یعنی صحابہ کرام کے ان کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں اور پورے کے پورے دین میں. اور اسے کہتے ہیں منہج السلف. امام صاحب دو لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، سب کہتے ہیں قرآن اور حدیث. ایک فرقہ کہتا ہے قرآن اور حدیث اور فہم السلف. جس نے قرآن اور حدیث کو فہم السلف کے مطابق سمجھا اسے نجات پائی. جس نے قرآن اور حدیث کہا تو ہے لیکن اپنی سمجھ یا کسی بھی سمجھ کی بنیاد پر سمجھا ہے، گویا کہ فہم السلف صحابہ کرام کے فہم کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا ہے تو گمراہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ نجات کا راستہ فہم السلف ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نجات کا راستہ ہے علما انا علیہ، قرآن و سنت ہے، و اصحابی فہم القرآن و سنت، جیسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. دلیل نمبر 24، یہی حدیث 73 فرقوں کی حدیث لیکن دوسرا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے آخر میں الجماعہ، نجات کا راستہ کیا ہے؟ الجماعہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے نصوص قرآن اور سنت میں جس میں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جماعت کو لازم پڑھنے کا حکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے اقوال کو لازم پکڑنا تحلیل میں، تحریم میں، اور ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو نہ اپنانا. یعنی جب آپ حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو کیا بغیر فہم کا ممکن ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو فہم اس میں پھر بھی لازم آتی ہے، اور بات جماعت جماعہ کی ہے تو گویا کہ الجماع یعنی اجماع مراد ہے. جہاں پر اجماع صحابہ ہو یا اجماع امت ہو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جب ان کی جماعت جو ہے، جب جماعت کی بات فرمانے، متفرق ہو مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، تو بدنی یا جسمانی اجتماع ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ الگ الگ ہیں. اور بعض جگہوں پر مسلم اور کافر ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں، اچھے اور برے ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ہرگز نہیں کہ سب کو اجماع سے مراد، یا جماعت سے مراد ہرگز یہ مراد نہیں کہ بدنی اجماع ہو یا اجتماع ہو سب کا، کہ ایک جگہ پر سب موجود ہوں تب اس کو اجماع یا اجتماع کہا جاتا ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، کیوں بلکہ جو بدنی اجماع یا اجتماع ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس صورت میں، اس معاملے میں. تو جماعت کو لازم پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس پر وہ قائم تھے، کون؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے کو اپنا کر جمع ہو جانے کا نام اجماع یا اجتماع ہے. یہ جماع ہے. کوئی یعنی کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی سوڈان میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی چین میں ہے، اس نے صحابہ کرام کے فہم کو سمجھ لیا اور اس پر وہ قائم ہے، کیا وہ جماعت نہیں ہے؟ جماعت ہے نا. یہ وہی الجماعہ ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نجات کون پائے گا؟ الجماعہ. یعنی میرے بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے، 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جھنڈ ایک فرقے کے، کون سے فرقہ؟ الجماعہ ہے. تو کیا مطلب جماعت صرف مدینہ میں ہوگی اور کہیں کسی اور جگہ پہ نہ ہوگی، یا مکہ میں ہوگی، یا کسی خاص ملک یا شہر میں ہوگی؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو جمع کیا ہے؟ فہم نہیں تو پھر اور ہے کیا؟ تو فہم نے ان کو جوڑا ہے، اور یہی فہم ہی حجت ہے.

0: آپ نے بڑی پیاری بات آخر تک فرمائی ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد صرف جسمانی اجتماع نہیں ہے بلکہ ان کے راستے کو اختیار کر کے ان کے فہم کے مطابق مسائل کو سمجھنے کا نام جماع ہے یا اجتماع ہے. دلیل نمبر 25, صحیح بخاری میں, یعنی میں بڑا عجب دیکھیں اس حدیث میں سے فہم کیسے لیا گیا ہے, یعنی دلیل کیسے لی گئی ہے. خوارج کی حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شاہد میں دلیل کا بیان کرتا ہوں, صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحقرون صلاتکم مع صلاتہم, آپ لوگ اپنی نماز کو حقار کی نظر سے دیکھیں گے ان کی نماز کے سامنے, وصیامکم مع صیامہم, اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے. یہ جملہ ہے, حدیث آخر تک ہے لیکن یہ جملہ میں لے لیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت, کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے یا فہم صحابہ حجت ہے, کہ جب خوارج کی نماز اور روزہ اتنی زبردست قسم کا ہوگا کہ صحابہ کرام اپنے جو عبادات ہیں ان کو حقار کرنے سے دیکھیں گے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ عبادات میں منہمک ہیں, زیادہ کرنے والے ہیں, اور خوارج کا منہج بالکل غلط ہے ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ وہ دین سے ایسے نکل جیسا کہ تیر جو ہے وہ رویہ سے, یعنی شکار سے پار ہو جاتا ہے یا کمان سے نکل جاتا ہے, تو اس کا مطلب ان کا منہج تو غلط تھا. تو جب ان کا منہج غلط تو باقی کیا رہا, کس کا منہج باقی رہا جو صحیح تھا؟ صحابہ کرام کا. جب صحابہ کرام کا منہج صحیح ہے اور وہ قائم ان کے فہم پر, تو پھر حجت کیسے نہیں ہے؟ اگر خوارج بھی ان کو اپنا لیتے, اگرچہ کمپیریزن کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, بات یہ نہیں کہ شدت کیسے ہے, عبادت میں خوبصورتی ظاہراً کیسے ہے, بات یہ ہے کہ اندر سے کیسے ہے. عبادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دل میں فہم کیسے, نصوص کی سمجھ کیسے ہے, پھر ظاہر آپ نے کیا کیا ہے. جب ظاہر اندر کے مخالف ہو تو پھر ظاہر کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اور اندر کا اعتبار تب ہوتا ہے جب فہم صحیح فہم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اس لیے خوارج اگر صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لیتے تو پھر انہیں کی نماز اور انہیں کا روزہ سب سے اچھا ہوتا, لیکن جب ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو ان کی یہ خوبصورت نماز اور یہ خوبصورت روزے جو ہے کوئی کام آئے؟ کوئی کام نہیں آئے. واضح بات ہے. تو فہم صحابہ و فہم السلف جو ہے وہ حجت ہے. دلیل نمبر 26, اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, 26 دلائل کافی ہیں میرا خیال ہے, اور اگلے درس میں انشاءاللہ عقلی دلیل سے بات کا آغاز کریں گے. کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا ابھی ہے, دیکھتے ہیں ابھی وقت ملتا تو وہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 26, یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ کہتا ہے, سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا بصرہ میں معبد الجہنی تھا, معبد الجہنی, میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج یا عمرے کی نیت سے چلے گئے, اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی سے ملاقات کر لیں اور ان سے یہ سوال کر لیں جو لوگ یہ کہتے تقدیر کے تعلق سے, آخر حدیث تک. پھر جیسے عبداللہ بن عمر سے, یہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی, حدیث نمبر 1, بڑا پیارا قصہ ہے, معروف حدیث ہے. صدر عبداللہ بن عمر جا کے کہتے ہیں تو آپ وہ کیا فرماتے ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا خبر دینا ان کو, میں ان سے بری ہوں, مجھ سے بری ہیں. معروف حدیث ہے. الغرض شاہد یہاں پہ, آگے حدیث میں یہیں پہ میں رکتا ہوں. اگر صحابہ کرام کے فہم حجت نہ ہوتا, اتنی لمبا سفر کر کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو حدیث موجود تھا کہ نہیں؟ اور یہ کون تابعین ہیں؟ یہ دونوں تابعین ہیں, قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی. اور معبد الجہنی نے جو تقدیر کا انکار کا فتنہ ایجاد کیا, وہ رد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ قرآن حدیث تو موجود تھی, پڑھتے بھی تھے, لیکن محض قرآن اور حدیث سے وہ رد نہ کر سکے. ضرورت پڑ گئی کس چیز کی؟ صحابہ کے فہم کی ضرورت پڑی کہ نہ پڑی؟ اور بصرہ سے لے کے مدینہ کا سفر کرنا, ٹھیک ہے حج عمرہ تو جا رہے تو حج عمرہ بھی کر لیں, تو اصل مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اس بارے میں تو پوچھیں جو حدیث کا یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے اور یہ ایک شخص نے اس کی جماعت اس کی بنی ہوئی ہے بصرہ میں, یہ لوگ کیسے ہیں؟ کیا یہ حق پر ہیں؟ رحمک اللہ, اسی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تابعین بھی جانتے تھے کہ فہم سلف جو ہے صحابہ کرام کی فہم جو ہے حجت ہے. جب انہوں نے فرما دیا کہ میں ان سے بری ہوں اور پھر دلیل بھی بیان کی تو پھر تسلی ہوئی کہ اب جب صحابی بھی ان سے بری ہیں تو ہم بھی ان سے بری ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ فہم سلف حجت ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. وہ دوسرے ہیں, توبہ کے سفر میں دوسرا قصہ ہے, وہ یہ نہیں ہے. ہاں, ملتا جلتا ہے بالکل. توبہ کا سفر اگر آپ, میں پچھلے درس میں کہا تھا سبیل المؤمنین سن کے آنا, کسی نے سنا ہے؟ اچھا, بارک اللہ, آپ نے سنا, جزاک اللہ خیر. اور اس درس کے بعد جو ابھی میں نے آخری دلیل بیان کی ہے, توبہ کا سفر, یزید الفقیر, وہ اسے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خوارج کی سوچ رکھتا تھا, خوارج کی سوچ رکھتا تھا. یہ قدری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان قدریوں کا علاج کس نے کیا ہے اور اس خارجے کا علاج کس نے کیا ہے. یہاں پر بھی صحابی نے علاج کیا, سیدنا عبداللہ بن عمر نے, عمر سیدنا جابر بن عبداللہ نے, سیدنا جابر نے ان کا علاج کیا اور آخر میں ان کا, اللہ تعالیٰ مجھے اس بزرگ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اس خوارج کی فکر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے. تو وہ بھی دلیل بنتی ہے. یعنی اگر آپ 26 سے 27 کر لیں, 27 دلیل وہی یزید الفقیر کا قصہ ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بھی اپنی فکر, یعنی خوارج کے ساتھ جا رہے تھے حج پہ اور وہاں پر وہ فساد برپا کرنا تھا, لیکن سبحان اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ میں اور وہ جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. الجہنمیون, یعنی جہنمی کون ہیں؟ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ان کو سزا کاٹ, جہنم میں سزا کاٹی, پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوئے, جہنمیون کہتے ہیں. تو یزید الفقیر اپنی بات کرتے سے جابر اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. جب یہ حدیث پیش کی تو یزید فقیر خاموش ہو گیا. واضح دلیل ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہوتا تو پھر جہنمی جو ہے, الجہنمیون, یہ جنت میں کیا کر رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ تو کافر پر جنت تو حرام ہے, خود کہتے ہیں, خوارج کہتے ہیں. تو دیکھیں کس طریقے سے فہم السلف نے, یہ نصوص تو موجود تھے لیکن یہ قرآن و حدیث وہ بھی پڑھتا تھا, یزید الفقیر بھی پڑھتا تھا, لیکن جب تک کہ فہم سلف, فہم صحابی سامنے نہیں, اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی. توبہ کا سفر سن لینا. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صحيح بخاري مسلم میں أم المؤمنين سيدة عائشة صديق رضي الله عنها فرماتی ہیں, كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا, یہ اچھا دن ہے, اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورے کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا. عاشورے کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ مطلب ہے دس، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورے کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے. اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سید موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فبہداہم اقتدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو. تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسی رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائے. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت کے لیے، ان سے سبق حاصل کرو، اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے، نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقع پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جس عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا، جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے، سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے، اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ لقب ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہیں. تو اس فرعون نے کیا کیا، ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل ہے سب کو غلام بنا دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے، ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں، اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے، تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا ہے بھئی؟ ملک تو ایک وجہ سے، ملک کا خاتمہ ایک ہی وجہ سے ہوگا، سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا، اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جیسے آگے قصے میں آئے گا. لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں، کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وزحم نہیں ہوتا تھا، دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ، جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا، بچے کے رونے کی آواز سنی، لوڑے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری، اس میں بچے ہے، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي. میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا. دل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. بہرحال تو اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے, اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے, جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے, قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو, لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک, یہ ہمارے لیے, ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے, اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گمشدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں, اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں, اسے مارنا ہے. تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو کبھی کفر پر نہ مرتا, اور واقعی ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا, انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے, فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے. سر کہا ٹھیک ہے, تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح, سبحان اللہ. دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا, آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے, اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو, اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت, حکمت. اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں. جب تھوڑا بڑا ہوا, خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے, تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت, جب لوگ سو رہے ہوتے, تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں, ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے, تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑ, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقت والا تھا, تو اس نے پہ طاقت دکھا نہیں غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو. ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا, کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو, دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو. تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا, انجانے میں اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلاں شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑ اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے, تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کو کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کے چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو دس لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جانا؟ آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. اس نے کیا کہا؟ آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا؟ انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لیں, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو, اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو, ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے, ایک درخت ہے اس سے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے, اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. طور پہاڑ کا نام ہے, طوا وادی کا نام ہے, دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, پھر تو ڈر جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فاعبدنی, بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے, اور یہی توحید کا معنی ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے, لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے, اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخرى, اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے, موسیٰ سے پھینکو زمین پر, زمین پر پھینک دے لکڑی, لکڑی سانپ بن گئی, سانپ, زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے, اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا، اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکوش حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکل میں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہے، اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ، ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے، حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا ہے، تو بشر، انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں، پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل، لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ، میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے، تو میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں، میرا ساتھ بھی دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی، شفاعت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے، اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بھائی کو بلاتا ہے، والدہ سے ملتا ہے، اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں، آج بھی دیکھیں، جو آج کے دور میں سفیر بن گئے، جو سفیر ہیں، یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا، کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے، سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال، تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے، یعنی کسی کا پیغام لے کے آئے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، اس نے بلاؤ. بلایا تو فرعون بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا. فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا، اتنا بڑا برا عمل کیا، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا رسول بنا کر اور یہ حکم دے کے بھیجے بنی اسرائیل کو آزاد کرو، والا میری خیر نہیں ہے، تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. سبحان اللہ. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی، وہ جو تمہیں عاجز کر رہے، پھر تم مانو گے؟ کیسا کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں، اگر سے وہ بھی ڈرا تھا کہ اس نے جادو دیکھے تھے، یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، چور راستے، بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی، پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جادو ہے، وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں، یہ کون سی بات ہے، یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو، تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون، کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. میں بال قرون، اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا، اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی، عید کا دن قریب تھا، میلے کا دن تھا ان کا، کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت سب سے روشن، جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کو چبھنے روشنی ہوتی. تو اس وقت اختیار کیا، اس دن کا اختیار کیا. ان کا ٹھیک ہے، وقت متعین ہو گیا، اب اس میدان میں سب کھڑے، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوس کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ان کا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فَأُوجِزَ فِي نَفْسِهِ خِیفَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا، لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں، وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا.

جادوگر دیکھ رہے ہیں 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ. یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے. جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق نے ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اور پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے، آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کے اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے. رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے. رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق، یاد رکھیں جتنی بھی دنیا میں جادوگر ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کی اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار. کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں میں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں. ان کے بال جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگیں جسم سے الگ کر دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے. 40 جادوگر ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے، اب ایوان میں کھڑے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے. جج کون ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم؟ فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ، فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر، ایک دعا. دیکھیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ، بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا، بات ختم. فوراً اللہ تعالی جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی، نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی. ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے، فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا، اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے،

0: کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی، پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر، سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں، اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا، بڑی پیاری گفتگو ہے. میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں، میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان، اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر، اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں. ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں، ابھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. جہاں تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی، اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں، دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے، لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے، فرعون تک بھی متاثر ہو گیا، لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر، اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا، 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں، اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا، آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالی نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا. یہ دونوں گھر برابر ہیں، اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف، یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے. بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھیں یہ طوفان ہے، یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، میں میرے رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ مصیبت ٹل گئی، پھر مکر گئے فرعون، مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، ٹڈیوں کی بارش. جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں اور قبطیوں کا گھر بھرا ہوا، اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھیں وہ محفوظ ہیں، ایک ٹڈی بھی نہیں، اور جو فصلیں قبطیوں کی تھیں وہ سارے کے سارے فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف، پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی گزارش کی. اب جو رب میں ہوں گزارش کر رہا، گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا نہ میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے، میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے، تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں، میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی، ٹڈیاں ختم ہو، پھر نہیں بھیجا. پھر مینڈوں کی باری، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں، جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں، آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر، ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں، مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی، نہ ٹیبل میں کوئی جگہ بچی ہے، نہ کوئی برتن بچے، سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی، مصیبت تھی، الدم، خون. جو بھی پانی تھا سارے کا سارا خون بن گیا، دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں، پانی ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے، بس ان کی نلکوں میں پانی ہے. اچھا، اسی نلکے سے اگر قبطی ہے پانی پینے کے لیے، وہ خون میں تبدیل ہو جائے، اب پانی پینے کے لیے ترس رہے، ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی، ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا، اب شرم آ گئی. 10 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے، اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل، اس مصیبت سے نجات ہے، پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی، رات کو سوئے تو نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا، اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتا چلا، دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے، اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے، تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے، فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا، ہماری خدمت کون کرے گا، ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینا نہیں جانتے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا، اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا اب پھنس گیا. میں کہا ٹھیک ہے، تمہیں تو راضی کرنا ہے نا. اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر. آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا، یہ سمندر جو ہے، یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے، جو مصر کی طرف سمندر ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے، اے موسیٰ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب، دیکھیں 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے، ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے، اب مصیبت تھوڑی سی آتی تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس لاٹھی ہے، میں کر سکتا ہوں، ایک اشارے سے اب وہ سارے کے سارے پتھر بن جائیں گے. فرماتے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں؟ جب نبی کے پاس کن فیکون نہیں ہے، لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے، یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی، یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میرے تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اس لکڑی کو سانپ میں، اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے، مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، ابھی سمندر تھا، کیچڑ نہیں ہے، کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا، نہیں کیچڑ نہیں. طریقاً یبسن، بالکل خشک راستہ، اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف، یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دیا کہ تم جاؤ، سب جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا، سمندر ہے، کھل گیا ہے، اور راستہ اتنی خشک کے پانی کے ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے, جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہو اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا, اب چور دروازے بند ہو گئے, بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا, اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں, اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں, بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بن اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا, دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا, اللہ نے حکم دیا یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بن اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بن اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے, تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا, اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں, کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں, آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے, عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے, یہودی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد رکھیں روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا, ترتیب سے, تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر قادر پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکلیں نہ بھول جائیں, ان کو نہ بھول جائیں. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شریک کر دیا جائے. کعبے کے لیے 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ برہنہ بدن, ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ برہنہ طواف, عورتیں بھی برہنہ طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عباد نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا. ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا, لیکن پھر مشرک کیوں تھا, کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ریجیکٹ کر دیا، یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میرے عبادت کرو، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ، 10 تاریخ کا، یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے، اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی، اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں، لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو، بڑی کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین، خالف الیہود، ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے، پہلے وفات ہو گئی، لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے، چھوٹے دن ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سرد موسم ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے، جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلح و صاحب روزمرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وقت نہ ملا، اللہ پر جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود، کو عمل بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 14 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. شیخ صاحب فرماتے ہیں دین میں بدعتیں یا نئی نئی چیزیں نکالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. وہ کہتے تھے، سلف صحیح کا شعار تھا، اتباع کرو بدعتیں نہ نکالو، وہی تمہارے لیے کافی ہے، اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. آج کی نشست میں
1: بدعت کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شعار جس کی بات کی ہے شیخ صاحب نے یہاں پہ, وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم ابن العتيق, یہ قول جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے, اور اسے علامہ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں حدیث نمبر 533 میں بیان کیا ہے, 533, اور یہ اثر صحیح ہے. میں نے کہا السلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 533, تو صحیح کیسے ہوا؟ کون بتائے گا؟ ایک منٹ, کوئی بتائے گا؟ جی کیسے؟ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ, میں نے کہا یہ اثر صحیح ہے, منٹ تو دے دیا میں نے. میرے بھائی حدیث نہیں ہے, یعنی آپ سرنگ کا فرمان نہیں ہے, صحابی کا اثر ہے, صحابی تک صحیح ہے سند, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. حدیث اثر میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور ہم اثر کی بات کریں, میں نے کہا یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, بس سمجھ آئی؟ الحمدللہ, یعنی یہ اثر صحیح ہے, اس کو حدیث نہ سمجھیں, حدیث نہیں ہے. سلسلہ ضعیفہ کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث نہیں ہے. حدیث کے اعتبار سے کہیں مرفوعاً تو ضعیف ہے, مرفوعاً نہیں ہے, آپ وسلم کا فرمان نہیں ہے, لیکن اثر تو صحیح ہے نا, اثر صحیح ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں شیخ صاحب نے, شیخ محمد بن باز زمون نے دو چیزیں بیان کی ہیں, الابتداء والاختراع. میں سلف میں سے نہیں ہے, ابتداء بدعت کرنا, اختراع نئی چیز ایجاد کرنا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں, اختراع ابتداء دونوں ایک ہی چیز ہیں. اختراع نئی چیز, ابتداء موجودہ چیز میں تبدیلی لانا, بدعت اضافی حقیقی, دونوں کا بیان کر دیا ہے. عمومی طور پر بعض علماء صرف بدعت کہتے ہیں, ابتداء کہتے ہیں, یا اختراع بھی کہتے ہیں, اور بعض دونوں کو ایک ساتھ شامل بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم بات ہے, اس عظیم صحابی کا اثر دیکھیں, فرمان دیکھیں, سید عبداللہ بن مسعود انہوں فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا, اتباع کرو اور بدعتیں نہ نکالو, فقد کفیتم, تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. کیا کافی ہے؟ وعلیکم بامر العتیق, اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. الامر العتیق قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اور فہم سلف ہے, یہ امر عتیق ہے. منہج السلف پر جو قائم ہے وہ بدعت سے بچ سکتا ہے یقیناً, اور جو منہج سلف سے دور ہے وہ سنت سے اتنی ہی دور ہے واللہ, اور بدعتیں بھی ایجاد کرے گا, اور وہ گمراہی کے راستے بھی اختیار کرے گا. اتبعوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑو. لا تبتدعوا, دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم, تم سے پہلے لوگوں نے تمہارے لیے کفایت کر دی ہے. کیسے کر دی ہے؟ دین کامل ہے, اور دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو چکی ہے, اور اس کامل دین کو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہنچا دیا ہے, اور سمجھا بھی دیا ہے, صحابہ نے بہترین طریقے سمجھ بھی لیا ہے اس دین کو, اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بچا ہے؟ کفایت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یعنی باقی کچھ چیز سمجھنے کی باقی چھوڑی ہے تم لوگوں کے لیے, کہ نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. فقط کفی, تم دین کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا سلف نے کہ بعد میں آنے والے لوگ حیران و پریشان ہوں اور کسی اور کراس کو اختیار کر کے اپنے دین کی تکمیل کرے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک اتباع ہے تو ابتداء کا نام و نشان ہی نہیں ہے, جتنی اتباع میں کمی ہوگی اتنی ابتداء میں زیادتی ہوگی. یہ قول سیدنا عبداللہ بن مسعود کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ بس اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ پھر تمہیں یہ مختلف راستے اس صراط مستقیم سے دور کر دیں، جدا کر دیں، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ معروف حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، پھر چال لائنیں سائڈ میں بھی کھینچی، یہ صراط مستقیم، یہ سبل ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود اس معاملے کو بہترین طرح سے سمجھتے ہیں، سنت اور بدعت کو، سبحان اللہ، اور بھی صحابہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک صحابی سمجھتے ہیں، الحمدللہ سارے صحابہ سمجھتے ہیں، لیکن جب بدعت سنت کی بات آتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ریفری صاحب کو نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور معروف قصہ مسجد کوفہ والا بار بار میں بیان کرتا ہوں، مسجد کوفہ میں بعض لوگ ٹولے ٹولے بنا کے، ایک ان کا شخص سردار جو کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ، سب مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ الحمد للہ، وہ پڑھتے الحمد للہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں آئے، ان کو بلایا گیا اور یہ سب دیکھا تو کیا خوش ہوئے کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے گھر میں، دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں، بازار میں نہیں، کہاں بیٹھے ہیں، اللہ گھر مسجد میں، اچھا گانے بجا رہے ہیں کوئی گھر میں، گپے لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو غصہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ اتبعو نہیں تھا، ابتدعو تھا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا حکم دیا ہے؟ اتبعو لا تبتدعو فقد کفیتم، یہ فرمایا نا، ابھی ہم کے سامنے کیا اتباع اور ابتداء ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے میں بدعت ہوتی ہے کیا؟ اگر ہم پڑھو سبحان اللہ سبحان، بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، طریقے میں بدعت ہو سکتی ہے، غلطی کی چیز میں ہوئی، سبحان اللہ غلطی نہیں ہے، سبحان اللہ میں یہ اثر جو ہے، یعنی یہ ذکر جو ہے معروف ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ سید عبداللہ مسعود نے جب سختی ان سے کی تو ان کے جو بڑا تھا انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سا یہاں پہ کوئی برائی کرنے والے؟ فرماتے ہیں سید عبداللہ مسعود انہوں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں خیر تک پہنچ نہیں سکتے، ہر بندہ جو خیر چاہتا ہے کہ خیر تک پہنچتا ہے، کہ کبھی کون پہنچتا ہے؟ جو خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو انہوں نے راستے بدعت کا اختیار کیا ہے اور چاہتے سنت اور خیر، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں عبداللہ مسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، یا تو تم شرک دروازوں کھولنے والے ہو یا تم ان سے زیادہ بہتر ہو، سبحان اللہ۔ یعنی یا تو جو تعلیمات آپ وسلم اور صحابہ کرام جو میں موجود ہیں وہ حق ہیں، یا جو تم کر رہے ہیں وہ درست ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہ کام کرے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ خیر بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا کبھی، مسجد سے نکال دیا۔ عجب بات ہے، آج بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی ہیں، یہ مدخلی ہیں، یہ سختی کرتے ہیں لوگوں پر، ہم نے مسجد سے نہیں نکالا کبھی کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صحابی ہیں، صحابی ہیں، مسجد سے نکال دیا ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ سختی حق پر ہے کہ نہیں؟ ہم جو سختی کرتے ہیں حق پہ ہوتی ہے باطل پہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے بتائیں، تو سختی حق پر کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دین نرمی سے پھیلتا ہے، ہاں نرمی سے تو ہم کب کہ ہمیں یہ سختی سے پھیلتا ہے، لیکن جہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ سختی بھی کی جاتی ہے، ورنہ پھر دین کی حفاظت کیسے ہوگی، سبحان اللہ۔ الغرض امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی سورۃ انعام 153 کے تعلق سے فرماتے ہیں ولا تتبع سبل یعنی البدع والشبہات، سبل سے مراد بدعتیں اور غلط فہمیاں، شبہات جو دل پہ اثر کرتی ہیں، صرف کان مت دھرا کریں، جو بھی بات کرتے بات سننی ہے, پھر جلد میں جا کے اثر کرتی ہے, پھر راہ راست سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے, سید مجاہد بن جبر کے اثر کو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورہ شورہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیونکہ کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں سے ایسی چیزیں ان کے لیے شریعت کے لیے مقرر کی ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے, بدعتی کیا کرتا ہے؟ ایک نئی چیز لے کے آتی جو شریعت کے برابر ہو جاتی ہے, پیرلل ہو جاتے شریعت کی, مفاہ للشریعہ. سبحان اللہ, نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ 100 مرتبہ ٹولے بنا کر مسجد میں پڑھنا سبحان اللہ سنت ہے, بدعت ہے؟ دونوں برابر ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بھی ان کی شریعت ہے, بدعتوں کی, یہ اہل سنت کی شریعت ہے. تو یہ باطل شریعت ہوئی نا پھر. اسے اللہ نے فرمایا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ ایک اس نے ایک نئی شریعت ایجاد کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, سورہ شورہ 21 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ شریعت, اللہ تعالیٰ کے دین قویم کی اتباع نہیں کرتے, بلکہ جو ان کے شیطان جن اور انس میں سے ان کو شریعت بتاتے ہیں اور دین بتاتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں, جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دینا, جیسے بحیرہ, سائب, وصیع, وحام وغیرہ, اور مردار کو حلال کرنا, یا جوئے کو, یا خون کو, یا جوئے کو حلال کر دینا, یا اس جیسے کی اور بھی گمراہیاں اور جہالتیں جو باطل جہالات ہیں ان کے تعلق سے, کیونکہ انہوں نے جہالت میں یہ بدعتیں ایجاد کی تھیں تحلیل و تحریم سے, اور باطل عبادات بھی اور اقوال فاسدہ بھی. الغرض, جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو گویا اس نے ایک نئی شریعت کو ایجاد کیا ہے. تیسری آیت بدعت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, واتبع سبیل من اناب الی آخر آیہ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں. اور اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی اتباع کرو جو میری طرف واپس پلٹتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ 120 میں فرماتے ہیں, صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ان کے راستے کی اتباع واجب ہے. اس آیت کریمہ سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے راستے کو لازم پکڑنے کے وجوب و حکم بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا واجب ہے. وہ اقوال ہو و اعتقادات میں اکبر سبیلی, سبحان اللہ, اور اقوال اور اعتقادات یہ راستے کی سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. عقیدہ اگر صحابہ کرام جیسے عقیدہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا عقیدہ کہیں کا نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. سو بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب یہ لوگ, اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے کے جیسا کہ آپ یعنی صحابہ ایمان لے کے ہیں, تب تو ہدایت یافتہ ہے. اگر کسی کو آپ دیکھنا چاہتے کہ ہدایت یافتہ یا گمراہ ہے تو کیا دیکھیں؟ اس کا طریقہ دیکھیں, اس کا عقیدہ دیکھیں, اس کا منہج دیکھیں. صحابہ کرام جیسا ہے یا نہیں, یا مخالف ہے؟ اگر صحابہ کرام جیسے تو ہدایت یافتہ ہے, اللہ نے خود گواہی دی ہے. اگر مخالف ہے تو پھر گمراہ, لازمی گمراہ ہے اور بدعتی ہے. حدیث میں سے سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں, ہمارے امر میں نجی ایجاد کی جس کی دلیل دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے. سے بخاری کی روایت میں اور سے مسلم کی روایت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں, یعنی عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو مردود ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معروف خطبے میں, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات وكل بدعه ضلاله. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بیان کرنے کے بعد ہدایت کے راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں, اور بدترین امور کیا ہیں؟ محدثاتها, نئی چیزیں ایجاد کرنا, اور ہر بدعت گمراہی ہے. سید عبداللہ بن عمر عنہما اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں, سے بخاری کی روایت میں, یعنی یا سنت ہے یا اس کی ضد بدعت ہے. جس نے سنت سے منہ موڑا اس نے کیا کیا؟ بدعت کی ہے. چند سلف کے اقوال, امام ابی ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد میں اس آگ کو دیکھنا تو گوارا کر سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا, اور یہ میرے لیے زیادہ اس چیز سے پسند ہے کہ میں مسجد میں اس بدعت دیکھوں جسے میں تبدیل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, اسے مروزی نے, امام مروزی نے سنت میں روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, مسجد میں ایسی آگ کو میں دیکھ سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا, لیکن مسجد میں ایسی بدعت نہیں دیکھ سکتا جس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا یا روک نہیں سکتا. مسجد میں آگ لگی ہو تو کیا بچے گا مسجد کا؟ تو مسجد میں آگ لگنے سے زیادہ خطرہ جو ہے اور اس سے بڑی برائی ہے کہ مسجد میں بدعت قائم کی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں بدعت, انتہائی بدترین بدعتیں ایجاد کی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں نے. مزارات کی تعمیر کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ قبر پرستی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ قبر ہے یا مسجد ہے؟ ایک ہی دیوار ہے. اگر یہ امام دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. امام فضیل بن عیاض معروف ان کا قول, اتبع طرق الہدى ولا یضرک قلۃ السالکین, ہدایت کے راستے کو اپناؤ, اتباع کرو اور اس پر چلنے والوں کی قلت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. وإیاک وطرق الضلالۃ, اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں گمراہی کے راستوں سے. ولا تغتر بکثرت الہالکین, اور کبھی کثرت سے ہلاک ہونے والوں سے دھوکہ مت کھانا. لوگ کہتے ہیں نا سواد اعظم ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں اس ٹولے میں, اس گروہ میں, اس جماعت میں, یہ کثرت الہالکین ہے, یہ ہلاک ہونے والے ہیں, ان کے دھوکے میں مت آنا. جس راستے پر تم چل رہے ہو, منہج السلف ہے, حق کا راستہ ہے, اگرچہ کم لوگ ہی ہیں, تو اللہ نور علی نور ہے.

0: بدعتی کے تعلق سے میں کبھی انشاءاللہ آگے بھی کیوں بدعت کی طرف سے آگے دو چار مرتبہ اور بھی شیخ صاحب بات کی تو باقی باتیں وہاں پہ کروں گا میں، کیونکہ بدعت کی طرف سے یہ پہلی بات ہو رہی تو کچھ زیادہ میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعتی کو بدعتی کیوں کہتے ہو، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، تم سنت کی دعوت دو، بدعتی خود اپنے آپ کو ہلاک کر ہلاک ہوتا رہے گا، تمہیں کیا اس سے. عجب ہے واللہ، اگر بدعتی کو کی بدعت کو ہم نہیں بیان کریں گے تو عوام الناس کو کون بتائے گا یہ سنت بدعت ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم طلاب علم ہیں، کہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ بدعت ہے سنت؟ علماء سے ہم نے سیکھے تو بتا رہے ہیں نا، تو ان جاہلوں کو کون بتائے گا کہ یہ سنت بدعت ہے اگر ہم سب خاموش اختیار کریں؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ بدعت کی بدعت اس کی حد تک رہتی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بدعت منکر جب پھیل جاتا ہے پورے معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور بدترین اثر ہوتا ہے، اور پورے معاشرے میں عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے پھر. اور بدعت سے منع کرنا نہیں عن منکر سے ہے. اب دیکھیں سلف کس حد تک جاتے تھے، میں ایک دو مثال دیتا ہوں. عبدالرحمٰن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام مالک کے مجلس میں گیا اور ایک شخص نے ان سے کوئی سوال کیے، تو امام مالک نے فرمایا تم یہ لگتا ہے کہ تم عمرو بن عبید کے ساتھیوں میں سے ہو. عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلی. امام مالک فرماتے لعن اللہ عمرو بن عبید، لعنت بھیجی ہے لوگوں کے سامنے کس پر؟ اس بدعتی پر. لعن اللہ عمرو بن عبید فانہ ابتدع ھذہ البدعہ من الکلام، کہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا کلام میں سے. ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابه والتابعون كما تكلم في الاحكام والشرائع. علم کلام کو ایجاد کرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا. صرف بات ہے علم الکلام، آج بعض بڑا پریز کرتے ہیں علم کلام کی کہ ہم علم کلام سے ہی شریعت کو کے اصول کو سمجھیں گے. فروع مسائل تو ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، لیکن اصولی مسائل میں جو اہل الکلام علم الکلام والے ہم ان کی فہم کے مطابق شریعت کے اصول کو سمجھیں گے. علم الکلام کے تعلق سے سن امام مالک کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے لعنت عمرو بن عبید پر، اس نے علم الکلام کے اس بدکاری کے راستے کو اور غلط راستے کو اختیار کیا ہے یا ایجاد کیا ہے، اور اگر اس میں خیر ہوتا علم الکلام میں تو صحابہ کرام اور تابعین سب سے پہلے اس پہ بات کرتے، جیسے انہیں شریعت کے احکام میں بھی باتیں کی تھی. ذم الکلام صفحہ نمبر 173 میں انہوں نے یہ بات کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بدعتی آتا تو فوراً اسے کہہ دیتے، اسے خاموش کر دیتے بات کرنے سے پہلے، اور کہتے میں اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف ہوں، الحمدللہ اپنے رب کو بھی جانتا ہوں، اپنے دین کو بھی جانتا ہوں. تم شک کرنے والے ہو تو اس کے پاس جاؤ، جو شک کرتا ہے اسے جا کے تم مناظرہ کرو، اور اسے جا کے تم بحث مباحثہ کرو، میرے پاس مت آؤ. ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 میں اس اثر کو بیان کیا ہے. آخر میں بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پھر بدعت تو ٹھیک ہے بیان کرنی چاہیے، یہ بیان کرو کہ فلان شخص نے یہ بدعت کی ہے، بدعت کو برا کرو، اس شخص کو برا مت کہو جس نے بدعت ایجاد کی ہے. تو یہ اخوان المسلمین کا حزبیوں کا ایک بڑا عجیب سا طریقہ ہے. حزبی کیا کہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرو، رافضی بھی ہے، خارجی بھی ہے، اس میں معتزلی بھی ہے، اس میں عقلانی بھی ہے، اس میں تنویری بھی ہے، اس میں صوفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب مشکل سب ایک ساتھ جمع کر دو اور ہم کافر کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، جہاد طلب کرنا چاہتے ہیں. اچھا جو اپنے ان کا کفر بدعت کیا کرے ان کا؟ کہتے ہیں بدعت کو بدعت کہو، لیکن بدعت کرو بدعت ہی مت کہو، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. نام نہ لو بدعتی کا، نام نہ لو. امام مالک نے کیا کیا ابھی نام لیا تھا کہ نہیں؟ امام مالک امام ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ عمرو بن عبید، لعنت بھیجی کہ نام لے کے بھیجی کہ نہیں؟ کیا غلطی پہ تھے؟ اگر وہ راستہ ہم اختیار کرے تو ہم گنہگار ٹھہرے، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. کیا امام مالک بھی تفرقہ چاہتا تھا؟ اچھا اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث سمجھ میں آتی ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں امام مالک نے کہاں سے سیکھا. کیا اپنے جیب سے یہ معاملہ نکالا ہے کہ یہ لوگوں یوں لانتے بھیجتے رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. خوارج کا بڑا باپ کون ہے؟ ذو الخویصرة التمیمی. جب اس بدبخت شخص نے کہا اعدل یا محمد فإنك لم تعدل، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے چند چیزیں تقسیم کر رہے تھے، ان سے کچھ نہیں دیا، جیسے کسی اور کو بھی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، حکمت والے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، بہترین طریقے سے جانتے کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا کب نہیں دینا ہے. تو اس شخص نے کہا، ذرا غور کریں، یا رسول اللہ نہیں کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں کہا، یہودیوں کی طرح کیا کہا؟ اعدل یا محمد. عجب بات ہے، یا موسیٰ کون کہتا تھا؟ یا موسیٰ یہودی کہتے تھے نا، بدبخت لوگ تھے نا، کوئی ادب بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کہتے. سبحان اللہ. اچھا، اعدل یا محمد، انصاف کرو اے محمد. اب چھوٹا بڑے کو اسے کہہ سکتا ہے یا بڑا چھوٹے کو کہتا ہے؟ نام لے کے کون کس کو کہتا ہے؟ اس بدبخت کو دیکھیں، اعدل یا محمد فإنك لم تعدل، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سے شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اچھا، جب وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام فرماتے ہیں، اشارہ کر کے، اس شخص کی پیٹ سے ایسے لوگ نکلیں گے جو نماز پڑھیں گے. اے جماعت صحابہ، تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقارت نظر سے دیکھو گے، حقیر سمجھو گے. روزہ رکھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے. قرآن کی تلاوت کریں گے کہ حلق سے نہیں اترے گا. دین سے ایسے نکلیں جیسے کہ تیر شکار سے نکلتا ہے. شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے کیا یا نام لے کے زیادہ کسی اور لفظ کو بیان کر کے اس شخص سے تحذیر کی اور اس کی غلطی بیان کی؟ اسم الاشارہ، اشارہ کر کے، یہ شخص اب بدعت غلطی بھی بیان فرمائی ہے، صرف آج کی نہیں آنے والی غلطی بھی بیان کی، تفصیل دیکھیں. اور اس شخص برا کہا کہ نہ کہا، کیا خیال ہے؟ اس شخص کی برائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو پھر تو ہمیں سنت سے ملا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بدعتی نے بدعت بھی کی ہے، ہم بدعت سے بھی بری ہیں، بدعتی سے بھی بری ہیں. اہل باطل کیا کہتے ہیں؟ کہتے بدعت سے تو ہم بری ہیں لیکن بدعتی سے ہم بری نہیں ہیں. رسول جماعت، میں اس پہ کبھی انشاءاللہ پورا درس دوں گا، جو گمراہ فکر اور سوچ ہے جس سے بدعت جنم لیتی ہے، اس کے تعلق سے یاد رکھیں ارزون جماعت کے موقف ہے. کہ پانچ چیزوں کے تعلق سے کہتے ہیں یہ بری ہیں اور غلط ہیں، پانچ، ایک نہیں. الفعل، جو فعل ہوا ہے بدعت ہوئی ہے. الفاعل، جس نے وہ کیے ہیں. المنظر للفعل، جس نے اس بدعت کے تعلق سے درس دیا. المحرض للفاعل، جس نے اس بدعت پر اکسایا، بدعت کرنے پر اکسایا. یعنی صرف درس دیا، اکسایا نہیں ہے، یعنی بدعت کو بتائے، بدعت یہ چیز، اس پہ عمل کرو، اس میں خیر ہے. چاہے کوئی بدعت ہو، خوارج کی بدعت ہو یا روافض کی بدعت ہو یا معتزلہ کی بدعت ہو، کوئی بدعت بھی ہو، کوئی فکر منحرف کوئی بھی ہو. پانچویں نمبر پہ، ہر وہ سورس جس سے یہ بدعت عام ہوئی ہے، جو بھی اس بدعت کا پرچار کرتا ہے، یا تحریری شکل میں یا لیکچر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، نظم جماعت کے نزدیک یہ پانچوں گنہگار ہیں. فعل ہے، فاعل ہے، المنظر للفعل، جو اس فعل کی طرف دعوت دیتا ہے، درس دیتا ہے. جشن میلاد النبی کرنا بدعت ہے، کرنے والا بدعتی ہے، جس نے کرنے کا درس دیا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے جس نے کرنے کا پلیٹ فارم دیا اور اکسایا کرنے پر، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لیکچر موجود ہیں یا دیے گئے ہیں جشن میلاد النبی کے تعلق سے، وہ سارے کے سارے گنہگار ہیں. واضح ہے، اس پہ کوئی بدعت بھی آپ دیکھ لیں. یہ فضلۃ الشیخ جو ہے شیخ فؤاد العمر حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں وہب المنبہ کی جو نصیحت خارجی کے لیے، اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. فکر منحرف کے تعلق سے موقف کیا ہوتا ہے رسول جماعت کا، ان پانچ چیزوں کے تعلق سے وہ ان پانچ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. اور تحذیر کے تعلق سے جیسے میں نے کہا ہے، شخص کی بھی تحذیر کرتے ہیں، فعل کی بھی اور فاعل کی بھی، دونوں کی. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ یا تو انکار کرتے نہیں، خود بدعتی ہوتے ہیں، یا بیچ میں لوگ ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ ادھر کے زیادہ ہوتے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا شمار بھی. کیونکہ فعل تو برا ہے، بدعت ہے، لیکن کرنے والا کے پاس عذر ہے، اس کے لیے یعنی کوئی برات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بیچارہ بری ہے، یا وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یا اسے معاف کر دینا چاہیے. جو بدعت کرتا ہے اس کو ایجاد بھی کرتا ہے، اس کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، پھر بھی نہیں رکتا، تو کیسے وہ شخص اس بدعت سے بری ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار بلادن تو بری تھا بیچارہ، وہ تو بیچارہ بری تھا، بیچارہ بری تھا، یہ دواعش ان کی، اس کی پیداوار تو ہے، کون ہے یہ؟ آج جو اللہ گھروں میں دھماکے ہو رہے ہیں، تکفیر کا منہج دور حاضر میں کون لے کے آیا ہے؟ اخوان مسلمین لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام کس نے کیا ہے؟ تعلیمات کس کی ہیں؟ القاعدہ سے لکھے ہیں، القاعدہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خروج کا، تکفیر کا جو یہ عمل ہے، یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے، کرنے والا بھی تکفیر گنہگار ہے، جس نے درس دیا بلادن وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی اس میں گنہگار ہے، شامل ہے، جس نے اکسایا وہ بھی گنہگار ہے، اور جس نے کسی بھی ذریعے سے اس کی تائید کی ہے، چاہے لیکچر کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، وہ سارے کے سارے اس کو رامی شاہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ان قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، ان قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں؟ کثرت سے
1: کیوں ہمیں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے, یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے, یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے, عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں, یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, حرام ہے, ان سے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے, صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا, اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے, جہالت نشہ علم سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے, واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں, لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے, جیسے کہ جب

بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں پھر قراندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائط جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آر پتنی کہاں سے آ رہا ہے اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے. آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے, پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے. تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی, اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے, جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پہ.

کلچرل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں، یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں، بڑی جو ہے، ان کو یہ دھوکا ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے. اور رات ہم تراوی تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر و اسراف، بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں، عیدوں میں خاص طور، عید کے لیے، اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی، وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگ 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہنا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے، الحمدللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں، ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں، ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں، رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے، رشتہ دار ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے، تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل، واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسا ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. لیکن عجب بات، رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1، رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو، جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں؟
سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں، پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ سے پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے،
ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ، واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الی اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لپت ہوتے ہیں،
تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھیں ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کیا، سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کے نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہی نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہے ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابن, گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابن, پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنی بھی گناہ ہیں تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد جہد, ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر, اسپیشل آفر رمضان میں, نمبر 8, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ, میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو, وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں, سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے والد, ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں, نرمی والے, اے ابا, یوں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابا, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں, لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے, یا ابتی, نرمی کے الفاظ, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے, بت کی عبادت کرتا تھا, عبادت بت کی تھی, لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطانی کی عبادت کی ہے, کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے, سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے, سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے، اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی،
یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمہ ہے, آپ نماز پڑھیں, میرے ذمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو کہ تمہارے ذمہ ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی صبح فجر کی نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کریں جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان قید میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بہترین موقع ہے. آٹھویں نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے, فجر کی نماز مشکل سے پڑھی, ظہر کی بھی گئی, عصر کی بھی گئی, مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے, اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ میں, آؤ نماز کی طرف, باجماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد, نو بجے داخل ہوئے, دس سوا دس ساڑھے دس بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر نو, جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر دس, رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. دو نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور
اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ, یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقی من النار سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنے قریب جانے ہر راستے کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مثل جلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک نافخ الکیر, فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبہ, ونافخ الکیر اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے, دوست کیا ہوتا ہے, دوستی کی تعریف کیا ہے, دوستی کی کتنی قسمیں ہیں, اچھی دوستی,
کا معیار کیا ہے، اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے، بری دوستی کا معیار کیا ہے، بری دوستی کی پہچان کیا ہے، دوستوں کی قسمیں، سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہے، سب سے برے دوست کون ہے، اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام، ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے، ایک کلیہ ہے اس دنیا میں، معروف اور مشہور کلیہ ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ خود نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ مجھے جانے کی دوستی ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا، اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجل سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے، اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان پیدا ہوا ہے اس فطرت میں. جو تندرست انسان ہے، ہاں میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں رہنا، معاشرے کے اندر رہنا، معاشرے کے ساتھ رہنا، یہ اچھی نشانی، بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے، اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں، وہ کمزوری باقی رہتی ہے، وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے، تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے، ہمیں پیدا ہی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. تو وقت کا جو معنی ہے، دوستی کی بنیاد ہے. دوست کا جو مفہوم ہے، وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، اور وہی آپ کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہیں، دوستی سے پہلے دوست کو پہلے پہچان لیں،
دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانی دوست جو انسان کی شکل میں ہے، اور دوسرا غیر انسانی دوست جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسانی دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں، جس کے متعلق میں بات کروں گا، لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے اس کو ہم، ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین، انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں، بدترین لوگ ہیں، جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے، دنیا تو سب کی گزر جائے گی، لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا، شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب، اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے، ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ، کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے، جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے، جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کتاب میں سلف صالحین کے اقوال ہیں، جس کتابوں کا تعلق عقیدے سے ہے، احسن جماعت کا عقیدہ کیا ہے، جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے، جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فقہ سے ہے، دین کی سمجھ سے ہے، یہ دینی شرعی کتابیں. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، میڈیکل کی کتابیں ہیں، انجینئرنگ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولے کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں، تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں، جن میں شر بھرا ہوا ہے، جن میں شرک، بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے، جادو کی کتابیں ہیں، جھوٹ کی کتابیں ہیں، فریب کی کتابیں ہیں، ظلم کی کتابیں ہیں، جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی پہلو میں، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پہلے ضرور نظر آئے گا، تو یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے، جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے جو ہے تو خیالی دنیا میں، لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کے دکھا دیا ہے، اور آپ اپنی کرسی پر بیٹھے، اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں، اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے, خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے جیسے ایک منٹ گزر رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے, نہ پینے کا فکر ہے, نہ پیاس لگ رہی ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے, بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے, 25 کا بھی بچہ ہے, 30 کا بھی بچہ ہے, 40 کا بھی بچہ, پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا, پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا, لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو, یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12 بج جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ماں بیچاری کھڑی ہے, بیٹا کچھ کھا لو, وہ مصروف ہے نا بےچارا, ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے, وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرے وہ بےچارا, کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے, اس کے پاس فرصت ہی نہیں, کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے, کبھی اس منہ میں نوالہ دے رہی ہے, کبھی کہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو, اور بیٹا بےچارا بیٹھا ہے. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں, یاد رکھیں. اسے میں جب آخر میں بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہیں, سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں, جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے, بس اس کے ماں باپ اسے یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے, اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال کے بچے ہیں جب یہ سن لیتے ہیں کہ غلطی تو ماں باپ کی تھی, وہ بھی اب کیونکہ اب کوئی غلطی نہ رہی, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, آپ کے والدین نے اگر غلطی کی ہے وہ آپ کے لیے کی ہے. ان کو یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ ایسے خوش رہتا ہے, تو آپ کو خوش کرتے کرتے وہ اس چوراہے پہ آج کھڑے ہیں کہ خود حیران و پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں پہنچ گیا, ہم نے تو سوچا تو کچھ اور تھا, ہوا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, اسے بھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے, ہمارے لیے اپنے لیے فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے, تو اس نے شادی بھی کرنی ہے, پھر اس کے بچے بھی ہوں, تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا. دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہیں یاد رکھیں, لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے, آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں, وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں یہ کیسا دوست ہے, اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں اور جو شر اسے چھوڑ دیں. اسے اچھا دوست بنائیں, اسے برا دوست نہ بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں, اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے, انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا, نہیں. یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے, آپ کی مرضی ہے, ماؤس آپ کے ہاتھ میں, جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں, جہاں پر جانا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, یہاں پر آپ کا اختیار ہے. وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں یا اس کے ذہن کو تبدیل کریں, لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف, غیر انسانی دوست اور بھی ہیں, لیکن یہ تین جو ہیں ان کی یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں, اچھے دوست اور برے دوست, اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں, اچھے دوست کے اور برے دوست کے, تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے, برا دوست کون ہوتا ہے. دوستی اختیار کرنے سے پہلے, دوستی لگانے سے پہلے, جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو. آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک مثال دے کر کہ اچھے دوست اور برے دوست کی یہ مثال ہے کہ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، خوشبو بیچنے والے سے یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں

یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی. یہ اچھا دوست ہے. وہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی. اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے, لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہار سے مثال نہیں دی, اس کے کام سے مثال دی. مشاہد یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے. نہیں, ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر انسان کے لیے. اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے, اس کے حلال خون پسینے کی روزی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے, لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے, لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے, پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے. لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا. تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے. یعنی کام کی نوعیت سخت ہے اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے. یہاں پر کالک ہے, بدبو ہے, آگ ہے, وہاں پر خوشبو ہے, خیر ہے, نرمی ہے, آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے, یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے. اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے, اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے. یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں, آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے, یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیاری مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, جو پہلے شخص کو نہ پسند کرتا ہو اور عطر والے سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے شخص کے متعلق یہ نہ جانتا ہو کہ واقعی مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی نقصان تو پہنچنے والا ہے. تو اچھا دوست کا معیار کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کے اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, لوہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہے؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تبھی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوست کا معیار ہے. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالی کے لیے ہوئی.

اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر, قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ ہی کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا, وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو, آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے تو یہ اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بھائی کی نصرت کرو, مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. سب کا متعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی تو ہم مدد کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں ہم, اس کی نصرت کیسے کریں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ظالم کی نصرت اس طریقے سے کرے اسے ظلم سے روک دو. کتنی پیاری بات ہے, ظالم ظلم کرتا ہے, آپ چھپاتے تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے, آپ نے بھی خاموشی کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, سب نے خاموشی اختیار کی, اور ظالم کا ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو, یہ ظلم ہے, اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو اپنے آپ کو اندھیرے سے بچاؤ, چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست, سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے, یاد رکھیں. ہاں, اگر مصیبت ہے, پریشانی ہے, اور آپ کا حق ہے اس وقت, آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, نہ آپ نے نفس پہ ظلم کیا ہے. کہ ظلم کرنا یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے, میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست اتنا خراب ہو گیا, بگڑ گیا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں, آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں. آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی, اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے, فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہے, اور آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں, اچھا دوست وہی جو مصیبت میں کام آتا ہے. آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, اس مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا. یاد رکھیں, دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی, اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جس دوستی کی بنیاد دنیا وفادات ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو, تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے, کسی نے کسی صورت میں, کسی نے کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے. ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے, اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے.
آج میرے پیارے بچے سن لیں، جس سے بھی دوستی رکھیں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے، وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی دوست کو چھوڑ دیں. معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے، جب بھی بیٹھتے کسی نہ کسی کی بات کر رہے ہیں، غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا، آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے، ارے غیبت تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ شخص جو سخت سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے، جو ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس معیار تو ہے نا. اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام، کیونکہ ہر نبی، ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے، ہر رسول ایک شریعت لے کے آئے، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں، اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں، نبی کے صحابی بن جاتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے، اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھے ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں میں نے بیان کیا تھا نا. اس لیے یاد رکھیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی، سیدھا پیار کا وسلم کی طرف جا رہی ہے. اچھا، اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے جو صحابین سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان انہی صحابہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہیں جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نے صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے، سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرام. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں، کیا سیرت رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی جو حالات زندگی ہے، کیا آپ اکیلے انسان ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، آپ کی حالات زندگی ہے، یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے، کس کے ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی، کس کے داماد تھے، کس کے خاوند تھے، کس کے باپ تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں، یہ تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا. شروع میں بھی میں نے بات کی ہے، سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہی شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھے کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا، ان کو نہ چنتا. تو ان سے اچھے اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے،
واللہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا، جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں، کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گی. کہ اتنا کافی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا قیامت کے دن، ضرور راضی ہوں گے. اس سے اچھی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. میری گواہی نہیں ہے، نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ صرف ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں. اور جب اللہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں، الٹا سوچیں، اوپر سے سوچیں، نیچے، جہاں سے بھی سوچیں، جیسے بھی سوچیں، اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں، کفر دور کی بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں، اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہو، اس کے لیے آپ کو کون سی اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے، صرف دماغ خراب نہیں ہے، اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالک ہے. دل پر پردے ہیں، بوز کے، نفرت کے، حسد کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو، اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں؟ اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے؟ تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی، اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا، تو زبان سے بھی پاک کلمات ہی نکلتے. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں، سب سے برے دوست یاد رکھیے، برے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں. اچھے دوست کی مثال دیکھیں. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، زبر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ کوئی دوست نہ تھے، ظاہر دوست تو تھے نا، یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا، کس کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق کو خبر دی، دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں، تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. اور ابوبکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے، جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو عشر و بشر جنت، وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں، 10 صحابی، ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابوبکر صدیق کی وجہ سے. اللہ نے اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے، ان 10 میں سے جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں، برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا. ابو جہل، ابو جہل کے بھی دوست تھے، اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں، پھر بھی بات غلط نہ ہوگی، سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے، لیکن جب آخری وقت تھا، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں. اے میرے چچا، ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے.

0: اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں بری دوستی کا اثر, دیکھیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملتی عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتا ہے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے, اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کی استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غمزدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غمزدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ظالم کہتے کہ کن فیکون, صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس جو اللہ کے لیے, سب کے پاس کن فیکون. کن فیکون جانتے کیا ہے؟ کہ کن کہے اور ہو جائے. کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں لے دوں آپ لوگوں کو, عجب بات ہے اللہ ہے. دیکھیں ماحول انسان کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ نمازی ہیں, آپ کا عقیدہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھے ہیں, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, بار بار مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, خیر کی طرف پھیر دے, مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں, اگر دل میں کوئی برائی ہے, کوئی نقص ہے, تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر بن عنہ کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا, تابعی جانتے ہیں صحابہ کرام کے دوست, صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے, کیوں سمجھ لیں آپ؟ اور تابعی کا دوست تبع تابعی ہوتا, تبع تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سلیمان بن خطاب نے, سلیمان بن خطاب کا دوست, یہ سمجھ لیں آپ. سلیمان بن خطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے, یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے, خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے, عراق میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے. تو شروع کو نصیحت کرنا شروع کی, تو آہستہ آہستہ کچھ شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا, دوسرے تابعین نے منع کیا, اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی لیکن اس کے اپنے ہم نوالے ہم پیالے وہی خوارجی تھے، دیکھیں، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ ان کی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے، اور آخر میں اس شخص نے سید علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا؟ یعنی سید عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں، غلط چناؤ تھا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا، برا معاشرہ ملا، برے دوست ملے، اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا، جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راست سے ہٹ گیا، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے، جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. کوئی وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں، لیکن اس ایسے برین واش کی نا اس کی کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، 15-17 سال کے جوان ہیں، ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہیں برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے کہ جنت میں جاؤں گے، حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حوریں، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو، اور پھر جنت کی بات کرتے ہو. یا ارحم الراحمین کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں رحمت کا کبھی نظر نہیں آتا، اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے، رحمت کہاں پہ؟ اس لیے یاد رکھے اپنے بچوں کو. آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، اور کس کے ساتھ آتے جاتے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ نیٹ کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں ہمارا بچے تو بھائی بےچارا دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دوست ہے نہیں، وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس چھوٹی سی سکرین نے، بچے کہیں کے نہ رہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے، وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے، جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے، گالیاں ملتی ہیں، یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کے دیکھیں، انسان کی فطرت ایسی ہے. آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کی تعریف ہوتی ہے. تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے، ان کو اچھی باتیں کر کے، تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں. ہمارے پاس چھوٹے سے غلطی بڑی سے غلطی برابر ہے، دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا، اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی، کچھ چھوڑا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو، گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے، دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالی سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے، برا دوست کیا ہے، تو یاد رکھیں کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں، نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکم راع و کل لکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، اپنا جواب دے نہیں سکتے. اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کے جواب دے ہیں جی, اپنے بچوں کو جواب دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین گروہ منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اور آج کی نشست میں پہنچے پوائنٹ نمبر 77 پر 77, شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف ترک النظر الى مآلات الامور, کسی بھی امور یا معاملات کے نتیجے پر نظر نہ رکھنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. امور کے نتیجے پر نظر رکھنا یا معاملات کے نتیجوں پر نظر رکھنا, کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں کیا نتیجہ ہوگا, کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے, کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے. بعض معاملات بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجوں کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے. ترک النظر الى مآلات الامور یہ کس کا منہج ہے؟ اگر سلف کا منہج نہیں تو پھر منہج کس کا ہے؟ کس کا منہج ہے؟ ظاہر جو سلف کے مخالفین ہیں انہوں نے سلف کے مخالف جو مناہج ہیں وہ منہج نہیں, وہ مناہج ہیں, مناہج اہل البدعہ. اور عجب بات ہے البدعات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سب ہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. میں پہلے اہل بدعت کی بات کرتا ہوں پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنے خطرناک ہے. سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ, اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی, صحابہ نے اس آیت کو سنا, تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک گروہ نکلا اس نے کہا نہیں میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے صحابہ سے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی, سیدنا عثمان کے خلاف سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے, توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ تھا بہترین زمانے سے کہ لوگوں میں سے تھے, اگر حق کو سمجھ لیتے تو صحابہ ایک طرف ہے خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی, امت پہ کتنا نقصان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے, کوئی کہ حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجے کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی, قتل و غارت ہوئی, خون ریزی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا, شہید کرے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم, خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے, سیدنا علی کا زمانہ تھا, کوئی نظر نہیں رکھی. منہج خوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہیں, دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ, مسلمین کو دیکھ لیں, جو چاہتے وہ کرنا کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلم قتل عام ہوگا, قتل غرض؟ کہتے نہیں, ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجہ نے چاہا تھا, نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس, جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے. نتیجہ فساد ہے, دمار ہے, قتل غارت ہے, خون ریزی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے, چاہے جماعت اسلام ہو یا کوئی جماعت ہو, قرآن کے خلاف بغاوت کرنا, قرآن کے خلاف, آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ میں سر ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے, اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا, خلیف وقت کو کہتا ہے, محمد کے اشارہ کے کہ اسے قتل کرو, اس کا خون میرے ذمہ لگا دو, اس کا خون کا میں ذمہ دوں, اسے قتل کرو, بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر نظر رکھنی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا, نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا ہی طریقہ رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بگڑتی ہے, خراب ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, یا آخرت خراب ہوتی ہے, نہیں, جو چاہنا ہے وہی کرنا ہے بس. عقلانیت کو دیکھ لیں, بعض جماعتیں ہیں دعوت میں اتنی ہی افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا, کہتا نتیجہ تو اچھا, نتیجہ کیا اچھا ہے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے, کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں؟ جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو, کاش علم کا نور لے کے جاتے, اعتراف خود کرتے, کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں, ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم, کس سے حاصل کیا جاتا ہے, جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل, الگ گھر مسجد میں یا بازاروں, کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں. آپ طالب علم ہیں, آپ داعی ہیں, تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے, دعوت دی جاتی ہے, آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں, اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں, لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دیں گے ان کو, آپ کا مسکرانا, آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے, دعوت توحید کی ضرورت ہے, تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں, لیکن نہیں, جو چاہتے وہی کرنا ہے, اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے, کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے, ہندو کو خوش کرنے کے, برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو خوش ہو گئے, برہما کہیں سے کہا جا سکتا ہے, وشنو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں. یہ ترجمہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اتنا تک بندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچن نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں, انسان کی شکل میں کیوں نہیں زمین میں آ سکتا؟ چلو کوئی مشکل نہیں. آپ یہ کہتے کہ وہ ایک, ہم تو کہتے ہمارا تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے, جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوا, اس کا عقیدہ کیا ہے, رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, میں اگر اسے مانگو ہو سکتا ہے میری مانگ بھی وہ قادر نہ ہو. یہ کون سی دعوت ہے, کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں دیکھیں منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے ہیں اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے, جب المصالح, مصلحت ہے, مفسدہ ہے, آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد, کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے, تو چھوڑنا, مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور, تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو، برا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے، اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگرچہ نہیں المنکر واجب ہے، جو استطاعت رکھتے جو علم رکھتا ہے اس پر، لیکن اگر اس منکر سے، اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے نتیجے پہ نظر دینے کی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں، کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس یعنی جو اس سے ایک قاعدہ سے یہ منہج یہ قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ النعمت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسم الشاهد، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ گالی دو گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو تو باطل معبود ہے، اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے، بغیر علم کو پتہ نہیں حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو، معبودوں کو، تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے، نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے، اگر چیز باطل میں باطل ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے، یہ حق ہے، لیکن ان کو گالی دینا برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا دوسری مثال، جو کعبہ معظمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے، اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نہ کر دیتا کعبے کی، کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا، یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی اور انہوں نے تعمیر روک کرنا چاہی، تو حلال مال کی کمی ہو گئی. انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں، مشرک لیکن حلال مال کی رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پیسہ کم، حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے لیکن سود اتنی تھا، حرام اتنی تھا کہ اللہ کے گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے. سبحان اللہ، پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے. کیونکہ کیا کہا، اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا، تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے، حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی، یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے اچھا، پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، دو دروازے تھے، ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے، تو اس کو اوپر کر دیا، ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس لیے گئے؟ قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، وحی کا نور نازل ہوا، دیکھتے رہے، اب حق سامنے آ گیا ہے. اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے، لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے، یہ کون سی دعوت؟ یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے، کیا تانا دیتے، یہ کیسا رسول ہے یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے، رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کے، تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دیں گھر کو، ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سیدنا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے، تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑیں لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی، تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث جانتے تھے کہ سیدنا عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک جب بنانا تھا تو ٹھیک بنائے، اب تو ٹھیک بنا دیے جیسے کہ حدیث میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے، خلیفہ تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر، ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا عمرو بن مروان نے کیا کیا، یہ مروان بن الحکم میں انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی تعمیر غلط کی عبداللہ بن زبیر نے، اب پھر منہدم کیا توڑ کے پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا گیا کہ کعبے کو پھر توڑا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سیدنا عبداللہ بن زبیر وہی صحیح تھی. ان کا کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا، تو فرمایا نہیں، غالباً امام مالک تھے رحمہ اللہ، فرمایا نہیں، تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کے گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے، کیونکہ توڑتا کو پھر بناتا ہے، اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پہ نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھے گی. نتیجہ کیا ہوگا اگر ہر بادشاہ گھر کو اللہ گھر کو توڑتا رہے، کوئی بناتا رہے، حرمت کیا باقی رہے گی؟ اس کو کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال، لمبی نماز پڑھنا. سیدنا معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے. سیدنا معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اقتداء میں، پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، ان کے لیے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدیوں کے لیے فرض نماز ہوتی. ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھا لی، تو کوئی صحابی تھے انصار، ایک کسان تھے، شاید سارا دن کام کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، تو لمبی نماز میں نہ پڑھ سکے، تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے لمبی نماز پڑھی، میں نے اس طریقے سے کیا ہے. سر معاذ آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ. اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران، تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے، تو کچھ لمبا بھی کرنا، اس میں اجر و ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہو. تو اثر پیغام کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے؟ تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے، اس کو دیکھا گیا. اسی طریقے سے مکی دور میں، مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا اور حکم دینا کہ کف الید، کہ ہاتھ روک لو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طریقے سے، نتیجہ کیا ہوگا اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے؟ مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہی گھر تھے، وہیں پہ رہنا تھا. تو اس نتیجے کو دیکھا گیا. اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں، 1400 صحابی ہیں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، امن و امان کی حالت ہے اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں، مشرکین نے روک دیا ہے، نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مان لیں، کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہو باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. فرماتے ہیں کیا اگر ہم مر جائے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں بے شک. تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں جبکہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے، ہم نکلے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں، کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، سید ابوبکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد و نصرت ضرور فرمائے گا، جو فرمایا حق فرمایا ہے. سبحان اللہ. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ خود فرمایا مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام امام کو چھپائے ہوا تھا، اگر جنگ ہو جاتی، بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے، حکمت ہوتی ہے، تو وہ جو مسلمان جو اپنے امام کو چھپا کے بیٹھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتی. ان کے یہاں تھوڑی لکھے بات ہے کہ کون مسلم ہے کون کافر، پتہ تو نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی حکمت ہے تو جنگ روکے گی. اسی چیز کو دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ دیکھیں، فرض زکوٰۃ ہے، کافر کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. المؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے تالیف قلب کے لیے؟ یہ وہ کافر ہیں، اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے، دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے. نمبر ایک، تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے. دوسرا، جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، دیکھ لو کیا کہتا ہے، نظر کیا تھا ظاہراً، ارے یہ کیسا دین ہے، یہ کافر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے اس کے شر سے بچنے کے لیے، کیا نعوذ باللہ، یہ بزدلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یا کہ کون سا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے، اس سے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ فت قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے، اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے، صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے بے پرش، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے؟ کہ تو پسند کہتا، مجھے پسند کہتے، سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کے ایک وجہ تھی، ذریعہ تھے، سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے، ان میں سے کسی کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ، یہ چیزیں. اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے قتل و غارت فساد ہے. اور اسے کئی احادیث ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقون الحوض، صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا، جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتى تلقون الحوض، حکمران ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، تمہارا حق چھیننے والا ہے، کوڑے برسانے والا ہے، کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی کیا ہے، صاحب اقتدار ہے، اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے، آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے، ظلم نہ کرے، فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے. اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمبرداری کریں، سمع و طاعت کریں، فی المعروف، معروف کی صورت میں، نافرمانی، لیکن نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے، حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، کرپشن پہ اتر آیا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں، تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں، اللہ رحم سب پر رحم فرمائے، کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 1229 میں فرماتے ہیں، اما الخروج علیہم، حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی ائمتی، وقتل فحرام بجماع المسلمین، حرام ہے جماع مسلمین، اجماع کو اجماع ہے، وان کانوا فسقۃ ظالمین، اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقد ظاہرت الحدیث بمعنی ما ذکرت، اور احادیث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اہل سنت ان لا ينعزل السلطان بالفسق، اور اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ فسق و فجور سے سلطان جو ہے، حاکم جو ہو، منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وجہ کیا ہے ایسے ہی ہو رہا ہوں, کیوں مناظر اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو, اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے؟ فرماتے ہیں ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء, اسے کیا مترتب ہوگا؟ فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی, وفساد ذات البين, اور آپس میں فساد بھی ہوگا, فتكون مفسدته في عزله اكثر منها في بقائه, تو جو مفسد اس کے عزل کرنے میں ہے اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے, جب آپ اسے ہٹاتے ہیں خون ریزی ہوتی ہے, قطغارت ہوتی ہے, یہ مفسدہ ہے, اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے, اس کے ہونے میں برائی ہے, اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے, تو منع کیا ہے؟ یا اس لیے طواف اور احادیث, بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی ہم پڑھ بھی چکے ہیں, جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے, وما لزوم طاعتهم وان جاروا, حکمران اگر ظلم بھی کریں تو ان کے لزوم طاعت جو فرمدار ہے, فلانه يترتب على خروج عن طاعتهم من مفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم, کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے, بل فی الصبر علی جور تکفر السیئات, صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تکفر السیئات, گناہ معاف, وہ مضاعف الاجور اور اجر مضاعف ہوں گے. فإن اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا فساد اعمالنا, اللہ تعالی پر ہمارے پر کیوں مسلط فرمایا ہے؟ ہمارے عمل کے فساد ہیں, ہمارے اپنے فسادات ہیں, اپنی بد اعمالیاں ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فعلی بالاجتہاد فی الاستغفار والتوبۃ واصلاح العمل, تو ہماری اجتہاد کس چیز میں کرنا ہے, جد جہد کس چیز میں کرنی ہے؟ سبحان اللہ, فی الاستغفار, ہم استغفار کریں, والتوبۃ توبہ کریں, واصلاح العمل, اور اپنے عمل کو درست کریں, اصلاح کریں, نہ کہ خروج ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرات, اس پہ جد جہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھے آج کیا ہو رہا ہے, جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ فساد ہے, کرپشن اور بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام موقعین میں فرماتے, فإن كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انکاره, انکار منکر کے تعلق سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بغض ہو ومقت اہل, اگرچہ یہ منکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں, لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وهذا كل انکار, اس کی مثال کل انکار على الملوك والولاة بالخروج عليهم, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا ہے. فإنه أساس كل شر, ہر شر کی اساس یہ ہے. وفتنة الى آخر الدهر, وفتنہ ہے آخر زمان آخر دہر تک. اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6. اور اگر ہم سلف کے اقوال دیکھیں, سلف کا طریقہ دیکھیں, تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ سلف نے کس طریقے سے جو نتیجے اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ عمل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ, قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں, مختلف نسخے تھے, اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, تو قرت میں اختلاف, زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سیدنا عثمان نے کیا کیا, اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا, لفظ میں اختلاف ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سیدنا عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جتنے نسخے سب کو جمع کیا, ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا, باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ, تو نظر کس چیز پر رکھی؟ نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو برا, کیا نتیجہ برا نکلا ہے؟ نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں؟ برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا, تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ. تو نتیجہ اس زمانے میں دیکھا, اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے, مخالفین جو تھے, اعتراض بھی کیا, جو منافقین موجود تھے جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ شامل ہوئے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے, لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اور اس میں اجماع آئی. آج کے جو قرآن موجود ہے جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے,

کی رہتی ہے، کیونکہ نزول کے اعتبار سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورت العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی، صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ فہم صحابہ اور اجماع صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کس پہ اجماع ہے. آج سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارا جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے یہ 77 باقی چار پانچ پوائنٹ ہیں جو پہلے تقریباً ہو چکے ہیں تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سر انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے، یعنی وعدہ بھی تھا اللہ تعالیٰ میسر فرمائے آسانی فرمائے، قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ. بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے. اور میں کوشش کروں شرف فضل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کو شرح ہے، اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. کہ ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ، اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کے، اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج سلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم. وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج سلف، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ منہج سلف کہ جو مخالف چیزیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، وہ جو بہن جو سلف ہے وہ کیا وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی سے. آج بھی آپ نے سنا ہے دلائل ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم اور سلف کے اقوال ہیں اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں. کوئی اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ہم نے بات کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سمجھے اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جو منہج السلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے منہج موجود ہیں اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے. تو اپنے دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس رب کریم کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے. اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس علم میں مزید ترقی ہونی چاہیے. نہیں شکر تم نے ازیدنکم، علم میں مزید ترقی اور اس میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں بس ہم 70 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم سلف پکے سلف بن گئے. ہمیں ہم بس اگر لوگوں کو ضرورت ہے اصلاح کی، ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں. نہیں، ہمیں سخت ضرورت ہے منہج پر قائم رہنے کو. ثابت قدمی بہت لازمی ہے، پاؤں پھسلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس لیے ثابت قدمی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے علم میں مزید آگے بڑھنا ہے. علم کی اس کے لیے جستجو دل میں پہلے قائم کرنی ہے. ارادہ ہے تو پھر عمل بھی، ارادہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کا فضل و کرم سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ جو منہجی مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی آسانی فرمائے اور جو بھی راستے میں مشکلات ہیں یا جو رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. تین خلفائے راشدین کا نام لیا گیا کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس میں فتنہ نہیں تھا ان تینوں کے زمانے. بعد میں پھر فتنہ ہوا ہے اور بعد میں پھر تفرقہ بھی ہوا ہے، پھر مسئلے عام ہوئے. اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے اجماع معتبر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسر تھا ان تین خلفاء کے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے، یہ اجماع کی نفی نہیں کہ بعد میں جو اجماع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات بتایا جائے کہ ان تینوں کے زمانوں میں جو تھا یعنی فتنہ بھی نہیں تھا یا فتنہ بہت کم. سلیم عثمان کے زمانے فتنے کی ابتدا تھی، سلیم کے زمانے فتنے میں اور انتشار ہوگا، صحابہ میں اختلاف، پھر وہ جو جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا.

ورنہ یہ نہیں کہ جماعت صرف ان تینوں کی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا بعد میں ختم ہو گیا، نہیں، جماعت تو ہے. واللہ اعلم، بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل پر بات ہو رہی ہے. آج کے درس میں ہم آٹھویں نقطے پر بات کرتے ہیں، اعراض السحر، جادو کی علامات، جادو کے سمپٹمز کیا ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جو اگر کسی مریض میں، کسی شخص میں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے. اور یاد رکھیں، جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ، جادو، جن کا آسیب اور بد نظر، یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے. جادو کی علامات دو قسم کی ہیں. نمبر ایک، نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات، اور نمبر دو، جاگنے کی حالت میں بعض علامات، جاگتے ہوئے. نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں. جو علامات نیند کی صورت میں ہیں، نمبر ایک، مشکل سے نیند آنا، کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے. اور یاد رکھیں، جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے خود شامل کر دیں. یہ نہیں کہ ایک انسان آج رات کو گیا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی ہے، ایک گھنٹے کے لیے اسے نیند نہ آئے تو کہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں، اور بار بار ہونا، کثرت کا مطلب ہے بار بار ہونا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، دس دن نہیں، مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے. اچانک کل ٹھیک تھا، آج اسے نیند نہیں آ رہی دو گھنٹے، پھر کل ایسا، پھر پرسوں سے، اچانک اچانک اور مسلسل، یہ دو چیزیں ہیں، اچانک مسلسل بہت کثرت سے. تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر دو، پریشانی، لیٹا ہے بستر پہ، ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے، پھر پریشانی بھی ہے، اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں، بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے، یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا، یا کوئی تکلیف ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں. بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے، دل تنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل. نمبر تین، بھیانک اور ڈرونے خواب. نمبر چار، خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا، بلی، خاص طور پہ بلی، کتے، سانپ، اونٹ، شیر، گیدڑ، چوہے، ان چیزوں کو کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے. نمبر پانچ، خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا، دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں، دانت کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے، قرض الاسنان اسے کہتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا بچے کو، نہیں، ٹکرانا سردی کی وجہ سے نہیں، دانتوں کے آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا، آپس میں دانتوں کو رگڑنا، دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ
اور بچوں میں خاص طور پہ دیکھو بد نظر بچے کو ہو, بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظر ہی لگتی ہے بچوں کو, بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے اور بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک, اور الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر چھ, نیند میں سوتے ہوئے قہقہے لگانا, ہنسنا اور قہقہے لگانا یعنی شدت سے ہنسنا. نمبر سات, اس کے الٹ, نیند میں رونا, رونا چیخنا. نمبر نو, سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا اس طریقے سے لمبا سانس لے کے. بعض اوقات دیکھیں اب تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے, دیکھیں بد نظر جو, اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا. ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے, وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں, سب برے نہیں ہیں, یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کی تکمیل میں. تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے. تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا. نمبر نو, نیند میں چلنا, زیادہ چلنا نیند کی صورت میں. نمبر دس, نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے, اونچائی سے گرنا بار بار ایسے ہونا. نمبر گیارہ, قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا, قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا. نمبر بارہ, گندگی کو دیکھنا, گندگی کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں, کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں, کبھی گندگی جو روڈوں پہ پڑی ہے گندگی دیکھنا, یا اپنے آپ گندی صورت میں گندی حالت میں دیکھنا. تو زیادہ تر گندگیوں کو دیکھنا, یا یوں محسوس کرنا کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے. اب نیند میں بدبو تو نہیں آتی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ بو پھیلی ہے, بو آ رہی ہے. نمبر تیرہ, نیند میں عجیب و غریب لوگ دیکھنا, لوگوں کو عجیب و غریب صورت اور حالت میں دیکھنا. بہت زیادہ لمبے انسان قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے, یا بہت چھوٹے انسان, یا بہت کالے شدید کالے انسان, یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان, یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے, یا عجیب سے کان کٹا ہوا کان ہے, یا عجیب سی ناک ہے. تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا یعنی اپنی اصل حالت میں, اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا. یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں. اس کے علاوہ اور بھی زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں. بعض علامات جو دوسرے قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے, یہ جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں پچھلے درس میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں, ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک, سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے, سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے, بغیر وجہ بغیر کسی مرض کے, بغیر کسی چوٹ کے. نمبر دو, نمازوں سے, فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا. اور یہ سب کچھ اچانک ہونا. نمبر تین, اچانک گم ہو جانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں, خیالوں میں گم ہو جانا. آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے خاموشی, آپ بات کر رہے ہیں اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو, کچھ اور سوچ رہا ہے, کہیں اور پہ چلا گیا. پھر آپ نے آگاہ کیا, پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ اس طریقے سے, پھر تیسری مرتبہ. ایک ہی مجلس میں تین چار مرتبہ ایسے ہوا تقریباً, اور بار بار ایسے ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے. نمبر چار, بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی, بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی, یعنی بغیر کسی وجوہات کے, جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے. نمبر پانچ, جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں. اور پھر چند سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے, یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایک مریض کو دیکھا
بیچارے کافی علاج کیا، کافی علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جوان لڑکی تھی بیچاری، تو اس پہ شک تھا، میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے، تو یہ رقیہ پڑھو، رقیہ اس پر بھاری پڑ گئی، کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر 6 جن تھے، اس کا مسئلہ جو تھا، ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بازو کا درد، پیٹ کا درد، اچھا بچہ گر جاتا تھا، 3 مرتبہ پریگنٹ ہوئی، 3 مرتبہ بچہ گرا، اور ٹانک، بڑا 6 ایسے مختلف مسئلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے، تو وہ عورت بولا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا، اسے مختلف آواز، جب لڑکی آواز دوسری، وہ مختلف بھاری آواز میں، اور اس نے کہا جب اس قرآن جی کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی، پھر اس نے اعتراف کیا ہم 6 ہیں، ایک نہیں ہے، اور 3 مسلم ہیں، 3 ہندو ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہے، اور پھر جب قرات اور شدت کے ساتھ کی، اور بار بار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے کیا، تو الحمدللہ بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اب اس کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ۔ تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے، تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں، تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا یا پورے جسم میں۔ نمبر 6، جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے، پھر مرگی کے دورے پڑنا، مرگی تو نہیں ہوتی، ہم مرگی کہہ رہے ہیں، لیکن دورے جو ہوتے ہیں وہ مرگی جیسے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جانا اچانک، ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی ہے، جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ، دماغ اس کے ایکس رے ہوتے ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، ای جی بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر، جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، انویسٹیگیشن ہیں دماغ کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں، آخر میں ریزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں، ہماری کتابیں لکھی یہود و نصارا نے، ہم نے بھی وہی پڑھی، اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ مرگی کی ایک وجہ ہے، آخر میں لکھتے ہیں ان نون کاز، ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی، یہ وہ مرغی ہے جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتے، یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو، اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں، اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتے ہو تو تندرست ہو جاتے مکمل طور پہ۔ یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی جن پر جادو کا اثر ہو۔ جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے، اللہ رحم کرے، یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے، میں اسے بیان نہ کرتا لیکن اس کی ضرورت اسے میں بیان کر رہا ہوں، اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے، جو لوگ جادوگروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ کس کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ اپنے بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے، اور جب یہ بڑا شیطان، جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے، بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا، سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے، اور خود ایک بڑے شیطان، بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے، اور وہ سارا کام کرو، جادوگر سے بھی، چھوٹے شیطان سے بھی، اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں، شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن ہے، یعنی جن جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک اچھے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے، دوسرے برے ہیں، کافر ہیں، بدکار، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو، دونوں کو. لیکن انسانوں میں بھی کافر و بدکار ہیں، اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. شیطانوں میں سے، جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے، اور جو کافر بدکاروں کو شیطان کہا جاتا ہے. تو میں بات کروں شیطانوں کی، اب جن الگ ہو گئے. یہ جو شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے. یہ جو شیطان ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں، انسان کے ساتھ ہیں. چار ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں. یہ جو پہلے چار ہیں وہ یہ ہے، نمبر ایک، خون میں دوڑتا ہے شیطان، انسان کے خون میں دوڑتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑ جیسے کہ خون دوڑتا حرکت کرتا ہے. اور اس میں یاد رکھے خون کیونکہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے. جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس یا بری نفس جو امارہ بسو ہے، یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے. کفر ہے، شرک ہے، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، یہ وہی انسان کرواتا ہے. یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتے وہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے القرین. قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے. ہمزاد آپ کی ذات ہے، اس جیسے دوسری ذات بھی ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں. وہ آپ ہیں لیکن وہ یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے. اور یہ جو قرین ہے

ہمزاد. کیا چیز؟ مانے ہم ہمزاد زاد، وہ ذات جو میرے اندر ہے جو میری طرح ہے. ہمزاد شیطان. میری آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمزاد شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی. صحیح مسلم میں، یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھ کے چلے گئے.

تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو دیکھا کہ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیہ کی طرف گئے اور دعا کر لیا ان کے لیے, پھر واپس آئے. وہ بھی واپس آئے تو کیونکہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئیں تو سانس پھولا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سچ بول ہی دوں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو انہیں عرض کی اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری کے وقت کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میری غیرت جو ہے وہ جاگ گئی اور میں نے آپ کا پیچھا کیا. دوسری روایت میں جو شاہی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے یعنی چیک کرتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یا رات کس حصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ رات کو اٹھی اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لیٹے ہوئے. تو رات کا اندھیرا تھا تو ہاتھ مارتے مارتے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں. تو پھر ہاتھ مارتے مارتے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے ان میں ہاتھ اندر ہاتھ اپنا مارا بالوں میں, یہ دیکھنے کے لیے گیلے ہیں کہ نہیں, یہ کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. اللہ المستعان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اقد جا ہو شیطان, کیا تمہارا شیطان جاگے عائشہ, کیا تمہارا شیطان آ گیا؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, او میں یا شیطان, کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ میں تو نبی کی بیوی ہوں, کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم ومع كل انسان, جی ہاں اور ہر انسان کے ساتھ ہے. تو عرض کرتی ہیں ومعک یا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم, جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں, ولیکن رب اعاننی علیہ حتی اسلم, لیکن اللہ تعالی نے میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں یہ جو قرین ہے اس کا معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے, یا آپ کی دوسری کاپی ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور ہمیشہ شر کی طرف آپ کو کھینچتی ہے, آپ کے سارے راز جانتی ہے, آپ جو ہیں ہمزاد جو ہے آپ کا, آپ فوٹو کاپی کسی پیپر کی کریں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں رنگ میں فرق پڑ سکتا ہے, حقیقت میں فرق نہیں ہوتا, وہی الفاظ ہوتے وہی چیز ہوتی ہے. اور یہ قرین ہے جس کو شیطان استعمال کر کے جیسا آگے میں بیان کروں گا آپ کے سارے راز وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے. اچھا, اور قرین سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مدد سے ہی ان پر غالب ہوئے, ورنہ غالب نہیں ہو سکتے تھے. اللہ تعالی نے مدد کی ہے میری, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اس سے. یا آپ کے اندر وہ نیگیٹو پہلو ہے جو آپ سے ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے, نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے آپ. تیسرے قسم کا شیطان, یہ وہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایک سونڈ ہے, اس نے ہاتھی کی طرف اس نے اپنی سونڈ جو ہے دل کے اوپر رکھی ہوئی, ایسے بس سست ترین شیطان ہے, یہ پڑا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے وسوسے دل میں ڈالنا, اس کو کوئی کام نہیں ہے, مسلسل وسوسے دے رہا ہے, اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس, وسوسہ کرتے لوگوں کے سینوں میں دل میں. من شر الوسواس الخناس, وسواس ہے خناس ہے, وسواس وسوسہ کرنے والا, بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا, خناس بہت زیادہ دوڑنے والا, دور ہونے والا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے,
اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے، وسوسے بھی وسوسے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، 100 مشکل اس کے سامنے نظر آئے گی اس کے دل میں. ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اسے شادی کرنی ہے، ابھی بیوی نہیں ملی. ارے اچھا شادی ہوگی، پتہ نہیں بیوی کیسے ہوگی، اگر نافرمان ہوئی تو کیا ہوگا، ارے میرا بچہ کیسے ہوگا، پھر نافرمان نکلا تو کیا ہوگا، اگر اسے شرک یا کفر کیا تو کیا ہوگا، نافرمانی میں شادی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب بیٹھے وسوسے کرنے، اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے، بھاگنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا، ضرور پیدا ہوتا ہے. اور کوئی دل کے اطمینان کا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، نہ پیسوں میں نہ مال و دولت میں اطمینان و سکون ہے، نہ بیوی بچوں میں ہے، نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے. اگر کہیں بھی اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. چوتھے قسم کا شیطان، یہ بھی خاص شیطان ہے، اس کے خاص مشن ہے، یہ نمازیوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نمازوں کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہے خنزب، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے. خنزب، خ نون زے بے. ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، خلل پیدا کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے دوران ہی کہنا ہے، یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل نماز میں پیدا نہیں ہوا. آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں؟ جو ہی تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون، وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ. سب جاگے، حمزاد بھی جاگ گیا ہے، خنزب بھی ساتھ ہے، وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے اور خون میں بھی دوڑا، سب چاروں اکٹھے ہو گئے، آپ کو نمازیں پڑھنے دے رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ یہ خنزب ہے. آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کی مسلط صرف اسی خنزب کو کیا گیا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ تھوتو کرنی ہے بائیں جانب، بس مشکل کام ہے. یہ 4 وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں. جو باقی شیطان ہیں، جو پہلے 2 ہیں، یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، لیکن اوپر غالب ہو مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے. جو خون میں دوڑتا ہے، جو قرین ہے، آپ ایمان، توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں. جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں، جو بعض اوقات، ہمیشہ نہیں ہے، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی، نمبر 1 وہ شیطان ہیں جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے، نمبر 2 وہ شیطان ہیں جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بھوکے شیطان. پہلے بے گھر شیطان تھے، دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں. تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. چوتھے وہ شیطان جو حماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ. مشکل ذکر ہے میرے بھائی. مسنون طریقہ تو معروف ہے, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کی قسم شیطان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو شیطان کہتا ہے اپنے چہلوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, چلو یہاں سے چلو, یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں. جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ, تو شیطان کہتے ہیں ابھی آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں. پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم, یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانا ہے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ہیں ٹھکانا تو تمہارا نہیں ہے, ٹھکانا تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتے اللہ ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے بھئی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر جہاں سے چلو. اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس میں, اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث و خبائث کیا ہیں؟ نر جن اور مادہ جنیاں. ان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اثر حمام میں ہوتا ہے, حمام کے اندر سے جنوں کا بسیرا ہے, وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنا, جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے, بعض کو گرم پانی اوپر پھینک دے, بعض کو ان کو تکلیف دے, وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تو یاد رکھیں اللہ صرف اپنے ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ, اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث, بس یہ کہنا ہے آپ نے. اور کب کہنا ہے؟ حمام کے اندر نہیں کہنا, داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے. جب باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک, غفرانک مغفرت سے صیغہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تو ہی مغفرت فرما. اور یہ وہ شیطان ہے جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے, یا شیطان کو اپنے قابو میں, یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں, نمبر ایک, قسم کا طریقہ. میں 10 طریقے ہیں, جلدی سے بیان کر دیتے ہیں, وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ, اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر, جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے, اور خاص قسم کے پلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے, اے فلاں جن میری مدد فرما, اے فلاں جن, عجیب غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے. اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا. اسی صورت قسم کا طریقہ کہتے ہیں, جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. اور ایسا بخور ہوتے ہیں جن کی بدبو ہوتی ہے, خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہے, بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے, ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے, یہ وہ استعمال کرتا ہے. اور خود ناپاک ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک, کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے, ایک دن, دو دن, چار دن, اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن, اور 40 دن میں اسے بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو
کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے، شیطان کا وعدہ ہے. اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک و شرک کر رہا ہے؟ تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں، بعض اسے اور، جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا سسکا کے مارنا ہے اسے نا، اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں، میں نے جادو کرنا ہے، جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے، جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں، جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا، مرغی ہے کالی، کالا بکرا ہے، کالی گائے ہے، کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور لیا جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ، اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد، وہاں پہ پھر دعا کرنا اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے، اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ، کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان، میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے. تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے. یعنی طریقے سارے بدترین ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، یہ شیطان بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، بڑی پگڑیوں والے، بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں، شرک کے راستے. چوتھا راستہ سفلی راستہ. تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے، سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے، نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے، اس سے نیچے والا وہ کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اپنے دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے، دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں، جسے کہتے ہیں کالا جادو. جادو کی مختلف قسمیں، اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں. اب طریقہ بدترین ہونا چاہیے. اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر، دیکھیں کفر پر کفر. تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے، حمام کے اندر، گندگی کے اندر. میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں، پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے، میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، صفائی میں نہیں، وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لت پت ہو جاتا ہے. جی پاؤں میں باندھ لیتا ہے نا قرآن مجید، نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو، نعوذ باللہ. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص تلسم پڑتا ہے، خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں، اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو.
پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا، وہ پھر سرداروں کا بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ، گندگی نجاست کا. اس طریقے میں اب دیکھیں شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے، اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے. اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں. پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شیطان سے مسلط کر دیتے ہیں. شیطان جو ہے جس نے اتنا بدعملی کی ہے، کفر کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے. وہ یاد رکھے اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ، زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پیشاب یا پخانے سے پیلے رنگ سے وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں، تعویذ بند کر دیتے ہیں. چھٹا طریقہ ہے فریقت التنکیس، یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹا، الٹانے کا طریقہ، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، سیدھا نہیں پڑھنا، الٹا پڑھنا، یہ تنکیس اسے کہتے ہیں. یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے والاولین سے شروع کرنا ہے، غیر مغضوب علیہم، اس طریقے سے الٹا. اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی، کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں. آٹھواں ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ، اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص طریقے قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے، قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا، یا کیا ہے یعنی سورۃ یاسین میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریبا. تو کیا کرتے ہیں، شروع سے پڑھتے پہلے مبین تک رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک، پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک، اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بدعت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں میں موکل ہوں، اور یہ بےچارا سمجھتے یہ موکل آ گیا میرے لیے، یہ کوئی اچھا جین ہے جو میری مدد کرے گا. بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا، برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا. اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آٹھواں طریقہ ہے طریقہ التنجیم. تنجیم کہتے ہیں نجم، سٹار، ستارے، ستاروں کا طریقہ، تاروں کا طریقہ. اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسے کو پکارتا رہتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے، اسی کے لیے بکر ذبح کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے اپنے عبادت شروع کر دیتا ہے. اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگتا ہے، شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے، اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. نواں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا ہمزاد کا طریقہ. کہتے ہیں ہمزاد کو اپنے قابو میں لے لو. یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں، یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا، خریدنے والا اور طباعت کرنے والا، تالیف کرنا، سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں، اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جادو ہے، جادو کو تعلیم دینے والا، مدد کرنے والا، سب برابر ہیں، یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، اس میں لکھا تھا پاکستان میں ہمزاد پر قابو پانے کا طریقہ. میرے بھی ہوتے شیطان ہیں، شیطان ہوتے جو آپ قبضے میں، یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے، وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ. یہ اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں،
اور اس کی مختلف کتابیں تھیں ان کو میں نے مطالعہ کیا تھا سبحان اللہ. تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا, ابھی راستہ میں ہی تھا, اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بھائی کیمسٹری جو ہے وہ سمجھتے کیمسٹری کیا ہے, ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے, حاصل کریں کیا مشکل ہے. اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے, آسٹرالوجی ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے, آپ کا کون سا سائن ہے, آپ کب پیدا ہوئے ہیں, اور اخباروں میں پڑھتے تھے, رسالوں میں پڑھتے, ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ہیں ٹھیک ہیں. الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دی, پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ, ہم کہاں جا رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی الحمدللہ. تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ, اب مجھے نہیں پتا حمزاد کیا ہوتا ہے, اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی الحمدللہ, شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے جو باقی چیزیں تھیں, کیونکہ میں کہانت میں بیان کروں گا, کہانت کے مختلف 10 طریقے ہیں, کہانت کے 10 سے بھی زیادہ ہیں. اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں, تاش کے پتوں سے قسمت بتانا, وہ میں نے نوز بلا میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے ہیں, آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, نوز بلا جیسے استخارہ ہوتا ہے, تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ دائیں بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو, خاص قسم کے پتے, اگر آپ نے پتہ نکالا, اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے, بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے, تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا, اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا, اس میں برکت ہے. نعوذ باللہ, یہ کہانا تھا, سب کفر ہے میرے بھائیو. یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں, کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے, کبھی تاش کے پتے ہیں, مختلف طریقے ہیں سارے. یہ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ, ایک موم بتی جلا لو, کپڑے اتار لو, الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو. والا میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونے, موم بتی کو بھی دیکھنے کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا, یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور موم بتی کو دیکھتے رہنا ہے, اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے, نعوذ باللہ, وہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا ہے, اس وقت تک پڑھنا ہے, اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آنکھ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے. جو ہی سفید نظر آ گئے حمزاد آپ قبضے میں آ گئے. آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے, یعنی دماغ کو کیا اثر ہوتا ہے, آپ الٹے ہیں, پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے, موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں, گردے میں درد پڑ گیا ہے, وہ خاص جس کا وزن بھی 100 کلو ہو, پورا وزن سر پہ ہے, اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں, آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی, اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا یاد رکھیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی آواز بھی, اور رات کی تاریخ, رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو, یہ شیطان کو بلانے کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. قرین, قرین ہے, بیان کیا میں نے, قرین ہے حمزاد, دوسرا نام ہے قرین کے جو انسان کے ساتھ ہے, شیطان ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بھائی حمزاد قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں, قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ, قرین جو آپ کے ساتھ, اس کو دوسرے لفظوں میں حمزاد کہا جاتا ہے جی. اچھا اچھا میں بیان کر چکا ہوں پہلے. 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ, یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے تاریک جگہ میں, جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت, اور ایک سرکل ڈال دینا ہے گول دائرہ چھری سے, اور گول دائرہ کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے, اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے, سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے, شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے, اور اس کی ایک صورت ہے کالی مرغی ساتھ لے جاتے وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا. یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں. جو کہانت کے طریقے ہیں, میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا, کہانت کی بھی تقریباً 10 کے قریب طریقے ہیں, اور جادوگر جو ہیں
اسے جادو نہیں کرتے، وہ کہانت بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے، میری چوری ہو گئی ہے، تو وہ خاص عمل کرتے ہیں. کیسے عمل کرتے ہیں؟ کہانت کے لیے. کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا. مختلف طریقے ہیں اس کے، میں اور بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں واللہ ہے. وہ انشاءاللہ شاء جب کہانت کی بات ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. میں انشاءاللہ جادوگر کی پہچان یہ بہت ضروری ہے، جادوگر کی علامات، جادوگر کیسے پہچانے اور کیسے پتہ چل لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے، علاج کے لیے، یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے. جادوگر کی علامات، نمبر ایک، یوں ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے ہیں آپ، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے ہیں. بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کس غرض سے آئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرین سے، جو میں نے پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسری نشانی، باقی اس نشانی یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں آپ کسی کے پاس جائیں، دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام فلاں ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کے جیب میں 200 ریال ہے، آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ بھئی اس نے کہا یہ تو بڑا کامل پیر ہے، یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے، یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے، یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر ہی انسان جو ہے آدھے ٹوٹ جاتے ہیں ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی، ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے بھائی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، یا جس پر جادو کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں، تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر تین، کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے، کوئی بھی چیز، کپڑا ہے، توب ہے، مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. نمبر اس میں ایک فرق یاد رکھیں، جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ، وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے، جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں فرق سمجھیں ذرا. جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو، مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے، جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں، وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی، اگر مانگتے بعض ہوتا اس شخص جس کی نظر لگی ہے، نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے علاج میں یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے، غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا، اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو، اس مریض پر ڈال دو، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی عجیب اثر، عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے، اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتا ہے یہ جادوگر کی نشانی ہے. تو فرق سمجھ لیں ذرا. نمبر چار، تمتمے اور تلاسم پڑھنا. تمتما کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا جو واضح الفاظوں میں نہ ہو. تمتما کرنا اور تلسم پڑھنا. تلسم عجیب غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بے معنی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں. یا عجیب غریب نمبر پانچ، نمبروں کا استعمال کرنا، تعویذ لکھنا. پانچویں نشانی، تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر چھ، عہود سلم، سات عہود سلیمانیہ، سات عہود سلیمانیہ کی قسم دینا. سات عہود، عہد سلیمانی، عہد کی جمع عہود ہے، عہود سلیمانیہ، سات عہود سلیمانیہ ہیں. جادوگر معروف ہیں، جادوگر کہا حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں، ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں، اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں.
نعوذ باللہ. دیکھیں کفر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں, اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے, اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر سات, قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ واضح الفاظوں میں نہیں, اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے, اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا, پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرطے کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرطے کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا, عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا, یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہے اس نے پڑھا تو قرآن ہے, اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے, تب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن سنا, باقی ہم نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں, ہم پتہ پورا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے.

0: طرح سے بو آتی ہے. نمبر 18، مریض کو حکم دینا کہ سورج کی دھوپ میں نہیں نکلنا، روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک، سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا. جانتے ہیں کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اسے؟ آپ کو، ہاں بارک اللہ فیک، وہ آپ کو نماز با جماعت سے منع کر رہا ہے. اگر کہتا نماز نہ پڑھو کہیں گے یہ کون سا مردود آ گیا نماز سے منع کرنے والا ہے، لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جان نہیں، یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا، تو آپ نے اندھیرے میں ہی یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے 40 دن تک یا 20 دن تک یا 10 دن تک، تو یہ 10 دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی با جماعت؟ وقت نماز سے ڈیڑھ طریقے سے. اور عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ پانی کو نہیں چھونا، بس مردوں کو حکم دیتا ہے پانی 30 دن پانی کو چھونا نہیں، آپ نے علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا، علاج نہیں ہو سکتا. جب پانی کو چھوئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نشانی نمبر 19 ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ، پانی سے، پانی کے استعمال سے منع کرنا. نمبر 20، مریض سے، نمبر 20، 19 یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا. نمبر 20، مریض کو کچھ پیپر دینا، ورقے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں، تعویذ دینا اور کہنا کہ اس کو جلاؤ، جلانے کا حکم دینا، اور خاص جگہ پہ جلاؤ، یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو، بخور. نمبر 21، پانی پڑھ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ، یعنی جس پر جادو اس نے کرنا ہے، آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے، وہ پانی پڑ دے گا آپ کو، یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کرو، تو کہتے اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا ہو اس کو پھینکو راستے میں، تو راستے میں جو آپ کو کہتے کسی کے راستے میں پانی پھینکو، یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا، یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھے جادوگر کیا کرتے ہیں، جو بس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، تھوڑا علاج کرتے ہیں ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں، دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا وہ، تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا، دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس. نمبر 22، یہ خبر دیتا ہے کہ فلان شخص نے اس پر جادو کیا ہے. یاد رکھیں جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کس نے جادو کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسے کہاں سے جانا ہے، کہانا تھی، دوسری بات یہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے، تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ، اور بڑی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ، بدبختی کا عالم ہے، وہ کہتے کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے، تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے، تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، تو جب صرف رحمی ختم ہو جاتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، شیطان کو اور کیا چاہیے؟ گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے. یاد رکھیں بعض لوگ شروع میں کہتے نہیں جی یہ جائز نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے، نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں، اس میں قطع رحمی ہوتی ہے، ہم بتاتے نہیں جائز نہیں ہے. اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا، تم نے کہاں سے جانا ہے، یہی کافی. کوئی کہتے میں جان تو کس نے جادو کیا ہے، یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے، اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی، یاد رکھیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر، میں بتانا تو نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں، پھر بتا دیتے تھے کون ہے، تو گھر بھی دیکھے لوگوں کے، وہ لوگ جاہل بےچارے ہیں، وہ بات مان لیتے اور کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار، اتنا اچھا انسان کے پاس ہو کے میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے، اب اس نے مجھے بتایا کون ہے، ابھی دیکھنا میں کیسے اسے بچتا ہوں، اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ. نمبر 23، کثرت سے زعفران کا طلب کرنا، بھی زعفران لے کے آؤ، زعفران سے لکھنا ہے، زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے، معروف مادہ، بہت مہنگا بکتا ہے، وہ لے کے آنا، زعفران کی طلب کرنا. نمبر 24، کس نے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں تعویذ لکھنے، ہم نے تعویذ لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے. نمبر 24، باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے, اچانک کسی اور سے بات, ہوا سے بات کرنا شروع کر دے گا, ہوا سے. حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے, یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا. تو حقیقتا یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے. نمبر 25, اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں. آپ ذرا غور کریں تو پتا چلے گا, اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی ساتھ, داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی, اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا, کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نافرمانی نظر آئے گی, یا داڑھی منوانے والا ہوگا. ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا, کامل بابا, اس کی داڑھی نہیں, داڑھی ہے نہیں, کامل بابا ہے, اور اسی لوگ جا رہے ہو تعویذ دے رہے ہو لوگوں کو, کامل بابا ہے. ہمارے ملک میں دیکھ, بنگالی بابا ہے, کامل بابا ہے, پتہ نہیں کتنی بابا ہے, دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ, دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں, کانٹیکٹ کیجئے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. سبحان اللہ, اور لوگ جا رہے دھڑ دھڑ جا رہے, کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم, ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ, لیکن جہالت ہے, پتہ ہی نہیں. پچیس نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, یہ جو اہم نشانیات میں نے بیان کی ہیں, کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے, حجت قائم کر دی ہے. کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں, یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے, ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے, ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے. یاد رکھیں, موت آئے گی اور سب مر جائیں گے, مرنا ہے مر جاؤ, کیونکہ موت حق ہے, آج نہیں تو کل ضرور مرو گے, مرنا ہے مر جاؤ, لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کس کی جگہ کپڑا ناپتے ہیں؟ کوئی چیز بھی ہو, رسی ہو, کپڑا ہو, یا تو میں نے ہنٹ دے دیا ہے, اب سمجھو نہ سمجھے گا کہ ناپ رہا ہوں کم زیادہ ہونا. اب ترقی ہو گیا نا, تو ترقی کے ساتھ ترقی بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو استخارہ کی بات آ گئی, جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے وہ کیا, وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا, شاید آپ نہیں آئے, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں. نمبر ایک, جس کی دلیل قرآن سننے سے موجود ہے. نمبر دو, وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے, اور بعض میں اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں. اور بعض جادوگر, یعنی ایک جادوگر ہے, اس کا نام حامد آدم ہے, سودان کا ہے, اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہیں دنیا کے. کالا جادو وہیں سے چھو, یعنی آج کل پہلے تو عراق میں مشہور تھا, بابل میں, آج کل سودان میں مشہور ہے, نائجیریا میں مشہور ہے. اس شخص نے توبہ کی ہے, واللہ اس کی آپ باتیں سنے نا روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے, بنیادی باتیں ہوں, اس کی توبہ میں بات بات میں بیان کروں گا. اتنی حقیقتیں ہیں واللہ, روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص, اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں, ڈاکٹر کیا ہے, میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے, آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی؟ دوائی دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ دیں گے. ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا, میں یہ کرتا تھا, اور اس نے ایسی باتیں بیان کی, مطلب شرم آتی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ, اللہ قسم میں کھا رہا, اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے نکالا ہے, اور کتنے اسے نقصان ہوا ہے. یا دوسرے جادوگر تھے, اس سے پہلے یمن کا جادوگر, اس نے توبہ کی ہے, اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے, اس کے بچوں کے بچے کی آنکھیں نکلے اس کے سامنے, اسے توبہ کی ہے, واپس نہیں آیا وہ. بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کروں گا میں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف کے انکار میں کیا خرابی ہے؟
1: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حجت ہے, بیچ میں تیسرے لوگ بھی آ گئے کہ یار کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ, حجت ہے حجت نہیں کوئی بات ہے, اس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ فہم سلف کے انکار میں خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت ہے تو قرآن حدیث تو ہے نا, کافی ہے نا, تو ٹھیک ہے مسلمان کو یہی کافی ہے. تو ایک غلط فہمی بیچ میں آ گئی کہ فہم سلف کے انکار میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہے فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ بس بات وہ لمبا کرنا جانتے ہیں, بس چھوٹی سی بات لمبی کر دی بات کو. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے. فہم سلف کے انکار میں صرف خرابی نہیں بلکہ بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں ہیں, بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں. نمبر ایک, فہم سلف کے علاوہ باقی سارے فہم کے راستے اور طریقے غلط ہیں, جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے والا درس جو دروس جو تھے یہی تھا نا کہ اگر فہم سلف میں پھر ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اندھی تقلید ہے, کشف, ذوق, وجد, خواب, رائے اور ظاہر, لغت, کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اور ثابت کیا قرآن سنت کی ہی روشنی میں اور سلف کے ہی اقوال سے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں, سبل ہیں. تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر سارے کے سارے راستے ہی خراب ہیں, غلط راستے ہیں. نمبر دو, فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الى آخر الآية, سورة البقرة کی معروف آیت. فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, بس وہ جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو ہدایت کی چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان سے. اور ایمان بغیر فہم کے ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, بغیر علم بغیر فہم کے آپ دین کے کسی بھی حصے کو عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں اسے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں, تو پھر گمراہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں, سلف کے فہم جیسے نہیں, تو وہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ کہ فہم سلف کا انکار گمراہیت. تیسری خرابی نمبر تین, فہم سلف کا انکار مشاقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی وجہ ہے. دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیات وہی بار بار ہم دہرا رہے ہیں, لیکن اس آیات کے فوائد بہت زیادہ, ہم کیا کریں, ایک سے زیادہ پیغام ہے ان آیات کے اندر, انہی پیغام کو ہم دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہی آیات ہی کافی ہے, واللہ یہی ایک آیت ہی کافی ہے, لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو ہے نا, باقی دل کو پھیرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں, رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. وہ میں مشاقت الرسول, جو بھی مشاقت کا, مشاقت کا مطلب شدید اختلاف. سورۃ النساء 115 معروف, یہ تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے میں ریفرنس نہیں دے رہا, یہ تو میرے 20 مرتبہ گزری ہو گیا آتی ہے دروس میں. بارک اللہ فیکم. مشاقت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مشاقت کو کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, ہدایت کا راستہ تو دکھا دیا گیا نا, اسے پتہ چل گیا, اسے سبیل المؤمنین کو پتہ بھی چل گیا, لیکن استواء اس کی نہیں کر رہا, کسی اور کی کر رہا ہے, کوئی اور راستہ اسے چاہیے, یہ راستہ اسے پسند نہیں ہے, یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس پہ چلنا نہیں چاہتا. زور زبردستی ہے کیا؟ نہیں. نولہ ما تولہ, لیکن مشاقت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا مشاقت کی؟ وہ اتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل المؤمنین منہج السلف ہے، منہج السلف بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. منہج السلف بغیر فہم السلف میں ثابت کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ. کبھی گھر سے نکلے ہیں آپ، آپ کو نہیں پتہ کس راستے پہ آپ نے جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بغیر فہم کے آپ، بغیر سمجھ کے کوئی راستہ آپ اختیار کر سکتے؟ گھر سے نکلتے آپ نے ڈیوٹی پہ جانے تو راستے کا پتہ ہے کس راستے سے آپ نے جانا ہے، آپ کو سمجھ ہے. اور دین کی بات کرتے کہتے منہج السلف اور چیز ہے، فہم السلف اور چیز ہے. سبحان اللہ. چوتھی خرابی نمبر 4، فہم سلف کا انکار سنت تقریری کا انکار ہے. کیا مطلب؟ فہم سلف کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کا رد کیا یا تصدیق کی؟ کیا خیال، یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی صحابی کے قول یا فعل پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ السنۃ التقریریہ. حدیث کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائیوں. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فعل یا اقرار یا تقریر جسے کہتے ہیں. اس صحابی کے فہم کی تصدیق ہے یا نہیں؟ صحابی نے جو کہا یا کچھ یا کیا، قول ہے یا فعل ہے؟ اس نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد کیا یا یوں کر دیا بس؟ فہم تھا نا صحابی کی. دین کی بات ہم کر رہے ہیں، دنیا کی فعل کی نہیں بات، دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. تو صحابی نے جو فعل کیا یا صحابی نے جو کچھ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے، تو یہ صحابی کی فہم تھی کہ نہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ نہ کی؟ وہ فہم جو صحابی کی تھی، پہلے فہم تھی، اب کیا بن گئی؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے. فہم سلف کی آپ نے اہمیت دیکھی کیا ہے؟ وہی فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے. اور صحیح حدیث حجت ہے، نہیں؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرار ہے اور صحیح حدیث حجت ہے، اور فہم سلف کا انکار بعض حدیث کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، جنگ بنی قریظہ میں. یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے، نہ پڑھو نماز الا کہ بنی قریظہ میں. ظاہر لفظ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، صرف بنی قریظہ میں پڑھنی. اگر وقت نکل جاتا ہے، نماز کون سی ہے؟ جمع ہو سکتی ہے دوسری مغرب کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز قضا پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ میں. بعض صحابہ نے بنی قریظہ میں جا کے پڑھی، حدیث پہ عمل کیا کہ نہ کیا؟ بعض صحابہ راستے میں پڑھ لی، لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھی، وقت نہیں جانے دیا. آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. ظاہر سے مراد بنی قریظہ ہے، فہم سے اس معنی حدیث کے معنی کیا ہے کہ جلدی کرو جانے میں نماز جو ہے، بے شک بنی قریظہ میں جا کے پڑھیں، جلدی کرو، جلدی نکلو، جلدی پہنچو گے، پڑھو گے وہاں پہ. کیا یہ مطلب تھا کہ نماز کو قضا پڑھو؟ لیکن ظاہر میں کوئی کلاوز موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیجیے. تمہارا کام بھی ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، تمہارا بھی عمل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے وہاں پہ پڑھے ظاہر نص پہ عمل کیا ہے، لیکن جو راستے میں پڑھے ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ظاہر کے خلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی کہ نہ کی؟ اب ان کا عمل حجت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اگر حجت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، غلط ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث کہ دونوں طریقے سے عمل کرنا جو ہے صحیح تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سلف کی سمجھ حدیث ہے اور حجت ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے، حجت اقرار. فہم سلف کے فہم حجت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہی حجت ہے، خاموشی کرنے حجت ہے. جواب بالکل درست کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جس چیز کی تصدیق اور اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فہم سلف کا کیا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں صبح سے، کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے نہیں، وحی نے اقرار کیا ہے. جب سے وحی نازل ہوتی ہے تو اقرار وحی نے کیا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فہم حجت ہے وہ ہے جو نص کے مخالفت نہ ہو. نص وحی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی فہم کو حجت کے بنا رہے ہیں، وہی ہمارا فہم سلف حجت ہے جو نص کی مخالف نہ ہو. اور جب جو نص کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک وہ فہم ہی نہیں، غلط ہے. ہم میں سے کس نے کہا ہے، کس عالم نے کہا ہے کہ فہم سلف اگر نص کے مخالف بھی ہو تب بھی حجت ہے؟ سبحان اللہ. اور نصوص جو ہے صحیح اور صریح محفوظ ہیں، حجت ہے نا نص. اور اگر یہ فہم اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، نص کے مخالف نہیں ہے، اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، تب تو حجت ہونا چاہیے نا. اجماع بذات خود حجت ہے نہیں، تو پھر آپ فہم اس فہم سلف کا انکار کیوں کرتے ہو جس پر ان کا اجماع ہے؟ ہم تو یہ بات کریں، اگر ان کا فہم اجماع کے مخالف ہو تب تو فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو اس فہم کا بھی انکار کر رہے ہیں جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہو. تو اسے پانچواں پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، پانچویں خرابی، فہم سلف کا انکار آثار صحابہ اور سلف کا انکار ہے. سلف صحابہ اور سلف صالحین کے آثار جو ہیں احادیث کی کتابوں میں، جو صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے کی کتابوں میں جو آثار موجود ہیں، ان سب کا انکار ہے. جب کوئی صحابی یا کوئی تابعی، سلف صالحین میں سے کوئی محدث یا کوئی فقیہ، امام، کوئی عالم، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں تفسیر لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے، معنی بیان کرتا ہے، تو اس کی فہم نہیں ہے وہ کیا؟ تو جب آپ فہم سلف کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ اثر گیا، سندن صحیح ہے، آپ سند کی بات نہیں کر رہے، آپ بات کریں اس فہم کی جو اس صحابی نے یا سلف نے سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے، نفی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جتنے بھی ذخیرہ ہے، واللہ ایک بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا خزانہ ہے آثار السلف کا، جو ایک جھٹکے آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ فہم السلف حجت ہی نہیں ہے. تو آثار سارے گئے کہ نہ گئے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، آپ لوگ زبان سے نہیں کہتے، تو عمل تو آپ کا یہی ہے نا. آپ کی بات سے لازم ہے کہ جب آپ کے فہم السلف حجت نہیں ہے تو پھر یہ آثار کیسے حجت ہو گئے؟ سند ٹھیک ہے، سند کی بات کون کرے بھائی؟ سند کی بات، سند تو ٹھیک ہے، تو ان کا قول ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ان کے فہم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ فہم کے بغیر کہہ رہے ہیں. ان کا قول ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، تو فہم غلط ہے. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ تو آپ کی بات یہ لازم آتا ہے کہ ان کا جب فہم غلط ہے، حجت نہیں، تو ان کا قول بھی حجت نہیں ہے. اور جتنے بھی آثار ہیں، چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو، چاہے عقیدے کی کتابوں میں ہو، احادیث کی کتابیں میں ہو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سارے ضائع ہو گئے. چھٹے نمبر پہ فہم سلف کا انکار کرنے میں جو خرابی ہے، کہ فہم سلف کا انکار اجماع کا بھی انکار ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی ایک مسئلے پر علماء عصر، جو خاص محمد سلف صالحین اور بہترین زمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس مسئلے پر ان علماء کا اجماع ہو جائے، میرے بغیر فہم کے ممکن ہے؟ تو فہم پہلے اس عالم نے سمجھا ہے مسئلے کو، پھر اس نے کہا ہے، دوسرے نے بھی سمجھا ہے، کہا ہے، تیسرے بھی، دسویں بھی، اور نمبر 100، نمبر 110 والے نے بھی، سب نے مسئلے کو پہلے سمجھا ہے اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، ان کا اجماع ہوا ہے. تو جو فہم سلف کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے کہ نہیں؟ لازم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ کہتے کوئی خرابی نہیں ہے، چھ بڑی خرابی ہوگی خطرناک، ساتویں خرابی، فہم سلف کا انکار قرآن مجید اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. فہم سلف کا انکار قرآن مجید کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ صحابہ کرام کے فہم راجح ہے دوسروں پر اس موضوع کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ جو وقائع اور نوازل اور جو حادثات اس زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وحی کے نازل ہوتے ہوئے کتاب اور سنت کی شکل میں، یعنی قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان قرائن کو جو اس وقت ان وقائع کو دیکھتے ہوئے، ان قرائن کو بھی جانتے تھے اور اسباب النزول کی معرفت بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرمائی ہے، صرف حدیث و آیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس سے ایکسٹرا ایک اور علم بھی تھا، کیا تھا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور حدیث کیوں بیان کی جا رہی ہے، تو علم اضافہ ہے کہ نہیں اور فہم میں اضافہ ہے کہ نہیں، جو بعد میں آنے والی چیز سے محروم ہے کہ نہیں محروم، جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اب تابعی کا علم صحابی کا علم جیسا ہے، اس چیز میں تو کمی ہے کہ نہیں، حدیث دونوں نے سننی ہے، لیکن اس حدیث کا ماحول کیا تھا، کس ماحول میں حدیث بیان کی گئی اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی، اور وہ ان چیز کو وہ ادراک کر چکے جو بعد میں آنے والے نہ ادراک کر سکے، اور جو شاہد ہے وہ دیکھتا جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب امام شاطبی فرماتے ہیں جب کسی مطلق کی تقید آ جائے صحابہ سے یا کسی عام کی تخصیص آ جائے صحابہ سے تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور حق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے یا آیت کے ظاہر کو نہیں دیکھ، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عموم ہے کسی اور چیز کی قید لگائی ہے، اور وہ قید کیا تھی وہ جانتے تھے کیونکہ اس کے زمانے میں آیت نازل ہوئی، ان کے زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی، اور یہ اس وقت جیسا فرماتے ہیں کہ درست ہے، ثواب ہے، اگر ان میں سے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نقل نہ کیا جائے، اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسئلۃ اجتہادیہ، تو اجتہادی مسئلہ ہے، ایک نے اپنی بات کی، دوسرے نے اپنی بات کی، تیسرے نے اپنی بات کی، تو مسئلہ اجتہادی ہے، لیکن جس پر اتفاق ہو جائے تو پھر مخالفت بھی کوئی نہیں، ایک صحابی نے یا دوسرے نے بات کی، کسی نے مخالفت نہیں کی، تو پھر اس کا یہ قول یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ یا حدیث کے تعلق سے یہ کیوں غلط ہے، جب مخالف بھی کوئی نہیں ہے، اجماع سکوتی ہے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں یہ، تو پھر کیوں نہیں مان رہی ہے، غلطی کہاں پہ، کیا وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیا وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صحابہ پہ کہ وہ بغیر علم کے بات بھی کرتے ہیں، یعنی آپ اور میرے جیسا مسکین اور حقیر شخص، ہمیں شرم آتی ہے کہ شریعت میں بغیر علم کی بات نہ کریں، تو آپ تو بات ہی صحابہ کرام کی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان کے بعد میں آئے ہیں، وہ ان کے پاس ایک مزید خصوصیت تھی فہم کی، مضبوطی کی، وہ یہ تھی کہ اسباب النزول کے علم سے وہ واقف تھے۔ اب مثال کے طور پر اسباب النزول کا علم لے لیں آپ، اسباب النزول کا علم، امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کا جاننا جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے میں ایک قوی طریقہ ہے، مضبوط طریقہ ہے، قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سبب نزول بھی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے فہم میں اور آپ کے معنی کو سمجھنے میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبب نزول کو جاننا جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں اعانت کر دیتا ہے، وہ مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ایک مثال میں دیتا ہوں، صرف ایک مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب، سب کو مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے، خوب علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے، مراد یہ ہے کہ نمازی چاہے جس طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آیت دلیل ہے، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے نماز کی، آیت کیا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن کیا یہ درست ہے غلط ہے، کس نے کہا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی سفر کی حالت میں، نفل کی نماز جب سواری پر سوار ہو کر پڑھی جائے. سبحان اللہ، وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مکمل وضاحت ہے. تو کس نے متعین کیا اس آیت کی صحیح فہم کو، اور کس اعتبار سے کہ آیت نازل کب ہوئی، اور اس وقت حالت کیا تھی، صورت کیا تھی؟ کیا وسلم جو ہے سواری پہ سوار تھے، اور جب سواری پہ سوار ہوتے ظاہر سواری کو نہیں پتا کہ قبلہ اس طرف اس طرف ہی جانا ہے، وہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، اور رخ قبلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے، اور آیت کے نزول کی وجہ بھی یہی ہے. آپ کو اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے، یہ صحابی کے فہم میں ایک مزید اضافہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آٹھویں خرابی فہم سلف کا انکار میں، فہم سلف کا انکار پرویزوں سے مشابہت ہے، منکرین حدیث سے مشابہت سے مشابہت کا باعث ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو حجت یہ ہے، منکرین حدیث کی حجت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث بھی ہیں، تو سارے کے سارے غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجت ہے ہی نہیں. منکرین حدیث کے پاس کیا حجت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث میں ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے، تو کس کے پاس وقت ہے بھائی دیکھو ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے؟ پھر محدثین کے جو قواعد ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو بھائی حدیث کو میں چھوڑو، سرے سے چھوڑو حدیث کو، قرآن ہی کافی ہے، یہی کہتے ہیں نا. اب یہ جو اور ان کے نزدیک امت میں افتراق و انتشار کی وجہ حدیث ہی ہے، پرویزیوں کے نزدیک، منکرین حدیث کے نزدیک، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں جھوٹے ہیں، اہل قرآن ہوتے تو اہل حدیث بھی ہوتے، کیونکہ ممکن نہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث نہ ہو، اہل حدیث ہونا قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. بس یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل قرآن، ورنہ پرویزی تو سب کو پتہ ہے برے لوگ ہیں، منکرین حدیث اس سے برا لفظ ہے نہیں، تو اہل القرآن، قرآن کا لفظ آتا ہے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے، اہل قرآن ہوتے تو واللہ اہل حدیث ہوتے، اور کوئی راستہ نہیں. الغرض تو ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اب جو فہم سلف کا انکار کر، ذرا ان کو دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں فہم سلف کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف کیونکہ صحیح اور غلط بھی ہے تو وہ سارے ہی غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجت ہے ہی نہیں، اور امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. یہ کہا کہ نہ کہا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ حدیث کہتے ہیں، یہ فہم سلف کہتے ہیں، باقی وہی جملے ہیں. میں نے عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے تھے آج وہ کچھ ایسا یہ لوگ کہتے ہیں، اور عجب بات، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو فہم سلف کے ممکن ہیں جس کی میں بات کروں، جہاں سے شبہ آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا، جو منکرین حدیث ہیں جانتے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حدیث کوئی بھی نہیں صرف قرآن پہ عمل کرو، انہیں پرویزی کہتے ہیں، مرزائی کیا کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، ایک اور بھی نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا. بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی حجت یہ ہے کہ حدیث کیوں چھوڑنی ہے، وجہ کیا ہے سارے حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیونکہ صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، تو پھر ساری کی ساری چھوڑ دیں، ضعیف ہے ساری حدیث، کیا ضرورت ہے صحیح دیکھنے کی ضعیف دیکھنے کی، کیونکہ جو قوانین بنانے والے ہیں محدث ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے غلطی کا امکان بھی ہے، اور شریعت کیونکہ یقین پر قائم ہے، ظن پر قائم ہے ہی نہیں، تو یقین تو ممکن نہیں جب تک کہ قرآن نہ ہو، صرف حدیث ظن ہے، تو قرآن کے سامنے یقین کے سامنے ظن کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے سارے حدیث کو چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امت میں آج جتنے تفرقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، فرق اور انتشار کی بنیادی حدیث ہی ہے، حدیث نہ ہوتے قرآن ہوتا، سب قرآن میں جمع ہو جاتے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ کہتے ہیں. اب جو فہم سلف کے ممکن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فہم سلف ان کے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، کیونکہ صحیح غلط دونوں موجود ہیں، سارے کا سارا غلط ہے، ٹھیک ہے. اور امت میں انتشار تفرق بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے، کسی امام نے کچھ سمجھا ہے اس کے فالوورز بن گئے، کسی امام نے کچھ کہا ہے اس کے فالوور بن گئے، تو ہر امام کچھ سمجھتا رہا اپنے فہم کی بنیاد پر، اور لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے، امت میں تفرقہ ہو گیا. ہم نے یہ کہ اسے فہم سلف کہتے ہیں یا یہ فہم احاد السلف ہے جو حجت نہیں ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے, احاد السلف حجت نہیں ہے, لیکن جو فہم السلف پر اجماع ہو, جو ان کا مذہب ہو, جو ان کا منہج ہو, وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ نامے نمبر پہ نامی خرابی ہے فہم السلف کا انکار. فہم السلف کا انکار امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ ہے, امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ فہم السلف کا انکار ہے. میرا سوال ہے کیا امت میں تفرقے ہیں کہ نہیں؟ جی تفرقے ہیں. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ہتھے فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. دلیل واضح ہے, افتراق الامم کی دلیل, اور واقع جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق آج ہو گئی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ, سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں قرآن اور حدیث ہے, وحی ہے, میرے صحابہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ہے. صحیح سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ و سلف کی صحیح سمجھ ہے. تو امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ صحیح سمجھ سے دوری ہے, اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے فہم السلف. فہم السلف سے دوری ہی امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ ہے. دسویں خرابی فہم السلف کے بغیر, دسویں خرابی فہم السلف کا انکار کی. فہم السلف کے بغیر وحدت امت ممکن نہیں. امت کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں, امت کی وحدت کے خواہش مند ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے فہم السلف. کیا صرف قرآن پہ وحدت امت ممکن ہے کہ بس قرآن پر ہی جمع ہو جاتے ہیں سارے, پورا دین قرآن ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ واقعی مصلاتے پہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نماز فجر کی چار پڑھنا چاہتے ہیں, میں دو پڑھنا چاہتا ہوں, آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں, وہ چھ پڑھنا چاہتے ہیں, وحدت ممکن ہے؟ نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارا, باقی چھوڑ دیں آپ, ممکن ہے کیا؟ نہیں. اچھا صرف حدیث, کیونکہ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کی نا, تو حدیث ہی کافی ہے بس. صرف حدیث پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں, اور صرف حدیث پر امت جو ہے نا اکٹھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے؟ حدیث بہترین ترجمان ہی ہے قرآن مجید کا, اس کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث نمبر ایک صحیح ثابت ہونا, نمبر دو صحیح ہو, پھر نمبر دو صریح ہو. صریح یعنی جس مسئلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے اس کے مطابق اور مناسب ہو اس مسئلے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے؟ تصحیح و تحریف میں اختلاف ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس حدیث کو بطور حجت پیش کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم. جب میں نے حدیث کو سمجھا اپنے مطابق, آپ نے اپنے مطابق, اس نے اپنے مطابق, تو پھر وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے, ممکن ہے؟ تیسرے صرف قرآن و حدیث, اور حدیث بغیر قرآن کے تو نہیں ہو سکتا نا, تو صرف قرآن اور حدیث وحدت امت ممکن ہے؟ على ما انا علیہ واصحابی, یاد رکھیں, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کیونکہ صرف قرآن و حدیث کی بات 72 فرقے سارے کر رہے ہیں, بلکہ 73 فرقے سارے کر رہے ہیں. قرآن آپ صرف امتی ہیں کہ نہیں؟ اور امتی وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو مانے کے نہ مانے, اور امتی کیسے پھر امت میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو قرآن حدیث کی سب بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرآن و حدیث صرف کافی ہے. اگر کافی ہوتا تو وہ اصحاب کی قید نہ ہوتی, دوسری روایت میں الجماعہ کی قید نہ ہوتی. الجماعہ کیا ہے؟ وحدت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ امت کو اگر جمع کرنا ہے, وحدت امت اگر مقصود ہے صرف زبانی نہیں حقیقتاً, تو پھر ایک ہی راستہ ہے, صرف قرآن اور حدیث اور صحیح فہم, یعنی صرف قرآن اور حدیث اور فہم, اور فہم سلف, یہ ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر امت اکٹھے ہو سکتی ہے اور وحدت ہو سکتی ہے. دلیل نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. انڈر لائن کریں, شقاق شدید تفرقہ. اگر وہ اس فہم سے منہ موڑتے ہیں تو شقاق لازم ہوگا. میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد صحیح فہم ہے, تو فہم کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے, آپ کا عمل ہے. بغیر فہم کے نہ تو آپ کا ایمان ہے نہ آپ کا عمل ہے, تو سمجھنا لازمی ہے. اور یہاں پر شقاق کس کا ہو رہا ہے؟ شقاق کب ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا, جب اس فہم سے وہ منہ موڑیں گے جیسے آپ کا ایمان ہے, ان کا ایمان ایسا نہ ہوگا تو شقاق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہے. اور پھر حدیث علماء انا علی و اصحابی واضح ہے کہ جب وہ اصحابی کے قید نہیں, انا ما علی 72 فرقے ہیں, وہ اصحابی کے قید لگا دی تو آخری فرقہ جو جنت میں جائے گا. تو اجماع کہاں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا صرف قرآن نہیں, صرف حدیث نہیں, صرف قرآن و حدیث تب بھی نہیں جمع ہو سکتے. قرآن و حدیث اور صحیح فہم آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہو گیا, تو اجماع کہاں ہے؟ سبحان اللہ, فہم السلف خود اجماع ہے, بارک اللہ فیک, کہ فہم السلف اجماع پر ہی قائم ہوتا ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. آخر میں درس کا اختتام کر لیتے ہیں. آخر اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ فہم سلف کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے؟ یاد رکھیں, فہم سلف کے قید کا انکار کرنے والے پر اگر غور کیا جائے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک, فہم سلف کے صحیح معنی سے ناواقف ہے, یعنی جاہل ہے, وہ جانتے ہیں فہم سلف سے مرادی کیسے ہے اور اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے. نمبر دو, یا تو وہ خود بدعتی ہے اور وہی کہتے ہیں فہم سلف ضرورت نہیں ہے. بھائی کیا ضرورت فہم سلف کی؟ بس ہمارے امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی, ہم نے تو امام کے مطابق ہی سمجھا نا مسئلے کو. یا تو بدعت. نمبر تین, یا ضرور وہ اپنی کسی بدعت کو چھپانے کے لیے یہ شبہ بیان کر رہا ہے کیونکہ اسی قید نے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے. اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتا ہے, سنی بھی کہتا ہے, یا اہل حدیث بھی کہتا ہے, لیکن کوئی بدعت چھپا رہا ہے. اگر بدعت ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ قید ہے نا فہم سلف کی, تو پہلے اس کو گرا دیا تاکہ اپنی بدعت جب سامنے لائے تو فہم سلف ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے. مثال لے لیں, آپ بدعتوں کی مثال سے شروع کرتے ہیں. خوارج نے کیا کیا؟ کہا ان الحکم الا للہ, آیت قرآن مجید کی. صحابہ کرام نے اسے سمجھا کہ نہ سمجھا؟ سمجھا. سلف کے فہم کی مخالفت ہوئی اور کیا بنے؟ خوارج بنے. نہیں, روافض کو دیکھ لیں آپ, قدریہ کو دیکھ لیں, تقدیر کے منکر جہمیہ کو دیکھ لیں, جہمیہ کو دیکھ لیں. میں چند مثالیں دے رہا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو سمیع العلیم, کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسے کوئی چیز بھی نہیں, اس کا مطلب ہے سارے اسماء و صفات کا انکار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں, لیس کمثلہ شیء. ارے آگے تو پڑھو نا, جواب آگے ہے. نہیں, آگے نہیں پڑھتے, یہاں پر اتفاق کرتے ہیں. لیس کمثلہ شیء ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام نے, سلف نے کیا پڑھا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر مثلیت کا انکار ہے وہاں پر اس بات بھی ہے اسماء و صفات کا, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے وہ مثلیت کا ہرگز اقرار نہیں کر سکتا. تو مثلیت کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, کیونکہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے جیسے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. معتزلہ ہیں, کلہ بھی اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ ہیں, جبریہ ہیں. جبریہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پھینکا لیکن اللہ نہیں پھینکا ہے. کہ دیکھیں احمد آپ وسلم نے کیا پھینکنے کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھینکا ہے. تو انسان تو ہے مجبور بیچارہ, انسان تو کچھ کر نہیں سکتا, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. کفر کی تک کفر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کوئی چیز انسان کر نہیں سکتا, نعوذ باللہ. جی ہاں جنگ بدر میں, تو انسان تو کچھ کرنے والا نہیں, ثبوت ہی آئے تھے. یہ آیت صحابہ کرانے پڑتے تھے, جبر کے عقیدہ ان کا کیوں نہ تھا؟ سبحان اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ آیت کہاں گئی؟ یہ چند مثالیں تھیں جو بدعتی ہیں. اچھا, اپر بدعت کو چھپانے والوں کی مثال جو اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہتے ہیں, خوارج عصر, یہ حزبی جو آج کے زمانے میں ہیں, جن میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. القاعدہ والے دیکھ لیں, طالبان کو دیکھ لیں, اخوان المسلمین کو دیکھ لیں, مفلسین جو ہیں, جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, سارے جو ہیں, سارے لشکر طیبہ جو ہیں, یا جماعت الدعوہ والے, یہ اپنے الحدیث بھی کہتے ہیں اور اپنے اندر بدعت کو بھی چھپاتے ہیں. تو فہم سلف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے, کیونکہ فہم سلف سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت تو سامنے نہیں آتے نا, پھر وہ تو فوراً ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ علماء یا طلاب علم یا عوام الناس جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کہ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, تو ان کے اندر جہالت ابھی موجود ہے. اس اعتبار سے تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے, یا جاہل ہے علم کی ضرورت ہے, یہ بدعتی ہے بدعت سے توبہ کی ضرورت ہے, یا وہ اپنے آپ کو سلفی حدیث کہتے اس کو اپنے بدعت کو چھپا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ سلف کے راستے کو اختیار کر لے اور سچا اور پکا سلفی بن جائے, علی الجادہ سلفی بن جائے. اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا کن سلفین علی الجادہ, یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک پیاری سی تصنیف ہے فضلۃ الشیخ العلامہ شیخ عبدالسلام سحیمی حفظہ اللہ, بڑی پیاری تصنیف ہے, اور میں نے براہ راست یہ کتاب ان سے پڑھی ہے, اور انشاءاللہ اسی کتاب کا شرح کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى ما هاجر الیہ فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیت کی حقیقت. نیت کا معنی کیا ہے, نیت کی کیا اہمیت ہے, نیت کی کتنی قسمیں ہیں, نیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں, نیت کے متعلق چند اہم قاعدے, اور نیت کی ضد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں نیت کا معنی بیان کروں, مقدمے کے طور پر میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر نیت کے معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ نیت کا معاملہ ایک بنیادی اور سنگین معاملہ ہے. اس نیت کی بنیاد پر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں اور اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہی پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے انسان ذلیل تھا بعد میں وہ کامیاب ہوا یا بعد میں اسے عزت ملی. انسان اپنی خلق کے اعتبار سے عزت والا ہے, دوسری مخلوقات کے سامنے. جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اس انسان کے مختلف حصے پیدا کیے, انسان مختلف حصوں سے پیدا ہوا ہے. انسان کا دل ہے, زبان ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سر ہے, تو مختلف حصے ہیں انسان کے جسم کے. اور اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے ہر حصے کو ایک کام سونپا ہے, مختلف حصوں کا مختلف قسم کے کام ہیں. آنکھ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے. کان کو سننے کے لیے. زبان کو بولنے کے لیے. ہاتھ کو پکڑنے کے لیے. پاؤں کو چلنے کے لیے. دل کو سمجھنے کے لیے. اور ہر اس حصے کا اپنا اپنا کام ہے. آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے میں کان سے دیکھتا ہوں اور آنکھ سے سنتا ہوں, یا میں زبان سے دیکھتا ہوں, یا میں کان سے بات کرتا ہوں. ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو زبان سے ہی کریں گے, ورنہ آپ خاموش رہیں گے. آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے, ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ سنیں گے تو کانوں سے ہی سنیں گے, ورنہ آپ سن نہیں سکتے. دل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس پورے جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ اہمیت والا حصہ بنایا ہے, جسم کا بنیادی حصہ بنایا ہے. اور پورے بدن کا دار و مدار اسی دل کی بنیاد پر ہے. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم سدھر جاتا ہے. اس دل کا اثر اتنا بنیادی ہے جسم کے اوپر. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس جسم سے کبھی بھی کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اور دل کے مختلف اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل کو مختلف کام سونپے. انسان خوش ہوتا ہے, ڈرتا ہے, امید کرتا ہے, توکل کرتا ہے, نیت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے جسم کا حصہ ہے جس سے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے؟ اب جانتے ہیں دل کے عمل بھی ہوتے ہیں, اعمال القلوب. یہ اعمال القلوب کیا ہوتی, کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے, یہ ہاتھ کا عمل ہے. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں, آنکھ کا عمل ہے. زبان سے بولتے ہیں, زبان کا عمل ہے. کیا دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے سب سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. پھر اس کا اثر اس کے جسم پہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, پاؤں بھی لرزتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے شروع ہوا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ٹھنڈا کہاں محسوس کرتا ہے سب سے پہلے, ہاتھ میں یا پاؤں میں؟ دل میں. جب انسان توکل کرتا ہے, کس چیز کی بنیاد پہ توکل کرتا ہے؟ جب انسان پکارتا ہے, جب انسان کسی مدد لیتا ہے, جب انسان محبت کرتا ہے, کسی سے امید کرتا ہے, یہ سارے اعمال کس چیز کے؟ دل کے اعمال ہیں. آپ ہاتھ سے پاؤں سے امید نہیں کرتے کسی سے, امید دل سے ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیت بھی دل سے کی جاتی ہے. نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. زبان
0: زبان نہیں ہے. ہاں زبان اس نیت کا اثر تو ہو سکتا ہے جو دل میں ہے، لیکن بنیادی جگہ نیت کی زبان نہیں ہے. جیسا کہ بنیادی جگہ دیکھنے کی ہاتھ نہیں آنکھ ہے.

ابھی کہتے پختہ ارادہ کرنا، نیت ہے ارادے کا نام، وہ ارادہ وہ مقصد جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر اس ارادے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. تو نیت نام ہے اس پختہ ارادے کا. پختہ ارادے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی دل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے نیت کہا جاتا ہے. اور یہ ارادے جو ہوتے ہیں، ارادہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ارادہ آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے. ارادے کی جگہ ہمیشہ دل ہی ہوتی ہے. اس ارادے کی دو قسمیں ہیں، اچھا ارادہ اور برا ارادہ، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق ہم اچھی نیت کریں، اور برائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق بعض لوگ بری نیت کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنا. اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھے اعمال ہیں سارے. اور وہ شخص جو یہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے یا ان میں سے بعض اعمال کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اعمال سارے اچھے ہیں. لیکن یہ اعمال کس ارادے سے کیے جا رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل کا تصور بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو. اور ظاہراً ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، عقلاء جانتے ہیں، سمجھدار لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم کوئی عمل کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل، ورنہ انسان اور پتھر میں فرق کیا ہوتا؟ تو عمل کی صلاحیت ہمارے پیدا کرنا نہیں ہے، عمل کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. تو اس ذات کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اچھا عمل ہے، اور جو بھی عمل اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہے، وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کس عمل پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند کرتا ہے جو دو بنیادوں پر قائم ہو. نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اسے نیت کہتے ہیں. اخلاص کہاں سے ہوتا ہے؟ گھٹنے سے ہوتا ہے؟ اخلاص دل کا عمل ہے، دل سے ہی ہوتا ہے. اور اخلاص کا لفظ کس چیز سے لیا گیا؟ خلاص، خالص. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ اور خالص عمل کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ ارے اعمال میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے. تو اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی، اور دوسری اتباع سنت، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. یہی بنیاد ہے اس دین اسلام کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سمجھیں گے کیسے؟

جس طریقے سے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے سمجھا. کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, اور پھر ان کے جانشین, ان کے تابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. تو اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا جس پر لوگ راضی ہوتے ہیں. یاد رکھیں, اور برا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے, اگرچہ وہ ظاہر اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ تمہیں, جب ہم نیت کی ضد کی بات کریں گے, نیت کی ضد کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یا نبی المصطفی رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالنیات. انما حصر کے لیے ہے کہ صرف اور صرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں. الاعمال عمل کی جمع ہے, یعنی سارے کے سارے اعمال. بالنیات, نیت تو صحیح کیے جاتے ہیں, بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل, اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں بغیر نیت کے, آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان. اسے علماء فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تو نے عمل کرنا بغیر نیت کے, تو پھر انسان کے محال ہو جاتا. کیا ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل بغیر نیت کے کرے؟ دیکھیں, آپ کے حرکات اور سکنات کی بنیاد نیت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے, خاموش بیٹھا ہے, اس کی کوئی نیت ہے کہ بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان کے سکنات بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, صرف حرکات اور عمل نہیں. تو عملوں کو دار و مدار نیت ہے, اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا, اور عمل کے بغیر کوئی دین ہے؟ دین کا نام ہی نہیں ہے. الدین المعاملہ, دین عمل کا نام ہے, دین معاملت کا نام ہے, دین اخلاق کا نام ہے. یعنی دین بغیر عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے, چاہے وہ عمل بدن کا ہو یا عمل دل کا ہو. تو جب دین کی بنیاد عمل ہے اور عمل کی بنیاد نیت ہے, تو سب سے اہم ترین حصہ دین کا کیا ہے؟ النیہ, نیت. نیت اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ان قسموں کی طرف نشاندہی کی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت سے, کتاب الایمان میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی عمل کا اجر ملے گا. جو اس کی نیت ہے وہی اس کا عمل ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, بس جس شخص کی ہجرت, وہ ہجرت کہتے ہیں منتقل ہونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لغت میں, اور شرعاً دار الشرک سے نکل کر دار التوحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بس اگر کوئی شخص یا جو شخص
ہجرت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ گھر سے تو نکلا ہے لیکن کس نیت سے نکلا ہے، کیا ارادہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں. ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت گھر سے نکلنے کا ارادہ دنیا کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، او امرأة ينكحها، یا وہ شادی بیاہ کے لیے گھر سے نکلا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت گھر سے انتقالی، اس کا یہ عمل اسی بنیاد پر ہے جو اس کی نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے. دیکھ گھر سے دونوں نکلے ہیں، ایک شخص نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے شخص نکلے ہیں تجارت کے لیے، شادی کے لیے. دونوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ دونوں برابر نہیں. گھر سے تو دونوں نکلے ہیں لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ عمل دونوں نے کیا ہے لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد میں اختلاف ہے، عمل کی بنیاد نیت ہے، اور نیت میں دونوں کی نیت میں اختلاف ہے، فرق ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ نیت کے اعتبار سے مختلف قسموں میں. نمبر ایک، جن کی نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. اس کی ضد، جس کی نیت بری ہے اور عمل بھی برا ہے. پھر نمبر تین، وہ لوگ جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. اور نمبر چار، عمل تو اچھا لیکن نیت بری ہے. چار لوگ ہیں، نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا ہے. اس کی مثال، نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. کوئی شخص، ابھی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں؟ عمل نماز ہے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں. تو نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. تو یاد رکھیں، ہر مسلمان نیت کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے نیتوں پہ اٹیک کرنا جائز نہیں ہے. بھی آپ کی نیت بری تھی، آپ نماز پڑھ نہیں، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آئے ہیں، بھی تم کون ہوتے ہو، میں کون ہوتے ہو بات کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو نماز ہی کے لیے آیا ہے. اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہے. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. حسن الظن ہوتا کیا ہے؟ اچھا گمان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی عذر تلاش کرو. اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کا گمان بھی اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ورنہ خیر کہاں رہے گا اس امت میں؟ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے، آپ کی نہیں، آپ کی نیت بد تھی، بھی آپ کون ہوتے نیت کی بات کرنے والے؟ یاد رکھیں، ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جوان جوشیلے خوبصورت پیارے صحابی ہیں، جہاد کے میدان میں، دیکھو عمر تقریباً 17 سال کے قریب ہے یا اس سے کم، اور ہمارے بچے سن لیں، آج ہمارے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے تھے. میدان جنگ میں ایک مشرک تھا، کافر تھا، بڑا طاقتور تھا، اس نے تقریباً 6-7 یا اس سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اس اکیلے انسان نے. جب یہ ان کے سامنے آئے تو زور سے تلوار ماری، اس شخص کی تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی
تو انہوں نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھا کر اس شخص کو مارنے لگے, اس مشرک کو. تو اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیدنا اسامہ بن زید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, سیدنا اسامہ کو بلایا, اے اسامہ تم نے کیا کیا؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال تعوذا, کہ اس شخص نے کہا دل سے ایمان قبول کیا تھا اسلام قبول, وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھیں قرائن دیکھیں, ظاہر کیا ہے, بے موت کے ڈر سے ہی تو ہے, ورنہ تصور کر سکتے ہیں کہ سات یا آٹھ یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید کرنے والا انسان تلوار کے سائے کے نیچے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دے, ظاہراً کیا ہے, ظاہراً تو یہی کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو ظاہراً. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر کو دیکھ کر, قرائن بھی تھے, میدان جنگ بھی ہے, اور وہ آیا کس لیے ہے, وہ مشرک آیا کیوں ہے, وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے قتل بھی کیے ہیں. دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اشفقت عن قلبه یا اسامہ, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس کی نیت یہ تھی؟ قیامت کے دن تو کیا کرے گا, ذرا غور کریں, قیامت کے دن تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہی شخص لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے لے کے آئے گا. سیدنا اسامہ پریشان ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ, اس نے فلان فلان فلان نام لے کے صحابہ کو قتل کیا, شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہی لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی. سیدنا اسامہ رونے لگے اور فرمایا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا, میں مجھ سے اتنا بڑا بد امر برا امر کبھی نہ ہوتا, غلطی بڑی غلطی ہوئی. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنے پیار کرتے سیدنا اسامہ سے, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے, پھر جب اللہ تعالیٰ منع فرما دیا تو پھر دیکھیں زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے, بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے بیٹے اسامہ ان سے بھی زیادہ پیارے تھے سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بات نیت کی ہے, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ تھا, جب ظاہر اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا, اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ اٹیک کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بعض جوشیلے جوان جب اپنے سینے سے بم باندھ کر جاتے ہیں اور اس بم کو بلاسٹ کرتے ہیں, ان کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہیں کافر, یہ مسلمان کہاں ہیں, یہ تو امریکہ کے دوست ہیں کافر, یہ تو کافروں کے دوست ہیں, اور کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے, چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے, اور جو راستے پہ جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں, نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں, نہ نمازیوں کو چھوڑتے ہیں, نہ بے نمازیوں کو چھوڑتے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے, سب برابر ہیں ان کے نزدیک. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے سخت الفاظوں میں آگاہ کریں, تصور کریں میدان جنگ کہاں, اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کہاں, اور کافی گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے وہ کہاں, اور یہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا رہا ہے یہ کہاں, اس کو قتل کرنا, زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ اور یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے, اگر اس کے قتل میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو سختی سے منع کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں, دیکھیں اس صحابی سے عمل جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن ہمارے لیے سبق کہاں ہے. یہ حدیث آج بھی محفوظ ہیں اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ یہ ضعیف حدیث ہوگی, نہیں ہرگز نہیں, اس میں علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, سند اور متن صحیح روایت ہے. تو نیت دل, نیت کی جگہ دل ہے, اسے دل میں رہنے دے.
اور دل کی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے کے دن یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دل میں کیوں نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ کیسا انسان ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد یہ کام کرتا تو کوئی بھی مومن نہ رہتا اس دنیا میں. جھانک سکتے کسی کے دل میں آپ؟ بتا سکتے کہ فلاں شخص کے دل میں کیا ہے؟ کتنا محال ہوتا ہمارے لیے. یہ دین آسانی کا دین ہے لیکن بعضوں آسان راستہ اپنانا نہیں چاہتے, مشکل راستہ اپنانا چاہتے ہیں اور خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اچھی نیت, اچھا عمل. دوسری قسم کے لوگ بری نیت اور برا عمل. نیت بھی بری ہے اور عمل بھی برا ہے. کافر جو بھی عمل کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی, ان کا رب بھی کوئی نہیں ہے نا. کافر کا کہاں رب ہے کوئی, تو ان کی نیت ہوتی نہیں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں اور بد عملی کرتے ہیں تو یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اور یہ ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں, بہت ہی زیادہ ہیں. اچھی نیت کہ ہم جو عمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اجر و ثواب پانے کے لیے. اور عمل کیا ہے جی؟ عمل بدعت کرنا. بدعت کیسا انسان ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ کر رہا ہے لیکن اس کا عمل درست نہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. عمل کیا ہے؟ برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. واضح بات ہے, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر اس عمل میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے, اور ان کے بعد کم سے کم وہ تو کرتے جو پہلے تین بہترین صدیوں میں رہتے تھے, انہوں نے بھی نہیں کیا. یعنی وہ تعجب کی بات ہے کہ جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں وہ اس خیر سے محروم رہے. کیا ان کی نیت نہیں تھی؟ یعنی وہ نیت کے کھوٹے تھے, عمل کے کھوٹے تھے؟ آخر غلطی کہیں پر تو ہے, کوئی مسئلہ کہیں پر تو ہے. تو جو لوگ نیت تو اچھی ہے لیکن جشن میلاد میں ملاتے ہیں ان کا عمل برا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے نام سے, وہ کہتے ہیں ہم جہاد پہ نکلے ہیں. نیت تو اچھی لیکن جہاد کیسے کیا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا یا مخالفت کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے جہاد کے لیے تو جو ان کے قائد ہوتے ہیں ان کو تعلیمات دیتے, خود ہوتے تو غزوہ ہوتا, اگر آپ سسم شریک نہ ہو تو سریہ بولتے ہیں, اگر خود ہوتے تب یہ تعلیمات دیتے کہ بچے کو قتل نہ کرنا, عورت کو قتل نہ کرنا, اس بزرگ کو جو عبادت کر رہا ہے اپنے عبادت بت پرستی کر رہا ہے یا کس بزرگ ہے بیٹھا ہے جنگ میں شریک نہیں, اسے قتل نہ کرنا, درختوں اور پودوں کو نہ کاٹنا. درخت اور پودے تصور کر سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟
لیکن جانے سے پہلے، ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ تعلیمات ہیں. جب انسان کے اندر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس طاقت کو اچھی نیت کنٹرول نہ کرے اور اتباع سنت کنٹرول نہ کرے تو پھر فسادی نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، اٹھا کے جس کے پاس طاقت آئی، اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، تو امت میں فساد ہی ہوا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، خوارج کی مثال لے لیں آپ، نیت کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو. سیدنا علی بن ابی طالب نے جنگ روکنے کا جو فیصلہ کیا، جنگ صفین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور جو اس میں دونوں فریقین جو صلح کرنے کے لیے لوگ آئے، وہ دونوں صحابی تھے، سیدنا عمر بن العاص و سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابی تھے اجمعین، وہ دونوں عالم ہیں، جاننے والے ہیں، صحابہ ہیں. تو ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، ان الحکم الا للہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلمۃ حق اريد بها باطل، یہ بات تو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مختصر صورت میں، صورت یوسف میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن اريد بها باطل، لیکن اس کے پیچھے یہ برا باطل چھپا رہے ہیں. وہ باطل کیا تھا؟ ان کی زبان پر ہی نکلا. کیا نکلا؟ کہ اے علی، دیکھیں ذرا غور کریں، جانتے سیدنا علی کون ہے؟ نبی کریم حسن گھر میں پرورش پانے والا وہ انسان جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. سیدنا فاطمہ زہرا کے خاوند، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم الصحابۃ اجمعین. اور یہ لوگ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر کیا کہتے ہیں؟ اے علی، اب تو کافر بن گیا، جرات دیکھیں، اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر توبہ کرو، تب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اگر اقرار نہیں کرتے، کفر کر، توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں، اور پھر جنگ ہی کریں گے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں، بہترین دور میں رہتے ہوئے صحابہ کرام زندہ ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا دین بچانا چاہتے ہیں؟ صحابہ، ایک عظیم صحابی کو قتل کر کے، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کے، یہ کون سا دین ہے جو وہ بچانا چاہتے ہیں؟ آج تک وہ لوگ موجود ہیں. تو میرے بھائی، نیت اگر اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ آپ صحابہ کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا علی کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص آیا مدینہ سے مصر گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجے اس شخص کو، پھر مصر سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے فتنے کا، یہ تین بڑے صحابی ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ تین فتنے کے سردار ہیں، فتنوں کی بنیاد ہیں یہ تینوں، ان کو قتل کرے، جان چھوڑ دیے گی. سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین، تینوں قتل کرے ایک ہی وقت میں. 17 رمضان کو دیکھیں، ذرا غور کریں، رمضان کا مہینہ جب شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس قید نہیں ہوتے، یاد رکھیں. 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں کو قتل کریں گے، ایک کوفہ کی طرف چلا گیا، ایک شام دمشق کی طرف، اور ایک مصر کی طرف، ایک ہی وقت میں قتل کریں گے تینوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سیدنا معاویہ بھی بچ گئے، سیدنا عمرو بن العاص بھی بچ گئے، ان سیدنا علی شہید ہو گئے. لیکن رمضان کا مہینہ، دن میں روزہ رکھا ہے، رات کو قیام کیا ہے،
اور فجر کی نماز میں روزے کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں، سحری کر کے روزہ رکھ کے آئے ہیں لیکن عمل کیا کیا، اللہ کے گھر کے اندر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ ان صحابہ اجمعین نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. میرے بھائی جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو اچھی نیت اچھی نہیں رہتی بات. اور اسی طریقے سے آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو خودکش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر، نیت تو اچھی ہے، ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن عمل کیسا ہے جس سے مسلمانوں کا نہ تو جان نہ مال نہ عزت محفوظ ہے، یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے نیت کے قواعد میں سے، النیت الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہ قاعدہ ہے. والنیت الفاسدة تفسد العمل الصالح، اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہی مثال ہے. اور تیسری مثال، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، نیت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا، لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا؟ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے دعوت اور تبلیغ میں، جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں کس چیز طرح بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات دیکھ لیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ توحید سے، عقیدے سے. سلف کا راستہ دیکھ لیں آپ، جب بھی وہ بات کرتے تو ان کی بات کا آغاز ہر درس میں توحید اور سنت پہ ہوتا. وہ کون سی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو نمازی تو بنا دیں گے، لوگوں کو لوگوں کی داڑھی بھی رکھوا دیں گے، سر پہ پگڑی بھی آ جائے گی، کیا یہ کافی ہے؟ دل کا کیا حال ہے؟ عمل کو دار مدار تو نیت پر ہے، اور ہم نیت پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. بعض لوگ جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں نیت اچھی ان کی، لیکن عمل کا انداز اچھا ہے کیا؟ دعوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز نبوی پڑھتے ہیں، جہاد بھی جہاد نبوی کرتے ہیں. وہ دعوت تبلیغ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام کیا یا وہ کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو اس کام میں کوئی خیر بھی نہیں. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ریاکاری. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، نماز باطل. صدقات اور خیرات دینا اچھا عمل ہے، اس نیت سے دینا کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، یہ عمل باطل ہو گیا، اکارت ہو گیا. اسی کہتے ہیں نیت کی ضد. نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن صرف ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور کیا نشانیاں ہیں اس کی، مومن کیسے بچیں گے، کتنے فتنے کا زمانہ ہوگا، تو ہم یہ آپس میں ذکر کر رہے تھے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر فتنۃ الدجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کسی اور چیز سے. وہ کون سی چیز ہے؟ الشرک الاصغر. شرک اصغر سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. سب نے عرض کی شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری. پھر مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، فتنۃ المسیح الدجال سے وہ لوگ بچ گئے جو مر گئے. بچ گئے کہ نہیں؟ لیکن ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، دل کے عمل بھی اس کے ساتھ ہے، عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مسیح الدجال کا خطرہ ٹل چکے ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کو خطرہ تو ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور فتنۃ المسیح الدجال سے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنۃ المسیح الدجال سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ فتنۃ المسیح الدجال ہے. لیکن ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈرتے ہیں، ان پر ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے، ان سے ریاکاری نہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے، نہیں ریاکاری تو ہم سب سمجھتے ہیں نا، لیکن ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے جو ریاکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے اکثر لوگ غافل ہیں امت میں، اور وہ ہے شرک اکبر، بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کوئی بھی مسلمان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن شرک اکبر سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اخلاص کی ضد صرف ریاکاری نہیں ہے، یاد رکھیں، اخلاص کی ضد ہے شرک. اور شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر تو ہم نے جان لیا ریاکاری ہے، اور شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھا ہے درس کے آغاز میں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. عمل صالح تو اس نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے، کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، پھر میرا حساب بھی ہونا ہے، اسے یقین ہے، تو پھر اسے چاہے کہ وہ اچھا عمل کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فعل امر ہے، اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عبادت میں شرک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، نماز عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ہم نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. زکات عبادت ہے، عبادت ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. روزہ عبادت ہے، عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. حج کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. عمرہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے.
نظر نیاز کیوں کرتے ہیں؟ عبادت. منت کیوں مانتے ہیں؟ عبادت. اگرچہ بنیاد اور مکروہ ہے, اگر کوئی منت مان لے تو پھر اس کی وفا کرنا فرض ہو جاتی ہے. اس کے لیے دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے یوفون بالنذر, صورت انسان میں کہ اپنے نظر کی وفا کرتے ہیں, اپنی منت کی وفا کرتے ہیں, اسے بجا لاتے ہیں. قربانی کرنا عبادت ہے, عبادت ہے. فصل ربک وانحر, اندر رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو. یہ ساری ساری عبادات ہیں. اب نماز اور قربانی میں کوئی فرق ہے عبادت کے اعتبار سے؟ کوئی فرق نہیں ہے. روزے میں اور دعا پکار میں کوئی عبادت ہے؟ کوئی فرق ہے عبادت کے اعتبار سے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں, روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں, حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, لیکن ہماری دعا, ہماری پکار, ہماری مدد, ہماری نظر و نیاز, ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں. جب نماز میں شرک جائز نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے نماز پڑھنا جائز نہیں, چاہے وہ مخلوق نبی کیوں نہ ہو. کوئی شخص نبی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ دو رکعت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا ہوں, جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق, یہ عبادات ہیں. اور جس نے بھی ان عبادات میں کسی اور ذات کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. ولا یشرک بعبادت ربه احد احد, کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو, احد میں سب شامل ہیں. نکرہ فی سیاق نہیں, لا یشرک نہیں ہے, احد نکرہ ہے. اور عربی زبان کا یہ تقاضا ہے, جب یہ مفہوم, یہ جملہ آ جائے اس صیغے سے, تو اس کا مطلب ہے عموم, سب کے لیے, احد میں سب شامل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, تو پتھروں کے لیے, یہ تو درختوں کے لیے, ہرگز نہیں. عربی زبان والے گواہی دیتے ہیں, جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں, عربی گرامر کو سمجھتے ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہی دیتے ہیں, سلف کا راستہ گواہی دیتا ہے, کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک ہے کسی عمل میں, تو مشرک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, کتنے خطرے ہیں؟ پہلا خطرہ ہے ریاکاری کا, دوسرا خطرہ ہے شرک فی العبادہ کا, اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ شرک فی الربوبیہ, ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے, کوئی زندگی موت کا مالک ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جب ان سے سوال کریں یا ان سے سوال کیا جاتا ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا, زمین آسمان کس نے پیدا کیا, نفع نقصان کا مالک کون ہے, تدبیر کون کرتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. یہ جواب ابو جہل دے رہا ہے کہ تدبیر کرنے والی ذات ایک ہے, خالق مالک کی صرف ایک ہی ذات, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کے مالک ہیں, مشکل کچھ حاجت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور بعض لوگ آج امت میں ایسے موجود ہیں جن کا مشکل کشا یا تو علی ہے, یا حسین ہے, یا حسن ہے, یا غوث ہے, یا اجمیر والا ہے, یا پاک پتن والا ہے. یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے آج. یہ سب سے بدترین شرک ہے, یاد رکھیں, سب سے بدترین شرک. میں آپ کو ایک بری بات ختم کرتا ہوں, ایک عظیم حدیث ہے جو ہے ریاکاری کے متعلق. آپ خود اندازہ لگائیں, اگر ریاکاری اتنی خطرناک ہے اور اس کے مرتکب اتنی سزا کا حقدار ہے, پھر آپ دیکھیں شرک و فر عبادت کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور شرک و فر مبیہ کی کیا سزا ہوگی. اور یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں اس حدیث بیان کرنے سے پہلے, کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے, عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ عمل کسی اور کے لیے, لیکن عمل ہوتا کیسا ہے؟ عمل اچھا ہوتا ہے, یاد رکھیں, عمل اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر نیت میں بگاڑ ہوتا ہے. اور یہ بھی بنیادی بات بتاتا چلوں گا کہ نیت میں پھیر جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں, مختلف قسمیں ہیں, اور سب کے جو حکم الگ ہے. پہلی قسم ریاکاری کی, پہلی قسم یہ ہے
کہ کوئی شخص عبادت شروع سے ہی کسی اور کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے کرے، شروع سے ہی نماز وہ پڑھتا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے سے، تو اس کا نہ تو یہ عمل ہے اور اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. منافقین نماز کیوں پڑھتے؟ دل میں ایمان نہیں تھا، وہ تلوار کے ڈر سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے بس. دوسرے قسم کی ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کا آغاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس کے دل وسوسہ پیدا ہو گیا، بھئی تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی کر دو، اور وہ اس وسوسے سے جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور پوری نماز میں ایسے کرتا ہے، وہ اس کی نماز تو درست ہے، اس نے ریاکاری کی نہیں، وسوسہ تھا نا. تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تیسری یہ قسم ہے کہ نیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور اپنی نماز کو بہتر کیا، یہ ریاکاری اس کی نماز باطل ہے. تو جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے عمل باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری کے متعلق جو نیت اخلاص کی ضد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ثلاثة من اشد الناس عذابا يوم ثلاثة او تسعر بهم النار يوم القيامة. سب سے مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، یعنی جہنم کا ایندھن بنے گے تین قسم کے لوگ. سب سے پہلے ابھی سود خور بھی کھڑا ہے، زنا کرنے والا بھی کھڑا ہے، ظلم کرنے والا بھی کھڑا ہے، والدین کا نافرمان بھی کھڑا ہے، ابھی انتظار میں ہے. ان سب سے پہلے جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ تین قسم کے لوگ. پہلا شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اس شخص کو تعالیٰ بلائے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ان نعمتوں کا اچھا ان نعمتوں سے میں نے اچھے عمل کیے. کیا کیا؟ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے، اس کو حفظ بھی کیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، اور کہا گیا خذوه الى النار، جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا دنیا میں، لے جاؤ جہنم کی طرف. حافظ قرآن، زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھنے والا جہنم کے ایندھن سب سے پہلے بنے گا، سود خور سے پہلے. دوسرے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی. وہ بندہ اقرار کرے گا واقعی نعمتیں ہیں، تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے اس مال کو صدقات اور خیرات میں لٹا دیا، فقیروں کے مددگار تھا میں، جہاں پر فقیر مجھے سرائی دیتا وہیں پر میں جا کر اس کی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، فقیروں کو تو دیا، صدقات اور خیرات تو تم نے بہت کیے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور کہا گیا کہ تم سخی ہو، تمہارا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا. خذوه الى النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. اور اب جانتے ہیں جب خذوه اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے چپک جاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تیسرا شخص اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اے میرے بندے، تو نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں اس شخص کو بیان کرے گا، وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کافروں کو قتل کیا، ہمیشہ آگے ہوتا تھا، اس دین کے سمبلندی چاہتا تھا میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. اس شخص نے گردن کٹوا دی میدان جنگ میں. دیکھیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے جنگ میں شرکت کی تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، اور کہا گیا تمہیں دنیا میں، تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، جو تمغے ملنے تھے مل گئے، جو ٹائٹل ملنے تھے مل گئے، جو اچھے القاب ملنے تھے مل چکے، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. لا الہ الا اللہ. ہمارے معاشرے میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ انسان سب سے اچھا انسان تھا امت میں، اس زمین کے اوپر، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ بدترین انسان بنا امت کا، نیت میں کھوٹ تھی. قرآن پڑھتا تو رہا، پڑھاتا بھی رہا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ خذوہ الی النار. مال و دولت ہر انسان کو محبوب ہے، انسان دولت سے محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پسند ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کو مقصد ہوتا ہے. اور اس مقصد میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو مال تو دیتے ہیں لیکن تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نزدیک ہو نہ ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ خوش ہوں مجھ سے. وہ ظاہرا داڑھی بڑی ہے، سر پہ پگڑی ہے، بڑا اچھا عمل کرنے والا ہے، باطن میں کیا چھپا ہے؟ اللہ دیکھیں، دنیا میں تو کہا گیا یار فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، قیامت دن وہ بچ سکتا ہے؟ عروس الاشہاد جانتے ہیں، میدان محشر میں سب کے سامنے فلان بن فلان اعلان ہوگا، سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا حساب ہوگا، سب دیکھیں گے سب کے سامنے. آج جتنے چھپا سکتے ہو چھپا لو، اللہ کی قسم اس نے نہیں چھپا سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا. ایک شخص نے مال قربان کیا ہے، یہ شخص اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور شہید کا درجہ جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، ان کے گھونسلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا عمل کیا لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. ارے اتنی بلند مرتبہ، اتنی بلند جگہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، جنت الفردوس، آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا انعام کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ. کہاں پر غلطی ہوئی؟ اس دل میں کھوٹ ہے، نیت میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھا. یہ شخص خلوص کو نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے بڑا مخلص انسان کیوں نہ ہو. تو نیت جس کی درست ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور آخر میں بتاتا چلوں کہ عبادت اور عادت میں جو فارق ہے وہ نیت ہے. اگر کوئی شخص، دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بچوں کو لقمہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی حلال کمائی لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے اس کے لیے وہ بھی صدقات اور خیرات لکھا جاتا ہے. ارے ہم کماتے بچوں کے لیے ہیں اور نامہ اعمال میں صدقات لکھا گیا. جان صدقہ کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی فقیر کو مسکین کو تم نے یہ صدقہ دیا ہے, نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے. تو نیت جو ہے وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی. کیسے؟ جب یہ عمل دنیا کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. لیکن اگر حرام کمائی ہو, سود خور ہے, وہ بھی تو بچوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے. کیا کھلاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا, اگر زہر کھلا دے اچھا ہے اس کے لیے. حرام کمائی سے بہتر ہے بچوں کو زہر کھلا دو. جانتے ہیں کیوں؟ یہ خطرناک بات دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو گوشت حرام پر پلتا ہے, جو گوشت حرام پر بڑا ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہاں جائے گا؟ بعض والدین اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, جہنم کی طرف. دنیا کا زہر کھا کے مر جاتے نا, جہنم میں تو نہ جاتے نا. تو سود کھلانے سے بہتر ہے زہر کھلا دو. اگرچہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, لیکن میں کمپیریٹولی کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں سود خوروں پر, سود کھانے والوں پر. یہ کب تک کھاتے رہو؟ کب تک اتنی بڑی جنگ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے خلاف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اس ماں کا تم کرو گے کیا؟ اچھا کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے کتنا زندہ رہو گے؟ بچوں کے لیے جنم کے ایندھن بنا رہے ہو؟ اچھا جب مر جاؤ گے چھوڑ کے جاؤ گے, تمہارے ساتھ ایک ریال ڈالیں گے قبر میں؟ یہ جو ملینز تم نے کمائے ہیں سود کی, سودی کاروبار سے, سود کی بنیاد پر. بیوی دوسری شادی کر لی گئی, بچوں کو دوسرا باپ آ گیا, تمہارے مال تمہاری کمائی سے زندگی بسر کر رہے ہیں, خوش ہیں, لٹا رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. جواب دے کون ہے؟ یاد رکھیں, جواب دے تم ہو. حسرت ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کتنی بڑی حسرت ہے. قیامت کے دن جب دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ حشر ہوا ہے. دیکھیں اس لیے قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ زبان پر تالے, ہاتھ زبان پر تالے لگ جائیں گے اور ہاتھ پاؤں جلد گواہی دے گی. جانتے ہیں کب؟ جب یہ ناشکرہ انسان, بدکار انسان, نہ فرشتوں کی گواہی قبول کرے گا, نہ زمین کی گواہی قبول کرے گا, کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں میں نے عمل کیے نہیں, جھگڑالو ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, اب اگر ایسے گواہ ہو جو کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو, کیا پھر تم مانو گے؟ کوئی بھی گواہ ہو, جب نہیں مانا تو نہیں ماننا نا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اليوم نختم على افواههم, اللہ اکبر, زبان پر تالے. کون گواہی دے گا؟ ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کے جلدیں, آنکھیں, کان, سب گواہی دیں گے. جب یہ معاملہ وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا. بدکار انسان کہے گا میں نے سب کچھ تمہارے آرام کے لیے کیا تھا, آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اسے اس خود اقرار کرے گا اب یہ جسم عذاب کے لائق ہی ہے, پھر وہ جہنم کے دن جا کے بنتا ہے. اور جو لوگ حرام کمائی سے میرے بچوں کو پال رہے ہیں انہیں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. والله ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں, سود کھانے والے, حرام کھانے والے, بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے, محل سے نکال دیا ہے, دولت پر قابض ہو گئے ہیں. اس وہ بندہ مرنے کے لیے ترستا ہے, اسے موت بھی نہیں آتی جلدی, ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے.
بچے اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اس کے نوکر ترس کر کے نوکر لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا ہے، سات پتنی آٹھ اس کے جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں.

0: مقرر تھا ان کو، اس کے آپ کو میاس ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ جانتے کہ اس کے 8 بیٹے ہیں اور یہ 3 دن سے فون کر رہا ہے، کوئی بیٹا نہیں آتا اس کے لیے. ہسپتال تک خود چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. آج یہ سہارے کا، آج یہ سہارے کا محتاج ہے. اس کو اپنا خون سارا نہیں دینا چاہتا، زندگی ساری اس نے بچوں کے لیے لگا دی. آج یہ ترس رہا ہے بچوں کو. میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں، میں لے کے جو کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے آئیں گے. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو میں اسے لے کے زبردستی. ایسے لوگ بھی آج زندہ ہیں جو مرنے کے لیے ترستے ہیں لیکن موت نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائی کہتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہ بچے ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ جب تقدیر کے معاملے میں جو دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے. لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں پہلے جان چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی زمین عثمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جان، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں آئے گا، کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو لوہے محفوظ میں. تو لوہے محفوظ وہ چیز محفوظ ہے جو انسان نے کرنا تھا. اب اس بچے نے بدبخت ہونا ہی ہے اور اس نے برے عمل کرنے ہی ہیں، لیکن مصیبت اس میں، مصیبت اس میں اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں، اگر وہ کہیں بھی ہمارے مقدر میں کفر لکھا تھا تو بچ سکتے ہیں. کافر کے مقدر میں کفر کیسے لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے گا، لیکن مجبور کیا ابو جہل کو کفر پہ؟ نہیں مجبور کیا، اپنے انبیاء بھیجے، رسالت بھیجی اور ان لوگوں کو عقل دی، سمجھ دی. ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، فیصلہ کرتا تھا، سمجھدار انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا، ہر ممکن موقع دیا اسے کہ وہ سدھر جائے. وہ سدھرا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ابو جہل کو 50,000 سال، عظیم اس وقت 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے، کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے نہیں، تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یاد رکھیں. ولا یظلم ربک احدا، اور احکم الحاکمین ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من القران وعملوا من السنه. متفق عليه. جزاكم الله خير. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟

0: برکت حاصل کرنے کا کیا طریقی کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین, ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا, جو بعد میں آنے والے ہیں, ہم لوگ, ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, معروف و مشہور قصے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں, ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے, جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بیرحا, میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں, مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں, باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے, باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ, اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں, بیوی کو دیکھیں, وہ باغ سے باہر نکلتی ہے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا, یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں, وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ, ایک آیت کریمہ سنی, صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز, محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن خفا رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بہوش ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس سورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مسطور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھیں، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے خندق ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن جی پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو، چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، وہی لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام تابعین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں، ہم لوگ کس گروہ میں ہیں؟ یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے، یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہے، جی ظاہر وہ دشمن ہے، لیکن باطنن اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن الولید کے والد، سر خالد بن الولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ، اللہ تعالی کی قسم، کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے، جی مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبیر کرتے ہیں، مانتے تھے. لیکن وہ ایک مسئلہ تھا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب، ایک معبود ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے واللہ، اللہ کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا کلاما، میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں، ما هو من کلام الانس ولا الجن، اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی یہ جن کے کلام ہے. وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة، مٹھاس ہے ان الفاظوں میں، خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں فائدہ مند ہیں، فروٹفل ہیں، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں وانه يعلو ولا يعلى عليه، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالی کو توفیق نہیں دی. لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے میرے لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں، اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب، قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے نا ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورہ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری، خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن، موحد، متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ 5 مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ 2 طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں, یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ, یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں, بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں, بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں, بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں, یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے, اپنی مرضی سے نہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا, جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا, وہ ہے سمجھنے کا, اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا, ہم تفصیل نہیں جانتے, تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں, ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے, اصول تفسیر ہے, پھر قواعد تفسیر ہیں, عربی زبان ہے, اصول فقہ ہے, عربی گرامر, یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن جریر, تفسیر سعدی ہے, تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف, تفسیر احسن البیان ہے, مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر, جس میں آثار ہیں, احادیث ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے, جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے, جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی, کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا, وہ ہے تفکر, سوچنا, غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے, تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں, چوتھا اور پانچواں, جو دل کا اثر, یہ تدبر کا مقصد ہے, اور پانچواں اس پر عمل کرنا, جسم سے عمل, یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے, جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ, تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک, جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں, اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو, قرآن مجید سے ہم بینا ہیں, اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین, قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں, اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا, یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آئے تو یا ایھا الذین آمنوا, ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے, اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے, سب مومنوں کے لیے ہے, اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل, سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا غور و فکر تو کریں, یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں, خطاب مجھ سے ہے, میرے دل سے ہے, اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے, اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے, یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں, اس کے بغیر میں مردہ ہوں, قرآن مجید سے میں بینا ہوں, اس کے بغیر نابینا ہوں, اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ, اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے, پڑھنے کا کوئی خاص انداز, کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کو قرآن مجید کیے, اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا, یہ بھی ہم جان چکے ہیں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر, اتنی بڑی کتاب ہے, کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے, اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان, تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, وزن کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح, یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت جو ہے, ایمان جو ہے, وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا, دلوں میں نہیں, دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن, پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن, تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان. اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے, اور امانت ہی ایمان ہے, کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور کم سن لڑکے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو, تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے, بعد میں قرآن کو سیکھا ہے. یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا, یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کا, ہم پڑھے کہاں سے, اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے, پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں, جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے, سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے, تو یوں شروع کریں. نمبر ایک, سورة العلق، نمبر دو سورة المدثر، نمبر تین سورة المزمل، نمبر چار سورة القلم، پھر سورة الضحى، پھر سورة اللهب، پھر سورة التكوير، پھر سورة الأعلى، پھر سورة الليل، پھر العاديات، پھر التكاثر، پھر الماعون، پھر القارعة، پھر النجم، پھر الطور، پھر القيامة، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الإخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے. مختلف انداز بیان ہے، بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوال یا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب، اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: تو گزر گئی کل رات، تو آنے والا ہم کیا کریں؟ میری باتیں کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف کے مختلف اقوال ہیں، کس نے 27 کہا، کس نے 21 کہا، کس نے 23 کہا، کس نے طاق رات ہے، کسی نے کہا کہ 10 اشرے کبھی بھی ہو سکتی، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے اور جو مسنون طریقے عبادت کو ذکر کو وہ کرتا رہے.
2: اللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته عمر في الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں، لا تجد قوما علی الاطلاق، ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا، اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ان کی تأیید کی، ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا
0: اور زمین پر گرا، لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا، جیسے کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا.

یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں, اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں, بہت سارے ہوں گے امت میں بھی, لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے, حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا, فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون, بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں, اور ان صحابے کی زندگی نے ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات, ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے جانا بھی ہے, آنے والے بھی بہت ہیں, جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے, جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے, لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے, ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے, حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے, حق راستے پر چلتے آئے, اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے, میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے بیچ میں سید عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ان کی شہادت ہوئی, اس وقت کی بات ہے. راوی فرماتے ہیں سیدنا عمر آئے صفے سیدھی کی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی مجھے کتے نے مار دیا, قتل نلکل. اور یہ تب جب اب لؤلؤ مجوسی نے سید عمر بن الخطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھاریں تھیں, دو دھاری خنجر تھا, اور اب لؤلؤ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا.

ظاہر فاصلہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سید عمر خطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے, اور پھر زہر نکلنا تو تھا, بھاگنا تو تھا, تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا, ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کے مرنے کا وقت ہے, اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سید عمر بن الخطاب اس عظیم جگہ کو دیکھیں, مسجد نبوی ہے, مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے, وہ جگہ, وہ مبارک جگہ ہے, وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے, خون جاری تھا پیٹ سے, ان کو با صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا, جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے, وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم, سید عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام, یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سید عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سید عمر بن الخطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے, ہماری امت میں سے نہیں ہے, یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا, وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے, ایک دودھ کا پیالہ پیا, جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا, سید عمر خطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو, آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جس انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسہ دیتا ہے نا, اس کو دلاسہ دینا شروع کر دیا, آپ نے اچھا کام کیا, آپ نے وہ اچھا کام کیا, اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سید عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جب مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے, امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا, کیونکہ یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے. اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں, میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے.
سیدہ عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوں گی، کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے، اس سے اچھی جگہ وہ کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں، اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا، سر عمر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سر عمر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سر عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اگر بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو، مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی. کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا، عدل و انصاف کی انتہا، زندگی سارے عدل کرتے آئے، آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے، انصاف کر کے گئے، سید عائشہ کے ساتھ بھی، مومنوں کے ساتھ بھی کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے، ان کو چھ نام بتا دیے، میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں، جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب اور سیدنا عثمان بن عفان، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد، اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی. تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے. اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں.
پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے؟ صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران نظر آتے ہیں، اور شیطانوں کے گھر بازار، اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں یاد رکھیں جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کے چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے، نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں، تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پر اتفاق کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں جتنا کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہی عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں، شر عمل کرتے ہیں تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل سے کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، کس حالت میں، توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فرما برداری میں یا نافرمانی میں. انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عملوں کو دار مدار خاتمے پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں، جس جوان نے، سے بخاری کی روایت، جس جوان نے سے عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی، ان کے جو کپڑا تھا جو توپ پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں، جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے زمین کو لگ رہا ہے، ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام، اس جوان کو دوبارہ بلایا، اسے بلاؤ ذرا، واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تقویٰ کی نشانی ہے اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت، خنجر لگا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف. بیوی ہے گھر میں، بچے ہیں، ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتا ہے کپڑوں پر؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے، جس نے مجھے خوشخبری سنائی، یہ حوصلہ دیا ہے، اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کا حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت. الدین النصیحہ، میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو، لیکن حکمت کے ساتھ، بردباری حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. امیر المؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے، لیکن آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آج امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام. اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے، اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا، کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا، سیدنا عمر بن الخطاب آخری وقت میں، اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی، نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز سے نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے، قولن بھی عملن بھی، یعنی کہ نماز پڑھ لی، سوال بھی کہ کیا نماز پڑھ لی گئی، اور سر عبد الرحمن کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر
غنودگی آ گئی تھی، بے ہوشی ہو گئی تھی، پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولاً عملاً نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کے لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے، بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے، بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے، لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں، کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں، اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں، ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو، پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں، مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو، تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا. اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے، ناکارہ ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارہ ہے تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتہ چلتا ہے، آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتہ چلتا ہے، آپ کے کانوں کو سننے سے پتہ چلتا ہے، آپ قدموں کے چلنے سے پتہ چلتا ہے، آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتہ چلتا ہے، آپ کی سوچ سے پتہ چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی نافرمانی ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں دل سے اچھا ہوں. سبحان اللہ، محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نہ ایک خواہش ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے، وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات تو ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سید عائشہ کی، اس میں عمر خطاب کی ایک تھی، اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی، عورت تھی اور ضعیف ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے، پھر امیر نہیں رہا ماں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے یہ کہنا، کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی میں بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں. میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ میری بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے؟ تو پھر سوچا حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا، جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر اور عمر، دیکھیں ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے؟ ہمیشہ کون تھی تیسرا؟ تیسرا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا، عدل انصاف کی بات ہے. اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے.
تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئے نا، ختم ہو گئے، اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں ایک طرف میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیو، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب، شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے، امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا، اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی، اور اپنے جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، 1000 سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں، 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، یہ بتا دوں میں، وہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا، عدل و انصاف سے زندگی گزاری، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی، تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئی. آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں، وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے، اس لیے امت میں انتشار ہے، مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے.
جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے، اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ، ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی، ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے، ہم کس کافر قبر کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا، یہی دعوت تھی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فاتقوا اللہ واطیعون، توحید و اتباع سنت، ایمانیات تھے، اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان کی تعلیم دی، ایمان کی کیا لوازمات ہیں، اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالی کے بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو پھر جب میدان جنگ میں، جہاد میں، جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے، ایک صحابی بھی چھوٹا تھا یا بڑا ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، نفری بھی کم ہے، اور کافر کو دیکھیں بڑی طاقت سے آیا ہے، سینہ تان کے آیا ہے، گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے، اگر ہمارا چچزاد بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں، زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی، اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، اور یزد جرد کسرا پرشین ایمپرر جو اس وقت حاکم تھا، وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا، مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے، فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا، دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے، ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو، کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دو لفظ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، منافق بن جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ، یہ سینے سے لگا دیتے ہیں، اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا، ایک شخص نے اس بات کو سنا، ابو لؤلؤ مجوسی نے. بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا، عمر بن الخطاب کے قریب جانا، پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ دو، اتنا کہنا پڑے گا مجھے، کلمہ پڑھ لو جھوٹا، دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے، ایران سے نکلتا ہے، مدینے کی طرف آتا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے نفاق، غلام بن جاتا ہے، اور غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے، دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا،
لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. عزم دیکھیں, جد و جہد دیکھیں, اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے بچوں کو چھوڑا, اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا, نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز کی جب کہتا ہوں نماز پڑھیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری چھوڑ دو, بیوی بچے چھوڑ دو, اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ, گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا, اپنا ملک چھوڑا, اپنے سب کو چھوڑ دیا, مدینہ گیا, آزاد تھا, عزت والا تھا, غلامی اختیار کی, ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے, اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے, اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ, اور ایسا شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی اور کہا یہ شخص کون ہے. تو مغیرہ بن شعبہ, جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے, سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے, اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے, اچھی تلوار بناتا ہے, اچھا نیزہ بناتا ہے, اچھا خنجر بناتا ہے, اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے, اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے, کوئی چیز ہے. تو سید مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سید عمر نے فرمایا نہیں, کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر, بغیر کسی دلیل, بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا, ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا, یہ ابن الولؤ تھا. اچھا یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے, اس کا خیال رکھنا, یعنی دونوں طرف سے, یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا, اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے, امین المؤمنین ہے, ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے, تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابن الولؤ مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں, تو ابھی اس کے اپنی جان کے وقت ہے, اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر, لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی, شام, مصر, ایران, عراق, یمن, ہر طرف, کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا, جو پوری فوج, جو کام پوری فوج نہ کر سکی, دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی, ایک شخص نے کر دکھایا, ابو لؤلؤ نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں, ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں, تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ, جھوٹا کلمہ پڑھ لو, ان کے بھائی بن جاؤ, اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو لؤلؤ مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی, یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا, یمن سے نکلا وہ شخص, مدینہ کی طرف آیا, دل میں کفر ہے, یہودیت ہے, زبان پر اسلام ہے, اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان, سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا, اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں, ابتداء انتہا سب سوچ کے آتے ہیں, ہماری طرح نہیں بس افرا تفری کا عالم جو کر رہے جیسے کرنا بس ہو رہا ہے, نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے, جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ, یا تو مقصد نہیں ہے, اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں, سمجھدار ہو گئے ایسا نہیں کرتے. مقصد ہے, اس کو پورا کرنا ہے, تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں, شروع کہاں سے کرنا ہے. جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی, جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا. تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے
وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں؟ اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے، سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، نماز کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا، نماز کی کیا کر سکتے، سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے، اسے ایک کمزوری نظر آئی، وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں. بیٹھے ہیں دو چار لوگ، سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کزن کو گورنر بنا دیا، بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھیں، تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ یہی بات ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی، یہاں تک تھی کہ بعض لوگ، بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے، ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر، یہ کہا یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سید عثمان بن عفان آج کے پرانے اتر نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے، بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو ضرورت نہ ہوئی. لیکن سید عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، جب میں نے بتایا یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی، اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے؟ اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سید عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس نے انہی مجالس میں، وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک، اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، تو فتنے کی تو آسان بات ہے. سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی، سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا، بعض سچی ہوتی تھی، بعض غلط ہوتی تھی، سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، اپنے سگے بھائی سے، اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے، باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی، غلط فہمی بھی ہوتی تھی، جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ، تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں، ان باتوں کو اجاگر کیا، ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت حق سیدنا علی کا تھا، اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے، اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے، ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، بد امنی پھیل جاتی ہے، نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی، نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی، تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں. پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا، پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی. جیسے کہ آج بد امنی پھیل، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بد امنی پھیل جاتی ہے
اور بدعملی پھیلی، اس زمانے میں بھی پھیلی، اس بہترین زمانے میں بھی پھیلی، یہاں تک اتنی بدعملی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، شہید القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے، سبحان اللہ، شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں. وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا، آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا. یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں، خلیت نبوت، علی تو نبوت کا حقدار تھا، آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں، سیدنا عثمان سے بہتر، پھر خلافت کا حقدار، پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی، دیکھیں سبحان اللہ، جبرائیل سے غلطی ہوئی، وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص، اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے، تم نبوت کی بات کرتے ہو، اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہے ان کے عقیدہ تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے، وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات، انہوں کا یہ عقیدہ تھے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا، بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا، سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی، اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار، نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا. اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان، نہ رہے سیدنا علی، یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا، یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا، ایک یہودی تھا، اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا، اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر. ایک یہودی آیا، اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی. ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے، وہ تو چلے گئے، باقی بچے صحابہ. تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے، جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں، بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں، نو مسلم جو ہیں، وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں، شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک، جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے، آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا، شیعوں کا جو گروہ ہے، رافضیوں کا جو اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا، اس شخص نے قدریت کے فتنہ، قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا. اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں، دیکھیں بھائی کانوں میں، دلوں میں ایک جگہ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھ مرنا تو سب نے، اب سوسن و سرن جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا.
مر گیا ہے کہاں پہ، لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سبا یہودی کی نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبا یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے، اس نے عثمان کے بارے میں بات تو کرتے لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے، اب جس شناخت تو کرو، نئی بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ بنا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے، لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا، علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کیونکہ عبداللہ بن سبا یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا، لیکن یہ ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے، اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں، عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں، دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے. اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا. اس طریقے سے لوگ آتے گئے، اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا، صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا، طریقہ مختلف نام ہے، لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا، صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا، کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے، اپنا فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے، بھائی بات تو اچھی ہے، علم کیوں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن کم علم تھے، علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے، غاروں میں، جنگلوں میں، حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملیں گے، اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے، جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا، مر گئے، کہاں گئے، مٹ گئے، کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے، جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا، یاد رکھیں، برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نتیجہ برے ہوتا ہے ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا، آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم، فقہ کس کی لے، طریقہ کس کا ہونا چاہیے. سوچا اچھا ٹھیک ہے، ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور وہ اعظم ہیں. بھائی یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں، اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے. ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں، وہ امام تو معصوم ہے، کہاں سے غلط بات، جو کچھ کہا سچ کہا.
لے لیا. ٹھیک ہے, فروض تو لے لیا اپنے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے, عبادت کا طریقہ, نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, حج کا طریقہ, تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے؟ عقیدہ لیتے ابو منصور ماتو

اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے، طریقت ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کہ ان کا کوئی اخلاق نہ تھا، کوئی آداب نہ تھا، کوئی سلوک نہ تھا، نہیں تھا ان کا؟ نہیں، عقیدہ تو تھا ظاہر، بغیر عقیدہ کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا، اخلاق بھی تھے، آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا، سلوک لیا کسی تیسری شخص کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتریدی، ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو علماء، ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، طہارت نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا، ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں، نہ تو حنفیت رہی، نہ شریعت، اور نہ ہی ماتریدیت، آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا، اپنی مرضی سے فقہ لیا، اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا، شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، وہ طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے، الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے، نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے، رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، تو نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے، اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی کا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو، بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے، باہر سے کوئی شخص آیا، اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا، اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے، انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگی، ان کو اپنا دین بنا دیا، اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں، مساجد ویران ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہے، قبر کا طواف ہو رہا ہے، قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے، مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ قبر کا طواف کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کی فلاح تو یہاں پہ ہے، اس کو وہاں پہ، اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا، مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا، حاجت روا بن گیا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے پیر کے دامن کو، تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے، بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا، یہ اپنے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا، عالم نے کہا، ہم نے بھی کہتے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا، آپ دے گا، کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے، پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں، وحدت الوجود کہتا ہر جگہ موجود ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے، ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جانتے وہ کون ہے تاریخ میں؟ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے، امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر بھی کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی دیکھیں، ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدے کے متعلق. اب غور کریں، عبداللہ بن مبارک ہو، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے، سوائے عقیدے کے متعلق ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ امام، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، محدث، فقیہ، زاہد، مجاہد، تو کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ

0: کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کرے ذرا. جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت، پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے یہ وہ یہودی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے، اس یہودی کا وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے، پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے، اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے، اور یہ فرقہ بھی اس کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز، اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں، جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا، اب یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا، لیکن جلدی سے وہ پکڑا گیا اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے، دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے، بکرا ذبح کیا ہے، وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جب عید کا خطبہ دیا تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں، تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو، تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا، کہتے میرے قربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا، اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا، بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی، لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے، اچھا چاہتے تھے، لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھے باقی اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ ان کو نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے، اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا. اسے مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتی، اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ سلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے، لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا. ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے، اور احسن جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، محسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں، یہ احسن جماعت کا عقیدہ ہے. محسن بصری کا یہ موقف تھا. شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب. اب استاد سے جرت دیکھیں کتنی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے، تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، فاسق نہیں تو ہے کیا وہ؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں، ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو، غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گئے. اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے، اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، اس کے بعد بھی مان لیں اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا، اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے، تقدیر کا انکار کیا، پھر ان لوگوں نے اس کو ترنت تبدیل لائے، لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ، آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کے راستے کو اپنا، صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں، تابعین کے راستے کو اپناؤ۔ امام حسن بصری ہیں، اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے پھر امر بالمعروف ونہی عن المنکر معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف اہل حق، ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف سلف صالحین ہیں، ایک طرف اہل بدعت ہیں، ایک طرف اہل سنت ہیں، ایک طرف اہل بدعت ہیں۔ آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، آپ کی آج مرضی ہے، حساب آپ نے کل دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک،
1: ملتا جلتا سوال،
0: لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
1: ایک شخص نے رمضان کے روزے کو چھوڑا ہے اپنے روزی روٹی کے لیے، اب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ روزگار کے لیے، روزگار کی تلاش میں اس کا کام، وہی ملتا جلتا سوال ہے کہ مشکل ہے، اس لیے روزے چھوڑ دیے۔ شیخ صاحب فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی حجت یہ ہے کہ وہ اپنی بچوں کے لیے روزگار تلاش کرتا رہتا ہے، یا اس کا مزدور ہے، وہ سخت کام کرتا ہے، اگر اس نے کسی تاویل کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے، اور اس نے یہ سوچا ہے کہ جیسے کہ مریض کے لیے رمضان کے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اور اس کے لیے افطاری جائز ہے، تو اس نے اس پہ یعنی تاویل کر کے اس نے یہی سوچا ہے، تو یہ متاول ہے، اور رمضان کے روزے جو ہے اگر زندہ ہے تو رمضان کے روزے خود قضا کر لے جو اس نے نہیں رکھے، اور اگر وہ مر گیا ہو تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے جو اولیاء ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہتے اس کے وارثوں میں سے تو جتنی روزے چھوٹے ہیں اس کے ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر تاویل کو روزے کو چھوڑا ہے، بغیر کسی وجہ کے، اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ میں روزی روٹی کمانی ہے اور میرا کام بہت مشکل ہے، مزدوری کرتا ہوں میں، وغیرہ وغیرہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں قول راجح یہی ہے قول اہل علم میں سے کہ جس عبادت کا وقت مقرر کر دیا جائے اور کوئی انسان بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر اس عبادت کو چھوڑ دے، یہاں تک اس کا وقت ختم ہو گیا ہے بغیر عذر کے، تو عبادت اس کی اگر وہ کرتا بھی ہے اس وقت کے بعد وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو صرف کثرت سے عمل صالح کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ثابت ہے، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جو بھی شخص ایسے عمل کرتے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور جیسا کہ کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے نہیں کی جاتی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وقت کے اندر جو عبادت مقرر ہے اس کو وقت کے اندر کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہو، جیسے کہ جاہل ہے یا اسے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، جو شخص کسی نماز سے سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے تو فوراً اسے پڑھے جب اسے یاد آ جائے، لا کفارۃ لہ الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر یہی یعنی جو وہ قضا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جہالت کے بارے میں شیخ صاحب کی تفصیل درکار ہے، اور یہ میں مختصر سا وقت ہے اس میں تفصیل بیان نہیں کر سکتے، جہالت کی تفصیل ہے۔
2: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے۔ آج کے جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دلیل، بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں 65 میں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور جو بھی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے، بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے، اس سے گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا، تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، تین چیزیں ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے ماننا چاہیے، ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا، اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا، اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے، نمبر ایک، ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں، ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا ان کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا، زبان سے تو میں نے مان لیا، زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا تو منافقین کیا کرتے تھے، نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وَيُسَلِّمُ، صرف نہیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے اس کے بعد. قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا، اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے، سخت الفاظ دیکھیں آپ، ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی، جو صحیح فہم ہے قرآن اور حدیث کی، سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا، یہ ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام، آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر یا اپنے قول پر قائم رہا، جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح الغلیل میں بیان کی ہے، چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ میقات سے، تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ، ایسا نہ کرو، میقات سے احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، بلکہ مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، اور ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب یا مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دلیل کیا پیش کی؟ کیا قرآن ثقیل ہے؟ کیا آیت ہے؟ بارک اللہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے، کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ فلیحذر الذین آمنوا، یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی ہے سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے، چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں صحیح بات بھی کرتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھ لینا، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. میر عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. وہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسے شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، صحیح فہم کے ساتھ. مطابق ہو تو قول کو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی میں بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں غسل کے وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان امام مالک فرماتا ہے ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے، صحیح ہے، یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو، کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں، یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں یہ کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی الحاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے؟ اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو؟ آج میں میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے، مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی، دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا، معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا، میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی مالک کی، نہ ہی شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید، جو اندھی تقلید، اس سے منع کر رہے ہیں، جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہج سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا. وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول، اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعصب، اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے، بغیر علم کے، وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے، یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر، فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی اس پر حجت قائم کرنی، پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے، حاکم وقت پر حد قائم کرے گا. الغرض، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے، صرف ایک شخص کے لیے، اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے، اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے، تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کو لو، ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلغایت ما یقال، بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے، ان یقلد واحد لا بعینہ، تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے، من غیر تعین، فنغایت ما یقال اتنا کہنا ہے انہ یسوغ او ینبغی او یجب علی العامی، جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے، ان یقلد واحدا، صرف ایک شخص کی تقلید، من غیر تعین زید ولا امر، بغیر تعین کی نہ زید کے نہ امر کی. تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں. اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے، اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے، اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے. اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر، متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں، یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، اہل قبلہ میں سے، جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے اور اس کا پیمانہ یا ترازو جان لیں کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے، جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے، دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے، یہ حرام ہے. کائنم من کان، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جماعت کا امام ہے، اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے، لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے، دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے، وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے، دلیل کو چھوڑ دیتے، تو یہ اندھی تقلید ہے، شخصی تقلید ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شرع. اور اہل قبلہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ، یہ غور کر لیں ذرا. اس جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو، رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے، مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل جماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ہیں، ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے، دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے، کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے، بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں، دوسری تعریف دلیل تو ہے لیکن اس وہ دلیل جانتا نہیں ہے، جو عامی ہے، جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا، معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے. اس جماعت کا ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے، شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے، اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا، تو تقلید تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں، تقلید حرام ہے مردار جانور کی مانند، مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے، ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ، اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے، تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو، اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے، دلیل تو لیکن وہ جان نہیں، دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا، دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے، گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں، تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں، ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے، پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں، دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ آپ بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں، بھول گئے، نہیں آتی، معرفت نہیں ہے. اچھا انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں، کیا ہے نا؟ دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اچھا وضو کیا ہے ہم لوگوں نے؟ جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تو میں نے وضو کیا کہتا ہے، گردن کا مسح کیا کہتا ہے؟ جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دلیل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، عوام مناس کی بات میں کر رہا ہوں. اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں جو گردک مسا کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے، انگلی کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں، سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف، اور گردک مسا کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردک مسا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے، کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں، تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کی. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، وہ دل کے وجود کو دیکھتے ہیں، یہ دل کی معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں، یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ بن باز بھی مقلد ہیں، ابن عثیمین بھی مقلد ہیں. آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ یہ تو ہے حنابلہ، سبحان اللہ. اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے. شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں. ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے ہیں تقلید کی قسمیں ہیں, اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ بن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاهم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کا خطبہ سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان ہے طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو؟ جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے, نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کہ تینوں برابر ہیں. اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسائل کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس میں پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ ابن باز کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. کوئی شک نہیں, میں عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنوں کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا ان کو, ردون شروع ہو گئے علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سر چیزیں ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کے دفاع کیوں نہیں کرتے بلکہ ردود بھی آ جاتے ہیں علماء کو پر پریشان کرتے، طلبہ کو پریشان کر دیتے، عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، سلفیت کیا ہے؟ منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہو گئے، مقلدین ہو گئے بس، اور برابر ہو گئے اندھی تقلید کرنے والوں کے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور امت فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے. کیا فہم سلف حجت ہے؟ جی ہاں، فہم سلف حجت ہے اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں، مثبت دلائل، اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر، 18 سٹارٹ کر رہے ہیں. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے، ما بلغ مد احد ملا نصیفہ، تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ، اور دوسرے لفظ میں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی، کچھ رنج تھا، اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ، جیسے بشر ہیں، خفا ہو، دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خالد بن ولید کے لیے تھا، اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے، جیسے آپ نے کہا سید معاویہ، دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں، اگر سر خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی یا دو ہتھیلی مد، یہ مد ہے، یہ نصف المد ہے، ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں، اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں، نہ نفقے میں تو یعنی نفقات میں، صدقات میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جہاں پہ علم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، وہاں سے لوگوں کو محروم کر دیا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ، یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی، تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت علم کی ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے، کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ، اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں، جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں، اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے، ہیں سارے صحابہ، تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے، بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی، تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وهذا من ابين المحال، یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں، میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہاریہا، جس کی دن اور رات برابر ہیں، جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، نہیں اس سے ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں، انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں، قرآن و سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں، متبوع نہیں ہیں، یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کا رات اور دن برابر ہیں، وہ خود اس میں رہتے تھے، تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنی بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں، وہ اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں کہ نہیں، اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں؟ جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں جو، کیونکہ وہ بشر ہیں، بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، آگے فرماتے ہیں جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا، اشتباہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا، جو بعد میں آنے والے ہیں جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر صحابہ ہیں، اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جو صحابہ کے بعد جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے جو صحابہ کرام کی سمجھ تھے اس کے محتاج ہیں، اور جو ان کا علم تھا اس علم کے محتاج تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ، اسے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنے نہ سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف، صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف، اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں، کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے، قرآن سنت آپ بھی پیش کر رہے ہیں، میں بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹے سی مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. وہ کہتے ہیں میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن عرش استوى، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ٹھیک، کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں، الجاریہ کی حدیث میں. کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا فیصلہ حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا. این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑ کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے. صحیح، سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. این اللہ، اور اس لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے؟ میں آپ سے بات نہیں فرما رہا، آپ سے کا فرمان اصل خاموشی ویسے دین ہے، حجت بن چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں. اگر یہ جواب غلط ہوتا، وہ سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، سید معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے، معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا. پھر ندامت ہوئی، پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ. جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے. تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ. اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھو کے سناؤ نا. اب آپ وسلم کو دیکھیں، یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمہ کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے. میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اس نے کیا کلمہ پڑھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمے توحید کے. بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں ہے کا ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے، اور غلط جواب، غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے، کہ حروف اور جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی بمعنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لأصلبنہم فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل فی. تو کیا جب سوری پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟

0: ما هي محرمة بعض بدعات کو بیان کریں گے اور ماہ محرم میں کن عبادات کے اہتمام کرنا ہے عام لوگوں میں ماہ محرم کے تعلق سے کیا تصور ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں یاد رکھیں محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے قرآن اور سنت میں وہ معروف اور مشہور ہے اور کسی چیز کی فضیلت اس چیز کی حقیقت سے جڑی ہوتی ہے اور جتنی بھی مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے خیر کے مہینے ہیں کوئی مہینہ شر کا مہینہ نہیں ہے کیونکہ یہی مہینے زمانہ ہے اور اسی زمانے میں ہم زندہ ہیں اور اسی زمانے میں زندہ رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں تو زمانے کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے کوئی دن یا کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ اچھا یا برا نہیں ہوتا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ قسم کھائی زمانے کی والعصر ان الانسان لفی خسر تو اس میں سارے زمانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض مہینوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ فوقیت دی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے حج کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے رمضان کی فضیلت کی وجہ روزہ ہے اور حج کی فضیلت کی وجہ ہے حج کرنا اور یوم عرفہ ہے تو اگر ہم ذرا غور کریں وقت کی فضیلت اللہ تعالی کی رضا سے جڑی ہوئی ہے عبادات سے جڑی ہوئی ہے کسی چیز کی فضیلت کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے یا یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب کر سکتی ہے یا اس چیز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے الاشر الحرم ہیں حرام مہینے ہیں منہ 4 حرم 4 مہینے ہیں یہ 4 مہینے کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم یا اگر ترتیب سے اس سے پہلے دیکھیں ذو القعدہ ہے ذو الحجہ ہے محرم ہے اور رجب ہے تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے حرمت کا کیا معنی ہے ان مہینوں کی فضیلت ان کی حرمت میں ہے یہ اشہر حرم ہے اور جب ہم حرام کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم نے وہ نہیں کرنی کیونکہ حرام کی تعریف کیا ہے حرام کس چیز کو کہتے ہیں حرام وہ چیز ہے جسے ہمیں شریعت میں منع کرنے کا حکم ہے قطعی طور پہ کہ وہ نہیں کرنا اور اس کا حکم کیا ہے اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے وہ گناہ کا مستحق، اللہ تعالیٰ کی سے سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص نیت سے اس چیز کو ترک کر دے جس کا ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا قطعی طور پہ. اور ان مہینوں، چار مہینوں میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے جنگ. جنگ کرنا ان مہینوں میں منع کیا گیا کہ ابتداءً جنگ نہیں کرنی. تو جاہلیت میں ان چار مہینوں کو تعظیم کی جاتی تھی. مشرکین پورے سال میں جنگ کرتے، لیکن جب یہ چار مہینے آتے تو جنگ سے رک جاتے. تو ان چار مہینوں کی عظمت جاہلیت میں تھی، اور اسلام نے ان چار مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا ہے. لیکن مشرکین جو تھے وہ ایک ہیلا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے چار مہینے تو ہیں، اور یہی چار مہینے ذو القعدہ ہے، ذو الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے. لیکن جب وہ دیکھتے کہ ہمارا فائدہ اس وقت میں جنگ کرنے کا ہے، مثال محرم میں جنگ کرنے کا ہے، تو وہ پھر محرم میں جنگ کر لیتے اور اس کی حرمت کو پامال کر دیتے، لیکن وہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو لے لیتے اور اس کو اس کے نعم البدل سمجھتے ہوئے اس میں جنگ نہ کرتے. یہ ہیلا تھا اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور اس کی نفی بھی کی ہے، اس کی مذمت بھی کی ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. چار مہینے وہی ہیں جسے اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چار مہینوں میں کچھ آگے پیچھے کرے. اور اگر جنگ پہلے سے جاری تھی تو اس کو مکمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہتھیار ڈال دینے ہیں اور کافر جو اپنا کام دکھا دے اور اس کا غلبہ ہو جائے، نہیں. یہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے. تو ان چار مہینوں کی حرمت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے. عجب بات یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت ایک تو یہ کہ اشہر الحرم میں سے ہے، کہ حرام چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو محرم مہینے ہیں، اور اس کی فضیلت جو صحیح احادیث میں آئی ہے وہ چند چیزوں کے ارد گرد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ چند چیزیں ہی کافی ہیں مومنوں کے لیے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. ماہ محرم کی فضیلت میں سے جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی صحیح مسلم کی روایت میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، سب سے افضل اور سب سے بہتر روزہ جو ہے رمضان کے روزے کے بعد، ماہ رمضان کے روزے کے بعد محرم کے روزے ہیں. ماہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں رمضان کے روزے کے بعد. رمضان کے روزے فرض ہے، محرم کے روزے فرض نہیں ہیں، لیکن فرض روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ ہیں ماہ محرم کے روزے. جتنی زیادہ کوئی شخص روزے رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. جب افضل الصیام رمضان مہینے کے بعد محرم کے ہے، تو پھر آپ دو دن روزہ رکھیں، دس دن رکھیں، بیس دن رکھیں، پورے مہینے کا رکھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت ماہ محرم کی فضیلت اس کو روزے رکھنے میں تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف عاشورہ کا روزہ یا نو اور دس کا روزہ رکھیں، اگر ان کو کہا جائے کہ نو دس گیارہ جیسے آگے بیان کروں کہ روزہ رکھیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے. بدعت کیسی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل الصیام سب سے بہترین، سب سے اچھے روزے جو ہیں رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں. تو مطلب جتنے زیادہ روزے رکھیں اتنی زیادہ فضیلت ہے، اسے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. وافضل الصلاۃ بعد فرض صلاۃ اللیل، اور نمازوں میں سے جو سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد وہ ہے صلاۃ اللیل تہجد کی نماز یا قیام کی نماز نوافل میں سے. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کا دن 10 محرم کو جاہلیت میں روزہ رکھا جاتا تھا, مشرکین عرب بھی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد تو یہودیوں کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, تو معلوم ہوا جب یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ وہ دن ہے, یہ عظیم دن ہے ہماری تاریخ میں, یہ وہی دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فرعون کے عذاب سے, فرعون کے شر سے. تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے, اور عاشورے کا روزہ فرض روزوں میں سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا, رمضان کے روزے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, پھر اس کی فرض منسوخ ہوئی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے, اور رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکم دیا ہے خالف المشرکین, خالف اليہود, خالف المصارہ, مخالفت کا حکم دیتے رہے, اگرچہ عبادت سے ہی اس چیز کا تعلق کیوں نہ ہو, صرف عادات اور معاملات میں نہیں, عبادات میں بھی روزہ عاشورہ کو روزہ رکھنا عبادت ہے. لیکن جب یہودی بھی رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا روزہ, مشرکین بھی رکھتے تھے, تو ان کی مخالفت کے لیے 9 تاریخ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں اگر زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا, مخالفت کرتے یہودیوں کی اور مشرکین کی. اور ایک روایت میں آئے ہے صوم یوم قبلہ او بعدہ, ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لیا جائے, مخالفت کرتے ہوئے یہودیوں کی. جب یہودی کی مخالفت اتنی ضروری ہے کہ ہم عبادات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہیں اس میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی مخالفت کرو, تو پھر ان کی تقلید کرنا, ان کے راستے کو اختیار کرنا, ان کے پیچھے لگنا, یہ کہاں کی حکمت عملی, کہاں کا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی اتباع نہ کی جائے. یہودیوں کی کیا ملت تھی؟ نصارہ کی ملت کیا تھی؟ ملت یعنی دین, کیا دین تھا یہودیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, نصارہ کا کیا دین تھا, اور ملت ابراہیم کیا تھی, دین ابراہیم کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا. کیا آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ ملت یہود و نصارہ تو نہیں ہے, وہ دین یہود و نصارہ کی اتباع تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دین ابراہیم ہے, یہی دین یہود و نصارہ ہے, ہمارے بعض اعمال کیسے ہیں؟ یہود و نصارہ کی ملت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث واضح بیان فرمایا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ یہود و نصارہ کی ملت ہے, بعض مسلمان وہی عمل کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے, اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرتے تھے وہ اعمال بہت کم مسلمانوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہود و نصارہ کی ملت میں سے شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ پر لعنت ہو, وہ اپنی انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. قبروں پر مساجد بنانا, مزارات تعمیر کرنا, ان کا اہتمام کرنا. انبیاء اور صالحین کا لفظ ذرا غور سے سنیں, انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنانا, عبادت گاہیں تعمیر کرنا, یہ یہود و نصارہ کی ملت ہے. مسلمانوں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے, سنت سے دوری ہے, علم سے دوری ہے. اسی طریقے سے غلو کرنا, حد سے گزر جانا. آج مسلمان کہاں پہ ہیں؟ عبادات بھی حد سے گزرنا ہے, چاہے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو, بس عمل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں بدعات عام ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا کہ اس مہینے کی فضیلت میں روزہ رکھنا ہے, اکثر ایام میں محرم الحرام کے روزے رکھنے ہیں, یا اگر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے, یا اس سے ایک دن پہلے ایک دن بعد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آئے, پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی ہوئی. یہ عمل کرنا تھا. عجب بات یہ ہے جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں, اور جو نہیں کرنا تھا ہم نے وہ کیا ہے. ملت ابراہیم, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے عمل کرنا تھا, اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا تھا, یہ ہمارے اوپر فرض تھا. لیکن ہوا کیا؟ یہود و نصارہ کی ملت, اہل بدع کے راستے کو اختیار کیا گیا, اور جہاں پر آج ہمیں ہونا چاہیے تھا آج ہم وہاں پہ نہیں ہیں. محرم الحرام میں 10 محرم کو روزہ رکھنا تھا, سبیلیں جلتی ہیں, کھانے پینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. روزے میں انسان سکون کرتا ہے, اطمینان محسوس ہوتا ہے, امن و امان کی حالت ہوتی ہے. بعض لوگ عاشورے کے دن بد امنی پھیلا دیتے ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ ملت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کہاں ہے سنت کی بلندی اور کہاں ہے اس بدعت کی پستی؟ پھر ہم کہتے ہیں آج ہم ذلیل و خوار ہیں, ہم پریشان ہیں. اسی مہینے میں بعض لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں صحابہ کرام گالی دینے کے لیے, لعنت بھیجنے کے لیے. ویسے پورے سال میں وہ گالیاں دیتے, لعنتیں بھیجتے ہیں, لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور پہ شاید کوئی نماز چھوٹتی ہوگی ان کی, نماز کے بعد کے اذکار میں سے ان کے ذکر میں ہے, نعوذ باللہ کہ لعنت ہو صحابہ کرام پر, نام لے کے دیتے ہیں. خاص ابو بکر صدیق, عمر فاروق, سید عائشہ اور سید حفصہ رضی اللہ عنہما وعن الصحابۃ اجمعین, معمول بن چکا ہے. اور وہ حب اہل بیت کو اوڑ بناتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو بھی بدعات اور خرافات اور کفری عقائد ہیں ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں. آل بیت سے ایسی محبت کی جاتی ہے, آل بیت سے محبت تو کرنی ہے, لیکن صحابہ کرام امہات المؤمنین سے بغض رکھنا ہے؟ اور اگر امہات المؤمنین آل بیت میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کیسے گھرانہ ہے اور کیسا بیت ہے؟ وہ کوئی بھی گھرانہ پہچانا جاتا ہے گھر والوں سے, اور گھر والوں گھر والے سب سے پہلے ہوتی ہے. یہ کیسے اہل بیت ہیں جن میں گھر والے ہی نہیں ہیں ان کو خارج کر دیا گیا ہے. کہاں کی لوگوں کی عقلیں؟ لیکن کسی نے یہ فتنہ چھوڑ دیا تھا اور جاہل لوگوں نے اسے اپنایا اور آج دین بن گیا بعض لوگوں کے لیے. عبداللہ بن سبا یہودی یمن سے آتے ہیں یہ فتنہ لے کے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ ہمارے دین کو نہیں بگاڑیں گے, اس میں بدعات اور خرافات کو نہیں پیدا کریں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کو پتا ہے جب تک کہ مسلمان اپنے دین سے جڑا ہوا ہے, سنت پر عمل کر رہا ہے, موحد متبع سنت ہے, تو وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. یہود و نصارى کبھی سر نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, جب تک کہ مسلمان موحد تھا, متبع سنت تھا, تو یہود و نصارى قدم بھی پڑے ہوئے تھے, کوئی عزت نہیں تھی ان کی, دبے ہوئے تھے. لیکن جو ہی مسلمانوں نے توحید کے راستے کو بدلا اور سنت کے راستے کو چھوڑا, تو آہستہ آہستہ بدعات و خرافات بڑھتی گئیں, شرک بڑھتا گیا, اور آج یہود و نصارى کے ہم قدموں میں پڑے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لیکن اللہ تعالی عزت کو جوڑ دیا ہے توحید اور اتباع سنت کے ساتھ, اور ذلت کو جوڑ دیا ہے شرک اور بدعات و خرافات کے ساتھ. یہ یہودی تھے, ایک زمانے میں خیر امت تھے, اپنے زمانے کی بہترین امت تھے یہ لوگ. وفضلناهم علی العالمین. لیکن جب انہوں نے اپنے نبی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑا, شرک کے راستے کو اپنایا, کفر عقائد پر عمل کرتے رہے اور سنت کے راستے کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان کے اوپر لکھ دیا گیا ذلت اور فقیری لکھ دی گئی, غربت لکھ دی گئی, محتاجی لکھ دی گئی. آج آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہودی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, پوری قوم, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کے فقیر سے فقیر انسان دیکھ لیں, اس کا بھی ایک ملک ہے, اس کی ایک جگہ ہے, زمین اس کو جگہ دی ہوئی ہے. یہ ایسی قوم ہے یہودیوں کی کہ زمین نے جگہ نہیں دی ان کو. غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, کب؟ جب شرک کے راستے کو اختیار کیا اور اپنے انبیاء کی سنت کے راستے کو چھوڑا. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا. وہ افضل الامم تھی اپنے زمانے کی, بہترین امت تھی. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترے, توحید کے راستے کو چھوڑا اور سنت کے راستے کو چھوڑا, تو آج وہ ذلیل ہوئے, اس زمانے سے ذلیل تھے. اور یہود و نصارہ مسلمانوں کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں, اور ان بہترین زمانوں میں جب توحید اور سنت کا جھنڈا لہراتا تھا مشرق سے مغرب تک. واللہ یہ یہودی اور مشرکین راستہ چھوڑ دیتے مسلمانوں کے لیے, کبھی راستے کے درمیان میں چلنے کی جرت نہیں کرتے تھے. راستے کی بات میں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ انہی کا راستہ ہے, انہی کا حق ہے, یہ عزت والے لوگ ہیں, یہ عظیم لوگ ہیں. آج جہاں پر مسلمان نظر آتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہو سکتا, اسے ذلیل کرنے کے لیے پیچھے لگتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں. اور امت میں سے, مسلمان امت میں سے, کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک ایسا گروہ نکلا ہے جو انہی کے راستے پر آج بھی چل رہا ہے. اور عبداللہ بن سبا یہودی نے اس کا بیج بویا تھا. آج روافض کو دیکھیں, وہی راستہ جو یہودیوں کا راستہ تھا. سینے میں بغض بھرا ہوا ہے اہل سنت کے لیے. واللہ جو بغض رافضہ کا اہل سنت کے ساتھ ہے, شاید یہود و نصارہ کے بنا ہوگا. یہود و نصارہ کو پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پکڑ ہوگی ہماری, یہ جب غالب ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں. لیکن رافضہ اہل سنت کے ساتھ جو ان کی عداوت دشمنی ہے, وہ دین کی بنیاد پہ خاص طور پہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگرچہ یہودی نصارک تو کم شاید وہ یہ سوچتے ہو کہ، لیکن یہ جو یہودی ہیں خاص طور پہ ان کو بھی یہی ہمیشہ راستہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ یہودی نصارہ میں ایک یہ امتیازی فرق ہے مسلمان کے تعلق کے ساتھ کہ نصارہ تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ کافر بدکار دشمن وہ بھی ہیں، لیکن یہودیوں کے تناسب میں تناظر میں ان کا ہمیشہ جو خطرہ ہے اور ان کے جو مظالم ہیں یہودیوں کی نسبت کم ہوئے. لیکن رافضہ نے نصارہ کا راستہ نہیں اختیار کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہودیوں کا راستہ اختیار کیا ہے، بدترین راستہ دشمنی کا. اور آج آپ دیکھتے ہیں دماج میں ہمارے اہل سنت الجماعت کے ساتھی ہیں، اہل علم میں سے ہیں، طلاب علم ہیں، ان کو گھیر لیا گیا اور ان کا کھانا اور پینا جو ہے اور خوراک کو بند کر دیا گیا. واللہ میرے بھائی جانوروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. اگر جانور کو بند کر دیا جائے اور جانور بھوکا پیاسا مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت جہنم میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو کھانے پینے سے محروم کیا. میرے بھائی جانور کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو روافض اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں. اور آج حالات حاضر میں دیکھیں آج یمن میں کیا ہو رہا ہے، دماج میں ہمارے اہل سنت جماعت کے بھائی ہیں ان کو گھیر لیا گیا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے تاکہ میں 60 کے قریب کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے ہیں. 26 کو قتل کر دیا گیا شہید ہوئے ہیں اور 60 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، کھلی فائرنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر. کیا وجہ؟ یہ بغض جو سینے میں ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان لوگوں نے روافض نے وہی راستہ اختیار کیا. یمن کے حوثی جو ہیں روافض ہیں، خوارج ہیں. اور روافض اور خوارج عجب سی بات ہے، دونوں جو ہیں سب سے پہلی دو جماعتیں جو نکلی ہیں امت میں سے جو الگ ہوئی ہیں وہ روافض کی اور خوارج کی ہوئی ہے، اور ان دونوں کا بیج عبداللہ بن سبأ یہودی نے بویا ہے. میرے بھائیو امت میں جو اتفاق ہے اس میں بڑی خیر و برکت ہے. وہ شخص آیا امت میں دیکھا اتفاق ہے، اس نے بڑی کوشش کی میں اس اتفاق کو کیسے توڑوں، کیسے الگ الگ کروں، تو اس نے ایک راستہ دیکھا کہ اور یہ شخص جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں، بعض لوگ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں. بس اسے اسی کو ایک ڈور اسے ملی اور اس نے امت میں دو بڑے گروہ کا بیج بویا، اس نے بڑے ظالم گروہ امت میں جن کا اثر آج بھی موجود ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ خلیفہ وقت ایک عظیم صحابی کے خلاف بعض لوگ بات کرتے، اچھے لوگ بھی وہ بات سنتے اور منہ نہ کرتے. مکہ میں اس شخص کو نکال دیا گیا جب اس نے یہ فتنہ ڈالنے کوشش کی کہ سیدنا عثمان سے بہتر، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ سیدنا علی کی فضیلت جو احادیث ذکر کی جاتے ہیں احادیث میں، تو ان فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا. بعض لوگ ان کو دیکھا کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے بہتر ہیں یا سیدنا عثمان سیدنا علی سے بہتر ہیں، فضائل میں یہ باتیں سنی، تو اس نے ایک اسے ڈور بھی لی کہ میں اس راستے سے امت میں تفرقہ پیدا کر سکتا ہوں. تو اس شخص نے اسلام قبول کر لیا، زبان سے کلمہ پڑھا اور کفر ابھی دل میں باقی تھا، منافق تھا وہ شخص، اور اس نے اسی فتنے کو جنم دیا کہ صحابہ کرام دونوں میں سے سیدنا عثمان حسین علی میں کون افضل ہے، سیدنا علی افضل ہیں، سیدنا عثمان میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. جب اس چنگاری کو اس نے کوشش کی اس کو میں آگ میں تبدیل کروں، تو مکہ اور مکہ میں تھا اسے نکال دیا گیا، علم العلماء کا شہر تھا مدینہ کی طرف گیا، وہاں پر بھی علم العلماء موجود تھے، علم عام تھا، وہاں سے وہ نکلا، اس کو زرخیز زمین ملی مصر میں اور پھر عراق میں، وہاں سے فتنے نکلے ہیں اور عراق سے فتنہ نکلا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیرا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا خوراک بھی بند کر دی گئی. سیدنا عثمان اپنے گھر والوں کے ساتھ بھوکے اور پیاسے تھے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین، کل جو کام انہوں نے کیا ان خوارج اور روافض نے کیا، آج وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ہر زمانے میں ہر وقت میں ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، یہ کبھی چھوڑتے نہیں. اور دیکھ لیں امن و امان کی نعمت دیکھیں, جب سیدنا عثمان کے زمانے بد امنی پھیلی تو ان لوگوں نے حج, انہوں نے یہ کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, اور بڑے ٹولہ لے کے آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں. حج کی نیت دکھاوا یہ تھا کہ ہم حج کر رہے ہیں, اور حقیقتاً کہاں چلے گئے لوگ؟ یہ حج ہے, یہ کیسا حج ہے جس میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا, اور بدترین طریقے سے, واللہ بدترین طریقے سے, بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, گھر میں داخل ہوئے اور جو دل میں بغض تھا وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں نظر آ گیا. 70 سال سے زیادہ عمر تھی, بزرگ تھے, عمر رسید شخص تھے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے, تلواروں پر وار کیے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہلا, یہ پتھر بھی ہل جاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت میں. بعض لوگوں کے دل ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. نبی علیہ وسلم اپنا دایا پہاڑ بہت بار مارتے ہوئے فرماتے ہیں, اثبت احد, اے احد تو تھم جا, کیا تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق تھے, سید عمر خطاب تھے, سید عثمان رضی اللہ عنہ تھے. صدیق تو ابوبکر صدیق ہیں, دو شہید کون ہیں؟ سید عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا محراب میں نماز پڑھتے ہوئے, ایک مجوسی شخص نے قتل کیا نماز پڑھتے ہوئے, اور دوسرے ہیں, دوسرے شہید ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. یہ حدیث یاد آ گئی, صحابہ کرام کو حکم دے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا, بد امن نہیں پھیلے گی, قتل و غارت خون ریزی میری وجہ سے نہیں ہوگی, میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں, جان جاتی ہے مرنا تو ویسے ہی ہے, لیکن میری وجہ سے قتل و غارت ہو نہیں. صحابہ کرام حکم دے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. ان ظالموں نے ظلم کرتے کرتے سیدنا عثمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, اس ظالم کو دیکھ قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے اسے لات مار کے ہٹا دیتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ یہ تھا, اگر اس قرآن مجید کو پڑھ لیتے نا دل سے, سمجھ لیتے, اگر دل میں کچھ ایمان باقی ہوتا نا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. میرے بھائی جو صحابہ کرام قدر نہیں کرتے وہ قرآن کی قدر بھی نہیں کرتے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, جو صحابہ کرام قدر نہیں کرتے وہ قرآن مجید قدر نہیں کرتے. جو صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں واللہ ان کی زبان سے, ان کی کتابوں میں ہے یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ مصحف فاطمہ تھا, یہ مصحف حفصہ ہے, وہ اس قرآن سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے, اور اس میں ایک حرف اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی روافض کی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری جیسی مانی جاتی ہے اہل سنت میں, یہ روایت اس میں موجود ہے, 3 گنا زیادہ اس قرآن سے ہے اور ایک حرف اس میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تقیہ ہے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ یہی پڑھیں گے؟ عجب سی بات ہے, جب زبان پر, جب دل میں صحابہ کرام کا بغض ہوا زبان پر گالی نکلی تو قرآن مجید سے بھی نفرت ہوئی. یہ سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو خوارج نے سیدنا عثمان کو شہید کیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, یہی خوارج تو تھے, اور پھر آل بیت کو محبت اوڑ بناتے ہوئے اس اقوام میں سب یہودی نے یہاں تک کہہ دیا, اس کے گروہ سبعیہ معروف ہیں, یہاں تک کہہ دیا علی اللہ ہے, علی کو رب کا درجہ دے دیا. جو اہل علم تھے وہ تو جانتے تھے, جو جاہل تھے اعراب تھے ان کی باتوں میں آ گئے, اور اس چیز کو بھی ان روافض نے جو شیعہ تھے اس زمانے میں کہ بعض صحابہ سے علی کے ساتھ تھے ان کی تائید کرتے تھے, ان کو کہا گیا یہ سید علی کے شیعہ ہیں، یعنی نصرت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. جنگ صفیہ میں، جنگ جگمل میں صحابہ کرام دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے اس جنگ میں. تو یہ جو لفظ تشیع ہے، شیعہ جو ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں اس اعتبار سے کہ بعض صحابہ بھی سید علی کے ساتھ تھے. لیکن جب اس نے یہ رخ اختیار کیا، بدعقیدگی کا رخ، بدعت کا رخ اختیار کیا، تو پھر اس گروہ نے جنم لیا. اشیاء امامیہ، اثنا عشریہ، جتنے بھی گروہ نکلے ہیں، یہ روافض کا گروہ نکلا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ دین وہ تبدیلیاں کی ہیں کہ آج دین کی وہ صورت ہے واللہ ہے جس سے یہود و نصارہ بھی شرماتے ہیں. یہ روافض کا دین ہے. تو تاریخ گواہ ہے، جب بھی بد امنی کہیں پہ ہوتی ہے، واللہ میرے بھائیو، امن و امان کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے. اگرچہ ظالم فاجر حکمران کیوں نہیں ہے، لیکن امن و امان ہے تو خیر ہی خیر ہے. جب بھی بد امنی کسی ملک میں پھیلی، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے دل کی آگ جو ہے وہ اہل سنت پر حملہ کر کے ان پر وار کر کے بجھائی، اپنے بوز کو، اہل سنت کو قتل کر کے، اور ان کو طرح طرح کے عذاب دے کے اپنے اس دل کی آگ اور بوز کو بجھایا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو دماج میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم عطا فرمائے، ان کو نصرت عطا فرمائے، اور ان کی عزت جان اور مال محفوظ فرمائے. ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے. واللہ وہ بڑی مصیبت میں ہے آج. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یمن کے حالات درست کر دے، اور پھر سے وہ امن و امان کی حالت آ جائے جیسے کہ پہلے تھی. محرم الحرام میں، میں نے کہا محرم الحرام تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے. اعدت للمتقین، اس جنت کو تیار کیا گیا متقین کے لیے. جنت متقین لوگوں کا ٹھکانہ ہے، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور تقوی کا راستہ سنت کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ توحید کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تقوی کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، پکڑ سے بچاؤ. عام لفظوں میں ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ اس کا طریقہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں. التقوى كما معنا الخوف من الجليل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزيل، قرآن اور وحی پہ عمل کرنا، اور وحی ہے قرآن مجید و صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر دینا کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا ہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، تھوڑا ہے تو صحیح. دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کی حقارت، اور دنیا مومن کی نظر، متقی کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اور کیا ہوتی ہے. الرضا بالقلیل، رضا مندی کے ظاہر کرنا زبان پر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں تیرے قضا پہ، اے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں جو تو نے مجھے دیا ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. موت آئے گی، اچانک آئے گی، کیا اس کے ہم تیار ہیں؟ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، حقوق کی ادائیگی سے، تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے، صحیح عقیدہ رکھنے سے، اتباع سنت سے. یہ سارے کا لفظ کیوں ہے؟ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، موت قریب ہے. دوسری آیت میں وسابقو، ایک دوسرے سے سبقت کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت اور جنت کی طرف. مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ معروف اور مشہور ہے، واللہ بالکل واضح ہے، آیا ہے سورج کی طرف جیسے باہر چمک رہا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس راستے کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا عبادات سے جڑی ہوئی ہے، اور عبادات کی بنیاد ہے جو شرطیں ہیں، عام شرط عبادت کی، وہ ہے الاخلاص اللہ تعالی، جس کی بنیاد توحید ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ توحید کی تحقیق ان دو چیزوں میں ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، توحید عبادت ہے. محمد رسول اللہ اتباع ہے، توحید المرسل و توحید المرسل، پیغام بھیجنے والے کی توحید، توحید عبادت ہے. اور جس طرف پیغام بھیجا گیا توحید المرسل کی ایک ہی اتباع کرنی ہے. عبادت صرف ایک ذات کی کرنی ہے اور اتباع صرف ایک ذات کی کرنی ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، یہ ان کا حق ہے، اتباع سنت. محرم الحرام ایک بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں عبادات میں. اگر آپ پہلے پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، آج سے اہتمام کریں، بہترین موقع ہے. نئے سال کا آغاز ہے، نئے سال کے ساتھ ایک نئے زندگی کا صفحہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، توحید کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اتباع سنت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے. اگر پہلے پانچ وقت نماز باجماعت نہیں پڑھتا تھا، تو آج سے میں عہد کروں کہ میں پانچ وقت نماز باجماعت پڑھوں گا. اگر پہلے میں کسی پہ ظلم کرتا تھا، تو آج میں یہ عہد کروں میں ظلم نہیں کروں گا. اگر پہلے کسی کو گالی دیتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، تو آج میں عہد کروں کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا. اگر پہلے میں نے رشتے کو توڑا ہوا تھا، والدین کا نافرمان تھا، تو آج میں یہ عہد کروں. یہ نیا سال ہے میری زندگی میں، میں اس سال میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں اس سال میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے جیسا نہیں ہونا چاہتا. جو برائیاں کل تھی، آج میں انہیں اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے. سارے ہو جلدی کرو، پتہ نہیں کہ اگلا محرم ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، ایک ساتھ ہوں گے کہ نہیں، کیا ہوتا ہے. اگلے سال تک ہم رہیں گے نہیں، میں اگلے محرم میں تبدیل ہوں گا. ہمیں پتہ ہے کہ کل کا دن دیکھا ہے ہم نے، اگلے سال تو اگلے سال تک رہا، کل کا دن ہم نے دیکھا ہے. کیا یہ گارنٹی کسی نے لی ہوئی ہے یا دی ہوئی کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے؟ سبحان اللہ، حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا. تو سارے ہو اللہ تعالی مغفرت کی طرف. اور ان عبادات، واللہ جو نوافل عبادات، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، نوافل عبادات اتنی ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں، واللہ بدعت باقی نہیں رہتی. اگر آپ سنت پہ عمل کرتے رہیں، واللہ بدعت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو، وقت نہیں ملے گا آپ کو. میں ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو دیکھیں کتنے باعث ثواب ہیں. اور یہ سارے احادیث میں حوالے بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے. سارے سے احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، وقت کم ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دیتا ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے تقوی کا راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی محرم الحرام میں اور دیگر مہینوں میں، پورے سال میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. قرآن مجید سے میں شروع کرتا ہوں بات کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی ہر نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت ہے، مرے گا جنت میں جائے گا. اور یہ آپ دیکھ، یہاں پر بھی پوسٹر لگے ہوئے سامنے، یہ لگے سامنے یا اٹھا لیے گئے ہیں، جس میں اذکار تھے، نماز کے بعد کے اذکار اکثر مساجد میں، یہاں بھی لگا ہوتا ہے شاید، لے لیا، اکثر مساجد لگے ہوئے ہیں کہ نماز کے بعد کون سے اذکار کروں، اسے آیت الکرسی بھی ذکر ہے اور یہ اس کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالی فضل و کرم میں سے، اور یہ اللہ تعالی فضل و کرم میں سے، جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت رات کو پڑھی سونے سے پہلے، آپ وسلم فرماتے کفتا، وہ ان کو کافی ہیں، شر سے محفوظ کرتے ہیں. سورۃ البقرہ جو شخص اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھی، ان کو یاد کیا ہے، تو دجال فتنے سے وہ نجات پائے گا. جس نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اسے قرآن کے ختم کا ثواب ملا، کیونکہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد جو ہے وہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، اس کی جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اجر قرآن مجید کی ایک تہائی کے برابر ہے. جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے، اس کو ایک نیکی ملی بلکہ 10 گنا نیکیاں ملی. جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں ملی، اور جتنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دینا چاہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. وضو کو دیکھ لیں، جس نے وضو کیا بہترین طریقے سے، جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، اور پھر دعا پڑھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، بشرطے کہ وضو سنت کے مطابق کیا ہو. دوسری روایت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے دکھاتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، وضو کر کے دکھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اس طریقے سے وضو کیا اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، ان کے بیچ میں کوئی کلام نہیں کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. پہلے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، پھر فضیلت بیان فرمائی. ذرا غور کریں، فضیلت پہلے نہیں ہے، پہلے طریقہ ہے وہ پھر فضیلت ہے. آج بعض لوگوں کی دعوت فضیلت تک محدود ہے، فضائل اعمال، آپ فضیلت جانیں، آپ عمل جیسے بھی کریں آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا امام کہتا ہے کریں، وہ اتباع سنت اس میں ہے یا نہیں ہے، جیسے بھی عمل ہے خیر، فضیلت جاننی چاہیے، آپ عمل کرو جیسا بھی کرو. نہیں، صحابہ کرام کے یہ معمول نہیں تھا. سید عثمان نے سید بخاری کی روایت ہے پہلے وضو کر کے دکھایا، یوں وضو کرنا ہے، یہ طریقہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر فضیلت بیان فرمائی. نماز کے تعلق سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے البردین فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوا. نفل نمازیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں 12 رکعت پڑھی تطوعا للہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. مساجد کی تعمیر، جس نے ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا اور ایک نیزے کے فاصلے پر ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الاشراق جو ہے، تو اس کا جو ثواب ہے ایک حج ایک عمرے کے برابر کا ہے. 3 مرتبہ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزہ کے تعلق سے دیکھیں، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف. جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، 3 دن کے روزے، ایام البیض 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ عربی مہینوں میں، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور 6 اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. جس نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے، تو اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حج کے تعلق سے، جس نے حج کیا وہ اس کی حالت ایسے بدل جیسا کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. صدقات اور خیرات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوتی. صدقات اور خیرات، فرض زکات کے علاوہ صدقات اور خیرات میں آگے ہیں. معاملات میں دیکھیں آپ، جس نے کسی مریض کی پرسداری کی اور اس کی عیادت کی تو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہے گا جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چل کے نہیں جاتا. جس نے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جس نے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے پردے میں رکھے قیامت کے دن. اذکار میں دیکھیں، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا ذکر، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت بویا گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مختلف اذکار ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف راستے ہیں، جس میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے، سنت ہی سنت ہے، بہت زیادہ ہیں، لیکن سمجھدار کو کے لیے اشارہ کافی ہے. واللہ اگر ہم ان پہ عمل کرتے رہیں، ان سنتوں پہ ہم اگر عمل کریں محرم کے دنوں میں، بدعت کا وقت باقی بچتا ہے. آپ روزہ رکھیں، دل میں سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے، بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے، جتنی سنتیں چھوڑی جائیں گی، جتنی بدعتوں پہ عمل کیا جائے گا، اتنی ہی سنتیں چھوڑی جائیں گی. سنتیں چھوٹیں گی، جب بدعت عام ہوگی تو پھر سنت بہت مشکل سے نظر آئے گی آپ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيدنا ابو هريره عنه بيان فرماته ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبرائيل عليه السلام: رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره، وصححه الألباني. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں. رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے، کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک

ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چل بسے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھ، ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بہترین راتیں ہیں، اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹ سے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، مجھے کل پتا چلا ہے 24 گھنٹے، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، رمضان میں اور آخری عشرے میں، آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد، ضرورت کے لیے، کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں، رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے، کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں، چند آخری ایام باقی، چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں، ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے، ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے؟ سن لیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معمول تو نہ تھا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین
فرمائے.

0: مرتبہ اس طریقے سے. تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں, خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. ذات مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا, تین بد دعائیں ہیں. پہلی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ, اور دوسری روایت رغم انف عبد, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں رغم انف عبد ادرك والديه او احدهما فلم يدخل الجنه فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ہے, پہلی بد دعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اور رغم انف سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے تحت سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بات دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا؟ مجھے بتائیں, ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے؟ رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی, رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، کریم ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس، وہ کیا ہے؟ الصیام، روزہ رکھا ہے ہم نے. رمضان مطلب روزہ رکھنا بس. یا ایھا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی، ابتدا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہے، آیت اختتام تقویٰ سے ہوتا ہے. روزہ ایمان اور تقویٰ کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین، اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے، یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جو بے ایمانی سے کام کر، جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے، اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا، اس قضا فرض ہو جاتے، تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا؟ اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے، غیبت سے، یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا؟ مجھے بتائیں. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے بس، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بدعقیدگی ہے، ظلم ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تقویٰ ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے، لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے، سمجھیں تقویٰ کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے، ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں، یہ کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں، تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا. یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے، پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے، جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر اپنے دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے. یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے، ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا تقوی درست ہو ہی نہیں سکتا. جس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے تقوی میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھائے، تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے، کیونکہ تقویٰ جو ہے دل کی پاکیزگی ہے. دل کو پاک کرنا ہے کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے، ناجائز خواہشات سے، کبائر محرمات سے، جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے. یہ آدھا تقویٰ ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا، بد عقیدگی سے دل کو پاک کرنا، غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ہوتی تو خوارج ایسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں، اور مخاطب ہیں صحابہ سے جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں، قرآن پڑھیں گے، حق سے اترے گا نہیں قرآن، کے کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کے. عجب بات دیکھیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں اسے. اگر سمجھیں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارت نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث و روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا وہ متقی تھے؟ وہ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں، دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں خلل ہے تو تقوی میں بھی خلل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی لازم اور ملزوم ہے. جب ہم اصول ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں، توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے. نہیں، ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس جو توحید ہے، سنت منہج السلف ہے، یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کوئی قصے کہانی ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں، 10-20-100 سال نہیں، 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 13 سال رہے، مکی زندگی میں 13 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے، اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، مغفرت کرنی ہے، تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی، اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا, کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے, چاہے سورج ہو, چاند ہو, درخت ہو, پتھر ہو, انبیاء ہو, اولیاء ہو, فرشتے ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے, غیر اللہ کو پکار لیا ہے, مدد مانگ لی ہے, نظر نیاز کر لیا, قربانی کر لی ہے, تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے, شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے, اپنی مغفرت کروا لے, رمضان ابھی باقی ہے. ورنہ واللہ کسی کے ہلاک ہونے کے لیے, ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے, چلا گیا ہے, مغفرت نہ ہو سکے. اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے, چلا جاتا ہے, لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہیں ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے, دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے, ظلم سے اجتناب کیا ہے, چغل خوری سے اجتناب کیا ہے, غیبت سے اجتناب کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے, بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے, جہل مرکب کا یقین ہے, کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک, ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے, بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں, لیکن اپنے بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا, توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی, کوئی سامنے جل جائے گا, یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے, بدعقیدگی پر ہو, اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے, زمین خسف ہو جاتی ہے, دھس جاتی ہے, یا آسمان سے بجلی گرتی ہے, یا طوفان میں مر جاتا ہے, زلزلے میں مر جاتا ہے, اس کا عمل رک گیا ہے, مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر, اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے, تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدہ درست کر لے, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے. دوسری بات جو میں نے کرنی تھی, جو خطیب نے نہیں کی, جو باقی دو چیزیں اس حدیث میں بیان کر دوں, رغم انف امرئن یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے, رمضان آیا ہے, مغفرت نہیں ہو سکی, تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے, اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے, وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے. اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں, میں مختصر اگر بیان کروں, اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے, تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے, اس سے بڑھ کر احترام ہے, توقیر ہے, تعظیم ہے, اس سے بڑھ کر محبت ہے, اس سے بڑھ کر اتباع ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے. کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے, رسالت پر ایمان, اس کے بعد ہے اتباع, اس کے بعد ہے محبت, اس کے بعد ہے توقیر و احترام تعظیم, اور اس کے بعد آخر میں درود بھیجنا. ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں, لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں, تعظیم بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے, دیکھیں پھر سے یا الذین آمنوا, ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک وسلم کی رسالت پر, اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع ضد میں ابتداء بدعت ہے, وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں, وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں, جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکے, ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے, ناکام شخص ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے دو دروازوں میں سے ایک میں سے بھی داخل نہ ہو سکے جنت میں. دیکھ جس نے ہوش سنبھالا, والدین نہیں ہے, جو یتیم ہے, وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے, اس بد دعا سے بچ گیا ہے, لیکن جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا, اس شرف سے بخشا ہے اور آنکھیں کھولی ہیں, ہوش سنبھالا ہے اور اپنے والدین کو پایا ہے. ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف. اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں اور ہم سب نے جانا ہے, موت آ کر رہے گی, لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں دونوں, ان میں سے ایک آیا ہو, اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا, تو ایسا شخص ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے. خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ, لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں. اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے, یہ ایک یعنی پورا چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکاۃ الفطر کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. زکاۃ الفطر جو ہے, اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک, رمضان سے ایک یا دو دن پہلے, اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے. عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور یہ زکاۃ جو ہے فرض ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے, قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زكاة الفطر, ایک صاع کھجور, ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر, مرد اور عورت پر, چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے, اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. اسے بخاری کی روایت ہے, اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے, اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے. اس کی مقدار ایک صاع ہے. کس چیز میں سے ایک صاع؟ اناج میں سے, چاہے جو ہو یا چاول ہو, کھجور ہو یا اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں, لپ اسے کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے, دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں, یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں, چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں تو اسے کہتے ہیں ایک صاع. اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے, اب خاص پہ مانا ہے, خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے وہ موجود بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی, یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اس کے مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے, تو آسان طریقہ کیا ہے, یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈالو, یہ ایک صاع کے برابر ہے, آسان ہے. اور اس کی جو حکمت ہے, جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین, روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی یعنی لغو اور رفث ہوتا ہے, کوئی بےہدہ بات ہوتی ہے, کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں, تو یہ کفارہ ہے. جو زکاۃ الفطر ہے یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے. اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے جو مستحقین ہیں, ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے, یہ حکمت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے, سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے, جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیے جاتے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر, ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے, یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, صحابہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن عزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں, ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا, اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی, صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی, کس نے کہا ضرورت نہیں تھی؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے, پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے, یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے, یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے, میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف, علماء کا بھی اختلاف ہے, اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکاۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے, بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کہ جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں, ضعیف نہیں ہیں, آثار تو صحیح ہیں, لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں ابن قدامہ نقل کرتے ہیں, بڑی پیاری بات, ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکاۃ الفطر مال کی صورت میں, دینار درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی, اخاف اللہ تجزے. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے, خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, اور درہم لیا کرتے تھے زکاۃ الفطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں, فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں, جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع تم وصاع من شعیر الى آخر الحدیث, پوری حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم تم و صائم شعیر زکات و فطر کو فرض کیا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے. اور شیخ شیخ بن باز رحمہ اللہ, علامہ البانی رحمہ اللہ, شیخ العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں, لجنہ دائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ و فطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی, نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, اور ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 37 پر. 37 شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع اهل الباطل فان المسلم لا يعرض نفسه للاهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے, جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں, کہ اہل باطل اہل بدعت کے ساتھ جدال بحث مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر إلا كبر ما هم ببالغيه, إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. ان الذين يجادلون في آيات الله, بشک جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں, بغیر سلطان أتاهم, بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو, بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا, ان فی صدورہم الا کبر, ان کے سینوں میں کبر ہے گھمنڈ ہے, ما ہم ببالغی ہے, جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا بغیر دلیل کے بغیر برہان کے, یہ تکبر کی علامت ہے. اہل تکبر اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے, اور اس معنی میں کئی آیات ہیں. اور حدیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم, لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, الالد کہتے ہیں شدید الخصوم, جو بڑا جھگڑالو ہو, زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو, جدال کرنے والا ہو, اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے, اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے, یہ شخص بھی جدال کر کے جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے, سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں, اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں تاریخ کے ساتھ, ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ وفات سن 110 ہجری, جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے, اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. یعنی بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے, کان بند کر دیتے, اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے, میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا, یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے بن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں, اسے کہو میرے پاس مت آئے. بن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں, وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں, جیسے کہ وہ دو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیے ہم سے سن لیں, تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, لیکن ان کی باتیں دیکھیں, اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, وفات سن 241 ہجری میں, فرماتے ہیں اصول السنہ میں, اصول السنہ عندنا ہمارے ہیں, اصول السنہ یہ ہیں, التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال وخصومات في الدين. یہ شاہد ہے اصول سنت کے, اصول دین کے, اصول عقیدہ کے اصول. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی اقتداء کرنا منہج السلف سب سے پہلے, اور بدعت سے دوری اختیار کرنا, اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں, اور خصومات اور جدال اہل اہوا کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا, ترک کرنا, اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا, اور اسے بھی دوری اختیار کرنا. نمبر 3 الامام البربہاری رحمہ اللہ, وفات سن 329 ہجری, بارک اللہ فیک, 329 ہجری, شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے ہیں حق پر اور سنت کا راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے, اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو, اگرچہ تم ان کی بات قبول بھی نہیں کرتے ہو, تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے, اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی, ولا بدعہ, نہ ہی کوئی بدعت, نہ ہی کوئی گمراہی, الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مراء اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے, ان مصیبتوں کا, تو اس کی شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے, کلام ہے اور جدال ہے, مراء والقیاس, اور یہ ابواب ہیں بدعت کے, شقوق کے, اور زندقہ بے دینی کے, الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الآجری, چوتھے نمبر پہ امام آجری, وفات سن 360 ہجری, پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام آجری کی, یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے, انہوں نے باب باندھا ہے پورا, باب ذم الجدال والخصومات فی الدین, دین میں بحث مباحثے جھگڑے اور جدال سے مذمت, یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا انشاءاللہ وقت ملا تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں اگر وقت ملا تو, لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے, صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں, اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، ان کی وفات سن 387 ہجری، الیبانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے، وہ بھی ابن بطہ کی تھی، وہ تو نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا، جی امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ، کتاب ہے الیبانہ الکبرا، وفات سن 387 ہجری، انہوں بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے، باب النہی عن المراء فی القرآن، کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان، نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے، نمبر 6 امام اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی رحمہ اللہ، وفات سن 418 ہجری، بارک اللہ فیک، اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی، وفات سن 418 ہجری، انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں پورا باب باندھا ہے، اور باب کا نام دیکھیں، سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الى آخر، یعنی بہت لمبا باب ہے، برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة وآرائهم الخبيثة، یہ پورا باب ہے، سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد نمبر 7 امام ابو عمر ام عبد البر رحمہ اللہ، وفات سن 463 ہجری، 463 ہجری، ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضله میں باب باندھا ہے. میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول، ان کا اپنا قول نہیں ہے، صرف اپنا بھی قول ہے، تأیید ہے، اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باب باندھا اس کتاب میں، باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء، مناظرہ جدال بحث و مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان، نمبر 8 الامام الحافظ اسماعیل الاصفهانی، وفات سن 535 ہجری، 535، ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجۃ، انہوں نے اس باب باندھا ہے، فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الى اقوالہم، پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے، جدال بحث مباحثے، اور ان کی باتیں اقوال سننے سے منع کرنے کا بیان، نمبر 9 امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، وفات سن 620 ہجری، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، عقیدہ کی معروف کتاب ہے، فرماتے ومن السنۃ، سنت میں سے ہے، ہجران اہل البدع، اہل بدعت سے ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا، ومباینتہم، اور ان سے الگ ہو جانا، وترک الجدال والخصومات فی الدین، اور دین میں جدال بحث مباحثہ اور خصومات کو ترک کرنا، وترک النظر فی کتب المبتدعہ، اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا، والاصغاء الی کلامہم، اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا، وکل محدثۃ فی الدین بدعہ، اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. 9 ہو گئے، 9 ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا، یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کی بات نہ سنو، اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے، جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا، اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے. شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال بحث مباحث منع کیا ہے، اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے، سبحان اللہ. میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا، میں نے نو علماء کے نام، ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728، یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنے جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب فتنے ابن تیمیہ سے نہیں ہے، فتنے ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ، یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ادھر ابو حب کی وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ 1206. سبحان اللہ. اچھا، شیخ ربیع بن حاتم مدخلی حفظہ اللہ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا، کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438، عمر 87. اللہ اکبر، حفظہ اللہ متع بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں، الزام تراشیاں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہے ان، یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے. لیکن کیونکہ اس شر میں، فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے، تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے، اور یہ سب جو اس کی بات سن، جو شیخ صاحب بات سن، سب مدخلی ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، فتنے باز ہیں، اور ان کے شر سے، فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر. سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں، کہ مدخلی کی باتیں پاکستان، انڈیا تک پہنچ چکی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں، شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لے مین دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے، یہ کوئی تنظیم ہے، یہ کوئی جماعت ہے، یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے ہیں شیخ ربیع. عجب بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں، یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم، ربیع بن ہادی المدخلی، مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے، وہ شیخ ربیع مدخلی، مدخلی سے شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں، تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے، اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو. شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا، تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو کہو، وہ آپ کی مرضی، کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہنا، وہ کہنا شیخ ربیع بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے، اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض، شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ، میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی، اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں، اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. سبحان اللہ، کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے، یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف. سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث، حدیث اہل حدیث، اصحاب الحدیث کا نام، یہ ہم 5ویں صدی کی بات کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ مناظرہ کیا جاتا ہے، الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو. ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا، بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضے کے ساتھ جدال نہ کریں، کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں، اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو، اہل علم میں سے ہو، اور دین میں بھی متمکن ہو، علم میں بھی متمکن ہو، اور حجت قائم بھی کر سکے، اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو، اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو، اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں، تب مناظرہ کیا جاتا ہے.
2: ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وجادلہم باللتی احسن, جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے. اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کا سد باب نہیں کیا 100%, بلکہ ایک طریق ہے, ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے ہدایت کے لیے, ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے, خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو, لیکن دوسروں جو سن رہے ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں, جو نہیں کر سکتے, بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا, جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ. بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے. اس کے عالم تو ہوتے ہیں, کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے. اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں, لیکن اپنی چالاکیوں سے, اپنے اور حاضر دماغیوں سے, اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں, بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اہل علم اصول اور جماعت میں سے کی زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے, جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق الصنعانی, امام احمد رحمہ اللہ کے استاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث, الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے. جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا, شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع, اس کے ساتھ جب باتیں کی ہیں. امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ, لیکن سبحان اللہ اس شخص سے, جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے, تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں, تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے, اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج ایسے نہیں, جیسے کہتے ہیں نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے, سب کافر, نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ, یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے, یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان محدث میں تشیع تھا تو رفض نہیں تھا, دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا, سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی, امام بیہقی معروف ہے, سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں. من کبار اہل الحدیث, شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم, ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک, ابن فورک جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے, اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا, جدال کرتا تھا. ابن فورک و امثال اس جیسے فوقع فی الاشعریہ, اور امام بیہقی بھی اشعریت میں, ان کا اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ, کان من کبار اہل الحدیث, کبار اہل الحدیث میں سے تھے, اور سے بخاری کے روات میں سے ہیں, اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں, اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں, شاگرد ہیں. دار قطنی معروف محدث ہیں, وله عناية عظيمة بالحديث, حديث بہت سر عناية تھے التزام. وألف الالزامات على الصحيحين, والتصنيف صحيح في الالزامات في الكتاب, وهو تلميذ الدار قطني. دار قطني کے تلمیذ بھی ہے امام ہروی جو ہے. سمع الدار قطني رحمه الله يثني على الباقلاني, اپن استاد دار قطني سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ باقلاني کی کچھ تعریف سن لی ہے. فقتر به فأحبه, سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں, کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس اچھائی کی بات کر دی, تعریف کر دی, اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں, باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ, باقلانی موجود تھا. فاغتر به فأحبه, بس دھوکے میں پڑ گیا باقی لانے کے, اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات, کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا, پھر مغرب کی طرف گیا اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں, یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے.

إمام دار القطني معروف عظيم محدث قزرية. ونن إيك مرتبة إيك مرتبة كيس الشخص كي تعريف كي أشعريتها أشرك إمام ومسيتها إيك باقور شاگردی تھے إيك شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے اسٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا, اگر کوئی دیوبندی ہے, اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر غلط بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی, آپ کے پر اچھی بات کی ہے, کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کتابیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, وہ نیٹ پہ جاتے سرچ کرتے اس عالم نے جو بات کی اچھی یہ ہے کون, سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے, وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے اور جو اس کی جو موجودگی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود, ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے, امام موجود ہے کہ کون سی بڑی غلطی, آپ غلط باتیں چھوڑیں اچھی بات لے لیں, سبحان اللہ, غلط بات اچھی بات لے لیں, ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں, سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں, مثالیں بہت زیادہ ہیں, اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں, کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, جن کو دھوکہ دیا گیا, اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں, رحمک اللہ, ان کے ساتھ جا ملے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں, حزب جماعتیں موجود ہیں, ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں, تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے, اہل بدعت کو دعوت دے, نصارہ کو دعوت دے, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے, اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں, اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی, بحث مباحثے کی, تو ضرورت کے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے ان کے لیے ہے, لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے, اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں, اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں, اور بعض فروع مسائل میں جدال ہوتا ہے, بحث مباحثے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت کو آیت سے مارا کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے, اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا, کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے, اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں, میرے پاس اتنی بڑی میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں, یعنی بھول جاتا ہے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے, اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیت کی حقیقت. نیت کا معنی کیا ہے، نیت کی کیا اہمیت ہے، نیت کی کتنی قسمیں ہیں، نیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں، نیت کے متعلق چند اہم قاعدے، اور نیت کی ضد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں نیت کا معنی بیان کروں، مقدمے کے طور پر میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر نیت کے معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ ایک بنیادی اور سنگین معاملہ ہے. اس نیت کی بنیاد پر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں اور اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہی پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے انسان ذلیل تھا، بعد میں وہ کامیاب ہوا یا بعد میں اسے عزت ملی. انسان اپنی خلق کے اعتبار سے عزت والا ہے، دوسری مخلوقات کے سامنے. جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اس انسان کے مختلف حصے پیدا کیے، انسان مختلف حصوں سے پیدا ہوا ہے. انسان کا دل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، تو مختلف حصے ہیں انسان کے جسم کے. اور اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے ہر حصے کو ایک کام سونپا ہے، مختلف حصوں کا مختلف قسم کے کام ہیں. آنکھ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے. کان کو سننے کے لیے. زبان کو بولنے کے لیے. ہاتھ کو پکڑنے کے لیے. پاؤں کو چلنے کے لیے. دل کو سمجھنے کے لیے. اور ہر اس حصے کا اپنا اپنا کام ہے. آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے میں کان سے دیکھتا ہوں اور آنکھ سے سنتا ہوں، یا میں زبان سے دیکھتا ہوں، یا میں کان سے بات کرتا ہوں. ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو زبان سے ہی کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے. آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ سنیں گے تو کانوں سے ہی سنیں گے، ورنہ آپ سن نہیں سکتے. دل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس پورے جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ اہمیت والا حصہ بنایا ہے، جسم کا بنیادی حصہ بنایا ہے، اور پورے بدن کا دار و مدار اسی دل کی بنیاد پر ہے. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم سدھر جاتا ہے. اس دل کا اثر اتنا بنیادی ہے جسم کے اوپر، اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس جسم سے کبھی بھی کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اور دل کے مختلف اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل کو مختلف کام سونپے ہیں. انسان خوش ہوتا ہے، ڈرتا ہے، امید کرتا ہے، توکل کرتا ہے، نیت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے جسم کا حصہ ہے جس سے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے؟ اب جہاں تک دل کے عمل بھی ہوتے ہیں، اعمال القلوب، یہ اعمال القلوب کیا ہوتی، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، یہ ہاتھ کا عمل ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں آنکھ کا عمل ہے، زبان سے بولتی زبان کا عمل ہے. کیا دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے سب سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کا اثر اس کے جسم پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، پاؤں بھی لرزتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے شروع ہوا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ٹھنڈا کہاں محسوس کرتا ہے سب سے پہلے، ہاتھ میں یا پاؤں میں؟ دل میں. جب انسان توکل کرتا ہے، کس چیز کی بنیاد پہ توکل کرتا ہے؟ جب انسان پکارتا ہے، جب انسان کسی مدد لیتا ہے، جب انسان محبت کرتا ہے، کسی سے امید کرتا ہے، یہ سارے اعمال کس چیز کے؟ دل کے اعمال ہیں. آپ ہاتھ سے پاؤں سے امید نہیں کرتے کسی سے، امید دل سے ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیت بھی دل سے کی جاتی ہے. نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. زبان، زبان نہیں ہے. ہاں زبان اس نیت کا اثر تو ہو سکتا ہے جو دل میں ہے، لیکن بنیادی جگہ نیت کی زبان نہیں ہے. جیسا کہ بنیادی جگہ دیکھنے کی ہاتھ نہیں، آنکھ ہے. اچھا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے نیت ایک عمل ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے جی ارادہ کرنا. وہی کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، نیت ہے ارادے کا نام. وہ ارادہ، وہ مقصد جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر اس ارادے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. تو نیت نام ہے اس پختہ ارادے کا. پختہ ارادے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی دل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے نیت کہا جاتا ہے. اور یہ ارادے جو ہوتے ہیں، ارادے کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے. کوئی شخص نہیں کہے گا کہ ارادہ آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے. ارادے کی جگہ ہمیشہ دل ہی ہوتی ہے. اس ارادے کی دو قسمیں ہیں، اچھا ارادہ اور برا ارادہ، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق ہم اچھی نیت کریں، اور برائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق بعض لوگ بری نیت کرتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھے اعمال ہیں سارے. اور وہ شخص جو یہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے یا ان میں سے بعض اعمال کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اعمال سارے اچھے ہیں. لیکن یہ اعمال کس ارادے سے کیے جا رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل کا تصور بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو. اور ظاہراً ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، عقلاء جانتے ہیں، سمجھدار لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم کوئی عمل کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل، ورنہ انسان اور پتھر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو عمل کی صلاحیت ہمارے پیدا کرنا نہیں ہے، عمل کی صلاحیت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. تو اس ذات کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اچھا عمل ہے، اور جو بھی عمل اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کس عمل پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالی کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالی وہ عمل پسند کرتا ہے جو دو بنیادوں پر قائم ہو. نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، اور اسے نیت کہتے ہیں. اخلاص کہاں سے ہوتا ہے؟ گھٹنے سے ہوتا ہے؟ اخلاص دل کا عمل ہے، دل سے ہی ہوتا ہے. اور اخلاص کا لفظ کس چیز سے لیا گیا؟ خلاص، خالص. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ اور خالص عمل کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ ارے اعمال میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے. تو اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی، اور دوسری اتباع سنت، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضا. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. یہی بنیاد ہے اس دین اسلام کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیں گے کیسے؟ جس طریقے سے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے سمجھا. کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے جانشین، ان کے تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. تو اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس پر لوگ راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور برا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہراً اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ، تو جب ہم نیت کی ضد کی بات کریں گے، نیت کی ضد کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالی کا قابل قبول ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یا نبی المصطفی رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات. انما حصر کے لیے ہے، کہ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. الاعمال عمل کی جمع ہے، یعنی سارے کے سارے اعمال. بالنیات، نیتوں سے ہی کیے جاتے ہیں. بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں بغیر نیت کے, آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان. اسے علماء فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تو نے عمل کرنا بغیر نیت کے تو پھر انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیا ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل بغیر نیت کے کرے؟ دیکھیں آپ کے حرکات اور سکنات کی بنیاد نیت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے, خاموش بیٹھا ہے, اس کی کوئی نیت ہے کہ بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان کے سکنات بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, صرف حرکات اور عمل نہیں. تو عملوں کو دار و مدار نیت ہے, اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا, اور عمل کے بغیر کوئی دین ہے؟ دین کا نام ہی نہیں ہے. الدین المعاملہ, دین عمل کا نام ہے, دین معاملت کا نام ہے, دین اخلاق کا نام ہے. یعنی دین بغیر عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے, چاہے وہ عمل بدن کا ہو یا عمل دل کا ہو. تو جب دین کی بنیاد عمل ہے اور عمل کی بنیاد نیت ہے, تو سب سے اہم ترین حصہ دین کا کیا ہے؟ النیت, نیت. نیت اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ان قسموں کی طرف نشاندہی کی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت کتاب الایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى, اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی عمل کا اجر ملے گا. جو اس کی نیت ہے وہی اس کا عمل ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, بس جس شخص کی ہجرت, وہ ہجرت کہتے ہیں منتقل ہونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لغت میں, اور شرعاً دار الشرک سے نکل کر دار التوحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بس اگر کوئی شخص یا جو شخص ہجرت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ گھر سے تو نکلا ہے, لیکن کس نیت سے نکلا ہے؟ کیا ارادہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں. ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها, اور جس شخص کی ہجرت گھر سے نکلنے کا ارادہ دنیا کے لیے ہو, تجارت کے لیے ہو, او امرأة ينكحها, یا وہ شادی بیاہ کے لیے گھر سے نکلا ہے, فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو اس کی ہجرت گھر سے انتقالی, اس کا یہ عمل اسی بنیاد پر ہے جو اس کی نیت ہے, جو اس کا ارادہ ہے. دیکھ گھر سے دونوں نکلے ہیں, ایک شخص نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور دوسرے شخص نکلا ہے تجارت کے لیے, شادی کے لیے. دونوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ دونوں برابر نہیں. گھر سے تو دونوں نکلے ہیں, لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ عمل دونوں نے کیا ہے, لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد میں اختلاف ہے. عمل کی بنیاد نیت ہے اور نیت میں دونوں کی نیت میں اختلاف ہے, فرق ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ نیت کے اعتبار سے مختلف قسموں میں, نمبر ایک جن کی نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے, اس کی ضد جس کی نیت بری ہے اور عمل بھی برا ہے. پھر نمبر تین وہ لوگ جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل برا ہے, اور نمبر چار عمل تو اچھا لیکن نیت بری ہے. چار لوگ ہیں, نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا ہے, اس کی مثال نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. کوئی شخص, ابھی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, کس نیت سے آئے ہیں؟ عمل نماز ہے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے آپ نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں, تو نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. تو یاد رکھیں ہر مسلمان نیت کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے, کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے نیتوں پہ اٹیک کرنا جائز نہیں ہے. بھی آپ کی نیت بری تھی, آپ نماز پڑھ نہیں, آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آئے, بھی تم کون ہوتے ہو, میں کون ہوتے ہو بات کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو نماز ہی کے لیے آیا ہے. اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانی گناہ ہے. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. حسن الظن ہوتا کیا ہے؟ اچھا گمان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی عذر تلاش کرو. اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کا گمان بھی اس کے اچھا ہونا چاہیے, ورنہ خیر کہاں رہ گئے اس امت میں؟ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے آپ نہیں, آپ کی نیت بد تھی, بھی آپ کون ہوتے نیت کی بات کرنے والے؟ یاد رکھیں ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے, سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, جوان جوشیلے خوبصورت پیارے صحابی ہیں, جہاد کے میدان میں, دیکھو عمر تقریباً 17 سال کے قریب ہے یا اس سے کم, اور ہمارے بچے سن لیں, آج ہمارے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے ہیں اور اس زمانے کے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے تھے. میدان جنگ میں ایک مشرک تھا, کافر تھا, بڑا طاقتور تھا, اس نے تقریباً 6-7 یا اس سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اس اکیلے انسان نے. جب یہ ان کے سامنے آئے تو زور سے تلوار ماری, اس شخص کی تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی تو انہوں نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھا کر اس شخص کو مارنے لگے, اس مشرک کو. تو اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سید اسامہ بن زید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, سید اسامہ کو بلایا, اے اسامہ تم نے کیا کیا؟ سید اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال تعوذا, کہ اس شخص نے کہا دل سے ایمان قبول کیا تھا اسلام قبول, وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھیں قرائن دیکھیں, ظاہر کیا ہے, بے موت کے ڈر سے ہی تو ہے, ورنہ تصور کر سکتے ہیں کہ 7 یا 8 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید کرنے والا انسان تلوار کے سائے کے نیچے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دے, ظاہراً کیا ہے, ظاہراً تو یہی کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو ظاہراً. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ظاہر کو دیکھ کر, قرائن بھی تھے, میدان جنگ بھی ہے, اور وہ آیا کس لیے ہے؟ وہ مشرک آیا کیوں ہے؟ وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے قتل بھی کیے ہیں. دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اشفقت عن قلبه یا اسامہ, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس کی نیت یہ تھی؟ قیامت کے دن تو کیا کرے گا؟ ذرا غور کریں، قیامت کے دن تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہی شخص لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے لے کے آئے گا؟ سیدنا اسامہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اس نے فلان فلان فلان نام لے کے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہی لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ سیدنا اسامہ رونے لگے اور فرمایا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، مجھ سے اتنا بڑا بد عمر برا عمر کبھی نہ ہوتا، غلطی بڑی غلطی ہوئی. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جانتے کتنے پیار کرتے تھے سیدنا اسامہ سے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے، پھر جب اللہ تعالیٰ منع فرما دیا تو پھر دیکھیں زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے، بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بیٹے اسامہ ان سے بھی زیادہ پیارے تھے سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بات نیت کی ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ تھا، جب ظاہراً اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ اٹیک کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس جوشیلے جوان جب اپنے سینے سے بم باندھ کر جاتے ہیں اور اس بم کو بلاسٹ کرتے ہیں، ان کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہیں کافر، یہ مسلمان کہاں ہے؟ یہ تو امریکہ کے دوست ہیں کافر، یہ تو کافروں کے دوست ہیں، اور کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو راستے پہ جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بے نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، سب برابر ہیں ان کے نزدیک. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے سخت الفاظوں میں آگاہ کریں، تصور کریں میدان جنگ کہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کہاں، اور کافر گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے وہ کہاں، اور یہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا رہے یہ کہاں، اس کو قتل کرنا، زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ، اور یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کے قتل میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو سختی سے منع کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں، دیکھیں اس صحابی سے عمل جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمارے لیے سبق کہاں ہے؟ یہ حدیث آج بھی ہم محفوظ ہیں، اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ یہ ضعیف حدیث ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں، اس میں علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، سند اور متن صحیح روایت ہے. تو نیت، دل، نیت کی جگہ دل ہے، اسے دل میں ہی رہنے دیں، اور دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے کے دن یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دل کی کیوں نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ کیسا انسان ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد یہ کام کرتا تو کوئی بھی مومن نہ رہتا اس دنیا میں. جھانک سکتے کسی کے دل میں؟ آپ بتا سکتے کہ فلاں شخص، فلاں شخص دل میں کیا ہے؟ کتنا محال ہوتا ہمارے لیے. یہ دین آسانی کا دین ہے، لیکن بعض آسان راستہ اپنانا نہیں چاہتے، مشکل راستہ اپنانا چاہتے ہیں، اور خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اچھی نیت، اچھا عمل. دوسری قسم کے لوگ، بری نیت اور برا عمل. نیت بھی بری ہے اور عمل بھی برا ہے. کافر جو بھی عمل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی، ان کا رب بھی کوئی نہیں ہے نا، کافر کا کہاں رب ہے کوئی، تو ان کی نیت ہوتی نہیں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں اور بد عملی کرتے ہیں تو یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے.
1: اور یہ ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اچھی نیت کہ ہم جو عمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور عمل کیا ہے جی؟ عمل بدعت کرنا. بدعت کیسا انسان ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل درست نہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. عمل کیا ہے؟ برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. واضح بات ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر اس عمل میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے، اور ان کے بعد کم سے کم وہ تو کرتے جو پہلے تین بہترین صدیوں میں رہتے تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا. یعنی وہ تعجب کی بات ہے کہ جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں وہ اس خیر سے محروم رہے. کیا ان کی نیت نہیں تھی؟ یعنی نیت کے کھوٹے تھے، عمل کے کھوٹے تھے؟ آخر غلطی کہیں پر تو ہے، کوئی مسئلہ کہیں پر تو ہے. تو جو لوگ، نیت تو اچھی ہے لیکن جشن میلاد میں ملاتے ہیں، ان کا عمل برا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے نام سے، وہ کہتے ہیں ہم جہاد پہ نکلے ہیں، نیت تو اچھی لیکن جہاد کیسے کیا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا یا مخالفت کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے جہاد کے لیے تو جو ان کے قائد ہوتے ہیں ان کو تعلیمات دیتے ہیں، خود ہوتے تو غزوہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو تو سریہ بولتے ہیں، اگر خود ہوتے تب یہ تعلیمات دیتے کہ بچے کو قتل نہ کرنا، عورت کو قتل نہ کرنا، اس بزرگ کو جو عبادت کر رہا ہے، اپنے عبادت بت پرستی کر رہا ہے، یا کس بزرگ ہے بیٹھا ہے جنگ میدان جنگ میں شریک نہیں، اسے قتل نہ کرنا، درختوں اور پودوں کو نہ کاٹنا، درخت اور پودے تصور کر سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن جانے سے پہلے، ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ تعلیمات ہیں. جب انسان کے اندر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس طاقت کو اچھی نیت کنٹرول نہ کرے اور اتباع سنت کنٹرول نہ کرے تو پھر فسادی نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، آپ پوری تاریخ دیکھیں، اٹھا لیں جس کے پاس طاقت آئی، اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، تو امت فساد ہی ہوا ہے. پورے طریق اٹھا کے دیکھ لیں آپ، خوارج کی مثال لے لیں آپ، نیت کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہ، اگرچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو. سین علی بن ابی طالب نے جنگ روکنے کا جو فیصلہ کیا جنگ صفین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور جو اس میں دونوں فریقین کہ جو صلح کرنے کے لیے لوگ آئے وہ دونوں صحابی تھے، سیدنا عمر بن العاص و سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابی تھے اجمعین، وہ دونوں عالم ہیں، جاننے والے ہیں، صحابہ ہیں. تو ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، ان الحکم الا للہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، یہ بات تو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مقتل سورة من سورة يوسف موجودة إن الحكم إلا لله، لن أريد بها باطل. لكن اس کے پیچھے ایک برا باطل چھپا رہے ہیں. وہ باطل کیا تھا؟ ان کی زبان پر ہی نکلا. کیا نکلا؟ کہ اے علی دیکھیں ذرا غور کریں، جانتے سیدنا علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش پانے والا وہ انسان جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کے خاوند، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہما الصحابۃ اجمعین. اور یہ لوگ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر کیا کہتے ہیں؟ اے علی اب تو کافر بن گیا، جرات دیکھیں، اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور پھر توبہ کرو، تب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اگر اقرار نہیں کرتے، کفر کر توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں اور پھر جنگ ہی کریں گے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں بہترین دور میں رہتے ہوئے صحابہ کرام زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا دین بچانا چاہتے ہیں؟ صحابہ، ایک عظیم صحابی کو قتل کر کے، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کے، یہ کون سا دین ہے جو وہ بچانا چاہتے ہیں؟ آج تک وہ لوگ موجود ہیں. تو میرے بھائی نیت اگر اچھی تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ آپ صحابہ کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ عبدالرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ عبدالرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا علی کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص آیا مدینہ سے مصر گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجے اس شخص کو. پھر مصر سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، ان لوگوں کے ایک ہی حل ہے فتنے کا. یہ تین بڑے صحابی ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ تینوں فتنے کے سردار ہیں، فتنوں کی بنیاد ہیں یہ تینوں، ان کو قتل کرے جان چھوڑ دیے گی. سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین، تینوں قتل کرے ایک ہی وقت میں. 17 رمضان کو دیکھیں، ذرا غور کریں، رمضان کا مہینہ جب شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس قید نہیں ہوتے، یاد رکھیں. 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں کو قتل کریں گے. ایک کوفہ کی طرف چلا گیا، ایک شام دمشق کی طرف، اور ایک مصر کی طرف. ایک ہی وقت میں قتل کریں گے تینوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سیدنا معاویہ بھی بچ گئے، سیدنا عمرو بن العاص بھی بچ گئے، ان سیدنا علی شہید ہو گئے. لیکن رمضان کا مہینہ، دن میں روزہ رکھا ہے، رات کو قیام کیا ہے، اور فجر کی نماز میں روزے کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سحری کر کے روزہ رکھ کے آئے ہیں، لیکن عمل کیا کیا؟ اللہ کے گھر کے اندر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. میرے بھائی جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو اچھی نیت اچھی نہیں رہتی بات. اور اسی طریقے سے آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو خود کش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر، نیت تو اچھی ہے، ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن عمل کیسا ہے جس سے مسلمانوں کا نہ تو جان، نہ مال، نہ عزت محفوظ ہے؟ یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے نیت کے قواعد میں سے، النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہ قاعدہ ہے. والنیت الفاسدہ تفسد العمل الصالح، اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہی مثال ہے. اور تیسری مثال، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، نیت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا، لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا؟ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے دعوت اور تبلیغ میں، جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں کس چیز طرح بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات دیکھ لیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ توحید سے، عقیدے سے. سلف کا راستہ دیکھ لیں آپ، جب بھی وہ بات کرتے تو ان کی بات کا آغاز ہر درس میں توحید اور سنت پہ ہوتا. وہ کون سی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو نمازی تو بنا دیں گے، لوگوں کو لوگوں کی داڑھی بھی رکھوا دیں گے، سر پہ پگڑی بھی آ جائے گی، کیا یہ کافی ہے؟ دل کا کیا حال ہے؟ عمل کو دار مدار تو نیت پر ہے، اور ہم نیت پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے. کام کرتے ہیں، بعض جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں نیت اچھی ان کی، لیکن عمل کا انداز اچھا ہے کیا؟ دعوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز پڑھی، نماز نبوی پڑھتے ہیں، جہاد بھی جہاد نبوی کرتے ہیں. وہ دعوت تبلیغ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام کیا یا وہ کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو اس کام میں کوئی خیر بھی نہیں. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ریا کاری. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، نماز باطل. صدقات اور خیرات دینا اچھا عمل ہے، اس نیت سے دینا کہ لوگ کہیں سخی ہے، یہ عمل باطل ہو گیا، اکارت ہو گیا. اسے کہتے ہیں نیت کی ضد. نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن صرف ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور کیا نشانیاں ہیں اس کی، مومن کیسے بچیں گے، کتنے فتنے کا زمانہ ہوگا، تو ہم یہ آپس میں ذکر کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر فتنۃ الدجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کسی اور چیز سے. وہ کون سی چیز ہے؟ الشرک الاصغر. شرک اصغر سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. صاحب نے عرض کی، شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری. پھر مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، فتنۃ المسیح الدجال سے وہ لوگ بچ گئے جو مر گئے. بچ گئے کہ نہیں؟ لیکن ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، دل کے عمل بھی اس کے ساتھ ہے، عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مسیح الدجال کا خطرہ ٹل چکے ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کو خطرہ تو ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور فتنۃ المسیح الدجال سے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فتنة المسيح الدجال سے نجات عطا فرماتا ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ فتنہ مسیح الدجال ہے. لیکن ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈرتے ہیں, ان پر ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے, ان سے ریاکاری نہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, نہیں ریاکاری کو ہم سب سمجھتے ہیں نا, لیکن ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے جو ریاکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے اکثر لوگ غافل ہیں امت میں, اور وہ ہے شرک اکبر, بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کوئی بھی مسلمان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا, لیکن شرک اکبر سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اخلاص کی ضد صرف ریاکاری نہیں ہے, یاد رکھیں, اخلاص کی ضد ہے شرک. اور شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک اصغر تو ہم نے جان لیا ریاکاری ہے, اور شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. قرآن جی کی آیت میں نے کیا پڑھا ہے درس کے آغاز میں, اللہ تعالیٰ کا فرمان سورت کاف کی آخری آیت, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عمل صالح تو اس نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے, پھر میرا حساب بھی ہونا ہے, اسے یقین ہے, تو پھر اسے چاہے کہ وہ اچھا عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا, فعل امر ہے, اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عبادت میں شرک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں, نماز عبادت ہے, کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ہم نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. زکات عبادت ہے, عبادت ہے. وآتوا الزکاۃ, زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. روزہ عبادت ہے, عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے. حج کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. عمرہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. نظر نیاز کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے. منت کیوں مانتے ہیں؟ عبادت ہے. اگرچہ بنیاد تو مکروہ ہے, اگر کوئی منت مان لے تو پھر اس کی وفا کرنا فرض ہو جاتی ہے. اس کی بھی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوفون بالنذر, صورت انسان میں کہ اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں, اپنی منت کی وفا کرتے ہیں, اسے بجا لاتے ہیں. قربانی کرنا عبادت ہے, عبادت ہے. فصل ربك وانحر, اندر رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو, یہ ساری عبادات ہیں. اب نماز اور قربانی میں کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. روزے میں اور دعا پکار میں کوئی عبادت ہے؟ کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں, روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں, حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, زکات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, لیکن ہماری دعا, ہماری پکار, ہماری مدد, ہماری نظر و نیاز, ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں. جب نماز میں شرک جائز نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں, چاہے وہ مخلوق نبی کیوں نہ ہو. کوئی شخص نبی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ دو رکعت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا ہوں, جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق, یہ عبادات ہیں. اور جس نے بھی ان عبادات میں کسی اور ذات کو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, احدا کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو، احد میں سب شامل ہیں. نکیرہ فی سیاق نہیں، لا یشرک نہیں ہے، احد نکیرہ ہے. اور عربی زبان کا یہ تقاضا ہے جب یہ مفہوم، یہ جملہ آ جائے اس صیغے سے تو اس کا مطلب ہے عموم، سب کے لیے، احد میں سب شامل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو پتھروں کے لیے ہے، یہ تو درختوں کے لیے، ہرگز نہیں. عربی زبان والے گواہی دیتے ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہی دیتے ہیں، سلف کا راستہ گواہی دیتا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک ہے کسی عمل میں تو مشرک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے، کتنے خطرے ہیں؟ پہلا خطرہ ہے ریاکاری کا، دوسرا خطرہ ہے شرک فی العبادہ کا، اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے، کوئی زندگی موت کا مالک ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جب ان سے سوال کریں یا ان سے سوال کیا جاتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کس نے پیدا کیا، نفع نقصان کا مالک کون ہے، تدبیر کون کرتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. یہ جواب ابو جہل دے رہا ہے کہ تدبیر کرنے والی ذات ایک ہے، خالق مالک کی صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہی، تدبیر کرنے والے، نفع نقصان کے مالک ہیں، مشکل کچھ حاجت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور بعض لوگ آج امت میں ایسے موجود ہیں جن کے مشکل کشا یا تو علی ہے، یا حسین ہے، یا حسن ہے، یا غوث ہے، یا اجمیر والا ہے، یا پاک پتن والا ہے. یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے آج. یہ سب سے بدترین شرک ہے، یاد رکھیں، سب سے بدترین شرک. میں آپ کو ایک بری بات ختم کرتا ہوں، ایک عظیم حدیث ہے جو ہے ریاکاری کے متعلق. اب خود اندازہ لگائیں، اگر ریاکاری اتنی خطرناک ہے اور اس کے مرتکب اتنی سزا کا حقدار ہے، پھر آپ دیکھیں شرک و فی العبادہ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور شرک و فی الربوبیہ کی کیا سزا ہوگی. اور یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں اس حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے، عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ عمل کسی اور کے لیے، لیکن عمل ہوتا کیسا ہے؟ عمل اچھا ہوتا ہے، یاد رکھیں، عمل اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر نیت میں بگاڑ ہوتا ہے. اور یہ بھی بنیادی بات بتاتا چلوں گا کہ نیت میں پھیر جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور سب کے جو حکم الگ ہے. پہلی قسم ریاکاری کی، پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت شروع سے ہی کسی اور کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے کرے، شروع سے ہی نماز وہ پڑھتا ہے کس کے لیے، لوگوں کے لیے سے ہی. تو اس کا نہ تو یہ عمل ہے، اور اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. منافقین نماز کیوں پڑھتے؟ دل میں ایمان نہیں تھا، وہ تلوار کے ڈر سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے بس. دوسری قسم کی ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کا آغاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس کے دل وسوسہ پیدا ہو گیا، بھئی تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی کر دو، اور وہ اس وسوسے سے جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور پوری نماز میں ایسے کرتا ہے وہ، تو اس کی نماز تو درست ہے، اس نے ریاکاری کی نہیں، وسوسہ تھا نا. تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تیسری یہ قسم ہے کہ نیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور اپنی نماز کو بہتر کیا، یہ ریاکاری اس کی نماز باطل ہے. تو جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری کے متعلق جو نیت اخلاص کی ضد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ثلاثة من اشد الناس عذابا يوما، ثلاثة أول تسعر بهم النار يوم القيامة سيمسون في رواية في قيامة الدين تين ايسي لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی

پہلا شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اس شخص کو تعالیٰ بلائے گا، اے میرے بندے، میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ان نعمتوں کا اچھا ان نعمتوں سے میں نے اچھے عمل کیے، کیا کیا؟ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے، اس کو حفظ بھی کیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، اور کہا گیا خذوه الى النار، جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا دنیا میں، لے جاؤ جہنم کی طرف. حافظ قرآن، زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھنے والا جہنم کے ایندھن سب سے پہلے بنے گا، سود خور سے پہلے. دوسرے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے، میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی. وہ بندہ اقرار کرے گا واقعی نعمتیں ہیں، تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے اس مال کو صدقات اور خیرات میں لٹا دیا، فقیروں کے مددگار تھا میں، جہاں پر فقیر مجھے سرائی کے در وہیں پر میں جا کر اس کی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا، فقیروں کو تو دیا، صدقات اور خیرات تو تم نے بہت کیے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور کہا گیا کہ تم سخی ہو، تمہارا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا. خذوه الى النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. اور اب جانتے ہیں جب خذوه اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہوتا ہے، فرشتے چپک جاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تیسرا وہ شخص، تیسرے شخص اللہ تعالیٰ بلواتا ہے، اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں اس شخص کو بیان کرے گا. وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کافروں کو قتل کیا، ہمیشہ آگے ہوتا تھا، اس دین کے سم بلندی چاہتا تھا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. اس شخص نے گردن کٹوا دی میدان جنگ میں، دیکھیں کذبت ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے جنگ میں شرکت کی تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، اور کہا گیا تمہیں دنیا میں، تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، جو تمغے ملنے تھے مل گئے، جو ٹائٹل ملنے تھے مل گئے، جو اچھے القاب ملنے تھے مل چکے، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. خذوه الى النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. لا الہ الا اللہ. ہمارے معاشرے میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ انسان سب سے اچھا انسان تھا امت میں، اس زمین کے اوپر، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ بدترین انسان بنا امت کا، نیت میں کھول دی. قرآن پڑھتا تو رہا، پڑھاتا بھی رہا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ خذوه الى النار. مال و دولت ہر انسان کو محبوب ہے، انسان محبت دولت سے محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پسند ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کو مقصد ہوتا ہے. اور اس مقصد میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو مال تو دیتے ہیں لیکن تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نزدیک ہو نہ ہو.

0: ضرورت نہیں ہے, لیکن لوگ خوش ہوں مجھ سے. وہ ظاہر داڑھی بڑی ہے, سر پہ پگڑی ہے, بڑا اچھا عمل کرنے والا ہے, باطن میں کیا چھپا ہے اللہ. دیکھیں دنیا میں تو کہا گیا یار فلاں شخص بڑا سخی ہے, بڑا اچھا انسان ہے, قیامت دن وہ بچ سکتا ہے. ار علوس الاشہاد جانتے ہیں میدان محشر میں سب کے سامنے فلان بن فلان اعلان ہوگا, سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اس کا حساب ہوگا, سب دیکھیں گے سب کے سامنے. آج جتنے چھپا سکتے ہو چھپا لو, اللہ کی قسم اس دن نہیں چھپا سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا, جہاد کرنا. ایک شخص نے مال قربان کیا ہے, یہ شخص اپنی جان قربان کرنے والا ہے. اور شہید کا درجہ جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہیں, جنت کے میوے کھاتے ہیں, ان کے گھونسلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا عمل کیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. ارے اتنی بلند مرتبہ, اتنی بلند جگہ, اللہ تعالیٰ کا عرش, جنت الفردوس, آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا انعام کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خذوہ الی النار, جہنم کی طرف لے کے جاؤ. کہاں پر غلطی ہوئی؟ اس دل میں کھوٹ ہے, نیت میں غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھا. یہ شخص خلوص کو نہیں جانتا کیا ہوتا ہے, اگرچہ دنیا کے سامنے بڑا مخلص انسان کیوں نہ ہو. تو نیت جس کی درست ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور آخر میں بتاتا چلوں کہ عبادت اور عادت میں جو فارق ہے وہ نیت ہے. اگر کوئی شخص, دیکھیں ہم کام کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور بچوں کو لقمہ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی حلال کمائی لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے, اس کے لیے وہ بھی صدقات اور خیرات رکھا جاتا ہے. ارے ہم کماتے بچوں کے لیے ہیں, اور نامہ اعمال میں صدقات لکھا گیا. جان صدقہ کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی فقیر کو, مسکین کو تم نے یہ صدقہ دیا ہے, نام عمل میں لکھا گیا ہے. تو نیت جو ہے وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی. کیسے؟ جب یہ عمل, دنیا کا عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو. لیکن اگر حرام کمائی ہو, سود خور ہے, وہ بھی تو بچوں کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ کیا کھلاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کار, اگر زہر کھلا دے اچھا ہے اس کے لیے. حرام کمائی سے بہتر ہے بچوں کو زہر کھلا دے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ خطرناک بات دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو گوشت حرام پر پلتا ہے, جو گوشت حرام پر بڑا ہوتا ہے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہاں جائے گا؟ بعض والدین اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, جہنم کی طرف. دنیا کا زہر کھا کے مر جاتے نا, جہنم میں تو نہ جاتے نا. تو سود کھلانے سے بہتر زہر کھلا دو. اگر یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, لیکن میں کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں سود خوروں پر, سود کھانے والوں پر. یہ کب تک کھاتے رہو؟ کب تک اتنی بڑی جنگ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے خلاف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اس ماں کا تم کرو گے کیا؟ اچھا کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے کتنے زندہ رہو گے، بچوں کے لیے جنم کے ایندھن بنا رہے ہو. اچھا جب مر جاؤ گے چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک ریال ڈالیں گے قبر میں؟ یہ جو ملینز تم نے کمائے ہیں سود کی، سودی کاروبار سے، سود کی بنیاد پر، بیوی دوسری شادی کر لی گئی، بچوں کو دوسرا باپ آ گیا، تمہارے مال تمہاری کمائی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوش ہیں، لٹا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، جواب دے کون ہے؟ یاد رکھیں، جواب دے تم. حسرت ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کتنی بڑی حسرت ہے. قیامت کے دن جب دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ حشر ہوا ہے. دیکھیں اس لیے قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ زبان پر تالے، ہاتھ زبان پر تالے لگ جائیں گے اور ہاتھ پاؤں جلد گواہی دے گی. جانتے ہیں کب؟ جب یہ ناشکرا انسان، بدکار انسان، نہ فرشتوں کی گواہی قبول کرے گا، نہ زمین کی گواہی قبول کرے گا، کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں میں نے عمل کیے نہیں، جھگڑالو ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اب اگر ایسے گواہ ہو جو کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو، جب پھر تم مانو گے؟ کوئی بھی گواہ ہو، بس جب نہیں مانا تو نہیں ماننا نا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اکبر، زبان پر تالے. کون گواہی دے گا؟ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جلدیں، آنکھیں، کان، سب گواہی دیں گے. جب یہ معاملہ وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا. بدکار انسان کہے گا میں نے سب کچھ تمہارے آرام کے لیے کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اسے اس خود اقرار کرے گا اب یہ جسم عذاب کے لائق ہی ہے. پھر وہ جہنم کے دن جا کے بنتا ہے. اور جو لوگ حرام کمیز پر بچوں کو پال رہے ہیں انہیں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. والله ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں، سود کھانے والے، حرام کھانے والے، بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، محل سے نکال دیا ہے، دولت پر قابض ہو گئے ہیں. وہ بندہ مرنے کے لیے ترستا، اسے موت بھی نہیں آتی جلدی، ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے. بچے اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، اس کے نوکر ترس کر کے نوکر لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا ہے، سات پتہ نہیں آٹھ اس کے جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹے، سب کی شادی کر، سب کے گھر ہیں، الگ الگ ہیں سارے. باپ نے فون کیا ایک بیٹے کو، بیٹا میں بھی باہر ہوں، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا، سب کو فون کیا، سارے مصروف ہیں بیچارے. اسے بنگالی بیچارا نوکر لے کے آیا، میں نے اسے علاج دیا، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ مریض انجیکشن لگانے گیا تو جو نوکر تھا ان کو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ جانتے کہ اس کے آٹھ بیٹے ہیں اور یہ تین دن سے فون کر رہا ہے، کوئی بیٹا نہیں آتا اس کے لیے، ہسپتال تک خود چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. آج یہ سہارے کا، آج یہ سہارے کا محتاج ہے، اس کو اپنا خون سارا نہیں دینا چاہتا، زندگی ساری اس نے بچوں کے لیے لگا دی، آج یہ ترس رہا ہے بچوں کو. میں تین دن سے کہہ رہا ہوں میں لے کے جاؤں، کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے آئیں گے. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو میں اسے لے کے زبردست. ایسے لوگ بھی آج زندہ ہیں جو مرنے کے لیے ترستے ہیں لیکن موت نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی کہتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہ بچے ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ جب تقدیر کے معاملے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں پہلے جان چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی زمین آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جان اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں آئے گا, کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ وہ چیز محفوظ ہے جو انسان نے کرنا تھا. اب اس بچے نے بدبخت ہونا ہی ہے اور اس نے برے عمل کرنے ہی ہیں, لیکن مصیبت اس میں اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں اگر وہ کہیں بھی ہمارے مقدر میں کفر لکھا تھا تو بچ سکتے ہیں. کافر کے مقدر میں کفر کیسے لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے گا, لیکن مجبور کیا ابو جہل کو کفر پہ؟ نہیں مجبور کیا, اپنے انبیاء بھیجے, رسالت بھیجی اور ان لوگوں کو عقل دی, سمجھ دی. ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا, فیصلہ کرتا تھا, سمجھدار انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا, ہر ممکن موقع دیا اسے کہ وہ سدھر جائے. وہ سدھرا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ابو جہل کو 50,000 سال عظیم اس وقت 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے نہیں, تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, یاد رکھیں, ولا یظلم ربک احدا, اور احکم الحاکمین ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں. شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے, بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے, جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کے متعلق سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں، تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو، وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب اور غریب چیزیں سنیں گے آپ، جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا، سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو، یعنی ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں، ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے، یہ شخص خیر میں کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں دی ہے، آخر اس میں کیا فضیلت ہے، وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے، اس کو دی ہے مجھے محروم کیا، اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے، اور حسد دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے، جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں، اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ ہے دل. لا تحاسدوا، سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد وہ بیماری ہے، وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تعالی میں، غور کرے ذرا، حسد کہاں تک لے جاتا ہے، ابتدا کہاں پہ ہوتی ہے اور کہاں پہ لے جاتا ہے. میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، تکبر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں، ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور آگ سے بھی، آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو، شرف سمجھتے ہو، تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو؟ خلقتنی، اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے. سب سے پہلا، سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی، حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا؟ نہیں، ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے، اصل مخالفت، کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی، اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے. اولاد ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا. ابو البشر ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ایک حمل میں جڑوا بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 40 بچے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئے، سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے، ایک ہی حمل کے دونوں لڑکوں لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن درست تھی، ٹھیک تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا، اس سے شادی کروں گا.
0: ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے، منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کسان تھا، اور حابیل چرواہا تھا، بکریاں چرائے کرتا تھا، اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو، صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے، اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا، جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں، سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے، ان کے پاس وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی، جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ، ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا، پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا، تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا، نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے بیٹے سے، جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا، ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس بھائی سے کہا، اب موقع مل گیا اسے، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا، دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے، اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے، مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے، تم اپنی اصلاح کر لو، مخلص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہاں نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے، اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کے دل حسد سے بھرا ہو، نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی، نفرت، بغض، دوری، قتل. ولا تحاسدوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے، آکشن ہوتی ہے، وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے، خریدنا نہیں چاہتے وہ، یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش، کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے، ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا، دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا، نفرت ہوئی، نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا کھانا، چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو غرر، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو الغرض، کوئی بھی صورت ہو، جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کوئی تکلیف پہنچی، اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا، دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو، تو کسی صورت میں ہو، اس کے مال کھانے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی؟ فلاں رشوت لیتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک رشوت دینے والا ہے، ایک رشوت لینے والا ہے، اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے، تو وہ نفرت تو کرتے ہیں اس شخص سے جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی، ایک شر کا دروازہ کھولا ہے، آگے نہ کھولو، رک جاؤ، بس کرو. حسد تھا، پھر نجش ہوا، پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنی ہے، یہ منحق کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ، رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ، ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہے اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے، بس باقی کہاں ہے رشتہ دار؟ پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے؟ والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محبت والا ہے، نفرت والا ہے، بغض والا ہے؟ میاں بیوی سے راضی نہیں، بیوی میاں سے راضی نہیں، اولاد والدین سے راضی نہیں، والدین اولاد سے راضی نہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے، دو شر کے دروازے اور تھے. حسد، اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا، اس تاڑ میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے، میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں، بیوی سے انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، کئی ٹیلی فون آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اولاد بچوں سے ناراض ہیں، بچے اولاد سے ناراض ہیں، بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو، دل کو پاک کر لو، صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ، ولا تدابروا دوری، دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹ ہے، پیٹ سے پیٹ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، بات کی جائے، گفتگو کی جائے، قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں تدابر. تدابر ولا تدابرو، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو تم، تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی رسول ہے تمہارا، ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر حسن فرماتے لا تدابروا، اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے. تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا، اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر، مسلمان معاشرہ، اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں، بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے کسی کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے، تنگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے، ایک تو نجش تھا، اور سارے نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے، جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چیز بیچی ہے، اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے، تم 120 لے لو، مجھے دے دو. اب بیچنے والا نے کیا کرے گا؟ اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا، وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں, اس نے لے لی. اب جب وہ شخص جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا خوش ہوگا, ناراض تو ہوگا, ناراضگی سے نفرت ہوگی, نفرت سے تدابر ہوگا, پھر وہی حسد, پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں, حرام راستے ہیں, ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروخت کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے, جو شر کا دروازہ ہے, وہ سود ہے. خرید و فروخت کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو جس کو تم قرض دیتے ہو پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے, تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے, تم سے بغض کرے اور تم سے حسد کرے اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا, میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا, مال دیا ہے, امتحان ہے اس پر. تمہیں محروم کیا ہے؟ تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے, بغض کیا ہوا, نفرت کی ہوئی, اس کا تو تم جواب دے ہو, جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے, ہم کیسے بچیں حسد سے, نجس سے, بغض سے, تدابر سے, اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچیں ہم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ, تم سب اللہ کے بندے ہو, اللہ کے محتاج ہو, تم سب مشکل میں ہو, تم سب پریشانی میں ہو, اور ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو, تم اس کی بندگی کرنے والے ہو, وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ, کونو عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے, بھائی چارگی بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, اس لیے فرمایا کونو عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بنو, مال کے بندے نہ بنو, عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو, اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, سب مر جائیں گے, سب چھوڑ کے جائیں گے. کونو عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ, سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی بندی کا حق ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے, تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونوا عباد اللہ, اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, ایمان کو سمجھیں گے, اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے, کونوا عباد اللہ اخوانا, پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے, یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب اکرم عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ, اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے. خاتم الرسالت, رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, عبدہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, شرف ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرف ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں شرف ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں شرف ہے, عزت ہے, کامیابی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ, اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں, سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک, ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا, ایمان, توحید, اتباع سنت کا راستہ. سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی, اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا. اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, یہ بشریت کا تقاضا ہے, لیکن دین کے اصول میں, عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72 یہ جو 73 فرقے بنے ہیں, جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے, عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے, شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے, حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں, تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا, جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں, نماز میں کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, پاؤں جڑے ہوئے ہیں, اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام, انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین, یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں, میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, میری امت ایک جنت میں, باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے, دور ہو چکے ہیں, سب نے اپنے پر راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم, ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر جس نے ان کی بات کو سنا, یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے. یہ جو 72 فرقے ہیں, جو بھی ان کے علماء ہیں, ان کے جو سردار ہیں, سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے, عباد اللہ بننا ہے. اگر واللہ راستہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے, ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے, فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانہ اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ، یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات میں مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چوٹی دیکھی ہے، پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبری میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے، دیکھیں ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے، آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے رونتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے رونے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحث بھی من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا

اسے حقیر سمجھے، یہ شرح ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے کل مسلم علی المسلم، حرام حرام ہے اس پر دم ہو، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا، وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے، وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے. ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ دنیا والے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل یہ بھی قاتل دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے؟ اس کے ورثا اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے، ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خود کچھ حملے دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر، جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گا، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں، حکمران کافر ہیں اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے، حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے، ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے، مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، حرام ہے اس پر اس کا خون، حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا؟ بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا؟ یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے، قتل حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے، ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی آپ قتل کرنا چاہتی ہے، عزت لوٹنا چاہتا ہے تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو، دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے کہ بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، تو یہ رخصت ہے. ایک عزیمت کا راستہ، ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں، یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو، نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتداء قتل نہ کرو اسے، اگر وہ شخص نہ روکے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں. کسی بھی دھمکانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتداء اسے قتل نہ کرو، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم کل مسلم علی المسلم حرام دم ہو مال ہو عرض ہو. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں.

سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الموحدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیے جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظ نے نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں جنوبنی، دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آخر وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تمہارے ذہن میں مال ہوتا ہے، یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں آپ تو کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازے کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی
عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا, کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے, کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے, اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھو کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے, کیوں آگاہ کرتے, کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے, جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو, اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی, ہونے والی نہیں تھی, کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں, جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے, اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے, کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ود سواع یغوث یعق نصر, یہ کون ہے؟ بت, شکل سے بت ہے, حقیقتا بت نہیں ہے, حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر, یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے, اولیاء تھے. جب مر گئے شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ کیا, لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا, کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو, پھر وہ پتھر کو تراشا گیا, پھر وہ پتھر کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں, جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے براتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں, یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں, پتہ ہے ان کو کہ عقل, یہ مجسمہ جو ہے, یہ جو صنم ہے, یہ جو بت ہے, یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه, اس امت کے عالم صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ جو بت ہیں حقیقتا اولیاء و صالحین تھے. اولیاء اور صالحین کو محبت میں غلو ہوا, حد سے گزر گئے, معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو, مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں. آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے, کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں, یہ بت ہے یہ وطن ہے, فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک و صالحین تھے, یہ بھی نیک و صالحین ہیں, وہ بھی مر چکے, یہ بھی مر چکے, ان کو بھی پکارا جاتا, ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا, یہ بھی شرک ہے. جہالت, لا علم عام ہے, اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو, ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں, یہ کل کی جماعت ہے, یہ کل نکلی ہے, ان کا وجود ہی نہیں تھا, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ شر چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے. اللہ, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں, جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں, اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں, وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے, ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں, میں حق پہ ہوں, اور حق کو دیکھ کر بھی, اپنی آنکھوں سے, کانوں سے سن کر بھی, سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کی, سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے, ہماری ذریت کو بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر, وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير, فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه, وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے, خیر اور شر کی چابیاں, خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے, اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر اس عظیم انسان, شریف انسان کے لیے یہ بات ناظر تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم, تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. أيكم أحسن عملا, تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے, لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے, اس دنیا میں اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے, دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں, اچھے لوگ اور برے لوگ, خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے, معیار کیا ہے, اس میں تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں, اچھے اور برے, خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے.
اس شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے, جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے, یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ, عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے, وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں, اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے, جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, پھر مر جاتا ہے. ہاں, اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر عقل والے لوگ ہو سکتے ہیں کہ کامیاب ہو چکے ہوں. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے, سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے, اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے, مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو, خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے, انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں, حیوان ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے. ان کے معاشرے کو دیکھیں آپ, شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے, شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ, فحاشی عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل, محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی, فطرت کو بھی تکلیف ہوتی, گھن آتی ہے ایسے اعمال سے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں, میری عقل آپ سے مختلف ہے, آپ کی ان سے مختلف ہے, ان کی ان سے مختلف ہے, تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کر, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا. اس لیے عقل کی بنیاد پر ہم خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.
کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہب یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہیں. نعوذ باللہ یہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً یہ جانور یہ بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کہ یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابوں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے کتاب بریلوی کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے, واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں جبار السماوات والارض الکریم الرحیم الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئی. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریے بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان کو مضبوط استحامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی. اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی میری کتاب قرآن قرآن مجید میری سنت, دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انبیاء سے بہتر, انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں, دنیا میں, مخلوقات میں سے سب سے افضل و سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا, یہ راستہ دکھایا گیا ہے یا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, ومن عصانی فقد ابا, اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, فرمانبردار کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں، پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے، یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح حدیث میں ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھا ہے برائی کا معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ، ہر راستے میں دروازے ہیں، مختلف دروازے ہیں، اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں، اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں، اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے. اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ، توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں، وہ آپ پورے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد، تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو، ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بننا چاہتے ہیں، سیاستدان بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خیر، اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہی بشر میں سے لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنایا، اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم، سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں، پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ایک رسول بھیجا، بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا، لیکن ایک بنیادی پیغام دیتا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ، توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں، چاہے دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو، سارے کے سارا حق، ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سبحان الله. آخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے، یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا، چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو، چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا، وہ ہلاک ہوا اس دنیا میں بھی، وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا، اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد، وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نقش قدم پر چلنا، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے، ہم عبادت کیسے کریں، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا، اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی، اس بڑی عظیم چابی کے بعد، کہ وہ خود، اور پتہ کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی، یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے، یہ انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑی عظیم نعمت میں ہے، سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، جس نے توحید کے دامن کو تھاما، جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے، میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا، اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ الحسنہ، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باری گنی جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے، تو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹا کیسے، کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا، کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں نہیں ملیں گے. متبع سنت، اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھیں جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے، باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. میرے بھائی قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟
کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا، کوئی آیت پڑھی؟ پرسو بدھ ہے، بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی، بعض وہ ختم کرتے جاتے ہیں، ختم کرتے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے، قل ہو اللہ احد، آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد، جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، اپنے معیار ہیں ہمارے، اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ، قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت، یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام سلف کی کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت، محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے، محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان، ہمارے والدین قربان، لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں، اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ، اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا، میرے بھائی یہ تو نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو کتنی بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا مقت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے، اور کتنی بڑی جرم ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور، کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالی نے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے، وہ شخص خود خیر کے چابی ہے، خیر کے کنجی ہے، اور وہ لوگوں میں بھی، لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے، تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتہ جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے، وہ خیر کے کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے.
لوگ دیکھتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت, قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے انہیں تدبر کرنے والا, عمل کرنے والا, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ, اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں. وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں, لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے. وہ رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کے فرمان, وہ بھی والدین احسان ہے, والدین کا حق نہ بھولے. واللہ ہے جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے, وہ عظیم لوگ ہیں, کوئی بدعا نہیں دیں گے آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے, والدین سے محبت کرنے والے, حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی, جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان, احسان ایکسیلنسی پرفیکشن ہے, معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے, سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا, ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ بالوالدین احسان نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا, اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہوں سارے لوگ دنیا کے لوگ سن لیں, میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے, بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, میں نے ان کی خدمت کی, اکیلے نہیں کر سکتا تھا, میں نے شادی کی, میں نے بیوی سے شادی میں یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے, میری والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی, کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے, اس نے کہا مجھے طلاق دے دو, میں نہیں برداشت کر سکتا, یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں, اکیلا ہے, بزرگ ہے, اگر تمہارے بڑا سمجھانے کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد سب خدمت کرتے گئے, کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں گا, شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا, پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی تو جلدی رشتہ نہ ملا, جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی, اس بیوہ سے شادی کی. کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی, عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا
بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر. اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کری کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی تھی. میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو جب حمل وضع کیا بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے. واللہ چار بیٹے پیدا ہوئے. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں کچھ قربان کرتے ہیں تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے. ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ. یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں؟ آپ کے دوست آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں؟ آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں لین دین کا تعلق رکھتے ہیں ادھار کسی سے لیتے ہیں تو آپ کو وہ شخص دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے؟ آپ کے دوست کون ہیں؟ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ کس انداز سے بات کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی, یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں. جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے, اللہ تعالیٰ مجھے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں, مجھے اچھا انسان بنا دے, مجھے اچھا مسلمان بنا دے, با عمل مسلمان بنا دے, احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں اور بھی ہیں, ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں, بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک, سب سے بڑا عذاب دے اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں, خود نہیں صرف خود نہیں شرک کرتے, شرک کی چلتے پھرتی چابیاں ہیں, شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شرک کی کنجی اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی اور لوگوں کو خیر اور شر, توحید اور شرک میں جو فرق تھا
وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید و شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے, آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں, لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر صاحب بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا, زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا, میری زبان سے یا غوث نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شر کی چابی نہیں ہے, یہ شرک طرف دعوت نہیں تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے گا, اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے, آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء, ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں, بدعات عام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے, کبھی شیخ اسلام ہے, کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل یہ لقب جو دینا چاہو دے دو, یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں, اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر کا دروازہ توحید ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں, اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی, بدعت کی طرف بلانے والے ہیں, بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا, اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا, اپنے کردار سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا, چابی بن چکا ہے. اسی طریقے سے حجر القرآن, قرآن مجید کو حجر کرنا, قرآن مجید سے دور اختیار کرنا, کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا, کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا, کبھی جسم کے حصے پہ کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں, ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے, رانوں پہ لکھتے ہیں, پرچوں تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے, اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے, مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں, شیاطین سے مدد لیتے ہیں, اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاک جگہ پر بعض لوگوں, بعض جادوگروں کو پکڑا گیا, اتنی بڑی گاڑی ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا, جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا, اس کے حمام کے اندر سے حمام کی کرسی کو نکالا, قرآن مجید رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں, جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے, تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکا
لٹکایا ہوا ہے, کس نے ران پہ لٹکایا ہوا ہے, کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا, جی تصویر دیکھنے میرے پاس آ کے تعویذ میں نے کھولا,

اس بیماری کو لگایا ہوا ہے. مریض تھے میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا میرے پاس علاج کیا لینے, تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تو تمہارے گلے میں ہے نا, شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے, یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو, اس کے اندر یہ چار پانچ چیزیں میں نشانیں دی, یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے, 10,000 روپے میں کتنے کا خریدا؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو, یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے میں تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا, جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا, اس کو تعجب تھا. اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا, یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں, یہ وہابی ہے, یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں, کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے, جنابت کی حالت ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائیں گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں, ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں, ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھیں لوگوں سے, جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, ڈر لگتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا, سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے. عقل کا راستہ ہے, جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں, عقل کو آگے کرنے والے ہیں. میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں, لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے, نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر رائے کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ہے ظاہراً, واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے, اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 جیل کے ایک ایڈ میں میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے, ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے, 4-5 بچے اور بھی ہیں, وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے, باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے, ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر. یہ دعوت ہے, ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے, وحی سائنس کی محتاج ہے, جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں, جس کی بنیاد تجربہ ہے, 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دین محتاج ہے سائنس کا. ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے, کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے, جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ, فرشتوں پہ, غیب پہ, غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے, جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے, منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن یہی فرماتا ہے, متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں, ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی, جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے, سائنس کی بنیاد پہ ہے, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ
اپنے زمین

پیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا اگر زندہ ہے، واللہ نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی، وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے. ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا منطق ہے، یہ کون سی عقل ہے، شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے، کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی، اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے، دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے لیے صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کیا خیر کو نہ اپنائیں. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا،

وقت کافی ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے, اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں, جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے, پھر بد اخلاقی بھی, یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے, ہمارے معاشرے کی بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے, بیوی میاں سے, بچے والدین سے, والدین بچوں سے, عجیب سے جھگڑے, عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں, جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے, نفرت ہے, تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے, بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا, کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے, ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا, نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں, ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے شر کی طرف چلے جاتے ہیں, بتا دوں میں آپ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں, ان من الناس ناسا, بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں, مفاتیح للخیر, جو خیر کی چابیاں ہیں, مغالق للشر, شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے, خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے. خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیں, کیوں؟ کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے, ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے, سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی, حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں, ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر, وہ شر کی کنجیاں ہیں, چابیاں ہیں, اور خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ, لا حول ولا قوة الا بالله, ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا, یہ خوشخبری سن لیں. طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا نام ہے. طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا, تیز رفتار گھوڑے پہ, اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے, خوشخبری ہے, خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے, وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وَوَيْلٌ, ویل, عذاب ہے, جہنم کی وادی کا نام ہے, کلمہ زجر ہے, وعید ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ, اور اس کے لیے ویل ہے, جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شر کی چابیاں دے دے, اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے, آج ہم یہ دیکھ لیں, اپنا محاسبہ کریں, ہم کہاں پہ ہیں, کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں, تو اللہ خیر ہی خیر ہے, اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں, شر کی چابی ہیں, تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے, سانس چل رہی ہے, ابھی وقت ہے, فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں, بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں, وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں, وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے, کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب, فوراً
توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جہاں پہ توبہ کا ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو. موقع نہ ملے غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يحب المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ایسا شخص جو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرے اور اپنی گردن سامنے رکھے، یہاں تک کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے اور یا اسے نصرت ملے. دوسرا وہ شخص جو ایک قوم کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر اترتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو صلاۃ اللیل تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو جگاتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے یا ان میں جدائی واقع نہ ہو جائے. اور تین وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں، وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھایا کرے یا قسم کھایا کرے، دوسرا وہ فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرتا رہے، اور تیسرا وہ بخیل جو احسان جتاتا رہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین اور تین. یہ تین اور تین کیا چیز ہیں؟ آپ نے حدیث میں سماعت فرما لیا ہے. تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. یہ تین لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کردار کیسا ہے، اور دوسرے تین کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے، اور پوری امت میں ان کا کیا اثر ہے.
تین کا لفظ بعض احادیث میں کیوں بیان ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کن تینوں میں ہیں. پہلے تین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نعوذ باللہ، وہ دوسرے تین جن سے اللہ تعالیٰ نفرت اور بغض کرتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور محبت کرنا، پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. توحید اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان چار شرطوں پر ہے. نمبر ایک، اس صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے. انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے کہ یہ میری صفت ہے، کہ کوئی بھی صفت ہو جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں مل جائے یا صحیح حدیث میں مل جائے، تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا ہے بغیر انکار کے. دوسری شرط ہے، ایمان لانے کے بعد اس کی تحریف نہیں کرنی، اس کی باطل تأویل نہیں کرنی کہ محبت ہے اس کا معنی کچھ یہ ہے، معنی کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے، تیسری شرط ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں مانتے ہیں، لیکن کیسی محبت کرتا ہے؟ مخلوق جیسے محبت کرتا ہے؟ مخلوق جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کی نرمی ضروری ہوتی ہے، کیا خالق کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کیسے محبت کرتا ہے. اور اسماء و صفات کا جو باب ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھپایا ہوا ہے، صرف وہ جانتے ہیں جس کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے. اور جو ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا، کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس کا تعلق علم غیب سے ہو. اور چوتھی شرط ہے، اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کے ایمان پر جو ہے کہ مثل بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے مخلوق جیسے محبت کرتا ہے یا فرشتوں جیسے محبت کرتا ہے یا انسانوں جیسے محبت کرتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ چار شرطیں بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. کیفیت و مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت میں آپ تعین نہیں کرتے لیکن کیفیت بیان کر دیتے ہیں، کوئی بھی کیفیت ہو. مثلیت میں آپ تعین کر دیتے کہ کس کی مثل ہے، انسان کی مثل ہے، فرشتوں کی مثل ہے یا کسی اور مخلوق کی مثل ہے. تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، اور صفت بغض کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے انہیں چار شرطوں کے ساتھ. تین نمبر جو ہے یا کوئی بھی نمبر شریعت کے الفاظوں میں جب آپ کو ملے تو دونوں میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ تعداد، خاص تعداد ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری قسم ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ضرور ہے لیکن تعین یا خاصیت تین کے بیان کی ہے کہ اس کی اہمیت ضروری ہے اور آسانی سے سننے والوں کو یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو اصل نمبر مقصود نہیں ہے. پہلے کی مثال کہ نمبر بیان کیے ہیں شریعت کے نصوص میں، قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں، اور نمبر ہی مقصود ہے، اس سے زیادہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفارت الیمین میں اگر کوئی شخص قسم کھائے پھر اس قسم کو توڑ دے. کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنائے، او تحرر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تینوں تو صیام ثلاثۃ ایام، پھر تین دن روزے رکھے. ترتیب ضروری ہے، پہلے تین چیزوں میں اختیار ہے اور جو روزے ہیں اس میں ترتیب ضروری. اگر پہلے تین نہ کر سکے کوئی شخص، یعنی دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا ان کو کپڑا نہ پہنا سکے یا اس کے پاس گردن ہی آزاد کرنے کے لیے، تو پھر تین دن روزہ رکھے. عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، لوگ روزوں سے شروع کرتے ہیں، یہ عام غلطی ہے. قسم کھائی ہے پھر اس قسم کو توڑنا ہے، کیا قسم توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا،
پھر اس سوچتا ہے کہ یار یہ اس کام میں تو خیر تھا، میں کام نہیں کروں تو خیر سے محروم ہو جاؤں گا، تو میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد وہ دیکھے کہ وہ عمل جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی ہوئی وہ اس کے لیے بہتر ہے یا اس قسم کھانے سے وہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی طرف جائے جس میں بہتری ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک گردن آزاد کرو، یہ سب سے مشکل ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر 3 دن روزے رکھو. کھانا کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع، 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. یا آپ کھانا پکا کے 10 مسکینوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں، یا اگر آپ الگ الگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو یہ پارسل ملتے ہیں، اس میں چاول اور مرغی ہوتی ہے، تقریباً 10 ریال کا پڑتا ہے ایک، تو آپ 100 ریال میں 10 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو سارے طریقے درست ہیں.